0: nakupovať ako štát ropu a potom s touto ropou budeme my pracovať vo vzťahu k Slovnaftu, pretože jedine Slovnaft ju môže spracovať.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že dúfa v obnovenie ukrajinsko-ruských vyjednávaní o miery a že Washington je ochotný slúžiť ako sprostredkovateľ. Marco Rubio priznal, že mierový proces zamrzol a zložil poklonu ukrajinskej armáde.
2: Nie je pochýb o tom, že nevyhnutnosť bojovať vo vojne viedla na strane Ukrajincov k tomu, že vyvinuli novú taktiku vybavenia a technológie. Úspešne vedú hybridnú asymetrickú vojnu. Rusko prichádza mesačne o 5-krát viac vojakov ako Ukrajina, ktorá je menšia. Ukrajinská armáda je momentálne najsilnejšia v Európe, a to nielen vďaka zahraničnej pomoci, ale aj skúsenostiam z bojiska.
1: Americké ministerstvo zahraničných vecí večer oznámilo predĺženie platnosti prímeria medzi Izraelom a Libanonom o ďalších 45 dní. Krátko potom libanonský premiér Nawaf Salam v narážke na Hizballah vyhlásil, že jeho krajina má už avantúr, ktoré slúžia cudzím zámerom či záujmom a že jedinou ozbrojenou silou v Libanone by mala byť armáda. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo a arabské krajiny, aby podporili rokovania Libanonu s Izraelom. Situácia na juhu Libanonu zostáva kritická. Od 2. marca, keď sa konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizballah znovu vyostril, zahynulo najmenej 2869 ľudí, 8730 bolo zranených a viac než 1 200 000 muselo opustiť domovy. Futbalisti Zvolena postúpili do baráže o najvyššiu súťaž. V záverečnom 30. kole druhej ligy síce prehrali v Šamoríne 1-3, ale na druhej priečke zostali po prehre Liptovského Mikuláša v Petržalke 1-2. Zvolenský útočník Jakub Silvestr.
3: Úžasné, samozrejme ideme hrať baráž do najlepšej slovenskej ligy, takže nikto to nepočítal s nami, ani dá sa povedať, že úprimne ani my, hej, so sebou, takže sme radi a ideme sa s tými popasovať, koho nám dajú a uvidíme, no, pokúsime sa o nemožné.
1: O súperovi Zvolena v baráži sa rozhodne dnes v poslednom kole nadstavbovej skupiny o záchranu v Nike lige. Dnes má byť zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na východe aj búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov, severozápadný, na východe prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave aj obmedzenie na R1. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na ceste na Senec pri Zlatých Pieskoch smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most a v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte dopravné značenie. A pripomíname aj, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Vysielací priestor odteraz patrí diskusii z prvej ruky.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
7: Koaličná rada sa dohodla, že prvý balík prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet predloží na rokovanie vlády v stredu 20. mája, tak znie stanovisko úradu vlády po rokovaní koaličnej rady. Konkrétnejšie opatrenie sme sa však nedozvedeli opäť. Navyše rokovanie rady bolo krátke a bez mediálneho výstupu. Každá strana má zároveň svoje priority, ktoré sľubuje voličom a preto sa zhoda hľadá veľmi ťažko. Je teda niektorá z politických strán ochotná ustúpiť zo svojich priorít, dajú sa priniesť prorastové opatrenia bez toho, aby neboli výpadky v rozpočte a ako takéto výpadky vykryť. To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Je tu s nami poslankyňa parlamentu za Hlas SD Pavla Puškárova. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: A takisto poslanec za Progresívne Slovensko Štefán Kiš, vítajte.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: Príjemné počúvanie želá Juraj Jedinák. Pani Puškárová, začneme tým, že po rokovaní koaličnej rady a vlastne ani deň predtým po rokovaní vlády neprišiel žiadny z ministrov ani k novinárom, nebol žiadny mediálny výstup. A viete povedať, že prečo teda takáto komunikácia smerom k médiám?
8: Je pravda, že tie prorastové opatrenia, chápeme úplne, že všetci čakajú na finálny zoznam. Napriek tomu si všímame, že vzhľadom na to, že niektoré informácie už prenikli do médií a spôsobujú prílišné vášne, chceme najprv vytvoriť priestor na to, aby padla finálna dohoda, aby sa na vláde rozhodlo, že týmto smerom sa ide a následne sa určite budú komunikovať.
7: A nebolo by ale predsa len korektnejšie, ak by teda aspoň niekto prišiel a odkomunikoval, nevieme sa ešte dohodnúť, tak žiaľ, nepovieme vám nič?
8: Pár už kolegov z mojej strany, z koaličných partnerov, zo stran koaličných partnerov už dali nejaké informácie pre médiá, čiže samozrejme nejaké čiastkové informácie už máme. Napriek tomu si myslím, že ten finálny balík alebo tá prvá časť toho balíka, ktorá ide na vládu teraz v stredu, tak ak náhodou ešte tam padnú nejaké doľaďovačky, tak úplne chápem, že potrebujeme to udržať zatiaľ pod mediálnym embargom.
7: Dobre, je to aj akési priznanie toho, že sú predsa len nejaké spory v rámci koalície?
8: Kým to neprejde vládou, nepovedala by som, že spory, ale kým to neprejde vládou a teda finálne tam nie je to posvetenie, tak radšej by sme ešte nechali priestor na trošku tém.
7: Pán Kiš, ako čítate vy túto situáciu?
9: Je úplne zjavné, že sa hádajú, nevedia sa dohodnúť a výsledkom toho celého je chaos. A to, že po koaličnej rade to odbili vlastne tým, že však uvidíte v stredu a ďalej trpte a nestarajte sa, považujem za mimoriadne cynické. Opäť je evidentné, že nevedia, ako to celé spraviť. My im hovoríme tretí rok, teda odkedy vládnu. Prešlo viac ako 100 dní, odkedy premiér Fico povedal, že nejaké opatrenia budú. Dnes sú... Ten zoznam ministerky Sakovej, teda 90 opatrení, je verejný, pretože prenikol, jednoducho už ho nedokázali udržať takto v tajnosti. Niečo, čo nemá byť v tajnosti, samozrejme, o tom má už dávno verejnosť diskutovať. Takže aj ten proces je mimoriadne neštandardný, ale opäť počiarkuje to len to, že vlastne sami nevedia. Ja by som celý tento zoznam označil, že je teda slabý, nekompletný a prichádza neskoro, respektíve ešte stále nie je. A oni povedali, že aj z toho celého zoznamu tých 10 opatrení len zo pár z nich vlastne predstavia na tej budúcej vláde. Inými slovami, obzvlášť slabé a neviem teda, či vôbec v októbri prídu tie, ktoré majú nejaký finančný dopad, ale teda, aby som to zhrnul, ja sa pýtam, že tie opatrenia, ktoré nemajú dopad, takže či zjednodušenie BOZP nám teda nás posunie slovenskú ekonomiku a teda už dovolí nadýchnuť sa podnikateľom.
7: K tomu sa dostaneme ešte.
9: Inými slovami, len posledná veta. Samozrejme, že prorastové opatrenia majú finančný vplyv a v tomto bode teda prichádza minister financií, ktorý sa tvári, že on je svätý za dedinou a on vlastne nepotrebuje
7: nevie nájsť peniaze. Hneď sa k tomu dostaneme, len sa chcem teda opýtať, že či nie je prirodzené, ak teda ide o koalíciu, že teda sa ťažšie hľadá zhoda, ako keď samozrejme niekto vládne sám. Či to nie je teda prirodzený vývoj?
9: Prirodzený môže byť, ale ja sa pýtam, prečo hľadajú tú zhodu tretí rok? Odkedy vládnu, pretože nielenže neurobili žiadne opatrenie na podporu ekonomiky, ale robia opak. Zavedenie transakčnej dane, zásadné zvýšenie daní z práce a odvodov. Dalo by sa takto teraz dlho pokračovať. Aj menej, trochu menej kontroverznými, ale stále dôležitými opatreniami, ktoré dusia ekonomiku. No a keď sa takto to nazbieralo, tak pochopiteľne ľudia, podnikatelia, živnostníci cítia, že je to problém. No a teraz po týchto troch rokoch, respektíve po vyššie roku od trvania transakčnej dane, už aj pán Drucker, strana Hlas, príde s tým, že no vlastne asi to nebol dobrý nápad a poďme sa na tom dohodnúť.
7: Poďme k tým konkrétnym riešeniam. Samozrejme, reakcia pani Puškárová, nech sa páči.
8: Áno, ďakujem veľmi pekne. No, obávam sa, že pán Kiš ako keby nečítal noviny, alebo nepozeral, že čo sa vlastne deje. Za tie tri roky sa z toho stalo vo svete skutočne veľmi veľa. Nielen teda, že nový americký prezident nám zvýšil, a nie len nám, ale celej Európskej únii práve dane na automobilové, na automobily, ktoré sa dovážajú do USA. Rovnako nedávna kríza, napadnutie Iránu. Veľký dopad na energetické a ceny energií, ktoré pociťujú naši občania. Tá situácia vo svete sa veľmi dynamicko vyvíja. Niekedy si povieme, že to, čo bolo včera, už dnes neplatí. Bohužiaľ, v tomto malá otvorená ekonomika, ako je Slovensko, ktoré na 90% závisí od exportu, nemá jednoduchú pozíciu, pretože ten dopad alebo tie prorastové akékoľvek opatrenia vždy budú záležať aj na tom, ako sa vyvíja zahraničie a naši kľúčoví
7: zahraničí. Ale to medzinárodné dianie má dosah asi aj na iné menšie presne krajiny, tak ako sme na otvorené ekonomiky, a tie presne možnosti s tým dokážu poradiť aj lepšie.
8: Väčšina z nich má úplne rovnaké problémy. Ceny energií sú vysoké v celej Európskej únii. Predtým a táto vláda sa snažila v tom prvom období istým spôsobom udržať aspoň tie ceny energií. Viete veľmi dobre, že tam boli opatrenia práve na množstvo benzínu, ktorý mohli natankovať na jedno natankovanie, taktiež, že to bolo obmedzené pre slovenských občanov tankovanie. Práve kvôli tomu, lebo už v zahraničí mali benzín na úrovni 2 eur. U nás sa stále držal na 1,5 eura. Aj tieto opatrenia sa snažili...
7: No, teraz je to napríklad naopak.
8: Áno, pretože aj tie opatrenia sme mohli držať iba istý čas. Pod klobúčikom ropnej krízy. Napriek tomu, tieto ceny energií vieme, že sú problémom v celej Európskej únii. Rovnako dopad ciel americkej momentálne administratívy je pre celú Európsku úniu, to nie sme len my. A vidíme, že aj v Nemecku, na ktorý je náš trh veľmi úzko previazaný, tak práve nemecká ekonomika tiež momentálne čelí deflácii, nulovému rastu až, teda pardon, nie je deflácii, ale teda ekonomickému zlomu, a že možno klesne vyslovene v HDP až pod hranicu nula.
7: Ďakujem pekne. Pán Kiš, nie je teda na mieste nejaká zhovievavosť voči vládnej koalícii v tom zmysle, že aj predchádzajúce vlády čelili určitým okolnostiam, ako bola pandémia a tak ďalej?
9: No, to, čo povedala pani Puškárová, je síce fajn, ale to nemá nič spoločné s tým, čo sme sa bavili predtým, že táto vláda nepripravila žiadne prorastové opatrenie. Jedna rovina diskusie je, prečo sa máme horšie, a tu sa môžeme baviť, koaličníci radi používajú pojem protivietor, a do akej miery na to vplýva teda napríklad Trump, ktorého ste tak velebili, keď celá koalícia, keď nastúpil, ale teda áno, aj on prispel čiastočne k tomu udúseniu. A druhá časť toho udúsenia ekonomiky, tu si môžeme sami, respektíve tvorí ju táto vláda. Čiže to sú faktory, ktoré to spôsobujú. To nič nemení na tom, či v dobrých časoch, alebo zlých časoch, že sa treba snažiť o zdravú ekonomiku, zdravé verejné financie, o podporu rastu, pretože teraz to si môžete teda povedať, že však čo mňa zaujíma nejaké podnikanie, ja som teda občan a teda nie som podnikateľ, ale čo je kľúčové, keď sa darí ekonomike, máme viacej peňazí, ktoré môže štát potom rozdávať na napríklad sociálne dávky.
7: Dobre, z vášho pohľadu je teda zásadnejšie ten vonkajší vplyv, alebo tie opatrenia, ktoré sa tu robili, povedzme, konsolidačné?
9: Je to približne pol na pol, keď sa bavíme o tých dôvodoch, ale zdôrazňujem, to nič nemení na tom, že táto vláda je neschopná, nevie sa na ničom dohodnúť, či v dobrých časoch alebo v zlých by mala pomáhať zdravému podnikateľskému prostrediu, aby sa ľuďom podnikalo a žilo lepšie. Vy im skôr hádžete polená pod nohy. Transakčná daň, tu by sme mohli prirovnať k dani z dýchania. Jednoducho, čokoľvek robíš, platíš. No tak potom samozrejme, že ľudia, podnikatelia nemajú priestor na akúkoľvek kreativitu, dobre, keď ich zderiete z kože na každom kroku, kde sa dá.
7: Pôjdeme už k tým konkrétnym opatreniam. Pani Puškárová, otázka znie, čo v stredu pôjde na to rokovanie vlády. Teda, už nám to niekto prezradíte?
8: Neprináleží mi táto. Veľmi rada by som bola tá, ktorá to prvá môže predostrieť, ale neprináleží mi táto úloha. Budú tam určite nejaké pomoci, čo sa týka aj živnostníkov, bude tam pomoc aj pre podnikateľský sektor, bude tam pomoc pre domácnosti. Rozprávalo sa práve o energetike, o odpisoch, ale určite nechám to teda na pani príslušnú ministerku, pani ministerku hospodárstva Denis Kusakovú, aby teda vo finále predostrela tieto opatrenia. Napriek tomu si dovolím zareagovať aj na pána kolegu Kiša, lebo ako sa tvári, že ten dlh vytvára len súčasná vláda a predošlá vláda, keď nefungovali maastrichtské kritériá, keď nemusel byť 3-percentný deficit, keď mohol byť 6-7-8-percentný. V tom čase, v tej danej kríze, áno, keď prišla pandémia, Európska únia uvoľnila tieto maastrichtské kritériá. Rovnako, keď Rusko napadlo Ukrajinu, tiež dotovala aj cez plán obnovy mnohé sektory a snažila sa ten prepad ekonomiky brzdiť, ale plán obnovy končí.
7: Myslím,
8: je rok 2026 a my reálne, aj Európska únia sa vyčerpáva v tom, ako dokáže ešte všetky krízy a všetky nárasty cien

0: čiže kedy pôjdu tie ďalšie balíky?
1: Tam sa veľmi úzko rokuje s Európskou komisiou. Vláda komunikuje s Európskou komisiou práve, aby dodatočné zisky, tie nadmerné zisky z rastu cien energií tiež boli istou daňou vrátené naspäť pre obyvateľov. Čiže sú tam niektoré kroky, pri ktorých potrebujeme aj tú medzinárodnú podporu, ktoré by pomohli veľmi aj našim občanom. A taktiež samozrejme, pokiaľ bude dohoda na nejakých ďalších kritériách, verejnosť sa to čoskoro dozvie.
0: Čiže nejaký odhad máme, kedy tie balíky ďalšie pôjdu, alebo to bude až niekedy na jeseň? Toto poviete otvorene?
1: Tu nebudem skutočne špekulovať a nechám to na koaličnú radu, ktorá určite bude verejnosť informovať.
0: Pán Kiš, môžete samozrejme reagovať. Ja len doplním, že zatiaľ vieme, že tieto návrhy teda nemajú mať vplyv na štátny rozpočet. Aké prorastové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na rozpočet, si viete predstaviť vy pod tým balíkom? Bolo to práve niečo také, ako spomínala pani Puškárová?
2: Ak dovolíte, jedna rýchla reakcia. Pani Puškárová, táto vláda dosiahla historicky najvyšší dlh Slovenska, odkedy existuje naša krajina. Ten nárast, odkedy vládnete, je ešte výraznejší ako za predchádzajúcich vlád, kedy sme mali všetky tie krízy od covidu až po energetickú. A viem, že vy ste akademička a na tomto, toto sú objektívne dáta, aspoň na nich by sme sa mohli zhodnúť. Verejný dlh ako percento HDP je suverene najvyšší. Za 3 roky ten nárast je väčší ako nárast za predchádzajúcich vlád. Len k tomu dlhu moja reakcia. Teraz k tým opatreniam. Pani Puškárová, teda nemá mandát to povedať, ale ja vám to môžem povedať, čo teda uvidíme v stredu. Z tých 90 opatrení, ktoré teda už sú verejné, nie vďaka koalícii, ale kvôli tomu, že už sa to ďalej nedalo udržať pod pokrývkou. Ako som vravel, tie opatrenia sú celkovo slabé a nekompletné. Určite tam nebudú tie, ktoré majú vplyv na rozpočet, ak to povedali od začiatku. To sú mimochodom tie najdôležitejšie, ktoré ako tak by mohli pomôcť. Ale budú tam veci ako uľahčenie bezpečnosti a zdravia pri práci. Budú tam opatrenia ako zaviesť inštitút všeobecnej voľnej živnosti namiesto nutnosti vyberať si zo zoznamu tých činností. Alebo zaviesť povinnosť úradu, alebo teda zrušiť tú povinnosť zasielať notifikáciu pri blížiacom sa termíne na pozastavenie živnosti. Jedno to také, akože viacero drobností, ktoré síce asi neublížia, ale ani nejako nepomôžu na štartovaniu ekonomiky. Tie podstatnejšie opatrenia, jednak aj takýchto môže byť viac, ja som si v tom zozname, bohužiaľ, vravím, podľa mňa slabúčke a je ich málo, a tie bez vplyvu na rozpočet. A tie, ktoré majú vplyv na rozpočet, to sú tie podstatné. To je zrušenie transakčnej dane. Konečne. Áno, Hlas neskoro, lepšie ako nikdy, sa zobudil, že teda už pán Drucker uznal, teda, že to je celé hlúposť a teda idú rokovať. Zníženie daní a odvodov z práce. Máme vysoké ceny vôbec energií na Slovensku pre podnikanie, pre ľudí to dotujete z peňazí, ktoré ste bohužiaľ nezarobili, ale teda aspoň tam to nejako opravujete, aj keď zlým spôsobom, ale podnikatelia trpia, nevedia sa rozvíjať. A teda toto sú opatrenia, ktoré treba urobiť. A posledná veta, do toho prichádza minister financií, ktorý hovorí, že on vlastne na to nevie nájsť peniaze, takže žiadna takáto dohoda nebude.
1: Obávam sa, že Hlas, sociálna demokracia robí ešte trošičku viacej, ako ste spomenuli.
0: Pani Puškárová, dostaneme sa k tomu. Ja len ešte odcitujem pána prezidenta Pellegriniho. Nabádam vládu a ministrov, aby prišli naozaj nielen s kozmetickými prorastovými opatreniami, ktoré možno dobre znejú, ale nebudú mať zásadný vplyv na pozbudenie ekonomického rastu Slovenskej republiky. Viete aspoň zagarantovať teraz, že takéto opatrenia prídu?
1: Hlas na tomto pracuje. Nedávno bol schválený akčný plán vedy, výskumu, inovácií, ktorý viac ako 1 miliardu chce dať na inovácie v najbližších rokoch. Viac v 3 rokoch. Viac ako 1 miliardu. To je prorastové opatrenie. Schválila to vláda. To je kľúčové, ale veď pán Kiš, vy sám hovoríte, že treba investovať do vedy, výskumu, inovácií. Predošle vlády investovali 30 miliónov. Tu sa rozprávame o akčnom pláne, ktorý chce reálne podporiť ekonomiku investovaním do inovácií, do ľudských zdrojov, ktoré tie inovácie budú produkovať viac ako 1 miliardou. To robí Hlas sociálna demokracia.
2: Lebo áno, v relácii by sme si nemali takto vymýšľať čísla.

0: Idete investovať v inovácie za miliardu?
1: Jedna vec.
0: Si pozriem ten materiál.
1: Dobre, kľudne si ho pozrite. Kľudne si ho pozrite. Jedna vec je, že prvá vec, ktorá je dôležitá v raste, je samozrejme kapitál, ale je tam aj ľudské zdroje, inovácie, spolupráca. Vieme, že dnes tá spolupráca, sociálny kapitál absolútne nefunguje, ale to nevadí. My v Hlase sociálna demokracia chceme urobiť aspoň tú jednu vec, že budeme myslieť na ľudí, budeme myslieť aj na vedcov, budeme myslieť na tých, ktorí majú potenciál priniesť tie inovácie do ekonomiky a chceme ich týmto akčným plánom podporiť.
2: Dobre,
1: rovnako potom
2: teraz...
1: tiež vieme, že OECD dlhodobo hovorí, že potrebujeme riešiť otázku elektriny, že prichádza vek elektriny. V tomto vláda urobila skutočne veľmi dobré strategické rozhodnutie, že otvorí novú atómovú elektráreň a tam je tiež budúcnosť. AI bude závisieť na elektrínu.
2: Mám tu aktuálnu informáciu, ano, ktorú môžete okomentovať. Dobre. Premiér Robert Fico pred chvíľou povedal na tlačovej konferencii, že na podporu rastu by chcel podľa svojich slov vynaložiť 1,7 miliardy eur. Pripustil aj vyšší deficit verejných financií. Najlepšie by bolo, keby každý ušetril 3% zo svojich výdavkov. Takže za vaše ministerstva vidíte vo vašich silách ušetriť tie 3% na vašich rezortoch. To je jedna vec. A druhá vec, bude Hlas súhlasiť s vyšším deficitom verejných financií?
1: V Hlase sociálna demokracia nám záleží na ľuďoch. Uvedomujeme si, že pre niektoré skupiny obyvateľstva tieto vlny konsolidácie boli skutočne náročné. Záleží nám na nich a chceme ich podporiť práve aj v tomto nasledujúcom období. Taktiež, čo sa týka prorastových opatrení, pre nás sú tie kľúčové smery, ktorými sa potrebujeme uberať, určite elektrina, riešiť energia. Bohužiaľ, my nikdy nebudeme mať ani ropu, zemný plyn natoľko, aby sme to mohli, ale tú elektrinu vieme vyrobiť. Ak do toho pôjdeme takto strategicky a rovnako inovácie, naši vedci, vysoké školy, aby konečne tie ľudské zdroje neboli len potierané, ako
2: no,
1: za posledný.
2: Ak premiér hovorí o šetrení 3%, pani Puškárová,
1: na rezortoch?
2: Áno, tak vy napríklad máte prioritu, že žiadny zásah na 13. dôchodky, ale nie práve cestou, ak chceme ušetriť, možno aj takéto opatrenie zacieliť presnejšie a povedzme adresovať ho tým, ktorí ho potrebujú a povedzme, ak stojí dnes miliardu a vedeli by sme to urobiť adresnejšie a stálo by to 500 000 000, tak nemohla by sa trebárs tá 500 000 000 použiť napríklad na vami avizované rušenie transakčnej dane?
1: Problémom dôchodkov je, že tam nie je taký široký rozptyl tých dôchodkov. Keď máme príjmy, tak tie príjmy majú taký ten klobúčik, ten rozptyl, že kto sa nachádza trošku ďalej od toho priemeru, máme proste širší. Je viacero ľudí, ktorí majú vysoké príjmy, ktorí majú nižšie príjmy. Ale pri dôchodkoch takýto veľký rozptyl nemáme. Ten klobúčik je takýto uší. To znamená, že viacero ľudí alebo dôchodcov poberá dôchodok blízko k priemernému príjmu. Preto adresnosť je problematické robiť, keď máte veľkú väčšinu, 90% dôchodcov máte v okolí toho priemerného dôchodku. Tam tú adresnosť, čo dáte, že máte o 1 euro, tak mu dáte o 1 euro menej. Proste na to potrebujete mať väčší rozptyl, aby tá adresnosť mala zmysel, aby ste tam reálne dokázali ušetriť.
2: Dobre, čiže nedá sa to podľa vás urobiť adresne?
1: Pre nás je to záväzok, ktorý sme dali našim občanom a je to pre nás červená čiara.
2: Dobre, nechcem ďakujem pekne. Pán premiér hovoril pred chvíľou aj o transakčnej dani. Majú o nej diskutovať v lete. Zatiaľ nemajú podľa premiéra dohodu na pokrytí výpadku 400 miliónov eur, ktoré by zrušenie spôsobilo. Takže ak som sa pred chvíľou pani Puškárovej pýtal, tak aj vás sa budem, pán Kiš, pýtať, že kde sa dajú nájsť tieto peniaze a možno aké opatrenia vy ako Progresívne Slovensko by ste ponúkli v prípade takejto prorastovej konsolidácie?
0: Dajú sa nájsť v zodpovednejšom hospodárení a môžem sa k tomu vrátiť, ak dovolíte krátku reakciu. Pani Puškárová hovorí, že budeme myslieť na ľudí. No tak čo robíte doteraz ešte 3 roky, keď ešte sa len chystáte myslieť na ľudí? A z toho, čo hovoríte, tak ja sa potom pýtam, tak prečo o tom nerokuje koaličná rada? To, čo si strana Hlas teda už pripravila podľa toho, čo hovoríte. Neviem, odkiaľ chcete nájsť, alebo teda odkiaľ je materiál, že prinesiete miliardu do inovácií za 3 roky, ale samozrejme rád si to pozriem, ale opäť prečo to nie je medzi tými prvými opatreniami, keď je to také skvelé opatrenie. A tá odpoveď je, že nie je preto, že sa neviete dohodnúť ani na oveľa bazálnejších veciach, ako som hovoril, ale aby som sa dostal k tej otázke. Je to v zodpovednejšom hospodárení od, a keď pôjdeme od toho, že samozrejme najlepší spôsob je naštartovať ekonomický rast, oživiť ekonomiku, urobiť opatrenia, ktoré uvoľnia ruky, nohy podnikateľom, aby mohli tvoriť. Táto vláda robí opak. Druhý bod je zodpovednejšie hospodárenie v zmysle nemíňať na to, na čo nemusíme míňať. Napríklad tryskače navyše a nová letka ministerstva obrany, extrémne predražené nákupy, hoci kde, ale zrovna ma napadlo ministerstvo obrany a stavba Prešovskej nemocnice, kde začali padať piliere, pretože ešte to navyše aj sfušovali. A tých projektov by sa dalo menovať mnoho, od Slovensko.sk, cez Slejády, cez samozrejme kontroverzný 1,5 miliardový nákup alebo obstarávanie záchraniek na ministerstve zdravotníctva. A opakujem, ten zoznam by bol dlhý. Tretí bod je nájsť peniaze normálnym zdravým hospodárením. Princípy hodnoty za peniaze a adresnosti, z čoho sa pani Puškarová tuto akože vyvlieka, že to sa nedá pri 13 dôchodkoch, predpokladám, že by povedala, že sa to nedá nikde. Samozrejme, že sa dá, je mierou politického rozhodnutia, do akej miery vláda chce teda nedotovať tých, ktorí tie peniaze nepotrebujú, mnohí z nich si z toho vykurujú svoje bazény, tak tým asi dotácie dávať netreba, ani 13. dôchodky. A jeden poslanec koaličný sa nám priznal, že teda on má teda bazén a úplne mu netreba akože jeho energopomoc, to on ako, a 13. dôchodok, to on taká poznámka po čiaru. Čiže to bol tretí bod. A štvrtý bod, napríklad také zdanenie hazardu by podľa mňa nebolo od veci.
2: Dobre.
0: Alebo teda širšie povedané externalít a majetku tam, kde teda sa dane zvýši dajú.
2: Máme posledné minúty relácie, takže ešte dve otázky chcem povedať.
1: Veľmi rád.
2: Pani Puškarová, moja otázka znie... Otázka, pani Puškarová, znie, že či tie rekreačné poukazy sú definitívne zo stola.
1: Toto je predmetom koaličnej dohody. Ale prepáčte, musím zareagovať, lebo tie alternatívy, ktoré vy ste dali vo svojom veľkom tresku, to bolo čo? Zvyšovanie cien...
0: Práve som 4 minúty rozprával o alternatíve a odpovedal som moderátorovi na otázku.
1: Nie. A ja 4 minúty som o tom rozprával. Prepáčte, ale ja som vám sa snažila neskákať do reči. Ale keď tu počujem... reálne iba kritizovanie bez toho, aby ste ponúkli alternatívu.
0: Ja musím reagovať.
1: A prvá vec, ktorá mi úplne napadá napríklad z toho vášho tresku, sú emisné dane.
0: Pre
1: ľudí, ktorí sú v regiónoch, viem, že ste za ETS-ky, ste za emisné dane a to nie len o to.
2: Dobre, poprosím vás, už tomuto asi nikto nerozumie, keďže si skáčete do reči. Posledná otázka ešte zaznie. Pred chvíľou Robert Fico hovoril o tom, že návrh bez vplyvu na rozpočet by mohla podľa neho schvaľovať vláda na budúcu stredu ako jeden zákon. Následne by to podľa neho parlament mal schvaľovať zrýchlene. O tom chce hovoriť aj s prezidentom Petrom Pellegrinim. Takže opäť by tu malo byť nejaké rýchle konanie. Predsa len, pán Kiš, ak by to boli z vášho pohľadu zmysluplné návrhy, pôjdete do toho aj ak to bude v skrátenom konaní?
0: Ako som povedal, oni sú zmysluplné, viaceré z nich. Problém je, že ich je málo a sú nekompletné.
2: Ale tento prvý krok by ste podporili?
0: A takéto skrátené konanie, viete, že ono to je pekné povedať si jednou vetou, čo opatrí nesprávne, treba to vedieť jednoducho vysvetliť. Ale potom legislatívny proces má svoje úskalia. A už sme videli opakovane, predložili zákon v rýchlom konaní, lebo však inač sa nedá. A potom sa tam vyskytli chyby, nakopilo sa im to, zamotali sa v tom, výsledok je chaos, neporiadok, ľudia tomu nerozumejú. Veľmi sa obávam takéhoto procesu, ale samozrejme, ak sú to rozumné nápady, tak budeme súčinní. Len sa teda veľmi obávam, že tým, že sa vlastne nevedia dohodnúť na bazálnych veciach, tak sa tam budú...
2: Dobre, ďakujem pekne, musíme končiť, takže čas na reláciu vypršal.
1: Určite,
2: pani Puškárová, radi vás aj na budúce zavoláme. Ďakujem, že ste prišli. Bola tu teda poslankyňa Hlasu SD Pavla Puškárová a poslanec za PS Štefan Kiš. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne, krásny deň.
0: Ďakujem za pozvanie.
2: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorene s Annou Vargovou, kde bude hostkou europoslankyňa a za KDH Miriam Lexman o 17. hodine. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Linda Okšová, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
4: Nehoda je obmedzenie v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh a pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. A na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po pol tretej sa vrátime k včerajšej relácii Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Americký prezident Donald Trump ukončil rokovanie v Číne. Predmetom diskusie s čínskym prezidentom bol Tajvan, vojna na Blízkom východe a obnovenie obchodných vzťahov. Ako môžu tieto vylepšené americko-čínske vzťahy ovplyvniť americko-európske, respektíve vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou? Podľa Trumpových slov dosiahol skvelé obchodné dohody. Európska únia a Čína majú vysoký deficit v obchodných vzťahoch. Chce o tom rokovať s čínskym kolegom eurokomisár Šefčovič koncom júna v Bruseli. Otvorenie s europoslankyňou za KDH Miriam Lexman, členkou výboru pre medzinárodný obchod a kvestorkou Európskeho parlamentu.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne, že
7: ste
6: prišli.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: Takže spomínala som, že teda vráte sa do Washingtonu a už sa pochválil na sociálnej sieti Donald Trump, že skvelé obchodné dohody uzavrel. Takže tá otázka, ako bola na úvod, že ako to môže ovplyvniť tie lepšie vzťahy medzi Amerikou, Čínou, tie vzťahy Čína, Európska únia, Čína, Spojené štáty a Spojené štáty a Európska únia.
7: Tento trojuholník samozrejme je veľmi dôležitý pre Európsku úniu, pretože my sme stále najväčší obchodník vo svete, ale na druhej strane vieme, že technologicky zaostávame a práve to musíme teraz dobehnúť, aj preto sa sústredíme momentálne na konkurencieschopnosť ako v únii, len žiaľ u nás to všetko trvá veľmi dlho a nie sme schopní tak proaktívne a rýchle reagovať na tú zmenu toho sveta, ktorú vidíme všade okolo seba. Spojené štáty vedia to robiť oveľa rýchlejšie a oveľa efektívnejšie. Skôr začali napríklad s tým, že prinášali výrobu do Spojených štátov, snažia sa nejakým spôsobom podporiť túto výrobu a tak podporiť ten technologický priemysel, čo my v tom zaostávame a na druhej strane aj tá vyváženosť voči tým vzťahom k Číne, kde dochádza k vykrádaniu duševného vlastníctva teda našich firiem, aj amerických, aj európskych, kde vidíme, že tam je veľký obchodný deficit. Európska únia v obchodných vzťahoch s Čínou stráca denne 1 miliardu.
6: Áno, včera to spomínal pán Eurokomisár
7: Šefčovič. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, taká tá najšpičkovejšia nemocnica, akú ešte aj na Slovensku ani nemáme, a teda už vieme, ako aj tie, ktoré sa stavujú, ako dopadli, ale jednoducho to je, že denne strácame výstavu takéto najšpičkovejšie nemocnice, taký objem peňazí voči Číne.
6: Či tie vzťahy sú zle? Vy aký vidíte dôvod? Lebo ja som zapýtala včera pána Šefčoviča, hovorí, že no, tak názory na to sú rôzne, že možno aj preto, lebo v Číne takmer všetko sa dotuje, aj výroba tých lacných elektromobilov.
7: Presne tak, presne tak. A my sme veľmi neskoro zareagovali na to. My sme dokonca spravili to veľmi zlé rozhodnutie, že sme si zakázali spaľovacie motory. Práve s tým, že sme si mysleli, že pomôžeme životnému prostrediu. Ani to sa nestalo, lebo sa presunula výroba lítia a elektrobatérií do Číny a do Afriky, kde sa strašne devastuje životné prostredie. Čiže my sme si zničili svoj priemysel a na druhej strane sme vlastne sa znevýhodnili voči Číne. Európska únia potom na to zareagovala tak, že sme uvalili clá na čínske elektromobily práve preto, že sme dokázali, že sú dotované, čiže nelegálne podporované.
6: A
7: to nie je konkurencia.
6: To nejak,
7: no, vidíme, že to nepomáha. My sme spravili ešte chybu, že my sme tam nezačlenili hybridy. Teraz hovoríme o tom, že by sme mali vlastne aj hybridy takýmto spôsobom akože na ne uvaliť clo.
6: Áno, lebo viac sa kupujú tie hybridy, sú výhodnejšie.
7: Hybridy, čiže my sme si vlastne zdevastovali chrbtovú kosť európskeho priemyslu, čo je automobilový priemysel, aj slovenského, musím povedať, týmto veľmi zlým rozhodnutím. A to je iba jedno z takýchto akože zlých rozhodnutí. Na druhej strane, napríklad Spojené štáty si spočítali, že vykrádanie duševného vlastníctva zo strany Čínu stojí ich firmy 600 miliárd ročne. A ja som sa pýtala komisie, že či my to sledujeme, že čo sa to deje v Európe a na, akým spôsobom chránime európske firmy pred tým vykrádaním duševného vlastníctva, ale u nás to nie je ani len téma.
6: Viete, no, to že, som sa chcela spýtať, čiže, či je nejaká štatistika, že keď stráca Európska únia európske firmy na tom duševnom vlastníctve, že no, koľko to asi stojí?
7: Práve, že ja som sa nedopracovala k tej sume, čo to stojí nás, preto lebo Európska komisia mi odpísala, že to sleduje, ale nenapísala mi tú čiastku, že o čo prichádzame a ani to, že akým spôsobom ideme brániť tie naše firmy. Jedna vec sa stala, že my sme mali v obchodnej dohode s Čínou vlastne povinnosť naše firmy, keď chceli investovať v Číne alebo presunúť si výrobu do Číny, čo pre nich bolo akože lacnejšia výroba, čiže mnohé firmy to urobili, ale to, tam bola podmienka, že musia odovzdať technológiu a duševné vlastníctvo Číňanom. Čiže my sme im vlastne zadarmo, za to, že budeme mať lacnejšie produkty, sme im odovzdali to najdrahšie, čo biznis má, preto lebo vlastne ten súkromný sektor, to najdrahšie je presne, sú tie patenty, to duševné vlastníctvo, my sme im to zadarmo odovzdali. Momentálne oni nás už predbehli, lebo vlastne mali prístup aj k americkému, aj k európskemu duševnému vlastníctvu a už potom na tom začali stavať a svojím spôsobom.
6: No dobre, teraz keby sa to malo zmeniť, lebo som spomínala, že pán Ševčovič, komisár, si pozval svojho čínskeho kolegu na koniec júna do Bruselu, že poďme o tom rokovať, tak ale nedá sa potom nastaviť toto isté aj pre Čínu, lebo zase Čína na druhej strane má eminentný záujem a musí exportovať. Ale povedať to isté, že dobre, ale je tu podmienka, že napríklad prídete s niečím, čo je vaše, ak je to vôbec ich, ak to nie je to tak ukradnuté duševné vlastníctvo, že musíte mať také a takéto podmienky na pôde Európskej únie.
7: Len viete, vy to viete urobiť vtedy, keď máte v niečom návrh. Čiže keď viete ich, ako keby, nechcem povedať slovo vydierať, ale akože im povedať, že pozrite, tak keď vy nie toto, tak my toto. Lenže my v ničom nemáme návrh, čo sa týka Číny, práve preto, že my sme sa stali úplne závislí od Číny a ešte dokonca by som povedala, že sme v takej nevýhodnej pozícii, že my si to nevieme ani si tak dupnúť nohou, preto lebo vlastne sme závislí, čo sa týka kritických súrovín. To sú vzácnych zemín, minerálov, to sú všetko súroviny, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre akékoľvek výrobu digitálnych technológií, aut a tak ďalej a tak ďalej. A Čína nás týmto vydiera a už sa mnohokrát stalo, že nám vlastne zabrzdili tento export týchto kritických súrovín a my sme vlastne museli znížiť výrobu. Naše automobilky nevyrábali, firmy nevyrábali, hlavne tie digitálne. Čiže nás takýmto spôsobom oni skôr ako keby držia v takej pozícii, že si nemôžeme povedať, čo my chceme. Tu sa práve stalo to, že Američania majú tú výhodu, že napríklad oni majú tie vyššie kategórie čipov, vyrábajú a Čína ich potrebuje práve pre automobily, priemysel a tak ďalej, rôzne technológie. Čiže Čína, tu Spojené štáty majú čo povedať Číne, že pozrite, keď vy nie toto, tak my vám nedodáme tie čipy. A to je práve jedna z požiadaviek, prečo aj bola táto návšteva Trumpa a tých 20 najšpičkovejších amerických firiem. Ono to nebolo ako keby, že išli tam robiť obchodné dohovory, to Trump tak hovorí, ale jeho netreba až tak počúvať, treba sa pozerať na to, čo robia. Oni to urobili ako takú manifestáciu sily a práve aj, aby oni mohli diktovať Číne, lebo im povedali, že tak vy chcete od nás to, tak my vám dáme to, keď vy nám dáte to.
6: Čiže nebude
7: vedia tak ako keby viac vyvážiť tie vzťahy.
6: Vybalansovať. A nebude práve potom Európska únia ťahať za kratší koniec, lebo zase aj pán Ševčovič spomínal, že USA očakávajú, že my keď začneme, ako myslím, Európska únia obchodovať s Číňou, takže budeme citlivo pristupovať práve vývoz tých komponentov, ako sú mikročipy a podobne, dovoz práve tých vzácnych zemín, ale toto isté chcú aj Spojené štáty, takže ako to vybalansovať, aby, ako by som to povedal, aby sa každý cítil nejakým polovíťazom? No, aby sme my úplne v Európskej únii neprišli skrátka.
7: Presne, to je tá otázka za milión, ale zase na druhej strane, ja si myslím, že najstrategickejšie je jasne si definovať spoločné ciele so Spojenými štátmi, kde môžeme ťahať za jeden koniec špagáta. To som ja hovorila aj na začiatku, keď sa začali vyjednávať tie clá, že my sme tam trošku málo reflektovali tie požiadavky Spojených štátov napríklad v tom zápase o tú ekonomickú domináciu voči Číne, lebo oni si to uvedomujú, že tá Čína tým, že začína veľmi dominovať, ale sú to akože nelegálnymi praktikami čínskeho komunistického režimu, takže tu potrebujeme sa demokratické krajiny, časti sveta, kde máme aj podobne nastavený priemysel a ekonomiku, nejakým spôsobom podporiť. A tu sa mi žiaľ musím povedať, že nepáčilo, že Európska únia nepochopila ako keby tú hru hneď na začiatku. My sme mali pocit, že ako keby tie rokovania prebiehali, keby to bolo pred 10 rokmi. Len to, ten svet sa tak strašne zmenil, aj tie vzťahy, že málo sme boli strategickí. Ale stále to môžeme dobehnúť. Aj teraz vlastne, akým spôsobom sa uzatvára, teda prebieha schvaľovanie tej legislatívy ohľadom ciel so Spojenými štátmi tej obchodnej dohody, kde musíme si jasne definovať, tým, že Spojené štáty vedia urobiť väčší tlak na tú Čínu, tak tam sa postaviť ako keby do ich zákrytu. A na druhej strane zase samozrejme, tým, že my sme väčší trh a väčší obchodník aj ako Spojené štáty globálne, tak tam nejakým spôsobom práve im ukázať zase našu silu, aby sme my z toho profitovali. Ale my musíme robiť aj iné kroky na to, aby sme pomohli tým našim firmám a tej konkurencie schopnosti, lebo napríklad voči Spojeným štátom máme veľmi silné bariéry, čo sa týka vnútorného trhu. Že tie firmy nedokážu využiť ten európsky trh, ktorý by mohol pre nich byť veľkým priestorom, kde by mohli rásť, práve preto, že tam máme tie bariéry a my by sme sa napríklad mali, si myslím, viac sústrediť aj na to, preto lebo tieto vnútorné bariéry, keď sa prekalkulovali do akože fiktívnych ciel, že akú výšku bariéry to pre tie firmy spôsobuje, tak to je až do výšky 45% ako keby cla pre tovar a 110% cla pre služby. Čiže viete, my tu sa handrkujeme so Spojenými štátmi, že či nám dajú 10% clo alebo 5% clo. Pritom nám uniká 45% clo na tovar až 110% clo na služby v rámci tých vnútorných bariér, čo my môžeme si zbúrať, tak fiktívne povedané, sami od seba úplne nezávisle od Číny a od Spojených štátov.
6: No dobre, teraz Donald Trump pohrozil, že zvýši tie clá na auta a nákladné vozidla z Európy na 25%. Síce tá dohoda hovorí o 15%, ale že sa to strašne pomalí a strašne to deje, že sa to naťahuje v tom Európskom parlamente a keď marci to Európsky parlament schválil, ale musí to ešte ísť do tých členských krajín, tak neviem, či v kongrese majú nejakú menšiu byrokraciu, ale to je teraz jedno. Myslíte si, že naozaj by dvihol tie clá na 20 alebo 25%, alebo teraz akým svojím spôsobom vydiera, že no, láskavo vám nechám dohodnutých 15%, ale teda vy budete robiť toto a toto, lebo okrem iného tá dohoda obsahuje aj to, že napríklad európske firmy majú niečo investovať v Spojených štátoch, akože kde, do čoho?
7: Áno, to je nezáväzná časť dohody, kde vlastne sme sa dohodli na tých percentách 15%, a keď mám byť úplne ironická, tak ja by som naozaj veľmi rada vedela, či Robert Fico otvoril tú výšku tých cieľ na auta, keď bol s prezidentom Trumpom, lebo toto je najdôležitejší záujem pre Slovensko, aby tie auta vyrobené na Slovensku, sme najväčším výrobcom aut na počet obyvateľov, aby sa mohli vyvážať napríklad aj do Spojených štátov, aby to clo bolo čo najnižšie. Čiže ja sa pýtam, že čo urobila naša vláda, že aby sme neboli v takejto situácii, že je to 15% alebo možno, že nárast 25%, ale ja si myslím, že to sú opäť, že treba tak trošku oddeliť tie Trumpové silácké reči a pozerať sa na ako keby to smerovanie tej americkej ekonomiky a čo potrebujú. My sme sa nejako dohodli minulý rok v auguste v Škótsku, kde vlastne sme sa dohodli na tých 15% a na nejakých takých akože recipročných opatreniach. Ten balík vlastne zahŕňa aj napríklad to, že budeme teda investovať do Spojených štátov, čo ja si myslím, že pre naše firmy aj v podstate výhodné, preto lebo vždy je výhodnejšie obchodovať a investovať napríklad v tej technologickej. Uh-huh. Preto lebo tam môžu rásť aj tie naše firmy. Nám sa teraz stáva to, že tie naše firmy utekajú a nemáme z toho vôbec nič do tých Spojených štátov, preto lebo máme veľmi zle nastavené tie vnútorné bariéry, proste vnútorný trh, pravidlá pre
6: tak radšej veľká idú, regulácia. Ale oficiálne investovať, aby
7: idú
6: z toho
7: oficiálne investovať a budeme z toho mať win-win situáciu aj my. Čiže to je jedna oblasť, ďalšia je vývoz alebo teda export, alebo pre nás teda import energonosičov, hlavne toho LNG, čo samozrejme, ale toto je ako keby nie povinná časť tej dohody, ale sme sa zaviazali k nejakým obnosom, ktoré sú ako keby trošku vyššie, ako čo už aj tak dovážame. A ďalšia vec je tá spolupráca na tých čipoch, kde my by sme veľmi teda chceli tam zvýrazniť tú spoluprácu a prehlbiť tú spoluprácu pri vývoji, výrobe čipov, čo je veľmi dôležitý artikel pre vôbec budúcnosť umelej inteligencie, digitalizácie.
6: A sú nejaké problémy, keď oni hovoria, aj ten americký obchodný zástupca Jamieson Greer hovoril, že nejak sa to deje pomaly. Sú nejaké problémy, ja neviem, s europoslancami alebo s poslancami alebo s nejakými frakciami, že niektorí hovoria, že tak toto nie a každý vlastne z každej krajiny chce niečo úplne iné?
7: Žiaľ, treba povedať, že v tom Európskom parlamente sú na to rôzne pohľady. Tá lavica má taký pohľad, že by chceli tam dávať, ako keby tá dohoda bola dohodnutá minulý rok v auguste, hej? A my ju vlastne plníme, ako keby už bola aj uzavretá, hoci teda
6: to
7: ešte prebieha ten proces.
6: Vlastne,
7: treba
6: ju, ale ešte áno, všetky presne, krajiny to musia prebiehať.
7: Presne, čiže treba dokončiť ten trialóg, kde sa teda zástupcovia členských štátov, ako rady, komisia Európskeho parlamentu dohodnú.
6: A my
7: v Európskom parlamente sa to strašne predlžuje, lebo členské štáty sa dohodli, komisia sa dohodla a pravica v Európskom parlamente sa dohodla, ale lavica tlačí to, aby sme tam doplnili si ďalšie požiadavky, ďalšie kritériá, alebo napríklad také, voláme to, že sunset clause je, že je to článok o zapadajúcom slnku, ale tak to sa tak eufeministicky volá, ale znamená to, že aby sme stanovili nejakú dĺžku tejto zmluvy. Len my si nemyslíme,
6: nebolo to tam, že automaticky mala zaniknúť o 2 roky, že v marci 28.
7: No to oni chceli, ale my chceme, nech je to otvorené, lebo viete, akože na jednej strane, dobre, vidíme, že niektoré pozície sú tam nevýhodnejšie, ako by sme chceli. Na druhej strane, ten svet sa tak strašne rýchle mení, že aj to, keď budeme mať nejakú dohodu, ktorá dáva nejakú istotu tým našim firmám, tak podľa toho sa už dá, ako keby robiť možno, že nejaké zmeny, tlak a plánovať dopredu. Lenže keď nemáte nič dohodnuté, alebo viete, že za 2 roky to skončí, lebo oni to chcú urobiť tak, akože aby to skončilo s prezidentom Trumpom. A postaviť zase naše firmy do absolútne neznáme. Viete, že tie firmy musia dlhšie plánovať ako 2 roky.
6: Otázka je, že keby sa rokovalo potom s novým vedením americkej administratívy.
7: Ale to sa môže aj tak. No, viete, že
6: ako by sa to zase nastavovalo?
7: My keď dokážeme, že tá dohoda je nevýhodná pre nás a my vieme, kde možno, že je nevýhodná pre nás, oni vedia, kde je nevýhodná pre nich, lebo treba povedať, že ono to nie je ako keby iba, že my sme znevýhodnení. Napokon máme pomerne výhodnú dohodu oproti rôznym iným častiam zeme gule. Takže, keď to mám takto obrazne povedané, takže v podstate z tohto hľadiska aj moja celá skupina európskych ľudovcov, čo sme najsilnejšia frakcia, tie frakcie doprava, ktoré sú ekonomicky založené a orientované, kde sa snažíme pomôcť tým našim firmám, dohodníme sa, ukončíme tieto rokovania, uvidíme, kde veci nefungujú a potom máme priestor na diplomatické vyjednávania, aby sa veci menili. Oni sa vždy dajú zmeniť, len aby sme mali na nejaký základ, na ktorom sme dohodnutí a o ktorých sa vieme oprieť a už sa odraziť a aj dať tým firmám nejakú predvídateľnosť. A samozrejme, viete, keď to my budeme naťahovať, tak naozaj hrozí, že tomu Trumpovi zajtra zase napadne dať tých 25% naše automobilky, čo bude katastrofa aj pre Slovensko. Čiže ja ako zástupca zvolený na Slovensku dbám o to, že čo je najlepšie pre moju krajinu a pre mňa je, teda z môjho pohľadu je najlepšie to, aby sme sa dohodli a potom tlačili ďalej na to, aby sa znižovali tie clá na tie automobilky, ale tu napríklad by mal oveľa viac urobiť Robert Fico a naša vláda.
6: Do akej miery pomôže Európskej únie aj napríklad pri vývoze tých aut práve to, že od 1. mája nastúpila predbežne tá dohoda s Mercosurom, alebo pán komisár Ševčovi spomínal vlastne Austráliu, Indiu, veľké trhy, napríklad tam sa znižia tie clá až niekedy na nulu, takže pomôže to Európskej únie?
7: Určite áno, hlavne Slovensku. To pomôže pre naše automobilky, preto, lebo ja som hovorila o tom nedostatku tých kritických súrovín, kde sme vlastne skoro 100% závisli od Číny a Čína nás tam nejakým spôsobom vydiera, tak práve tá oblasť Mercosuru, tam sa dá ťažiť, spracovať tieto kritické súroviny, čiže by sme diverzifikovali tú našu závislosť, alebo znížili našu závislosť na Číne, čo určite bude dobré pre priemysel na Slovensku, automobilky a tak ďalej.
6: Čiže sú nejaké konkrétne dohody s týmito krajinami Južnej Ameriky?
7: Áno, vlastne ako keby tá obchodná dohoda hovorí presne o tom, že jednak môžeme ťažiť a vyvážať odtiaľ.
6: Lebo rezonovali najmä tie európske súroviny, farmári, keď ale s tým nesúhlasili.
7: Ja sa k tomu aj vyjadrím, ale druhá vec, ktorá je veľmi výhodná, že momentálne je tam, tuším, že 36% na vývoz automobilov
6: 35,
7: z Európy, alebo 35%
6: a
7: vlastne by sa to
6: má
7: postupne znižiť na nulu. Opäť pre Slovensko obrovská príležitosť, že by sme mohli začať vyvážať automobil, naše automobilky, alebo teda autá, ktoré sú vyrobené na Slovensku, práve do krajín Mercosuru, čo je veľký priestor, čiže je tam veľká kapacita a toto by mohlo pomôcť aj slovenskej ekonomike. Čiže z tohto hľadiska je to veľmi, veľmi výhodné pre slovenskú ekonomiku, ktorá je priemyselná a založená na automobilkách. Na druhej strane, čo sa týka poľnohospodárov, ja viem, že poľnohospodári tam mali výhrady. My aj v KDH sme s nimi rokovali, sme sa snažili aj v rámci toho, že ja som súčasť tej najväčšej frakcie, pretlačiť ďalšie ústupky voči poľnohospodárom. Myslím, že sa nám podarili presadiť dosť dobré záruky. My sme tam ešte ako keby na konci, ak už tá dohoda bola uzavretá, doplnili ďalšie záruky pre našich poľnohospodárov, a to vo forme napríklad jedného fondu, kde keby nejaká časť toho poľnohospodárskeho spektra začala trpeť touto dohodou, tak by mohli byť kompenzovaní z tohto fondu, čo sa mne teda ako pravicovému politikovi nepáči, ale na druhej strane máme tam aj takú klauzulu, kde je jasné, že sa bude kontrolovať cena týchto poľnohospodárskych produktov. Ono, treba povedať, že ten dovoz je veľmi na minimálnych množstvách dohodnutý, ale aj tak, keby to spôsobilo nárast cien poľnohospodárskych produktov, tak môžeme okamžite nejakú časť tej dohody zastaviť. Čiže tieto záruky poľnohospodári majú.
6: Pani poslankyňa, máme asi 2 minútky do záveru. Taká zaujímavosť, vy ste vlastne boli na sankčnom zozname Číny, minulý rok vás odtiaľ vyradili práve kvôli tomu, že ste kritizovali postavenie Ujgurov v Číne. A za toto isté bol svojho času ešte Marco Rubio, teraz minister zahraničných vecí predtým, keď bol senátor, ale napokon bol však samozrejme v tej delegácii. A tak nejak trefne to vyriešili, že do čínštiny ten preklad, že senátor Rubio je iný ako minister zahraničných vecí Rubio.
7: No, oni to trefne vyriešili aj s mojou. Oni sa tvária, že zrušili tie sankcie, ale keď si pozriete teda tie stránky zahraničného ministerstva v Číne, tak tam to moje meno stále svieti.
6: Takže keby ste teraz cestovali do Číny, tak vás nepustia, alebo?
7: Ja vôbec neviem, ale radšej by som tam asi necestovala, ale presne takýmto spôsobom. Oni na jednej strane sa snažili urobiť takýto tlak na demokratické krajiny, ako Marka Rubia spolu so mnou vlastne uvalili tie sankcie na nás, lebo sme založili takú platformu. On bol vtedy senátor, ja teda členka Európskeho parlamentu, kde poslanci rôznych parlamentov z demokratických krajín sme sa koordinovali, ako lepšie brániť záujmy ekonomické, ale aj ľudskoprávne demokratických krajín. A oni potom pochopili, Čína pochopila, že asi to nebol dobrý krok, tak sa snažili nejakým spôsobom tváriť, že tie sankcie vlastne zrušili, ale v podstate oni tam stále, lebo pre tých svojich občanov to musí stále pokračovať. Čiže je to taká dvojtvárnosť, ale nezohráva to tam podľa mňa veľkú úlohu. Pre mňa je najdôležitejšie to, aby som chránila záujmy jednak demokratických krajín Slovenska, Európskej únie, ale aj ľudské práva vo svete voči čínskemu komunistickému režimu.
6: Povedala europoslankyňa z KDH Miriam Lexman. Ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
6: A my želáme všetkým veľmi pekný víkend. Milan Stanislav, Ivan Šucha a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my husband?

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že v nemocniciach sú najdôležitejšie sestry a pôrodné asistentky. Izrael oznámil, že nekončí s vojnou v pásme Gazy ani v ničení Libanonu a Iránu. Dnes má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami 9 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Najdôležitejšou skupinou v nemocniciach sú zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Pri príležitosti odovzdávania ocenení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Vyzdvihol, že sestry dokážu reagovať na zmeny vo svojich oblastiach.
1: Že sú tu aj také, ktoré prichádzajú s novými metódami vo svojej oblasti, a keďže svet sa dynamicky mení, vrátane medicíny, som veľmi rád, že na to dokážete reagovať a prinášať aj nové technológie, nové techniky, nové spôsoby, ktoré zavádzate do praxe.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že Izrael kontroluje už 60% pásma Gazy. Viac ako 2 milióny obyvateľov pásma sú viac ako 6 mesiacov po oktobrovom prímeri natlačení v menej ako polovici 40 kilometrov dlhého pásu pozdĺž pobrežia Stredozemného mora, obklopeného zónou kontrolovanou Izraelom. Konfrontácia Izraela s Iránom pokračuje.
2: Operácia sa ešte neskončila, ale už teraz je jasné, že sme zmenili históriu štátu Izrael a ako som sľúbil, zmenili sme aj Blízky východ.
0: Podľa najnovších správ prišlo počas včerajších náletov na mesto Gaza o život najmenej 7 Palestínčanov vrátane jedného dieťaťa. Izraelský útok na Centrum civilnej ochrany v Južnom Libanone zabil najmenej 6 ľudí, z toho 3 zdravotníkov. Členovia americkej delegácie a novinári sprevádzajúci prezidenta Donalda Trumpa na návšteve Pekingu museli pred vstupom do lietadla Air Force One pre bezpečnosť zahodiť jednorazové telefóny a všetky predmety, ktoré dostali od čínskej strany. Zatiaľ, čo Trump a jeho kolega Xi Jinping pred kamerami a fotoaparátmi oslavovali svoje priateľstvo, medzi americkými a čínskymi bezpečnostnými službami panovala menej vľúdna atmosféra. Napätie sa počas návštevy neustále stupňovalo a situáciu poznačilo niekoľko incidentov. Vzájomná nedôvera sa prejavila, keď americkí predstavitelia prinútili členov delegácie a novinárov, ktorí nastupovali do prezidentského špeciálu, aby odovzdali všetky odznaky a prívesky, ktoré im venovali čínski hostitelia.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Náš výber vstúpi do turnajového diania dnes zápasom proti Norsku. Brankár Samuel Hlavaj.
4: Dobre sa cítim, trošku nie že nervozita, ale taký zdravý rešpekt, však vieme, o čo hráme, hlavne hneď tie prvé 4 zápasy, čiže bude to náročný duel určite.
0: Duel sa vo Friburgu začne o 12.20 a v priamej reportáži ho odvysiela Rádio Slovensko. V našej B skupine zvíťazila Kanada nad Švédskom 5-3 a Česko nad Dánskom 4-1. V A skupine v Cürichu vyhralo Fínsko nad Nemeckom 3-1 a domáce Švajčiarsko nad USA rovnako 3-1. Dnes má byť zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na východe aj búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov, severozápadný, na východe prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave aj obmedzenie na R1. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na ceste Nasenec pri Zlatých pieskoch smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš a po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan môžete obchádzať aj bez diaľničnej známky. A na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Stále sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Máte doma malého vedátora alebo výskumníčku, teda deti, ktoré rady hľadajú, bádajú, vynaliezajú. Cez víkend si môžu prísť na svoje na podujatí, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií. Povieme k nemu viac.
3: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: vedecké pokusy, zaujímavé aj pre tých najmladších výskumníkov. Práve im je totiž určený prvý vedecký, teda ktorý spája deti a vedu, festival Aurelium v hlavnom meste, ktorý cez víkend organizuje Centrum vedecko-technických informácií. Na včerajšom zahrievacom kole pre školy nahrávala Zuzana Botiková.
1: Sférické kino, programovanie robotov alebo pyrografia, teda vypaľovanie do dreva. Aj to si dnes mohli vyskúšať žiaci základných škôl. Napríklad Adama som našla sedieť nad preglejkou s črtajúcim sa obrázkom.
2: Neviem, čo to je, ani čučoriedky asi.
1: Vieš popísať teda proces, že držíš
2: spajkovačku, no a gravírujem to do toho ako keby. No podľa mňa to smrdí, ale okej.
1: Si to niekedy robil?
2: Vypaľujem, hej, robil som to už.
1: Naopak premiéru pri elektromagnetickom diele mali Barbora, Aneta a Oliver. Chcela som vedieť, ako sa im páčia jednotlivé pokusy.
3: Myslel som si, že to nebude také zábavné, ale je to celkom zábavné.
4: No, sú niektoré, ktoré ma berú viac a ktoré menej. Vyskúšať by som si to chcela, ale sa bojím, že to pokazím tak, čo nie.
1: A fyzika v škole, dostanete sa robiť pokusy?
3: Nie moc.
1: Priblížiť vedu cez festivalový zážitok zohráva pri mladších ročníkoch dôležitú úlohu aj podľa riaditeľky Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánie Bartošovej.
5: Tak jeho cieľom je hlavne priniesť vedu bližšie k deťom, k rodičom, k rodinám a chceme, aby tá veda bola zrozumiteľnejšia, ľudskejšia a aby tí ľudia začali ju brať ako svojho priateľa a nie ako nepriateľa.
1: Ako ďalej dodáva, osloviť mladých cez technológie nie je v dnešnej dobe až taký problém, no neplatí to pre všetkých.
5: Myslím si, že sú otvorenejší k skúšaniu nových technológií, lebo s tým vlastne vyrastajú, ale my chceme osloviť práve tú generáciu, ktorá sa tej technológii a inováciám práve bráni a bojí a nejakým spôsobom ich berie, že sú škodlivé.
1: Báť sa vedeckého pokroku je samozrejme nezmysel, no zľaknúť sa zvláštneho prístroja, napríklad Van den Graafovho generátora, už také výnimočné nie je. Ide o akúsi nadrozmernú futuristickú striebornú guľu, ktorá z vás jedným dotykom urobí roztrapatenú púpavu. Lektor Radovan Činčura.
6: Tak generujeme statickú elektrinu krútením. No tam preskakuje vývoj medzi jednotlivými dvomi železnými gulami a hore potom sú vlákna, ktoré sa spravujú podobne ako naše vlasy, keď sú ovplyvnené statickou elektrinou. Ak by sme sa tej väčšej guli dotkli, počas toho, ako je nabitá, preskočí výboj, kopne nás to. Nie je to ale nebezpečné, to také klasické štipnutie, aké možno poznáme z toho, keď si dáme napríklad sveter.
1: Vedecký festival si pripomína aj 10. výročie zážitkového centra vedy Aurelium, preto návštevníkom ponúkne víkend plný vedy, zážitkov a zábavy. Tešiť sa môžu napríklad na humanoida Aurela alebo interaktívneho robotického psa, ktorého mi predstavila lektorka Dominika Petríková.
7: Takže Hugo, najskôr poviem, že je to iba pracovné meno. Ešte stále hľadáme spolu s našimi návštevníkmi nové oficiálne meno pre nášho robotického psa, ktorý nám tu pribudol, stal sa našim miláčikom, ovláda rôzne psie kúsky, jeho motorika je naozaj veľmi obdivuhodná. Neprezradím všetko, aby ste mali možnosť si to zažiť naživo, ten naozaj moment prekvapenia, kedy ho uvidíte prvýkrát, ale dokáže vám zatancovať, skákať, reaguje na rôzne povely a teší sa na vás.

0: Slovenskí hádzanári si skomplikovali cestu na svetový šampionát. Vo finálnej fáze európskej kvalifikácie prehrali v prvom domácom stretnutí so Severným Macedónskom 24-31. V Prešove bol pritom aj Joachim Benedikt Šulik.
1: Tatran Handball Arena sa presvedčila o svetových kvalitách Balkáncov. Naši viedli len dvakrát v zápase, aj to o jediný gól. Už do polčasovej prestávky to bolo 13-18 z pohľadu našich a náskok hostí potom ešte mierne narastal. Brankár Marian Žernovič bol v úlohe kapitána prvým, kto si mohol dovoliť vyslovenie kritiky.
2: Podali sme jeden podpriemerný výkon v útoku, v obrane, v bráne. Hlavne v tej obrane nám to nešlapo, veľmi ľahko sa presadzovali. My sme sa úprimne v bráne naozaj nemali na čom chytiť. Ako som už pred zápasom hovoril, my potrebujeme ten extra výkon, pretože vieme, že kvalita je u nich a my sme ten extra výkon nepodali, takže tých 7 gólov je asi realita.
1: Väčšie očakávanie od svojho tímu mal aj tréner Fernando Gurič.
3: Honestly, I think we should play a tougher game.
4: Úprimne, myslím si, že sme mali hrať tvrdšie. Máme na to hrať tvrdšie, ale nehrali sme. Preto sme to nedokázali správne zvládnuť. Je to tímová práca a nie je to chyba hráčov jednotlivo, ale chyba nás všetkých. Musíme to zvládať lepšie.
1: Kým Slováci sa usilujú o prvý postup na majstrovstvá sveta od roku 2011 a zároveň tretiu účasť na záverečnom turnaji v histórii, Severné Macedónsko dosiahlo v ére samostatnosti už 6-krát postup medzi 16 najlepších tímov na svete. Proti našim tak stál rozdielový súper, čo rozhodlo zápas podľa Mariana Žernoviča.
2: Skúsenosti a trpezlivosť určite a tá kvalita. Jednoducho my vieme, že majú tú streleckú silu v tom Kuzmanovskom, hrali trpezlivo, dohrali si to do pivotov, do čistých šancí a jednoducho im to vychádzalo. My sme ich v obrane nevedeli tú spoluprácu absolútne ubrániť a myslím si, že to bol taký najväčší rozdiel.
1: Slová staronového kapitána potvrdil tréner Gurič, ktorý konkrétnejšie pomenoval rozdielové faktory.
4: Kľúčoví boli v zápase pivoti a dvaja silní krídelníci, ktorých trajektórie sme nevedeli zastaviť. Týmto nás rážali.
1: 7-gólové manko pred nedeľnou odvetou je na míle vzdialené za očakávaniami našich reprezentantov. Spojka Jakub Prokop hovorí o tom, že zápas nebol príkladom toho, ako sa hrá hádzaná za Slovensko.
5: Ja si myslím, že to, čo sme predvedli, nie je reálny obraz. Máme problém, keď už nám týmy odskočia na väčší gólový rozdiel. Ten väčší gólový rozdiel možno pri nás sú 3-4 góly už, tak máme veľký problém to dohnať a máme problém udržať takúto disciplínu celých 60 minút a hlavne vidíte tá nezohratosť nášho tímu, či už v obrane alebo v útoku. Macedónci, väčšina vlastne macedónskej lige, veľa ich hrá 5-6 pokope, v každom klube sú tam 3 kluby a tu sa to ukázalo.
6: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5, sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko. Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
2: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
1: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková dnes ráno po 8.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu, zvyšte opatrnosť. Na ceste druhej triedy pred obcov Farna smerom z Kbeliec opravujú most cez potok, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince a pripomíname aj, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Stein, Blok bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Každý týždeň Eva Pribilincová pravidelne predstavuje šikovných ľudí, ktorí sa uplatnili v zahraničí a svoje skúsenosti si preniesli aj domov. Teraz to bude Zuzana Palovič, ktorá sa pričinila, aby sa zahraniční potomkovia Slovákov ľahšie mohli dopracovať k občianstvu.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Zuzana Palovič zohrala významnú úlohu pri presadzovaní novely zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá zjednodušila a urýchlila prístup k občianstvu pre potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Legislatívne zmeny otvorili dvere ľuďom po celom svete, aby mohli obnoviť spojenie so svojimi koreňmi a získať tak späť časť identity, ktorá sa v priebehu generácií stratila. Zuzanu Palovič vyspovedala Eva Pribilincová.
2: Dobrý deň, všetkých pozdravujem. Moje meno je Zuzana Palovič a veľmi sa teším na tento rozhovor.
3: Keď si mala 4 roky, odišli ste zo Slovenska.
2: Takže ešte vtedy bola totalita, takže sme trávili tých 9 mesiacov, ako sme čakali na papiere v Rakúsku. Tam boli také učečenské tábory v tom období, takže to bolo úplne taká radikálna zmena od toho, že si pamätám ten taký krásny život, čo sme mali na Slovensku, kde boli moji starí rodičia veľmi súčasťou môjho života. Zrazu sme prekočili hranicu, bol úplne iný svet, iný jazyk, som išla do škôlky a úplne iné podmienky.
3: Zuzka, kam ste potom dorazili?
2: No, sme dorazili do Kanady. Som vyrastala vo Vancouveri a to bolo aj ďaka tomu, že v tom období Kanada veľmi potrebovala talentovanú a vzdelanú pracovnú silu, takže moji rodičia boli vysokoškoláci tuto zo Slovenska, takže nás privítali a ja som potom vyrastala v Kanade.
3: Ako dlho?
2: No, by som povedala, že celé moje detstvo, celý môj život som dvojitý občan, Slovenka aj Kanaďanka a eventuálne, keď som mala tých 18 rokov, som išla ďalej do sveta, som študovala v Amerike na športovom štipendium. Som hrala tenis, to sa volalo NCAA Division 1. A potom ďalej, keď som dokončila tú vysokú školu, som chcela, povedzme, rozprestliť moje krídla ďalej. Ja som žila po 4 kontinentoch, 10 krajinách dokopy.
3: Ty si cestovný pas ani nevykladala z vrecka.
2: Áno, v kuse. Som mala takú túžbu v mojej 20-tke naozaj spoznať ten svet a využiť tú mladosť asi na to. Som to nerobila úplne vedomne, len som išla podľa môjho srdca, že som chcela vidieť tie iné kúty tejto zemegule.
3: Ale na to treba aj odvahu, či nie?
2: A ja by som povedala, že pozitívny atribút, čo mám, ja mám veľkú odvahu. Takže som žila v Južnej Koreji, som žila v Argentíne, som žila v Indii, som žila v Holandsku, som žila viackrát v Anglicku a samozrejme na Slovensku a v Rakúsku.
3: Tebe sa darilo tam najskôr študovať a potom aj pracovať?
2: V Európe som vždy využívala tú slobodu pohybu, čo sme dostali, keď sme vstúpili do Európskej únie, tak som pracovala, študovala, robila som napríklad môj Masters of Science v Holandsku v migrácii, potom môj doktorát ďalej v Londýne, alebo troška mimo Londýna, Surrey, Guildford. Tak sa to volalo a v Južnej Koreji som pracovala a to bola moja akože prvá profesionálna práca po tom, čo som skončila môj bachelára v Amerike. A tak som len tak skúšala iné veci, skúšala ten seba rozvoj, aj ten profesionálny a ja som potom eventuálne sa vrátila do tej školy, lebo som rozhodla, že chcem spraviť hlbší štúdium. A keď som dokončila ten doktorát, som mala ten zámer, že som chcela pracovať pre OSN a som chcela ísť do New York, ale sa to nesplnilo, som mala zrejme iný osud, takže som sa nejako vrátila späť na to Slovensko, aj nečekane. Aj keď som začala sem chodiť furt, každé leto, každé prázdniny, čo som mala, každé Vianoce, odtedy, čo som mala 18, som veľmi chcela spoznať rodnú zem, by som povedala. Takto som založila tú organizáciu Global Slovakia s tým zámerom, že chceme propagovať Slovensko vo svete cez ten anglický jazyk a robíme to aj cez knihy, cez edukatívne programy a hlavne cez to premostenie, čo robíme aktívne už teraz 8 rokov, so našou diasporou, čo je v Amerike a diaspora je tí ľudia, čo majú slovenské korenie, ale sú už tretia a štvrtá generácia, takže majú tie slovenské mená, možno ešte praktikujú nejaké slovenské zvyky, keď sú Vianoce alebo Veľká noc, ale už stratili ten jazyk a stratili to priame puto na to Slovensko, takže my ich snažíme naviazať späť cez kultúru, cez jazyk a aj cez zájazdy.
3: A ty stále pekne hovoríš po slovensky, takže keď počujú tvoju slovenčinu, tak si hovoria, že jej.
2: Hej, tak sú troška prekvapení, že ja som ako oni, lebo mám povedzme kvázi americký prízvuk, keď rozprávam tým, že od toho malého veku som tam vyrastala, ale popri tom som si zachovala tú slovenčinu.
1: Po pesničke budeme v rozhovore pokračovať.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American.

0: Ako zakladateľka organizácie Global Slovakia pomohla Zuzana Palovič tisícom ľudí zorientovať sa v procese získavania slovenského občianstva, znovu objaviť svoju identitu a vybudovať si hlbší vzťah k našej krajine. V rozhovore s ňou pokračuje Eva Pribilincová.
1: Ty, keď si mala 4 roky a odišli ste do Kanady, tak tvoji rodičia tam stále žijú?
2: Áno, moji rodičia tam stále žijú, sú úplne spokojní a moji bratia sa tam narodili, takže aj keď moji bratia majú aj slovenské, aj kanadské pásy, ich to Slovensko až tak neťahá ako mňa. Akože moji rodičia ma nech vychovali tak, že mať nejakú hrdosť na vlast, ale ja som mala nejaké iné kódy, možno aj s tým, v tom zmysle, že som sa tu narodila, alebo mám tu nejaký iný osud z toho Globo Slovákie niečo vytvoriť po to Slovensko cez ten anglický jazyk. Takže mňa to ťahá. Mojich bratov Európa ťahá, chodia sem skoro každé leto, ale nechodia až tak na času na Slovensko.
1: Ty teraz žiješ v Bratislave momentálne?
2: Blízko Bratislavy,
1: áno. Alebo blízko Bratislavy. A venuješ sa tomu, že propaguješ Slovensko v zahraničí?
2: Áno, takže spolu s mojou kolegyňou, ktorú som stretla, keď sme robili naše doktoráty v Londýne, proste nejakú sme mali nejakú túžbu nejako skodifikovať ten náš národný príbeh a to sme dali do tej našej prvej knihy Slovensko legenda Lipy alebo legenda Lipy, história Slovenska a to vyvoláme také, že epope národa, že konečne nejaký taký stručný národný príbeh a cez túto knihu a potom druhú knihu Veľký návrat vznikla tá Globo Slovakia, alebo sme videli tú potrebu alebo tú dieru na tom trhu a že ľudia chcú nejako konzumovať to Slovensko, chcú nejako konzumovať tú našu históriu, ale potrebujú to cez ten anglický jazyk, potrebujú to viac jednoducho k ním vysvetlené, viac tak meta. Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme, teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí a ďaka tomu, že som angažovala o zmenu štátom občianstve, čo sa v roku v apríli 2022 pred 4 rokmi otvorilo. Teraz vidíme, že stovky potomkov už podali žiadosť o slovenské občianstvo. Vidíme, že ten záujem je v tisíckach, takže toto je veľký potenciál tej našej práce a myslím, že obrovský potenciál pre našu krajinu, keď prepojíme sa s touto historickou diasporou tých Slovákov, čo sú v Amerike.
1: Tým, že si cestovala kadetade po svete, tak vieš porovnať, čo tu máme vzácne a naopak, v čom by sme sa mali nechať inšpirovať svetom.
2: Tu máme strašne veľa krásnych vecí, ale ja by som povedala, že teraz som trávila kvôli profesionálnym dôvodom posledný rok v Dubaji a musím povedať, že som sa vrátila aj urýchlenie kvôli tej vojne a že jedna vec, čo máme, čo je naozaj vynikajúce tu, je tá mier, ten pokoj, ten kľud, tú krásnu krajinu, tú zelen, tú prírodu, tú históriu, ale fakt je tá mier a ten pokoj a že máme naozaj homogénnu spoločnosť, kde nemusíme sa báť, sa nevraždí, kde nelietajú raketami nad našou hlavou. To, čo som zažila v Dubaji, keď sa to dialo, bolo veľmi, veľmi nepríjemné, takže keď som sa vrátila na Slovensku teraz, že ani tie malé veci, čo mi kedysi vadili na Slovensku, už mi ani nevadia. Že som tak vďačná tu nabiť v tomto pokoji, v tomto raji, v tomto relatívnom blahobite, čo máme a určite veci sa môžu zlepšiť a máme sa zamerať na inováciu a ako zlepšiť život na Slovensku nás aj v našich komunitách, ale aj si vážiť, že akú bezpečnú, krásnu, stabilnú krajinu máme.
0: V nedeľu si v premiére rubriky predstavíme vedkyňu Lenku Lorencovú, pôsobiacu v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa vývoju nanobiosenzorov, ktoré dokážu odhaliť rakovinové ochorenie ešte predtým, než sa naplno prejaví.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: čo si spomalený.
1: Nočné vysielanie Rádia Slovensko vám priniesli Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Blíži sa štvrtá hodina, po ktorej vám ponúkneme prvé podanie Stana Štepána, po piatej reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom a po šiestej sa vám bude prihovárať Adam Bačkor. Želáme príjemné skoré ráno.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: V najbližšej pálenici si povieme o niečom, čo si myslíme, že to vieme, ale v skutočnosti nevieme. Môj hosť v žiadnom prípade nebude plachý ani nudný. Je to lekár a ešte k tomu súdny. MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že nakupovať ruskú ropu pre Slovnaft by nemal maďarský MOL, ale štátny Transpetrol. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že ukrajinská armáda je momentálne najsilnejšia v Európe. Dnes má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami 9 až 21 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Jana Mikovičová a Peter. Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft by mohol štátny prepravca ropy Transpetrol. Zároveň pripomenul, že pre potreby Slovenska v súčasnosti nakupuje vlastník bratislavského Slovnaftu, maďarská spoločnosť MOL.
2: Transpetrol je 100% vlastníctve štátu. Čiže úplne prirodzene som musel ísť volať, lebo tá téma je pomerne urgentná a ja tlačím ich, rokujte. Rokujte, či by Slovensko nemohlo nakupovať ako štát ropu. A potom s touto ropou budeme my pracovať vo vzťahu k Slovnaftu, pretože jedine Slovnaft ju môže spracovať.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že dúfa v obnovenie ukrajinsko-ruských vyjednávaní o miery a že Washington je ochotný slúžiť ako sprostredkovateľ. Marco Rubio priznal, že mierový proces zamrzol a zložil poklonu ukrajinskej armáde.
3: Nie je pochýb o tom, že nevyhnutnosť bojovať vo vojne viedla na strane Ukrajincov k tomu, že vyvinuli novú taktiku vybavenia a technológie. Úspešne vedú hybridnú asymetrickú vojnu. Rusko prichádza mesačne o 5-krát viac vojakov ako Ukrajina, ktorá je menšia. Ukrajinská armáda je momentálne najsilnejšia v Európe, a to nielen vďaka zahraničnej pomoci, ale aj skúsenostiam z bojiska.
1: Spojené štáty zrušili zámer dočasne poslať do Poľska 4000 vojakov zo základní v USA. Rozhodnutie prichádza 2 týždne potom, keď Pentagón oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Prekvapivý krok vyvoláva otázku ohľadom očakávaného zníženia americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Pentagón radšej zrušil chystané vyslanie ďalších vojakov do Poľska a Nemecka, než aby stiahol už rozmiestnené jednotky, vysvetľujú nemenovaní americkí predstavitelia. Poľskí predstavitelia ubezpečujú, že rozhodnutie sa nedotkne bezpečnosti Poľska.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Náš výber vstúpi do turnajového diania dnes zápasom proti Norsku tréner Vladimír Orsák.
4: Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú jednoducho, tlačia sa do brány. Veľmi dobre hrali posledné dva prípravné zápasy, ktoré obidva remizovali s Lotyšmi. Dvakrát síce prehrali, raz po predĺžení a po nájazdoch, ale odohrali veľmi dobré zápasy. Takže je začiatok turnaja, každý má ešte do síl, hlavne tých fyzických, takže nečaká nás nič ľahké.
1: Duel sa vo Friburgu začne o 12.20 a v priamej reportáži ho odvysiela Rádio Slovensko. V našej B skupine zvíťazila Kanada nad Švédskom 5-3 a Česko nad Dánskom 4-1. V A skupine v Cürichu vyhralo Fínsko nad Nemeckom 3-1 a domáce Švajčiarsko nad USA rovnako 3-1. Dnes má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami od výšky 1800 metrov sneženie. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Severozápadný, na východe prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj z dopravy. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je preto uzavretý. Obídete to cez Liptovský Mikuláš a po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan môžete obchádzať aj bez diaľničnej známky. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch, premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu a na ceste druhej triedy pred obcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez Potok. Tento úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: V bežnom živote vraj každý deň niečo stratíme. Pero, poznámkový blok, možno kľúče. No aj keby sme boli akokoľvek obozretní, stratíme každý deň minimálne čas. Veru, ten nám všetkým letí do nenávratna. O to je dôležitejšie, ako ho vieme využiť. Dobrý deň. Dúfam, že nasledujúce minúty nebudete považovať za stratený čas. Aj napriek tomu, že našou dnešnou témou sú straty. Všetkého druhu. Straty drobností, aj straty ilúzií, alebo ešte horšie, straty vlastnej dôstojnosti. Sám som to zažil niekoľkokrát. Na základnej vojenskej službe, aj pri colnej prehliadke, keď ma na hraniciach s Nemeckou spolkovou republikou v 80. rokoch vyzliekali do naha. Život prináša množstvo situácií, keď nám straty spôsobujú bolesť, sklamanie alebo aj hnev. Našťastie sú aj straty úsmevnejšie, hovorí o nich aj herec z Davidského divadla v Prahe Jaroslav Plesl.
7: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Strácel jsem mobily, tak od těch drahých brýlí a mobilů jsem přešel takovým jako spotřebnímu zboží, ale já vlastně se pořád jako ošahávám celý život, si furt sahám jako na kapsy, takže furt hlídám peněženku, mobil a teď k tomu ještě přibyly ty brýle.
6: Svoje zkušenosti má i herečka Klára Melíčková, která hrá v představení Ztratili jsme Stalina. Zhodou okolností podobné straty můžu být aj úľavou. Na druhej strane netreba v živote strácať nádej.
8: Chceli by sme hrať čo najviac.
6: Hovorí spievajúci herec a hudobník Daniel Fischer. Pridajú sa aj ďalší, napríklad historik Slavomír Michálek, aj 92-ročný bývalý hokejista Pavol Doležal. Tak dosť avizovania, nestrácajme čas.

0: tradičnej rubrike Hity bez pátosu som dnes siahol do repertoáru orchestra Žána Valžána s hercom, spievajúcim hercom a hudobným skladateľom Danielom Fischerom sme si posvietili na jeho pesničku Manifestivalová. Ako vznikala?
1: Ako tá pesnička vznikala? Predsa len tak tá moja kapela, ako ona už niekoľko teda rokov má. Samozrejme na tej hudobnej scéne nie je najľahšie sa ako presadiť. Ja sa v tej pesničke modlím za to, aby tá moja kapela bola úspešná. Ja tým samozrejme nechcem povedať, že sme za tie roky nič nedokázali, ale stále hovorím, že ešte je ako keby

0: takže je to vlastne taká modlitba. Takže...
1: Čiže Daniel Fischer nepíše autobiografické romány, ale píše autobiografické pesničky.
0: Trošku, ale tak ja pesničky samozrejme píšem tak, že ten nejaký život, to čo prežívam, tak ja potom vlastne do tej tvorby kladám, takže človek si aj prejde rôznymi fázami, ja tú kapelu mám rád, aj muziku milujem, ale ako hovorím, že niekedy je to ťažšie a keď je to ťažšie, tak to takým nejakým spôsobom, ako keby na mňa trošku teda doľahlo a potom som sa takto ako keby vypísal a napísal túto pesničku, ale tak to umenie je krásne v tom, že vy nejaký ten ako keby negatívnejší pocit ako dokážete pretransformovať do niečoho pekného a tu sa tu napríklad podarilo, lebo sa to podarilo vlastne pretransformovať do piesne. Asi myslím, že dobrej piesne aj také ako výpovednej zároveň aj tipnej. Takže takto.
1: Pokiaľ viem, napriek tomu, že vy ste taká špecifická kapela, tak vy sa objavujete na festivaloch.
0: No, na nejakých sme sa objavili, ale tak... Ale
1: málo? Je ich málo?
0: Je ich málo a tak nebudem klamať, ich málo a vlastne ja by som bol samozrejme rád, keby toho bolo viac, lebo tak chceli by sme hrať čo najviac, takže...
1: Takže túženka Daniela Fischera je chodiť po veľkých festivaloch, aby tam bol veľký dáv?
0: Určite, že aj to. Tak nemusia byť niečo veľké festivály, ale chcel by som ako keby sa podarilo, že by sme hrávali viacej, že by nám ľudia dali viac šancu.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu podľa potreby a v Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou. Nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Zdá sa, že rokmi je svet okolo nás nielen čoraz rýchlejší, ale aj bláznivejší. Strácame v spoločnosti zmysel pre hodnoty, cit pre morálku a empatiu. Novou normou v komunikácii sa stáva arogancia, agresivita a demagógia. V histórii ľudstva nič nové. No žiaľ, ani nič pekné. Strácame ilúziu, že sa vrátia krajšie časy bez konfliktov. Riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomíra Michálka sa pýtam, kto mení náš svet k horšiemu?
5: No meníme ho my ľudia. Menia ho ľudia, menia ho politici, menia ho štáty, veľké štáty alebo významnejšie štáty. Určite ovplyvňujú podstatne viacej. Malé štáty, ako bolo napríklad Československo, nemalo až tak možnosť nejakej samostatnej zahraničnej politiky alebo ovplyvňovania chodu dejín, či už medzinárodných, európskych alebo svetových. Takže sú za tým v prvom rade ľudia. Konkrétni, niekedy majú svojich poradcov, takže takto to vnímam.
6: A tie dôvody môžu byť rôzne, ale zrejme sú najmä ekonomické, mocenské.
5: Mocenské, ekonomické, určite v každom prípade, ale niekedy je v tom aj, a máme tých príkladov z moderných dejín 20. storočia dosť, že niekedy je to tak, že dostanú sa k moci diktátori alebo ľudia s pokrivenými charaktermi.
6: Vy máte prelúskané tie, nazývate to vy historici novodobé dejiny, hoci pre nás vlastne súčasníkov sú tie roky 45-50. Roky už dosť dávno. Koľkokrát sa svet ocitol na prahu globálneho vojnového konfliktu od druhej svetovej vojny?
5: No, bolo ich viacej tých konfliktov, ale tie konflikty v mnohom aj počas tohto obdobia studenej vojny neprerastli do rozsiahlých globálnych vojen. Skôr sa odbíjali v rôznych periférnych oblastiach. No a taký skutočne jeden mimoriadne horúci konflikt, ktorý hrozil v súvislosti s povojnovým vývojom, s vývojom po druhej svetovej vojne, tak to bol október 1962, kedy prepukla karibská alebo kubánska raketová kríza. To bol jeden z najvýznamnejších medzníkov, alebo teda takých udalostí, kde skutočne ten celosvetový konflikt hrozil veľmi, veľmi vážne.
6: Ešte predtým vojna v Kórei, maďarské povstanie, to všetko boli také možno lokálne záležitosti, ale toto vlastne už naozaj bolo na spadnutie. Spoločným menovateľom týchto konfliktov je studená vojna, môžeme to tak nazvať?
5: Áno, studená vojna, obdobie po roku 1945, teda je to, kľudne môžeme povedať, fenomén druhej polovice 20. storočia. Prečo vlastne vzniká studená vojna? No, pretože po skončení druhej svetovej vojny, keď už neexistuje spoločný nepriateľ, myslím nacistické Nemecko, ano, a štáty protihitlerovské koalície už fakticky nemajú tam istý jednotiaci prvok, tak vtedy v skutočnosti tá spolupráca dvoch gigantov superveľmocí Spojených štátov a Sovietskeho zväzu dostáva už také trhliny, kde jednoducho tieto dva systémy, na jednej strane demokracia, na druhej strane totalitný režim, neexistuje, aby ďalej spolupracovali.
6: V niektorých štúdiách som zaregistroval, že pojem studená vojna ako keby sa začal objavovať už na začiatku 20. storočia, po roku 1907 možno.
5: Áno, studená vojna, sú také dva názory. Jeden hovorí, že vlastne studená vojna vzniká už v období roku 1917 po oktobrovej revolúcii, po vzniku Sovietskeho zväzu. Väčšina historikov, a k tým sa prikláňam aj ja, je teda názoru, že studená vojna vlastne vzniká po roku 1945, kedy sa vytvárajú dva bloky, bipolárny svet. Zaujímavé je, že už vlastne s koncom studenej vojny takáto nejaká rozpoltenosť alebo názorová rozpoltenosť už nie je. Tam sme historici v konci studenej vojny jednotní.

0: Už v piatok 15. mája sa začínajú vo Švajčiarsku majstrovstvá sveta v hokeji. Opäť na pár dní stratíme stres z každodenných starostí a buďme dúfať, že tentoraz sa naši hokejisti aj bez najväčších hviezd dostanú medzi najlepších. V retronávratoch spomína na svoju kariéru Milan Doležal. V 50. rokoch hrával v Slovane Bratislava s číslom 12. Mal prezývku Doli. Dnes je najstarším žijúcim hráčom hokejového Slovana. Po celý život vraj nestratil vášeň pre hokej. Milan Doležal, ja to na vás prezradím, má 92 rokov. Tie začiatky Slovane boli ťažké?
1: Dá sa povedať, my sme ten hokej začali asi takým spôsobom, že chodili sme na zimný štadión a vtedy Miško Polony tam bol šéfom. Na tá partia, dá sa povedať, z Ružinova, z Tehelného pola, chodili sme na to voľné korčulovanie, a lenže my sme tam hrávali chytačku a to sa nedalo korčulovať, buď to prikázaný smer doprava alebo doľava. No a keď to zbadal Miško Polony, tak si nás zavolal do kúta a chlapci, keď sa chcete vyjašiť, poďte hrať hokej. No tak prakticky ja som začal, mal som 14 rokov. Bez prípravky, bez nejakého tohoto, ale my sme boli nerozhodní. A Miško povedal, dohodnite sa, ak sa dohodnete, v nedeľu ráno o 6. Tak sme si povedali, čo sa nám môže stať. Tak sme si povedali, prídeme a sme začali. Ružinov, tam bol Palo Zábojník, Zdeno Juráň. Z druhej strany, čo je stará prachárin, tam bol Karol Fako, Janko Jendek, Vlado Malec, tam bol Vilo Gros, Pučo Varga. No tak sme začali. Začali sme tvoriť po tých našich starých pánov. Ja som ešte zažil Rajmana, Reitmajera, Kuchara, Brankara.
0: To sú ale mená, ktoré sú už takmer zabudnuté.
1: Zabudnuté. Profesor Bolár, ten ma učil na 3. štátnom gymnáziu.
0: Vy si spomínate ešte, za akou výstrojou ste hrali?
1: No tak to bola výstroj. To Vlado Malec, čo hral obrancu, tak ten po zápase sa len pozeral, kde má jaké modriny. To bol taký tvrdený papier, lebo čo ja viem, má znútra tak vypodložené, ale to ste primáčkli. A ináč veľmi dobre sa do výstroja obliekal Laco Horský. Ten, keď povolil jednu šňurku, tak bol vyzlečený. Ten tam mal tak všetko poviazané, takto mal poviazané všetko, no dneska sa nedá zrovnať výstroj predošla a dneska. To sa nedá zrovnávať.
0: Vy ste zažili aj čas, keď prišiel do Slovana Bratislava Vlado Dzurilla. Aké bol ucho?
1: Zapadol veľmi dobre. On bol chlapčisko, dá sa povedať, jak sa hovorí, no parťak. Parťak nepokázal žiadnu zábavu. Zapadol do toho súkolia.
0: Môžete prezradiť, ako si trénujete pamäť vo vašom veku?
1: Tak pamäť, no tak ja neviem, no čo mám prezradiť, no. Snažím sa, jak sa hovorí, všetko s mierou. Ja som si v živote povedal, aj ten hokej mal svoje mantinely, tak ja som tiež podľa tých mantinelov. Odtiaľ, potiaľ, všetko s mierou. Som na ovoci, na zelenine, ale tak aj zhreším, aj nejaká taká krkovička.

0: Straty sú v našich životoch zvyčajne previazané bolesťou. Tou najväčšou býva strata našich blízkych. Trýznia nás však aj straty v láske, v zamestnaní, prípadne na burze, ak sa na ňu niekedy vôbec dostanete. Nebezpečná je však aj plazivá strata zmyslu života.
1: Nemám.
0: Keď režisér Stanislav Párnický natočil v roku 1974 televízny seriál Straty a nálezy, bol z toho skutočný televízny hit. Spomínate si? Aj vďaka hercom Milanovi Kňažkovi, Silvii Turbovej, Magde Vašáriovej, Jurajovi Kukurovi a ďalším, no hlavne vďaka príbehu mladého začínajúceho lekára Petra Oberuča. Mal byť inšpiráciou pre mladých študentov medicíny. Tedy, v čase tzv. Normalizácie, sme si neuvedomovali, ako skreslene nám otvorcovia vykresľujú naše zdravotníctvo. V stratách a nálezoch sa strácala realita. Dnes ju žijeme v našom zdravotníctve úplne naplno. Dlhé čakacie lehoty na operácie, poplatky za vyšetrenia, nedôstojné podmienky v našich poliklinikách a nemocniciach. Často v živote strácame viac, než si dokážeme priznať. Triezvy pohľad na svet, zmysel pre spravodlivosť, schopnosť pomáhať, túžbu hľadať, objavovať a myslieť vlastnou hlavou. Spoliehame sa na to, čo nám do nej nalievajú politici, influenceri, lobbysti, médiá. Dlho som uvažoval, ako sa môžeme natknúť pre zábavky typu televíznych programov, ako sú Ruža pre nevestu alebo Mama ožeň ma. Mimochodom, dnes je Sviatok Matiek a nikdy som od tej svojej nechcel, aby ma oženila. Ani by som jej to nedovolil. Každá strata v živote je nepríjemná. Strata miestenky vo vlaku, aj strata sebavedomia, prípadne súdnosti. Iróniou je, ako často sa necháme zmanipulovať. Možno aj preto sa mi zdá najhoršou stratou v živote, ak stratíme vlastný rozum. Na budúce ponúkam tému samota. Hádam, bude veselšia než dnes.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
1: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
0: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková dnes ráno po 8.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jeruzalém a Bejrút predĺžili platnosť prímeria o 45 dní. Spojené štáty chcú zvýšiť tlak na kubánsky komunistický režim. Dnes bude zamračené s dažďom alebo prehánkami 9 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Americký rezort diplomacie oznámil predlženie platnosti prímeria medzi Izraelom a Libanonom o ďalších 45 dní. Libanonský premiér Nafav Zalam skonštatoval, že jeho krajina má už dosť avantúr, ktoré slúžia cudzím zámerom či záujmom, a vyzval medzinárodné spoločenstvo a arabské krajiny, aby podporili rokovania Libanonu s Izraelom. Upozornil však, že jedinou ozbrojenou silou v jeho krajine by mala byť armáda. Nasledoval izraelský útok na centrum civilnej ochrany v južnom Libanone. Zahynulo 6 ľudí, z toho 3 zdravotníci, ďalších 22 utrpelo zranenia. Média tvrdia, že Spojené štáty sa chystajú obviniť 94-ročného niekdajšieho dlhoročného prezidenta Kuby Raula Castra a zvýšiť tak tlak na komunistický režim. Podľa agentúr sa Washington chystá obvinenie oznámiť v stredu. Rezort spravodlivosti sa k plánu odmietol vyjadriť. 14 miest a obcí na východnom Slovensku prišlo podľa Najvyššieho kontrolného úradu o priamy vplyv v strategických vodárňach, keď vymenili svoje akcie za 20-ročné dlhopisy. Kým účtovná hodnota jednej akcie bola 33 eur, východoslovenské samosprávy ju predávali za necelých 14. O výsledkoch kontroly v rokoch 2022 až 2025 hovorí šéf NKÚ Ľubomír Andraši. Výmenou za cenu papiere prišli podľa neho mesta a obce o 12,5 milióna eur.
2: Starostovia, primátori povyšali krátkodobé finančné benefity nad strategickú povinnosť samosprávy, a tou povinnosťou je zabezpečenie dodávok pitnej vody pre obyvateľov, a zároveň nepriamo stratili akýkoľvek vplyv na fungovanie podstatnej verejnej korporácie na východnom Slovensku.
1: 10 kontrolovaných miest a obcí podpísalo vyhlásenie, v ktorom sa voči obvineniam ohradilo. Poukazujú na to, že z dlhopisov majú stabilný príjem a v januári získali na výnosoch 1 000 000 eur. Starosta obce Valaliky Štefan Petrík, ktorý sa pod spoločné vyhlásenie podpísal, dodáva.
3: Samozrejme, že budeme rozoberať aj na obecnom zastupiteľstve tie závery a budeme to brať do úvahy pri našich ďalších rozhodnutiach.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť reagovala, že 33 eur za akciu je len fiktívne číslo z minulosti a cena necelých 14 eur, za ktorú ich vykupovali, bola podľa odborných posudkov úplne férová.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Náš výber vstúpi do turnajového diania dnes zápasom proti Norsku. Útočník Martin Chromiak.
5: Keď chceme postúpiť do štvrťfinále, tak proste tieto zápasy sú, ktoré musíme vyhrať. Takže jednoznačne s tým do toho pôjdeme a je to prvý zápas, ale vieme, že sa hrá o veľké body.
1: Duel sa vo Friburgu začne o 12.20 a v priamej reportáži ho odvysiela Rádio Slovensko. V našej B skupine zvíťazila Kanada nad Švédskom 5-3 a Česko nad Dánskom 4-1. V A skupine v Cürichu vyhralo Fínsko nad Nemeckom 3-1 a domáce Švajčiarsko nad USA rovnako 3-1. Dnes bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch Tatier sneženie, teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov, severozápadný, na východe južný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Ponúkame aj správy z dopravy. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modru, Trnavu a Trstín, a na ceste druhej triedy pred obcov Farná smerom z Beliec opravujú most cez Potok. Tento úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa v Rádiu Slovensko vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. A preto vám, okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom, raz za mesiac ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky zo 4. októbra roku 2015.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči. Počúvate dvojtýždenník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: A tretím do partie, ako vždy, je aj rozhlasový archív. Skúsme dnes začať francúzskou pesničkou a patrilo by sa tou najslavnejšou. Nielen štatistiky hovoria, že je nesmrteľná. Pieseň s názvom Non je ne regrette rien v roku 1959 naspievala Edith Piaf.

0: hymnus.
1: Edith Piaf bola úžasná speváčka, aj keď povedzme trochu distonovala.
0: Áno.
1: To patrilo k veci. To je, Francúzi odpúšťajú. Ale to, čo spievala a ako to spievala, tak za tým vždy bol nejaký hlboký obsah. Podobne u nás, alebo v Česku bola Luba Hermanová. Tam mohla zaspať hocičo, ale bol za tým istý obsah. Veď vo Francúzsku potom nastúpila speváčka s rovnako zvučným hlasom, taká tá malička.
0: Aha, Mireille Mathieu.
1: Mireille Mathieu. A tá mala ten hlas, ako mala Edith Piaf, ale nemala ten obsah.
0: Áno, ona s úžasným nasadením spievala, lebo mimochodom táto pesnička existovala už 2 roky predtým, ako ju ona naspievala, spieval ju muž a nič.
1: Áno, no tak
0: veľa z toho nebolo. A čo som nevedel, to bolo pre mňa veľkým prekvapením, ona túto pesničku venovala cudzineckej légii.
1: No, tak to myslím, že je na správnej adrese, lebo v cudzineckej légii, ako vieme z filmov a z kníh, sa nežilo ľahko. No ale na druhej strane, no bolo to svojím spôsobom väzenie, ale na druhej strane celkom oprávnene, lebo tam sa zhromažďovali práve takí, ktorí sa chceli väzeniu vyhnúť.
0: Pieseň hovorí o tom, že ničoho neľutuje, čo bolo, nebolo, teraz je nový začiatok.
1: Čo bolo, bolo.
0: Hej. No len ona, že čo nebolo, bolo, nebolo.
1: Áno.
0: A ideme od nuly. Niečo mi to pripomína.
1: Áno, tak neviem, čo vám to pripomína.
0: No my tak radi ideme, že dávame hrubé čiary.
1: Hrubá čiara, ideme a zase
0: a ideme
1: začíname. Stále začíname niekedy aj dokonca na zelenej lúke.
0: Dobre, ideme ďalej. Školský rok sa už rozbehol, možno aj školákom sa bude hodiť malá úvaha na matematickú tému, ktorú v roku 1967 pripravil pán Milan Lasica osobne.
1: Ale čo?
2: Rubriku pre synov rozhodol som sa v dnešný silvestrovský večer venovať najobľúbenejšej téme žiakov, matematike. V školskej učebnici som totiž našiel takýto príklad. Traja murári spotrebovali na stavbu rodinného domu 7635 tehál. Koľko tehál spotreboval prvý murár, keď pracoval 3 razy rýchlejšie ako druhý murár a 4 razy rýchlejšie ako tretí murár? Matematická úvaha, hovorím si. Treba uvažovať. Najprv ma prekvapilo, že na stavbu rodinného domu treba 7635 tehál. To som netušil. Potom som sa celkom splašil, keď som si uvedomil, že traja jednoduchí ľudia, ľudia ako Satinský alebo ja, postavili sami bez cudzej pomoci celý rodinný dom. My dvaja so Satinským by sme to nikdy nedokázali. Ani keby sme na to mali 14267 tehál plus percenta od každej tehly. Ale vráťme sa k úvahe. Ten prvý murár pracoval 3 razy rýchlejšie ako druhý a 4 razy rýchlejšie ako ten tretí. Tu sú len dve možnosti. Že ten prvý murár mal v tom dome bývať, alebo že ten tretí vôbec nepracoval. Prikláňam sa k druhej možnosti. To znamená, že zostávajú dvaja murári, z ktorých prvý pracuje 3 razy rýchlejšie ako druhý. Ten prvý položí 3 tehly, kým ten druhý jednu, zatiaľ čo tretí sedí obďaleč a radí tým dvom, ako by sa dala celá vec urýchliť. Zamýšľa sa. Dala by sa samozrejme urýchliť veľmi jednoducho, keby aj ten tretí murár začal murovať. Lenže on nie a nie. Tí dvaja ho začnú prehovárať. Áno, poď murovať, on nič. Sedí a radí. Druhého murára to nazlosti, tiež si sadne a začne jesť. A ostáva už len jeden, ten prvý, ktorý ukladá 3 tehly, kým tí dvaja ani jednu. A výsledok úvahy? Prvý murár spotreboval skoro všetky zo 7635 tehál, pretože pracoval 3, respektíve 4 razy rýchlejšie ako druhý a tretí murár, ktorý vôbec nepracoval. Všetko sa dá vyriešiť, pretože mám matematiku veľmi rád. Vedzte si ceniť chvíle matematiky a s rokmi stále viac a viac. Matematika to nie je chodiť na prechádzky a nežne hľadieť na mesiac.
1: Nepamätám si to vôbec, ale je to veľmi dobrá úvaha, absolútne logická. A vedzte si ceniť chvíle matematiky, to je parafráza na Ščipačovú báseň vedzte si ceniť chvíle lásky a za rokmi stále viac a viac.
0: Je to trošku aj o lenivosti. Nie?
1: No tak to je o lenivosti, je to celé samozrejme, no ale jeden musí pracovať, aby sa dalo o lenivosti hovoriť, lebo keby nepracoval nikto, tak sa nedá o lenivosti.
0: To je pravda.
1: Lebo to by bol normálny stav.
0: Lebo od detstva si to pamätám a nemám pocit, že by sa to nejak zásadne zmenilo. Akékoľvek stavenisko, pracujúci tam niečo riešia a obyčajne to je tak, že jeden kope krompáčom a tak dvaja, traja prizerajú.
1: To sú poradcovia. Tak je to aj v politike.
0: Aha, takže takto to máme vyjasnené. Dobre, ideme ďalej. Dôkazom toho, že evergreeny stále lákajú ďalšie a ďalšie generácie spevákov, skúsiť sa s nimi vysporiadať, je aj slávna pieseň o Mackie Messerovi. Dá sa povedať, že odtedy už vlastne predstaviteľ štvrtej speváckej generácie si to skúsil a nie je to nikto iný ako Robbie Williams.

Dobre sa toho zhostil Robi, lebo to je veľmi ťažká pieseň. To sa stále tam len opakuje vlastne jeden verš aj hudobne a on trošku do toho dal aj herckého výrazu. Výborné. Táto pesnička je zo žobráckej opery Brechtovej z roku 28 minulého.

0: prerazili, ale už bez Brechta.
1: Tam je jedna taká fintička aranžerská, ktorú Američania veľmi radi používajú, keď je takáto jednoduchá opakujúca sa melódia. Modulácie, to ide vždy o tón vyššie a vyššie, naberá to grády.
0: Áno, ide to tak vysoko, pokiaľ ten spevák dokáže vytiahnuť.
1: Je to potom na spevákovi. Redaktor Stano Gajdoš si v roku 2004 pozval do štúdia vynikajúcu českú herečku. O svojom vzťahu k herectvu hovorí pani Kvieta Fialová.
2: Je to môj život, mám to rada, viem, že to je veľmi sobecké, lebo o to stojím iba ja. Ja, že idem pre diváka, keby tam vyliezol niekto iný, tak vezme toho, to je úplne jedno. To je strašne sobecká vec, že už mi je 100 rokov skoro a že tam lezem stále, že ja, to je, není nič, že ja dávam niečo divákovi. Moje sobeckosť, že to chcem robiť a že mi je v tom dobré a že som šťastná. Tak asi tak to vidím pravdivo, ako to je. I keď potom prídu a že sa mi to páčilo, alebo tak. Ale fakt, keby tam bol niekto iný, tak pojď tu za tým. To vôbec nie som ješitná ani. Je výborné, že tam má človek kamarátov, priateľov. Najdôležitejší je divák. Boh najskôr, keď by sme brali ľudí, stvoril diváka. A potom až herca. K čomu by bol herec, keby bol sám na javisku, nebol by divák? Najskôr musel Boh stvoriť divákov. Ty sedeli a potom Boh povedal, aha, potom až herca. Opačne to byť nemohol. Divákov si veľmi vážim a strašne ich mám rada, lebo to sú moji konzumenti. Im som vďačná, že toto môžem robiť.
0: Pani Kvieta, úžasná žena. Bola krásna slovenčina, samozrejme, lebo ona
1: nezaprela svoje
0: čiastočne vlastne Slovenka, ale bola aj v Martinskom divadle istý čas a potom išla do divadla ABC k Verichovi. Tak v 60-tych rokoch hrala skoro v každom českom filme Krásavicu. To sa jej veľmi darilo. Skvele to robila a ja som s ňou zažil filmovanie v Kambodži dokonca.
1: Fakt?
0: Áno, tam sme boli asi 3 týždne. A s ňou je vždy veľmi dobrá zábava. Ona má úžasný zmysel pre humor a pre seba iróniu. Mm-hmm. Raz sa hovorilo o tréme. A ona mi povedala, viete, Milan, ja mám takú trému, že v deň, keď je premiéra v divadle, keď mám premiéru a večer idem do divadla, tak idem po tých najtmavších uličkách a dúfam, že ma zabijú.
1: A ona mala niečo, čo majú málo ktoré herečky. Ona mala aj také tajomstvo. Ona keď vošla do záberu...
0: No, ona mala také oči.
1: Niečo zvláštne tam
0: ako
1: bolo.
0: Ako sa vraví, nečitateľné. Ale veľmi, veľmi podmanivé.
1: Lebo ja si samozrejme pamätám z mnohých filmov, ale Limonádový Joe je nezabudnutelný.
0: Ano.
1: Kde hrala tú ženštinu ľahkých mravov. A hrala ju úžasne s noblesou.
0: No a jemne, viete, to Limonádový bol paródia a to je ťažké robiť tak, aby sa vám to nesprotivilo. A ona to robila tak decentne a jemne, že ani človek niekedy nevedel, či paróduje tú postavu, alebo to myslí vážne. A to je to správne.
1: Tak. A nasledujúca pesnička pôvodne vznikla v roku 1986, spievala ju kapela The Lovers Peaks, mala taký priemerný úspech a je to tiež trošku o tom, že keď to zoberie do rúk alebo do hrdla, ten správny, vznikne z toho niečo celkom iné. Annie Lennox o takmer 10 rokov neskôr si túto pieseň vybrala na svoj solový album a vznikol z toho obrovský hit, ktorý získal aj Grammy. Annie Lennox a pieseň No More I Love You.

0: krásné. Mm-hmm. Krásné, a ten zborový motiv je absolútne rovnocenný, ten melódny.
1: Niekedy je dôležité takýto riff mať.
0: Áno, a to sa ale nepodarí vždy. Mm-hmm. Ale poznám pár takých mm-hmm. piesní, kde niečo podobné existuje a človek si to zapamätá.
1: A Ani je úžasná spievačka. Ja si pamätám, kedysi dávno v noci na nejakom televíznom kanáli som našiel záznam z jej koncertu v parížskom klube, kde bola ona, takmer len v takom kombine, úplne odmalovaná, všedne vyzerajúca, možno aj zámerne, s minimálno obsadenou kapelou a spievala všetky tieto hity, ale celkom inakšie a senzačne. Mm-hmm.
0: Tak táto pieseň No More I Love You, bol aj videoklip mm-hmm. s nej. Úžasný, pretože ten zbor tvorili muži, ktorí boli oblečení ako baletky.
1: To, prečo nie? Dobre, ideme ďalej. O tom, ako sa poučiť z histórie, vysvetľuje jeden z najpovolanejších. V rozhovore s Hanou Beranovou v roku 1985 hovorí pán Vojtech Zamarovský a začína tým, čo bolo v jeho práci prioritou.
2: Vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí, a pritom nie je samozrejme ľubovoľne, že by som niečo zatajil a tak, ale položiť dôraz na to, čo dnes zaujíma ľudí, čo odpovedá na naše otázky, čo nám ukazuje, ako oni odpovedali a za nás na tie otázky, aby sme nemuseli na ne odpovedať my, aby sme mohli ísť dopredu. A usilujem sa to vysvetliť, vedecky vysvetliť a podať populárne, lebo vychádzam z toho, že čitateľ nemusí knižku čítať. Učebnicu sa musí žiak učiť, ale čitateľ nemusí knižku čítať. Jemu treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť.
0: No, tak to je to dôležité, čo robil pán Zamarovský, že popularizoval dejiny a naše poznatky o nich sa často viažu na tie jeho príbehy. Mm-hmm. Podobne ako on začal s tým Seram, to bol taký, neviem, či nemecký alebo francúzsky spisovateľ, len písal niekedy v 50. rokoch knihu Bohovia a roby a učenci. Uh-huh. A to bolo mimoriadne napínavé čítanie o tom, ako Schliemann objavil Troju a tak ďalej a tak ďalej. No a toto robil pán Zamarovský. To bolo v 85. tento mm-hmm. rozhovor. A to Hana Beranová už žila.
1: Veľmi intenzívne. Hej. Pán Zamarovský dokázal niečo, čo v našich končinách asi málo kto, ak vôbec niekto, napísal 14 kníh a 2 milióny výtlačkov sa predalo, bolo preložený do 15 jazykov, takže skutočne asi na to išiel dobre, ale v potone sa trošičku ozýva možno taká krátka téma, ktorá hovorí o tom, že ak sa z tej histórie nepoučíme, tak si musíme zopakovať.
0: No tak viete čo, poučiť sa z niečoho je skoro nemožné, pretože to je tak, ako keď chcete svojim deťom zdeliť svoje skúsenosti. No tak sú nezdeliteľné. Tie deti, to isté, čo vy ste zažili a viete, že sa to bude opakovať, tak to musia zažiť na vlastnej koži. Prvýkrát, hej. Nemôžu si to vypočuť od niekoho a potom konať podľa inštrukcií. Nejde to skrátka. Tak je to trošku aj v dejinách, takže sa opakujú.
1: No ale predsa len to dieťa, dajme tomu, je to taký individuálnejší prístup a musí si rozbiť nos alebo odrieť koleno, ale keď vieme, že tento model alebo toto naozaj nefunguje, je to volovina, tí na tom zahynuli, tam tým to nevyšlo a my predsa len sa dohodneme
0: vždy,
1: a ideme
0: vždy
1: do toho.
0: Vždy sa nájde niekto, kto je presvedčený, že keďže sa to nepodarilo tak veľakrát, že jemu sa to podarí.
1: Asi v tomto bude. Nasledujúca pesnička je priam signifikantne spojená so slávnou koubojkou, ktorá sa volá Butch Cassidy a Sundance Kid, ktorá bola v roku 1969 premiérovaná, a túto pesničku napísal slávny americký skladateľ Burt Bacharach. Dokonca si dal na nej tak záležať, že urobil 7 verzií, kým si vybral tú najsprávnejšiu. Takže BJ Thomas a pesnička Raindrops Keep Falling on My Head.

0: bol veľký hit maker. Napísal veľmi veľa hitov, napríklad Close to You, ale jeden z najkrajších, alebo jedna z najkrajších jeho pesniček je, dá sa povedať, veľmi málo známa. Volá sa Alfie. A, no, yeah. Je taká také CD, kde sú jeho pesničky a tam tú pieseň, myslím, spieva on sám. Mm-hmm. A zaujímavé je ešte, že on roky sprevádzal na klavíri Marlene Dietrichovú. Áno. Ona potom už keď nehrala vo filme, tak spievala, ešte mohla otvárať ústa napríklad plastickým operáciám, takže vychádzal zvuk a on ju doprevádzal.
1: Keď hovoríme o Beckerekovi, neviem už, kto mi to hovoril, ale to bol v nejakých 70. rokoch, bol v Mexiku na festivale nejakej populárnej piesne a Beckerek tam mal svoje hudobné číslo, on bol v porote a ako host, tak tam vystúpil sa na klavír a zahral asi 10 piesní a s úvodom v to, asi v takomto slova zmysle. Tak, na tieto piesni som zarobil 7 miliónov dolárov kúsok, na tejto len 3 a takto 10 piesní si zapreludoval. Ale ešte k tomu filmu, mne paralelne s tou piesňou okamžite náskočí tá scéna, ku ktorej je vlastne napísaná, tak ide Paul Newman na bicykli.
0: Áno, to bolo veľmi pekne, dá sa povedať, že to bol pekný klip.
1: Áno.
0: Vtedy sa to tak nevolalo. Ale keby ste to vystrihli z toho filmu, tak to môžete premietať. Veľmi dobre to bolo nakrútené.
1: To bola skvelá kovbojka, skvelá.
0: Áno, veľmi vtipná.
1: Dobre, ideme trošku sa venovať aj kalendáriu, ak to tak môžem nazvať. 4. októbra v roku 1947 sa narodil Dežo Ursini. O svojej kariére a tvorbe v roku 1992 sa vyjadril takto.
2: A po pubertiach som si zažil to, čomu sa hovorí sláva, aj keď to bolo veľa kriku a to, čo sa dneska cení najviac, to je z peniaze. Tie v tom boli minimálne, ale my sme boli skoro ešte deti a nám to úplne stačilo k životu. Bolo to veľmi príjemné a bolo to vlastne tomu veku primerané a priznám sa, že ma to aj na dlhý čas poplietlo. Neviem, či som nie dokonca popletený dodnes. Ono sa to prejavuje tým, že mne to skutočne trošku vadilo, že ten program Studio S, ktorý bol tak vlastne proti vôli všetkých, dokonca ešte aj zamestnancov Štúdia S, len vďaka pánu Lasicovi, pretože on povedal, že to chce, pripravený sa dožil iba jednej reprízy. Mal premiéru a potom jednu reprízu a ani jedno z tých predstavení nebolo vypredané. Musím sa priznať, že mi to vadilo. A že ma stále nebaví koncertovať pred prázdnymi sálami a ani to nevidím dôvod robiť. Som aj v takom štádiu, že mi vlastne tak nedávno prišlo hlavou, že ono vlastne to nie je nepríjemné byť bohatý napríklad. A poviem bohatý, myslím tým mať dosť finančných prostriedkov, keď človek čo si robí, čo má určité uznanie, tak si myslím, že je primerané mať toľko finančných prostriedkov, aby keď sa mu zakce napríklad mohol cestovať niekde na nejaké miesto, kde si myslí, že by mohol načerpať pre tú svoju prácu nejaké nové podnety. To ja napríklad nemám. A tak som si nedávno musel sám sebe priznať, že by mi to stále nevadilo byť slávny a bohatý. A v tej chvíli, ako mi to došlo, tak som sa sám seba zlakol a náväzne som si uvedomil zas to, do akej miery som bol sám nevedomým spoluautorom imidžu človeka, ktorý vlastne o tú slávu a peniaze vôbec nestojí, ale to len z určitej obrannej reakcie, aby som sa sám sebe nemusel posmievať, keď už sa mi posmievajú iní bystrejší, ktorí tú hru prehliadli. Pretože oni samozrejme sa našli mnohí, ktorí ju prehliadli aj v našej slovenskej pop music a dívali sa neraz na mňa z vrchu a mali absolútnu pravdu. A keďže som sa nejako s týmto pomerne čerstvým sebapoznaním musel vysporiadať, tak som si to tak trochu premietol, čo to znamená byť slávny. Premietol som si, čo to znamená chodiť od štácie k štácii a byť do určitej miery zajacom. Ešte raz opakujem to slávne peterajovské slovo imidž. Vlastne skutočným väzňom. A tak som si povedal, že je to dobre tak, ako to je a že už to škrabať nebudem, čo živý budem, pretože sloboda je zo všetkého to najdôležitejšie a to aj pokladám za najsvetlejší zážitok nedávnej minulosti, že sú tu zrazu do korán otvorené dvere a ja nemusím mať zemiak v hrdle, keď sedím z oči v oči redaktorke rozhlasu, či náhodou netrestnem niečo, za čo bude rásť môj fascikel na STB a za čo ma budú v prípade potreby niekedy poťahovať alebo šikanovať.
0: No keď je človek mladý, tak chce byť slávny. Potom, keď trošku dozreje, tak chce byť slávny a bohatý. No a keď už je starší, tak už mu stačí len byť bohatý. Tak toto v živote býva. Pamätám sa na to, že ten program uviedol Dežo Ursini u nás v divadle. Ja som sa o to zasadil. No, mrzelo ma to veľmi, že nebol divácky záujem. Ja som predpokladal, že on je taký slavný, že sa tam pohrnú ľudia, ale nepohrnú. Nehovoriac o tom, že začiatkom 90. rokov boli trošku iné časy. Divadlo bolo v inej situácii. Ale musím povedať, že Ursini naspieval, pretože Jaro Filip s ním hrával.
1: Áno.
0: A Jaro Filip, keď skomponoval takú jednu pesničku, volá sa Song o muničnom vagóne, napísal som k tomu text. A bolo to zhodou okolností do nejakej Brechtovej hry, ktorá sa hrala v Trnave. Tak požiadal Ursiniho, aby to naspieval. A Ursini to veľmi pekne, veľmi dobre to naspieval.
1: Ja len pripomeniem tým, ktorí si Deža zafixovali, ja neviem, od Modrého vrchu ďalej, že Deža ako 17-ročný bol vlastne lídrom skupiny Beatmen a to bola kapela, ktorá mala fantastický úspech na Slovensku, to boli Beatles slovenskí a so všetkým, čo s tým súvisí. Dežo bol za fešáka, usmievavý v obleku, dievčatá jačali a tá sláva bola skutočne úžasná a ten Dežo si prešiel teda takouto pre neho typickou nejakou sebareflexiou až k tvorbe, z ktorou zostal akoby známy.
0: Ja sa pamätám, že tá skupina niekedy v 66. sme s Osatinským robili taký televízny film, taký, no, taký kabaret to bol televízny a bola tam taká scéna, módna prehliadka.
1: Ja, no, kasárne módne.
0: No, a tam táto skupina Beatmen hrala. A oni sa potom dosť rýchlo rozpadli, lebo niekto emigroval a Ursini nechcel emigrovať.
1: Deža Ursiniho si teraz môžeme pripomenúť s pesničkou, ktorú tí mladší si asi pamätajú skôr z filmu Pelišky. Pre mňa osobne je to jedna z najkrajších piesní Deža Ursiniho a nahrali ju v roku 1967 so skupinou Soulman.

0: Keď počujete niekoho spievať po anglicky a rozumiete každé slovo, tak viete, že to nie je americký spevák.
1: Niekde je trošku chyba. Rezoval tvrdohlavý, pokým neprišiel Ivan Štrbka, tak nechcel spievať po slovensky.
0: Až no tam tak, sa, to, tak tam bol sa sám. Našli, hej. A Lipa.
1: Aj Lipa.
0: To hej. Som ja presvedčil.
1: Fakt?
0: No.
1: Lebo samozrejme, tento tým hudby je veľmi až bytostne spojený s angličtinou, ale ja to vidím aj na týchto, povedzme, súčasných mladých kapelách, ktorých je veľmi veľa a sú výborné, mnohé z nich, ale nedajú si trošku povedať, po anglicky, keď budú spievať, tak sa nepresadia, lebo dajme tomu to prvé, čo médium, ktoré potrebujú, je rozhlas. A keď tam niekto začuje anglicky spievajúcu kapelu, môže to byť aj dobre, ale nevšimne si to.
0: Aha, ja to neviem posúdiť, pretože napríklad ABBA, keby nespievala po anglicky, tak nebude taká celoeurópsky alebo až celosvetovo známa. Tým tiež bolo rozumieť každé slovo.
1: Áno. Len to vám môžem vrátiť s tým, že to je výnimka, ktorá potvrdzuje
0: pravidlo. Pravidlo. Tak ja vám zase poviem, že keď spievajú po anglicky nejakí naši speváci, tak to je jediná výhoda je v tom, že neviete, o čom spievajú, lebo keď spievajú po slovensky, tak niekedy je to dosť zúfale.
1: No práve, ale to, keď zaujímu, tak už majú
0: polovičku úspechu. A viete, kde je najlepšia
1: úspechu?
0: Angličtina?
1: Mm-mm.
0: Na tých demo nahrávkach, ktoré hudobní skladatelia naspievajú ako melódiu, ktorá sa má otextovať. To je úžasná angličtina.
1: Spomínali sme film Pelíšky, tak si pripomeňme jednu z najslavnejších scén tohto filmu. Jiří Kodet a sekunduje mu Bolek Polívka a Miroslav Donutil.
2: Mne by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
3: Stříleli za války do vzduchu. A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. Já, kdybych, pánové, před vás postavil dvě krabičky od sirek, ale dvě naprosto stejné krabičky, a o jedný z nich vám řekl, že je z USA, tak která by pro vás byla lepší, co?
2: Samozřejmě ta americká.
3: Americká samozřejmě.
4: No, americká samozřejmě, no. To je přesně jak ten můj kluk, ten taky pořád jenom americká, USA, texasky a... Maminko, když se mu tak ta Amerika líbí, tak proč se nenechá ostříhat jako američtí kosmonauti?
1: Ježi Kodeda spol, ale no, už
0: táto... To je dobrá téma, jinak hej, ještě presne. Stále aktuálna.
1: No veď právě, to som Ježi. Chcel...
0: Nosíte texasky a nadávate na Ameriku.
1: Američanov. Vtedy to bol taký aj znak vzdoru, dajme tomu, voči tým komunistom. Aha. Teraz je to znak čoho?
0: Teraz je to znak slobody. Lebo môžete nadávať na Američanov od rana do večera a nič sa vám nestane. To je ľahká odvaha.
1: Hej, obávam sa, že to aj trošku zneužívame, ale čo s tým urobíme?
0: Ja sa obávam, že nie trošku.
1: Ale veľa. Ale chcel som hovoriť aj o Jižim Kodetovi, skvelý herec, a toto bol jeho,
0: Jirka bol
1: jeho
0: veľmi,
1: úžasný film.
0: Veľmi dobrý herec a v súkromí bol mimoriadne zábavný človek. Keď bol vo forme, tak dokázal a veľmi dlho zabávať aj veľkú spoločnosť. Mm-hmm. No, úžasným spôsobom. Trošku sa štylizoval do takého aristokrata.
1: Krata,
0: možno mal aj na to dôvod, ale o toto bolo vtipnejšie.
1: Lebo on mal zvláštnu kariéru, teda v tom činohernom klube to bola kariéra sama pre seba, kde bol skvelý a úžasný, ale v rámci filmov dlho hral len takých záporákov. A potom až tí mladí režiséri mu dali tie väčšie šance a hral excelentne aj väčšie úlohy.
0: Si spomínam, na jedno prvé, on bol najprv tak ako ty z činoheráku v divadle v Ostrave.
1: Áno, hej, celá tá partia.
0: A sflámovali raz celú noc a on potom išiel električkou a v tej električke sedeli tí, čo išli do práce, do bane.
1: Áno.
0: A ja neviem, a tam v tej električke sa na nich díval a povedal, no jo, kdybyste měli talent, nemusíte teď jezdit do Rachoty. A potom musel vraj dosť utekať.
1: Hej, to som sa chcel spýtať, či to v zdraví prežil. Ešte k tým Peliškom, Pelišky boli okrem iného aj plné dobových pesničiek, ktoré senzačne podkreslovali ten film. Tak si vyberme jeden hit z tohto filmu, ale aj hit zo 60. rokov. Petr Novák a pieseň Povídej.

0: Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o dva týždne sa tešia a všetko dobré prajú Pavol Danišovič a Milan Lasica.
1: Do počutia.
0: Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Rádiu Slovensko ste počúvali reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom zo 4. októbra 2015.
1: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
2: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
1: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková dnes ráno po 8. Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
3: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
4: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
1: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že v nemocniciach sú najdôležitejšie sestry a pôrodné asistentky. Izrael oznámil, že nekončí s vojnou v pásme Gazy ani v ničení Libanonu a Iránu. Dnes má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami 9 až 21 stupňov. Pohodu prižela Iveta Michalíková. Na podporu rastu ekonomiky by chcel premiér Robert Fico použiť 1 700 000 000 eur, pripustil vyšší deficit verejných financií a podľa neho by bolo najlepšie, ak by každý rezort ušetril 3% zo svojich výdavkov. Poslankyňa Hlasu SD Paula Puškárová v diskusii z prvej ruky reagovala, že napríklad v prípade rezortu práce a udržania 13. dôchodkov by to bolo komplikované.
2: Adresnosť je problematické robiť, keď máte veľkú väčšinu, 90% dôchodcov máte v okolí priemerného dôchodku. Na to budete mať väčší rozptyl, aby tá adresnosť mala zmysel, aby ste tam reálne dokázali ušetriť.
1: O transakčnej dani majú v koalícii podľa Roberta Fica diskutovať v lete. Zatiaľ nemajú dohodu na pokrytí výpadku 400 000 000 eur, ktoré by zrušenie spôsobilo. Návrhy bez vplyvu na rozpočet by mohla podľa premiéra vláda schvaľovať na budúcu stredu ako jeden zákon. Následne by ho parlament mal schvaľovať zrýchlene. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že sa s týmito návrhmi oboznámia a potom sa rozhodnú, či ich podporia.
3: Sú zmysluplné viaceré z nich, problém ich, že ich je málo a sú nekompletné, ale potom legislatívny proces má svoje úskalia. A už sme videli opakovane, predložili zákon v rýchlom konaní, lebo však ináč sa nedá, a potom sa tam vyskytli chyby, zamotali sa v tom, výsledok je chaos, neporiadok, ľudia tomu nerozumejú. Veľmi sa obávam takéhoto procesu.
1: Nová správa Svetovej zdravotníckej organizácie varuje, že žuvací tabak v nikotínových vrecúškach predstavuje potenciálne vážne zdravotné riziká, no regulácie s tým nedržia krok. Doktor Vinajak Prasad z WHO upozornil, že predvlani sa v maloobchode predalo viac než 23 miliárd nikotínových vrecúšok a globálny trh má teraz hodnotu takmer 7 miliárd dolárov.
4: Regulácie však nedržia krok s agresívnym marketingom týchto produktov cieleným najmä na mladých ľudí. Medzi tieto taktiky patria príchute podobné cukríkom, propagácia influencermi na sociálnych sieťach, sponzorstvo koncertov, dokonca propagovanie diskrétneho používania v školách a nefajčiarskych priestoroch.
1: WHO upozorňuje, že nikotínové vrecúška sú zdravotne rizikové pre vysokú koncentráciu nikotínu, ktorý zvyšuje návykovosť. 160 krajín sveta nemá zavedené žiadne predpisy na ich reguláciu, 16 štátov ich zakázalo. Spojené štáty zrušili zámer dočasne vyslať do Poľska 4000 vojakov zo základní v Spojených štátoch. Poľskí predstavitelia ubezpečujú, že rozhodnutie sa nedotkne bezpečnosti Poľska. Futbalisti Zvolena postúpili do baráže o najvyššiu súťaž. V záverečnom 30. kole druhej ligy síce prehrali v Šamoríne 1-3, ale na druhej priečke zostali po prehre Liptovského Mikuláša v Petržalke 1-2. O súperovi Zvolena v baráži sa rozhodne dnes v poslednom kole nadstavbovej skupiny o záchranu v Nike lige. Liptovský Mikuláš po zaváhaní súpera šancu nevyužil. Kapitán Richard Bartoš.
5: Škoda, no, že zastavuje na 1, sme tam nedali ten nejaký jeden gól, ale liga od začiatku do konca bola napínavá. Ten boj o baráž a o vypadnutie bol napínavý úplne do toho posledného kola. A teda v našom zápase treba povedať, že do poslednej minúty akože šanca bola veľká, ale taký je futbal, aj väčší futbalisti na väčších fórach to nedávajú.
1: Dnes zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na východe aj búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave aj zver na D1 na východe. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad asi na 319. kilometri popri zvodidlách pobehuje srna. Prechádzajte mimoriadne opatrne. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš a Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky. A pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Slovenských hokejistov dnes čaká prvý zápas na majstrovstvách sveta. Neskoro v noci spoznáme aj víťaza pesničkovej súťaže Eurovízia, takže vyzerá to na zaujímavú sobotu. No poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo 16. mája v minulosti. V roku 1929 Akadémia filmových umení a vied poprvýkrát udelila Oscara. V roku 1975 japonská horoleskyňa Junko Tabejová sa stala prvou ženou, ktorá dosiahla vrchol Mount Everestu. Narodeniny dnes oslavuje niekdajší agent 007 Pierce Brosnan, český herec Oldřich Kaiser, operný spevák Miroslav Dvorský, ale aj Janet Jackson. Tak teda všetko najlepšie. My sa tešíme z vašej spoločnosti. Krásne sobotné ránko, 5 minút po 6. prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Vy ste stvorení pre Rádio Slovensko. Pre pekné ráno, slovensko-české spojenie sám sebou a Lucie Vondráčková. Pre svoj optimálny vývin potrebujeme v určitom období života bezpečnú vzťahovú väzbu. Nad tým, ako sa buduje a čím sa vyznačuje, sa zamýšľa poradkyňa a spisovateľka Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pred dvoma týždňami som hovorila o tom, že práve prechádzame krásnym, ale aj náročným obdobím osvojenia si troch detí. A tak nie je zvláštne, že veľa premýšľame nad bezpečnou vzťahovou väzbou. Keď sa hovorí o bezpečí vo vzťahoch, často si predstavíme niečo veľké, dôležité veľké rozhovory, zásadné rozhodnutia či sľuby. Lenže bezpečie sa zvyčajne nerodí vo výnimočných chvíľach, ale v takých úplne obyčajných. V našom živote sa začalo budovať v drobnostiach, v tom, že sa veci opakujú každý deň. Že ráno prídeme zas, že reagujeme podobne aj vtedy, keď je deň pokojný, aj keď je náročný, že sa dá predvídať, ako sa k sebe navzájom správame. Bezpečný človek nie je ten, ktorý nikdy neurobí chybu. Je to ten, kto zostáva, aj keď sa niečo nepodarí. Kto sa neodvráti pri silných emóciách, kto vie spomaliť, keď ten druhý za ním nestíha. Bezpečie rastie tam, kde sa dá plakať, bez toho, aby bol človek zosmiešnený, kde sa hranice rešpektujú a kde odpoveď neprichádza s výčitkou, ale s pokojom. A kde sa môžeme učiť postupne, dôvere, bez nátlaku. Neplatí to len pre deti, ale aj pre dospelých. Aj my potrebujeme vzťahy, v ktorých sa nemusíme neustále chrániť, kde nemusíme byť výkonní, silní a vždy pripravení. Môžeme sa spýtať aj takúto otázku. Čo robí mňa bezpečným človekom pre druhých? A možno zistíme, že odpoveď nie je v tom, čo hovoríme, ale v tom, ako často a spoľahlivo ostávame.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nové technológie ponúkajú pohodlie, rýchlosť aj kreativitu. Súčasne však deformujú naše vnímanie hranice medzi reálnymi a virtuálnymi zážitkami. Dnešný knižný tip skúma kultúrne a emocionálne posuny, ktoré do našich životov prináša digitalizácia. Viac prezradí už tradične Dado Nať.
1: Americká historička a spisovateľka Christine Rosen vo svojej knihe Umíme ešte žiť ukazuje, ako nás smart prístroje menia na pasívnych divákov vlastných životov. Podľa Christine Rosen musíme do svojich životov vedome vrátiť napätie, trocha nudy a živú komunikáciu s inými ľuďmi. Teda všetko, čo sa technologické firmy snažia v záujme nášho pohodlia eliminovať. Autorka postupne prechádza rôznymi oblastiami nášho každodenného života a v nadväznosti na výskumy sociológov a historikov ukazuje, ako asi bude vyzerať naše ďalšie spolužitie s digitálnymi technológiami a AI. Ako píše, naše po tisícročia pestované zručnosti sú čoraz viac oslabované rôznymi digitálnymi nástrojmi. Napríklad GPS je skvelá pomôcka, no stavia používateľa skôr do pozície diváka ako navigátora. Aby sme sa oslobodili, musíme do zdanlivo bezproblémového života, ktorý nám technológie ponúkajú, zaviesť viac napätia a nepredvídateľnosti. Technológie však Christine Rosen úplne nezavrhuje. Napríklad pripúšťa, že platformy ako Facebook nám poskytujú kontakt so vzdielenými známymi, ale súčasne oslabujú zodpovednosť za naše správanie a ochotu podstupovať emocionálne riziká. Rosen uvádza ako chválihodný kontrast k nášmu netrpezlivému svetu trapistický kláštor.

0: sugestívne pýtam, či sme sa postupne nedostali do bodu, kedy množstvo pohodlia, vzrušenia a zábavy, ktoré nám digitálne technológie ponúkajú, nezačínajú byť pre nás výrazne deštruktívne. A aký je čitateľský typ prozaika Pavla Rankova?
1: Nicole Krauss, Temný priestor lesný. Americká spisovateľka, ktorá píše veľmi také zaujímavé romány s takými veľmi jemnými, príjemnými príbehmi. No a táto knižka je zaujímavá tým, že takmer sa ani nedá porozprávať, že o čom je, lebo ten príbeh je tak veľmi potlačený. Skoro ani nie je nahradený nejakými filozofickými vsúkami alebo nejakým uvažovaním alebo nejakými opismi. Že to je naozaj kniha, ktorá sa dobre číta, ale veľmi ťažko povedať, o čom vlastne je. Lebo ono je to v podstate zároveň napísané tak dosť obyčajne, že ja som neodhalil to, že čo je na tom také dobré.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Práve pri pesničkách si najčastejšie uvedomujem, ako rýchlo letí čas. One Direction a pieseň z roku 2013, Story of My Life. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šampionát včera odštartoval úvodnými zápasmi. Slovenskí hokejisti vstúpia do turnaja dnešným poludnejším duelom s Norskom.

0: Podrobnosti má priamo z dejiska Martin Balážik.
1: Naši hokejisti sú s vekovým priemerom 25 rokov najmladším tímom na turnaji. Do boja ich povedie kapitán Marek Hrivík s asistentmi Martinom Faškom Rudášom a Martinom Pospíšilom. Podľa 34-ročného Mareka Hrivíka bude dôležité už v úvodnom vystúpení nájsť rovnováhu medzi skúsenosťou starších hráčov a dravosťou mladých.
2: Je to cítiť samozrejme, že vidno, že tí mladí chalani všetci sa snažia prídu s maximum energie a pôjdu do toho naplno a samozrejme zbierajú tie skúsenosti. Takže budeme sa snažiť to nejak zladiť dokopy a aby sme si jeden druhému navzájom pomohli. Myslím si, že ten tým potrebuje energiu, musíme hrať ten dravý hokej bojovný, aby sme mali úspech na tomto turnaji.
1: S našim prvým súperom na šampionáte Normy sme doteraz odohrali 39 vzájomných zápasov. Bilancia hovorí v náš prospech. Vyhrali sme 28 duelov, zaznamenali dve remízy a 9 prehier. Naposledy na majstrovstvách sveta 2023 sme sa tešili z víťazstva 4-1. Dnes bude plný bodový zisk mimoriadne dôležitý. Vie to aj útočník Martin Chromiak.
3: Keď sa postupí do štvrťfinále, tak proste tieto zápasy sú, ktoré musíme vyhrať, takže jednoznačne s tým do toho pôjdeme a je to prvý zápas, ale vieme, že sa hrá o veľké body.
1: Do bránky by sa mal dnes postaviť Samuel Hlavaj, ktorý bol našou jednotkou aj na olympijskom turnaji v Miláne.
4: Dobre sa cítim, trošku nie že nervozita, ale taký zdravý rešpekt, však vieme, o čo hráme, hlavne hneď tie prvé 4 zápasy, čiže bude to náročný duel určite. Pozerali sme už vlastne PK Norsku a to je asi v podstate všetko zatiaľ, že čo sme riešili. Už asi spravíme nejaký pre-scout na to podrobnejšie a uvidíme.
1: 24-ročný brankár zámorskej Ajovy verí, že mu veľké rozmery klziska problémy robiť nebudú.
4: Aj vlastne na Slovensku sme boli takto, ihriska boli tiež rovnako veľké asi, ale iba o trošku menšie ako toto. Akože je to trošku rozdiel, ale nemyslím si, že niečo, čo by sme nezvládli. Je to o tom, ako si to kto zmanéžuje, proste, že áno, bude to väčšie, že tam je viacej priestoru na kombinácie, ale zase to znamená, že máš aj viacej času v niečom inom.
1: Debut na majstrovstvách sveta by dnes malo zažiť 5 hráčov, medzi nimi aj Benjamin tímu 19-ročný Luka Radivojevič, ktorého tréner Orsák zaradil aj do prvej presilovkovej formácie. Mladý útočník bol ako člen reprezentácie do 20 rokov pri zrode aktuálneho gólového songu Ajataka Dzivečka. Rád by si skladbu dnes vypočul čo najviac krát.
5: Mali sme skupinu a manažer nám písal, že či máme nejaký goal song a bolo tam pár návrhov. Adam Beluško počúval tie staršie pesničky a poslal ju tam a veľmi sa nám všetkým zapáčila. Takže veľmi si užívam ten goal song.
0: Stretnutie našich hokejistov z Normy prinesieme v priamej reportáži od 12.20 práve v Rádiu Slovensko.
6: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.

0: Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 aj práce na ceste pri Nitre. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla na diaľnici D1 pri Chmiňanoch smerom do Popradu na kilometri 390. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad asi na 319. kilometri popri zvodidlách pobehuje srna. Prechádzajte mimoriadne opatrne. Na diaľnici R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. A pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ak plánujete počas daždivej soboty upratovať, tak odporúčame urobiť tak do poludnia. Naši hokejisti totiž o 12.20 nastúpia proti výberu Norska. No a aký by to bol začiatok šampionátu, keby sme si nezaspomínali na ten asi najkrajší a síce z roku 2002.
4: Dávame gól! Peter Bondra!
3: Slovenským hokejistom teda držíme palce a vám prajeme krátko po pol siedmej príjemné a pokojné sobotné ráno. Sú tu Jakub Slovinec a Adam Bačkor.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aby sa vám do daždivého rána prebudzalo príjemnejšie z Rádia Slovensko Matchbox 20 tesne pred 6:45. A poďme sa prejsť exotickou, ba priam rajskou záhradou. Pozývame vás nedaleko španielskej Malagy do mestečka Algarrobo. Ľubica Zlochová nám predstaví niekoľko jej sladkých pokušení.
1: Čiernovlasý mladík nás trpezlivo vodí po ovocnom sade a rozprávame sa, pravda, že aj o tom, že exotickému tropickému ovociu sa tu, v oblasti zvanej Axarquía, medzi Malagou a Granadou darí aj preto, že je tu priemerná ročná teplota 25 stupňov Celzia. Sú tu mierne zimy a nemrzne tu. Vďaka tomu sa ovoci vyvíja bez prerušenia, prirodzeným rastom a bez poškodenia spôsobeného chladom. Popri stromoch avokáda zrazu zbadám aj banánovník. Spomenula som si, že ho ponúkali na svojej web stránke ako malašský banán.
2: Pauli, špeciálny banán, malašský banán, ktorý je pôvodom síce akože z Kanárskych ostrovov, ale urobili si oni takú variantu.
1: Juan nám vysvetľuje, že je veľmi podobný známejšej odrode z Kanárskych ostrovov. Ak ho už do žlta dozretých chceme vyskúšať, máme sa zastaviť opäť v júni. Prechádzame sa ešte chvíľu touto exotickou oázou v mestečku Algarrobo a míňame mangovníky s tmavozelenými listami, pomarančovníky plné oranžových plodov, na dosah máme aj mini pomarančíky kumquat, ktoré znali ľudia, jedia celé aj so šupkou. Na záver si kupujeme dve debničky ovocia. V každej máme avokádo, tmavú guľatú marakujú, rúžovo-červenkastú pitáju, známu ako dračie ovocie. Berieme si tiež hviezdne ovocie, teda karambolu. Hviezdne preto, lebo keď sa prekrojí, má tvar hviezdičky. Kupujeme si aj pichliačikové kiváno a namiesto klasických pomarančov pol kila maličkých kumquatov. Všetko za veľmi priateľnú cenu.
0: Ďalšie zaujímavé reportáže napríklad z Rakúska, Tajska či Kolumbie si môžete vypočuť dnes po 10. a v nedeľu po 19. na Rádiu Slovensko. Moderuje Elena Zeber.

0: Na prebratie v sobotu ráno z Rádia Slovensko aj David Guetta a Bibi Rexha I'm Good. A je dobré, že momentálne na Slovensku prší. Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je na linke. Krásne, dobré a teda dobré daždivé ráno prajeme z obrátenej pyramídy.
1: Pekné, upršané ráno prajem aj ja.
0: Je dôležité, že nám prší, však bolo to potrebné.
1: Áno, určite áno, ten deficit vlahy bol vysoký a ešte aj stále je, ale predsa len tieto zrážky, ktoré sú aj plošne rozsiahlejšie, pomáhajú veľmi výrazným spôsobom prírode. Počasie u nás ovplyvňuje zvlnené frontálne rozhranie a napríklad aj v noci za ostatných 12 hodín napršalo na viacerých miestach od 1 do 15 mm vlahy, ale ešte viac napríklad v Demenovskej doline 26 mm, v Jarabej 24 mm, v Brezne a v Budinej 23 mm. Takže táto vláha sa určite zíde. Teraz prší opäť na viacerých miestach pri zamračenej oblohe a v kuchyni pri Malackách máme 10 stupňov, Bratislavské letisko 11, Hurbanovo 11, Nitra taktiež 11, Piešťany 10, Trenčín 10, Žilina 9, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 9, Banská Bystrica 9 stupňov, Sliač 10, Lučín z Boľkovce 11, Brezno 9, Poprad 8 stupňov, Prešov 10, Košice 11, Trebišov 12 a v Kamenici nad Cirochou máme 11 stupňov Celzia.
0: Bude ten vysnívaný a vytúžený dážď padať dnes všade na celom území Slovenska? Ako bude?
1: Áno, predpokladáme, že na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky, bude prevažne zamračené a bude to dážď, prípadne prehánky, ale na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové a ojedinele sa vyskytnú aj výdatné zrážky. Môžu sa vyskytnúť ojedinele aj búrky, a to najmä na východnom Slovensku. Najvyššia denná teplota dnes 9 až 15 stupňov, na juhu a východe bude miestami teplejšie 15 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 5 stupňov a fúkať bude severozápadný, do poludnia na východe ešte južný vietor do 30 km za hodinu.
0: A stručne by sme si ešte vedeli povedať, ako bude v nedeľu na záver víkendu.
1: V nedeľu bude veľa oblačnosti, na západe v priebehu dňa alebo popoludňa aj zmenšovanie oblačnosti a opäť na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj výdatné zrážky, vo vysokých polohách bude snežiť a najvyššia denná teplota dosiahne 13 až 19 stupňov, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a taktiež aj na Hore Hroní bude 7 až 13 stupňov. K tomu sa pridá severný vietor, takže na pocit bude chladnejšie, ten bude fúkať s rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Norbertovi Polčákovi zatiaľ ďakujeme, počujeme sa približne o hodinku. Pekné ráno zatiaľ.
1: Pekné ráno prajem.
0: Do počutia.
1: Do počutia.

0: Ak by ste Richarda Millera chceli vidieť naživo, najbližší koncert bude mať 28. mája v Blansku. Teraz nám ale spríjemnil sobotné ráno v Rádiu Slovensko.
1: V rádiožurnále o 7. budete počuť.
0: Používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podriadené etickému kódexu. Spojené štáty americké sa chystajú zažalovať bývalého kubánskeho prezidenta. Okrem hokejových majstrovstiev sa pozrieme aj na futbal. Zvolenskí futbalisti totiž postúpili do baráže o najvyššiu súťaž. Rádiožurnál už o 7.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Post Malone minulé leto roztancoval aj Bratislavu, teraz ste ho počúvali v éteri Rádia Slovensko. Viac skvelej hudby od nás aj po 7. Dáme si Billie Eilish, ktorá má nový koncertný film s režisérom Jamesom Cameronom. Určite to stojí za to, ale budeme sa tešiť zo života aj s Kalim.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
0: A Petrom Pánom samozrejme. Zostaňte naďalej dobre naladení.
2: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
3: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
2: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková dnes ráno po 8.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marika Gombitová, čo sa dialo po show u Petra Marcina? Prekonali Mount Everest aj kanál La Manche. Kto sú najodvážnejšie Slovenky? Aké šance majú slovenskí hokejisti na MSB z hráčov NHL? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní už bude pomáhať základným a stredným školám. Americké ministerstvo spravodlivosti sa chystá obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra. Dnes prehánky alebo dážď aj búrky, najmä na východe, teplota 9 až 21 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Na slovenské základné a stredné školy sa v týchto dňoch dostáva prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Praktický manuál má školám priniesť metodickú aj právnu istotu. Pripravila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab a Združením základných škôl Slovenska. Kódex školám odporúča napríklad viesť register používaných AI nástrojov, chrániť citlivé údaje a určiť zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na využívanie umelej inteligencie.
2: Učiteľom kódex zakazuje použitie AI na automatizované rozhodovanie, pokračuje šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
3: Žiaden učiteľ si nesmie dovoliť zadať prompt, prosím ťa vyhodnoť mi na základe osobných údajov žiaka tohto žiaka a vypracovávať nejaký špeciálny výchovno-vzdelávací plán na základe osobných údajov žiaka.
2: Kódex detailne rozlišuje aj pravidlá pre žiakov podľa veku. Deti na prvom stupni AI nemajú používať samostatne a pracovať s ňou môžu len pod dohľadom učiteľa. Žiaci druhého stupňa už ju môžu využívať častejšie, stále však podľa pokynov učiteľa, napríklad pri vyhľadávaní informácií, tvorbe osnovy projektu, nie však na automatické vypracovanie celej úlohy bez kontroly. Dôležité je zdrojovanie promptovania, teda zadávania príkazu, hovorí Miroslava Šáchová z asociácie AI.
4: Pri tom promptovaní vidíte, ako ten človek rozmýšľa. To je ten rozdiel, keď niekto napíše jednoduché zadanie, napíš mi slohovú prácu, alebo vidíte jeho myšlienkovú mapu, ako dospel k tomu záveru. Tam sa vlastne dá overovať to kritické myslenie a tá schopnosť toho žiaka pracovať s tým nejakým projektom a zadaním.
2: Podľa odborníka na IT a šéfredaktora Žive.sk Filipa Hankera však nie je v kódexe jasne uvedené, akú časť promptu zdrojovať.
5: A práve na tom by potom ten žiak bol možno penalizovaný a nesprávne hodnotený, keby nevytlačil alebo nedal tomu pedagogovi niekoľko až tvoriek svojich myšlienkových pochodov. Čiže hodnotiť žiaka len podľa toho promptu je dneska absolútne nedostačujúce.
2: Autori kódexu však počítajú s jeho ďalšími úpravami podľa vývoja a zmien umelej inteligencie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini pri slávnostnom udeľovaní ocenení Biele srdce vyhlásil, že zdravotné sestry a pôrodné asistentky patria medzi najdôležitejšie piliere nášho zdravotníctva a bez ich práce by systém zdravotnej starostlivosti nedokázal fungovať. Ukrajinský dron v noci zasiahol 10 poschodovú obytnú budovu v meste Belgorod na západe Ruska. 9 ľudí je zranených. Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Nasledoval izraelský útok na centrum civilnej ochrany v južnom Libanone. Zahynulo 6 ľudí, z toho 3 zdravotníci, 22 ľudí utrpelo zranenia. Počas izraelských náletov na Gazu prišlo o život najmenej 7 Palestínčanov, vrátane jedného dieťaťa. Členovia americkej delegácie a novinári sprevádzajúci prezidenta Donalda Trumpa na návšteve Pekingu museli pred vstupom do lietadiel Air Force One z bezpečnostných dôvodov zahodiť jednorazové telefóny a všetky oznaky a prívesky, ktoré im venovali čínski hostitelia. Americké ministerstvo spravodlivosti sa chystá obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra, tvrdí agentúra AP a televízia CBS odvolávajúce na dobre informované zdroje. To pripomína kroky, ktoré predchádzali zajatiu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura.
6: Bielý dom zvyšuje tlak na Kubu, ktorá čelí ekonomickej a energetickej kríze. Americké médiá priniesli informácie, že ministerstvo spravodlivosti plánuje obžalovať bývalého prezidenta 94-ročného Raúla Castra. Ten je aj napriek vysokému veku považovaný za najvplyvnejšiu osobu v kubánskej politike. Obvinenia sa majú týkať zostrelenia dvoch amerických jednomotorových lietadiel patriacich humanitárnej organizácii v roku 1996, ktoré pátrali nad morom po kubánskych utečencoch. Raúl Castro vtedy stal na čele kubánskej armády. Prezident Donald Trump na palube Air Force One o možnom obvinení brata zosnulého Fidela Castra povedal. Nechcem to komentovať, nech sa k tomu vyjadrí ministerstvo spravodlivosti. Potrebujú pomoc, lebo je to krajina v úpadku. Uvidíme, čo sa stane. Americká armáda zajela 3. januára Nicolasa Madura a jeho manželku v Caracase a dopravili ich do USA. V New Yorku ich obvinili z pašovania drog. Maduro obvinenia popiera a trvá na tom, že je legitímnym prezidentom Venezuely. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa počas leta roztopí viac ľadu, než sa ho v zime vytvorí. Podľa odborníkov ide o znepokojujúci trend, no jaskyňa o svoju výzdobu nepríde. Má najviac ľadu na svete.
7: Vo veľkej sieni Dobšinskej ľadovej jaskyne siahali ľadové stĺpy až po strop. Dnes nie sú ani polovičné a je ich menej. Generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt priznáva, že najmä pre teplejšie zimy bez snehu sa výzdoba obnovuje pomalšie. Podľa meraní v lani z jaskyne ubudlo 600 kubických metrov ľadu. Napriek tomu nehrozí, že sa Dobšinská ľadová jaskyňa celkom roztopí, tvrdí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
8: Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu viac ako 110 tisíc metrov kubických naozaj svetovým unikátom, pretože má najvyšší objem ľadu na svete aj z pohľadu, jak je umiestnená v nadmorskej výške.
7: Ľadové jaskyne v zahraničí sú totiž vysoko v horách. Tá slovenská je ľahko dostupná v doline Hnilca a je preto podľa výkonnej riaditeľky Košice Región turizmu Lenky Vargovej-Jurgovej turistickým magnetom regiónu.
9: Prepája krásne tri svety, a to je svet vedy a zároveň aj zážitku a takisto vlastne aj regionálnej ekonomiky.
7: Dobšinská ľadová jaskyňa je otvorená len tretinu roka, od polovice mája do polovice septembra. Podľa riaditeľa správy slovenských jaskyň Branislava Šmídu sa to môže zmeniť.
10: Musíme byť opatrní, že povedzme najprv skúsiť 15 dní dopredu a 15 dní dozadu ku tomu ukončeniu sezóny, aby sme to vytestovali.
7: Aj tak je ľadová jaskyňa najkrajšia teraz na jar, keď je tam po zime najviac výzdoby. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šampionát sa včera rozbehol úvodnými štyrmi zápasmi. Náš Výber vstúpi do turnajového diania dnes zápasom proti Norsku. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
11: Kapitánske C-čko tréneri zverili Marekovi Hrivíkovi, jeho asistentmi budú Martin Pospíšil a Martin Faško Rudáš. Najstarší hráč nášho Výberu prijal túto úlohu s pokorou.
12: Budem sa snažiť samozrejme istým chalom príkladom a snažiť sa nejaké veci doladiť, pomôcť mladším, uvidíme, ako to bude, aby sme si jeden druhému navzájom pomohli, tí starší tým mladším tými skúsenosti. A tým mladším samozrejme pomôžu to zdravosťou možno a tým pohybom, takže uvidíme, ako to pôjde.
11: Našou úvodnou prekážkou bude aj v priamej reportáži Rádia Slovensko od 12.20 Norsko. Reprezentačný tréner Vladimír Orsák má súpera zmapovaného.
13: Veľmi nepríjemný, musíme povedať, že veľmi podobný ako Dáni, čo sa týka poňatím hry. Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú jednoducho, tlačia sa do brány. Veľmi dobre hrali posledné dva prípravné zápasy, ktoré obidva remizovali s Lotyšmi. Dvakrát síce prehrali, raz po predĺžení a po nájazdoch, ale odohrali veľmi dobré zápasy, takže je začiatok turnaja, každý má ešte do síl, hlavne tých fyzických, takže nečaká nás nič ľahké.
11: V našej B skupine včera Kanada zdolala Švédsko 5-3 a Česko si poradilo s Dánskom 4-1. V Curychu Fíni porazili Nemcov 3-1 a domáci Švajčiari obhajcov titulu Američanov rovnako 3-1.
1: Futbalisti zvolená postúpili do baráže o najvyššiu súťaž. V záverečnom 30. kole druhej ligy síce prehrali v Šamoríne 1-3, ale na druhej priečke zostali po prehre Liptovského Mikuláša v Petržalke 1-2. Zvolenský tréner Dušan Tóth.
14: Stále mi v hlavu prebieha tento zápas a hlavne jeho priebeh, keď sme to mohli mať vo vlastných rukách, za stavu 1-1 sme nevyužili penaltu, ale bolo to spôsobené aj tým, že my sme museli. Dôležité bolo, že mali sme minimálne výkyvy počas celej jarnej časti a toto je tá odmena za to. Uvidíme, ako to dopadne. Krásny príbeh, ja som vo Zvolene 5 rokov a v podstate sme boli v 5. lige a postupovali sme každý rok, hej, a v tej druhej lige sme druhú sezónu.
1: O súperovi Zvolena v baráži sa rozhodne dnes v poslednom kole nadstavbovej skupiny o záchranu v Nike lige. O 17. hodine nastúpi Komárno proti Prešovu, Skalica proti Ružomberku a Trenčín proti Košiciam. V skupine o titul sa už istý majster Slovan Bratislava stretne s Michalovcami, Dunajská Streda s Trnavou a Žilina s Podbrezovou. Na druhom podujatí Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Nemecku obsadil štvorka jak Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová na 500-metrovej trati 5. miesto. Slovenky za treťou priečkou zaostali o 6 desatín sekundy. Bianka Šidová.
15: Táto finálová jazda sa nám veľmi dobre podarila. Sme mali oveľa lepší štart a sme sa tam držali s tými najlepšími loďami. Boli sme vlastne bližšie k tej medaile a dúfam, že takto to bude pokračovať aj do budúcna.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové, ojedinele výdatné zrážky aj búrky, najmä na východe, teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
16: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda na D1 aj práce na ceste pri Levoči prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Chmiňanoch smerom do Popradu na kilometri 390. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V centre Levíc je jarmok, ulice Hviezdoslavová a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. V Prešove na Šebastovskej pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
18: Demenovská ľadová jaskyňa je opäť otvorená a spolu s ňou po sezónnej uzávere sprístupnili aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu. O jej význame hovorí Lenka Vargová-Jurková z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus.
19: Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka.
18: Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti a do polovice 20. storočia tam dokonca trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Tak možno sme vám takto 12 minút po 7. dali tip na pekný sobotný výlet. Stále sú tu pre vás a pekné sobotné ráno prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

Billie Eilish sa úplne hodí k tomuto aktuálnemu daždivému počasiu. Naladené máte Rádio Slovensko. Sobotné rána patria výletom kam? Do histórie, presne tak.

0: 1978 až 81 študoval na mechanicko-technickom oddelení Politechniky v Zürichu. Štúdium ukončil s vyznamenaním a následne 7 mesiacov pracoval vo fabrike v Budapešti. Od roku 1884 pôsobil v Prahe v Českomoravskej strojárni, ale po krátkom čase prešiel do strojárenskej spoločnosti Ruston a spol. Spočiatku len prekresľoval technické výkresy. Od júla 1889 bol hlavným konštruktérom. V Rustonke získal praktické skúsenosti z navrhovania, montáže a testovania energetických strojov. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. Pre paru vypočítal a aplikoval tzv. Moliérov entropický diagram, ktorý stále doplňal. Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva. Bol konštruktérom aj istého čerpadla. Jeho čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve. Moja prvá dnešná otázka je, aké je to čerpadlo? Je elektrické, vodné alebo tepelné?
1: Čo sa stalo?
0: 14. mája v roku 1963 sa narodila slovenská speváčka, ktorá sa na domácej populárnej scéne výrazne presadila v druhej polovici 80. rokov, Beata Dubasová. Profesionálnu kariéru začala v roku 1984, keď v domácom éteri zabodovala s piesňou Maznáčik, neskôr so skladbou Účesy. Debutový album Beata vydala o 3 roky neskôr, pričom obsahoval ďalší hitový potenciál. V tom istom roku sa Beata podielala aj na hudobnom albume pre deti Peter, Vašo a Beata deťom, kde si zaspievala so spevákmi, ktorých priezvisko vám snáď prezrádzať netreba. Rok 1988 začala vydaním prespievaného debutu Beata do anglického jazyka, následne na čo vydala radový album Úschovňa pohľadov. Ďalšia jej tvorba je už naozaj históriou slovenskej pop music, takže dáme si teraz krátku ukážku a vy buďte pozorní.

0: Druhá otázka je snad jasná. Napíšte nám názov tohto veľkého Beatinho hitu.
1: Čo sa stalo?
0: 17. mája v roku 1949 sa narodil český spevák, známy aj z muzikálov, gitarista, basgitarista, dokonca významný tanečník a aj herec Jiří Korn. Jeho hudobná kariéra začala v 60. rokoch so skupinou Rebels a pokračovala v rokoch 70. Po skončení angažmán v istej skupine začal sólovú kariéru. V 80. rokoch účinkoval aj v úspešnom televíznom cykle Možná přijde i kouzelník. V 90. rokoch došlo k premene jeho kariéry na tanečnú a kritikmi aj viacej oceňovanú hudbu a v posledných rokoch bol aj členom vokálneho kvarteta For That. Účinkoval v niekoľkých filmoch. Od 90. rokov spojil kariéru s muzikálmi, napríklad Bídníci, Dracula, Monte Cristo a tak ďalej. Vystupoval aj v ľadovej revue Mrázik. V roku 2019 načítal audioknihu Queen – Neznámá historie. Ako spevák bol na poste kapely, ktorú som naschvál

0: chvíľkou nemenoval. Vaša tretia dnešná úloha je napísať nám, o akú významnú českú skupinu ide. Podotýkam, že funguje dodnes. Z našej strany je to všetko. Pevne verím, že vaša sobota bude o nás pestrejšia. A
1: čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Ešte raz vám teda zopakujeme dnešné Robové otázky. Aké čerpadlo skonštruoval Aurel Stodola? Ako sa volá hit Beaty Dubasovej z našej ukážky? A Jiří Korn bol kedysi spevákom slávnej českej rockovej skupiny. Pýtame sa, ktorej? Vaše odpovede nám pošlite na mailovú adresu cosastalo@stvr.sk alebo ako SMS na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete dnes pred 17. samozrejme, že vo vysielaní Rádia Slovensko.

0: program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: V najbližšej pálenici si povieme o niečom, čo si myslíme, že to vieme, ale v skutočnosti nevieme. Môj hosť v žiadnom prípade nebude plachý ani nudný. Je to lekár a ešte k tomu súdny. MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Vareka hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@vareka.sk. Viac info nájdeš na vareka.sk/casting.
3: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už dnes nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už dnes.
4: Zelená vlna. Nehoda na D1 aj práce na ceste pri Levočí, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Chmiňanoch smerom do Popradu na kilometri 390, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu, prejdete striedavo v oboch smeroch. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina, na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je v úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, dnes večer vyvrcholí 70. ročník pesničkovej súťaže u nás známej ako Eurovízia. Najväčším favoritom je fínske spojenie Linda Lampenius a Pete Parkonen. Čo poviete? Všetko dôležité pre vás mapuje priamo v dejisku súťaže a teda vo Viedni aj náš tým, tak rozhodne počúvajte Rádio Slovensko aj v ďalších hodinách. V sobotu ráno vás z neho pozdravujú však Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: z Rádia Slovensko Mekyš Birka krátko po pol 8 a jeho dievča. Z informácie, ktorú vám o chvíľu prezradíme, by však mal Meky určite veľkú radosť.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Londýn totiž bude mať svoje prvé múzeum venované skupine The Beatles. Na jeho otvorenie si ešte ale nejaký čas počkáme, no Rado Tomáš nám už teraz povie, na čo všetko sa môžeme tešiť.
2: Otvorenie prvého oficiálneho múzea skupiny The Beatles v Londýne je naplánované na budúci rok. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela odohrala 30. januára 1969 svoj posledný koncert. Múzeum s názvom The Beatles at 3 Savile Row ponúkne na 7 poschodiach doteraz nezverejnené archívne materiály, ako aj repliku podzemného štúdia, kde slávna štvorica nahrávala rozlúčkový album Let It Be. Návštevníci sa dostanú aj na spomínanú strechu. Múzeu plánujú robiť aj sezónne výstavy a samozrejme jeho súčasťou bude aj obchod so suvenírmi. Talianske letovisko Punta Marina na pobreží Jadranského mora čelí invázii pávov. Sú to síce pôsobivé vtáky, ale robia hluk a znečisťujú ulice. Mnohí obyvatelia sa na ich prítomnosť sťažujú, naopak turisti sú nadšení. V Punta Marina, ktoré je súčasťou mesta Ravena, sa usadilo asi 120 voľne sa pohybujúcich krotkých pávov. Nonšalantne sa prechádzajú po cestách, prezerajú sa v zaparkovaných autách a výlohách obchodov. Hlučné sú najmä počas obdobia párenia medzi marcom a júnom. Ich prenikavé volanie spôsobuje mnohým obyvateľom bezsenné noci. Pávy pôvodne žili v lese za dedinou, kde ich ohrozovali predátori a tak sa presťahovali bližšie k ľuďom. V Európe stále klesá počet sobášov. Vo Fínsku však ľudia naopak uzatvárajú manželstvá viac ako inokedy. Je to prekvapujúce, pretože severská krajina je známa tým, že holduje vzťahom na divoko. Spoločenský tlak na uzavretie manželstva je oveľa slabší ako v južnej alebo východnej Európe. Počet sobášov bol minulý rok takmer 21 tisíc a medziročne stúpol viac ako o 650, pričom najviac vzrástol vo vekovej skupine 25 až 34 ročných. Väčšina párov sa rozhodla pre civilný obrad. Najobľúbenejším mesiacom na svadby vo Fínsku je august, nasleduje júl a jún. V porovnaní s rokom 2024 sa o 40% zvýšil aj počet májových svadobných obradov.
1: Euroskop.

0: Tým piatim minútam navyše v posteli aj Dajdou od nás z Rádia Slovensko krátko po 7:45 v sobotu ráno. No a poďme skontrolovať počasie. Slovensko sa dnes ráno prebudza do daždivého dňa, ale nie je to dôvod na zlú náladu, je to úplne naopak. Máme tu tak dlho potrebnú vlahu. Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu snáď potvrdí moje slova. Dobré ráno.
1: Dobré ránko prajem, áno, môžem potvrdiť a myslím si, že ľudia, ktorí by sa veľmi hnevali, že cez víkend bude pršať, tak ani veľmi nemajú dôvod, nakoľko tú vlahu potrebujeme a tá krajina ju potrebuje a mali sme dlhšie obdobie sucha, takže tieto zrážky sa určite hodia. Aj teraz napríklad za posledných 12 hodín napršalo v Budinej na juhu stredného Slovenska 24 mm, na strednom Slovensku v Jarabej 25 mm a v Demenovskej doline až 28 mm, takže tieto zrážky sa isto zídu. Teraz máme prevažne zamračené na území Slovenska, na viacerých miestach opäť prší a teplota vzduchu v kuchyni pri Malackách je 10 stupňov, Bratislavské letisko 12, Hurbanovo 12, Nitra taktiež 12 stupňov, Piešťany 10, Trenčín 10, Žilina 10, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 9, Banská Bystrica 9 stupňov, Sliač 10, Lučenec Boľkovce 11, Brezno 9, Poprad 8, Prešov 10,5 stupňa, Košické letisko 11, Trebišov 13 a v Kamenici nad Cirochom máme 11 stupňov Celzia.
0: Bude pršať počas celého dňa? Ako bude?
1: Áno, očakávame zrážky aj v priebehu dňa. Počasie u nás naďalej ovplyvňuje zvlnené frontálne rozhranie. To znamená, že bude zamračené, na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier tie zrážky budú snehové. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Máme aj výstrahu prvého stupňa pred týmito zrážkami a ojedinele očakávame aj búrky, tie sa môžu vyskytnúť najmä na východnom Slovensku. Najvyššia denná teplota dnes 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota plus 5 stupňov a fúkať bude severozápadný, do poludne na východe prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Nedeľa, tá bude krajšia alebo bude rovnako daždivá a chladná pomerne?
1: Na západe už môže byť popoludne aj menej oblačnosti, ale inde bude oblačno až zamračené a zrážky sa vyskytnú opäť na viacerých miestach. Dážď, prehánky, opäť ojedinele aj výdatné zrážky. Vo vysokých polohách bude snežiť a bude chladno. Najvyššia denná teplota 13 až 19 stupňov, ale v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a taktiež Orehroni bude len 7 až 13 stupňov. K tomu prevažne severný vietor, najmä na západe do 35 km za hodinu, takže na pocit chladnejšie a na horách nad pásmom lesa môže byť prechodne až výchrica.
0: Za podrobnú predpoveď počasia ďakujeme Norbertovi Polčákovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný víkend prajeme a dobré ráno.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

Košická rodáčka, vychádzajúca hviezda slovenskej hudobnej scény Cole Dominika z Rádia Slovensko tesne pred 8. Matúš Čunderlík je špičkový rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. A dnes bude hosťom Kati Martinkovej v sobotnom Dobrom ráne. Doteraz tu boli s vami Jakub Slovinec a Adam Bačkor. Tesne pred 8. prajeme peknú sobotu.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16:30.
3: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
4: Povedal si, že po sádre? Povedal si?
5: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
3: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
6: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
0: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fond na podporu umenia vyčlenil na tradičnú kultúru takmer o polovicu peňazí menej než vlani, upozorňuje platforma Otvorená kultúra. Rusko chce zaútočiť na ukrajinské centrá rozhodovania, tvrdí ukrajinský prezident na základe informácií ukrajinskej vojenskej rozviedky. Dnes prehánky alebo dážď aj búrky, najmä na východe, teplota 9 až 21 stupňov. Pohodové ráno želá Iveta Michalíková. Sezóna folklórnych festivalov je podľa platformy Otvorená kultúra ohrozená. Upozorňuje, že Fond na podporu umenia vyčlenil na tradičnú kultúru takmer o polovicu peňazí menej než vlani. Niektorí žiadatelia dostali minimálnu sumu, iní žiadnu. Napríklad Gemerský folklórny festival dostal od Fondu na podporu umenia o 95% peňazí menej než vlani, iba 2000 eur. A cyklu tanečných domov Rada Fondu nepridelila žiadnu dotáciu. Podľa Alžbety Lukáčovej z Otvorenej kultúry sú rozhodnutia o podpore náhodné, nelogické a neukončené.
2: Nie sú posúdené všetky festivaly ani na jún a najbližšie mesiace, v ktorých by sa mali uskutočniť. Ďalším vážnym problémom je úplne nekompetentná komisia. Nie je tam nikto, kto by mal kvalifikáciu v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu.
1: Predseda Rady Fondu Matúš Oľha reaguje, že medzi žiadateľmi nikdy nebude úplná spokojnosť.
3: Pri tom množstve poberateľov, kedy budú všetci spokojní? Fond pracuje, teraz do najbližšieho rokovania 7 komisií zasadne. Ešte do konca mája vyhodnotíme dosť veľa žiadostí.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko sa chystá na Ukrajine zaútočiť na miesta, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia o riadení štátu alebo armády. Prezident informoval, že ukrajinská vojenská rozviedka získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že Moskva pripravuje nové raketové a dronové útoky proti Ukrajine. Medzi cieľmi je približne 20 politických centier aj vojenské zariadenia. Zelenského správa je na Telegrame doplnená o satelitné snímky, ktoré ukrajinské spravodajské služby získali z ruských vojenských zdrojov. Predseda výboru štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti a líder ruských nacionalistov Leonid Slutský vyhlásil, že ukrajinský prezident sa takto snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, v ktorom figuruje aj bývalý šéf jeho kancelárie Andrii Jermak. Americké sily v spolupráci s nigerijskými ozbrojenými zložkami v Nigérii usmrtili tamojšieho veliteľa teroristickej organizácie Islamský štát Abu Bilala al-Minúkyho. Na svojej sociálnej sieti to oznámil americký prezident Donald Trump. Podľa neho ide o druhého najvyššie postaveného veliteľa Islamského štátu na svete. Vedenie zámorskej hokejovej NHL potrestalo klub Vegas Golden Knights odobratím voľby v druhom kole draftu a trénerovi týmu Johnovi Tortorellovi udelilo pokutu $100,000 za porušenie pravidiel o prístupe k médiám. Tortorella po piatkovom víťazstve Vegas na ľade Anaheimu, ktorým Golden Knights spečatili postup do finále západnej konferencie, neprišiel na pozápasové stretnutie s novinármi. Klub zároveň nespristúpnil šatňu v súlade s pravidlami, na ktorých sa dohodli NHL a hráčská asociácia. Klub sa môže proti rozhodnutiu osobne odvolať počas budúceho týždňa v sídle NHL v New Yorku. Dnes prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové, ojedinele výdatné zrážky a aj búrky, tie najmä na východe. Teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30 v nárazoch 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj práce na ceste pri Levočí prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Chmiňanoch smerom do Popradu na kilometri 390. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V centre Levíc Jarmok, ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s našim kolegom, špičkovým rozhlasovým reportérom, redaktorom a aj šéfom našej rozhlasovej športovej redakcie. Bol pri mnohých úspechoch slovenského športu, približil ich športovým fanúšikom s nasadením a emóciou a vždy ich aj silno prežíval. Vyštudoval slovenský jazyk a históriu a keď práve nepracuje, tak pozerá filmy, číta knihy a hrá stolný tenis. Introvert, ktorý vyniká v extrovertnom rozhlasovom prejave. Matúš Čunderlík je s nami. Vítaj, dobré ráno.
7: Krásne ráno.
6: No aké sú tvoje sobotné ráno, keď práve teda nejdeš niekam na nejaké športovisko a nemusíš toho nejaké výstupy pre Rádio Slovensko robiť?
7: No zväčša v sobotu práve ráno na športovisko nechodím nikam, ak tak možno som na nejakej dlhodobejšej služobnej ceste, či už olympijské hry alebo majstrovstvá sveta v hokeji, ale zväčša sa snažím tie víkendy vydýchnuť, zrelaxovať, trošku vyčistiť hlavu, takže tomu zodpovedá aj moje sobotné ráno. Nie som nejaký veľký spáč, takže vstávam relatívne skoro a rád si zacvičím, rád sa prejdem, rád sa trošku zrelaxujem, ak sa to dá. Dobre sa naladím, či už do dňa, alebo do ďalšieho pracovného týždňa.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martin.

0: Matúšom Čunderlíkom, športovým redaktorom a reportérom Slovenského rozhlasu sa prebudzame v Rádiu Slovensko. A začneme celkom aktuálne, keď sa tento rozhovor bude vysielať, ktorý nahrávame, tak ty už budeš vo Švajčiarsku, odkiaľ budeš reportovať zápasy na svetovom šampionáte ľadového hokeja. Teraz sa ešte len chystáš. Čo sa v tebe odohráva? Je to už aj nejaké vzrušenie pred šampionátom?
1: No, v podstate je to už dosť taká rutina v mojom prípade. Keďže to nie je prvý šampionát, tak už to beriem tak trošku s nadhľadom. Samozrejme, tá príprava je dôležitá v kontexte toho, čo nás čaká skôr, ale zabezpečujem veci po organizačnej stránke a pripravujem, aby sme tú služobnú cestu mali naozaj zabezpečenú po všetkých smeroch, aby sme jednoducho prišli na miesto činu a už sa mohli venovať len práci. Takže moja príprava spočíva hlavne v takýchto veciach, ale aj v tej odborné. Samozrejme, človek si musí naštudovať, čo ho tam čaká. Podrobne si osvojiť tú zostavu, či už našu, alebo našich súperov na majstrovstvách sveta. Jednoducho byť na 100% pripravený tak, aby bol schopný podať taký výkon, aký má.
0: Čiže aj vedomosti si oprášiš, normálne sa vŕtaš povedzme v histórii alebo aj v reáliách, dá sa povedať, pretože naozaj tak, ako si povedal, musíš mať aj tie mužstva naštudované.
1: Samozrejme, je to súčasť našej práce, ale je to proces kontinuálny počas celého roka. Nie, že by sme sa celý rok nevenovali takýmto veciam a potom len pred nejakým výraznejším a významnejším podujatím sa do toho vrhli, ale naozaj ten objem vedomostí je dlhodobejší a trvácny, takže naozaj ho z času na čas, keď treba, len oprášime.
0: No je to tak, musí byť veľmi vzdelaný v tej športovej histórii a v športových reáliách človek, ktorý je redaktorom športu. A myslím si, že to platí aj na všetkých tvojich kolegov, našich kolegov u nás v Rádiu Slovensko. Keď si teda hovoril o tej organizácii, že teraz sa venuješ najmä organizácii tohto podujatia, respektíve vášho zotrvania na tomto podujatí, čo všetko tam zabezpečuješ? Aj ubytovanie povedzme a nocľahy, jedenie, alebo to už potom má každý sám?
1: Nie, to samozrejme riešim v koordinácii s ďalšími zložkami v rámci STVR, pomáhajú nám aj kolegovia z televíznej zložky. Len musím mať naozaj v hlave všetko, čo potrebujeme vyriešiť a potom koordinujeme veci, aby všetko bolo v poriadku. Či už presun priamo do dejiska majstrovstiev sveta, alebo jednoducho komentátorské miesto musíme mať zabezpečené, vybavené, tak aby všetko fungovalo. To sú také tie veci, ktoré musia byť nastavené, aby sme mali tie podmienky vytvorené tak, aby sme mohli podať naozaj 100% výkon.
0: Aby ste už mohli komfortne pracovať. No a čo je vašou úlohou? Aké výstupy budú mať k dispozícii poslucháči Rádia Slovensko, Rádia Regina, teda viacerých okruhov Slovenského rozhlasu, kde vás všade bude počuť?
1: Tak ako býva zvykom, z podujatí, ako sú majstrovstvá sveta, budeme vysielať naozaj obrovské množstvo rôznych materiálov, výstupov. V prvom rade naživo všetky zápasy slovenskej reprezentácie v základnej skupine. Verme, že to nebudú len zápasy v základnej skupine v prípade našich chlapcov, ale že sa slovenskí reprezentanti pozrú aj do štvrťfinále.
0: Veríme,
1: prípadne tak ako na nedávnej olympiáde v Taliansku možno okúsia aj boje o medaily. No a čo určite odvysielame takisto naživo, Véteri Rádia Slovensko bude finálový duel na svetovom šampionáte.
0: Nie, už ktokoľvek sa ho zúčastní.
1: Presne tak.
0: No, a ako je to so spánkom na takomto podujatí? Pamätám si inak, keď tu bola na tvojom mieste Svetlana Baratová, tá hovorila, že naozaj si človek tam veľmi nepospí, že sú to len také nutné hodiny, ktoré potrebuje na tú bezprostrednú regeneráciu. Ty to máš ako?
1: Je to pravda, v tomto smere však bývajú náročnejšie olympijské hry, či už zimné alebo letné, kde je ten režim niekedy naozaj doslova šibeničný. Je tam veľa presunov, cestovania od skorého rána do neskorého večera do neskorej noci. Pri majstrovstvách sveta napríklad je to menej stresujúce v tomto smere. Ten režim je povedzme daný od predpoludnejších hodín do neskorých večerných hodín. Všetko sa to odvíja od toho, aký je program našej reprezentácie, aký je program jednotlivých zápasov, kto s kým hrá, nakoľko musíme my participovať na tých výstupoch a tak ďalej. Čiže dá sa to všetko samozrejme zvládnuť, len to všetko treba dôkladne naplánovať, tak aby sme s tými silami vydržali počas takmer tých 3 týždňov, ktoré majstrovstvá sveta trvajú.
0: Vydržali ste už veľakrát, vydržíte aj tentokrát, verím v to. Matúš Čunderlík je v Rádiu Slovensko.

0: Slovenský jazyk a dejepis vyštudoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského náš dnešný ranný host v Rádiu Slovenska Matúš Čunderlík. Ty si nikdy neučil, napriek tomu, že si promovaný pedagóg, nikdy si nemal chuť?
1: Je to pravda, nikdy ma osud nezavial do týchto vod. Hneď potom, ako som skončil vysokú školu, tak som skončil vlastne tu v rozhlase a odvtedy sa stále motám okolo toho športu a drží ma to stále rovnako intenzívne.
0: Ako si sa sem dostal, pretože to nie je také jednoduché pre človeka, ktorý možno nemá žiadnu skúsenosť so športovým moderovaním, komentovaním a vôbec s takouto redaktorskou prácou?
1: Jedného dňa som si povedal, že by ma takáto práca zaujímala. Šport ma bavil od malička, mal som k nemu vzťah. Tak som si naozaj jedného dňa povedal, že idem to vyskúšať a prišiel som a napokon zostal. Ukázal som sa ako vhodný adept na tú prácu, samozrejme to všetko trvalo, malo to určitú postupnosť, až som to dotiahol sem.
0: Dotiahol si to vysoko, dnes si šéfom športovej redakcie u nás v Slovenskom rozhlase. Kto sa ťa ujal? Lebo kedysi, a ty teda už si tu hodne viac ako 20 rokov, tak kedysi každý z nových redaktorov mal akéhosi tútora človeka, ktorý sa staral o jeho osobný profesionálny rast?
1: Musím povedať, že v tomto smere od začiatku mi veľmi veľa dal Peťo Puček, náš bývalý kolega z Rádia Slovensko. Vlastne on bol aj takým tým prvým kontaktom, cez ktorý som sa dostal do športovej redakcie, takže v tých začiatkoch mi on veľmi pomohol. Samozrejme, v tom čase bol šéfom Stanislav Dudka, v zápäti René Štern, títo dvaja páni mi takisto odovzdali veľmi, veľmi veľa. No už som sa tak povediac zmínial s Matejom Hajkom, vtedy skvelým hokejovým reportérom, známym z reportovania hokejových zápasov na majstrovstvách sveta, na olympijských hrách spolu s Jozefom Gigi Miarkovským. Veľmi známa rozhlasová reportérska dvojička, takže od toho som sa tiež čo to stihol naučiť, kým neodišiel do Slovenskej televízie. Tých ľudí, tých osobností v tom čase určite bolo veľa. Martin Šeďo, takisto nesmiem opomenúť toto meno. A tak ďalej, nechcem nikoho uraziť.
0: Martin Šeďo, ktorý doteraz ešte stále u nás pracuje. Ako sa práca športového novinára v rozhlase zmenila za tých vyše 20 rokov, ktoré sa jej venuješ? V čom sú najväčšie rozdiely?
1: Svet má dnes úplne inú dynamiku, ako mal pred tými 23, 24 rokmi. Vtedy bolo viac času na všetko, dnes je iná doba, je rýchla doba, je to doba technológií a presne o tom je aj tá naša práca. Vtedy sa strihalo na pásoch, chodilo sa volať z telefónnej búdky, dnes máme mobily, máme špičkové nahrávacie zariadenia, máme umelú inteligenciu, máme techniku, ktorá nám to výrazne, výrazne všetko uľahčuje v porovnaní s tým, čo bolo naozaj pred tými dvomi a viac dekádami, takže myslím si, že momentálne sú tie podmienky pre či už začínajúcich novinárov alebo aj tých skúsenejších určite ľahšie, jednoduchšie. A

0: také novum, veľmi si to pochvaľovali, tak uvidíme, či sa to podarí implementovať do tých procesov aj dlhodobejšie, lebo to bolo v režime takom skúšobnom, by som povedal, takže tá umelá inteligencia naozaj aj v tejto sfére, aj v oblasti novinárskej práce má čo ponúknuť.
1: Vrátim sa ešte na začiatok tohto rozhovoru, keď si povedal, že ťa zaujímal šport a tak si skúsil túto prácu a nakoniec teda v nej zotrvávaš naozaj už 10 ročia a teraz nás možno počúvajú mladí ľudia, ktorí by mali záujem o takúto prácu. Čo by im malo byť vlastné a čo by im malo byť jasné, keby sa chceli do takejto práce pustiť?
0: V prvom rade musia chcieť. To je dnes veľký problém, s ktorým sa stretávam aj ja. Pretože snažíme sa samozrejme priebežne doplňať tým ľudí, ktorí pracujú v športovej redakcii v Slovenskom rozhlase a mám pocit z vlastnej skúsenosti, že je to čím ďalej tým ťažšie. Nájsť mladých ľudí, ktorí chcú, majú výdrž, majú vášeň, zanietenie a žijú pre ten šport, nie je jednoduché takých ľudí nájsť a to viac sa potom tešíme z toho, keď sa nám podarí do týmu takýchto ľudí dostať a vnímam to tak, že je to veľký úspech aj pre budúcnosť športu v Slovenskom rozhlase, veľké pozitívum. Takže každý, kto má záujem, kto by si chcel niečo takéto vyskúšať, je to nádherná vášne a zavezujúca robota na druhej strane, dvere má otvorené kedykoľvek.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Marika Gombitová, čo sa dialo po show u Petra Marcina? Prekonali Mount Everest aj kanál La Manche. Kto sú najodvážnejšie Slovenky? Aké šance majú slovenskí hokejisti na MSB s hráčov NHL? Denník plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda aj obmedzenie na D1 na východnom Slovensku. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Chmiňanoch smerom do Popradu na kilometri 390. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na horskom priechode Soroška hlásite hustú hmlu. Prispôsobte tomu svoju rýchlosť. V Kolárove na Hlavnej pri autobusovej stanici budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie po Staničnej a Rábskej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tu Šunder League je ranným hosťom v Rádiu Slovensko. Ty si aký športovec? Viem, že si občas zahraš stolný tenis. Dokonca máš aj úspechy v rámci nášho rozhlasového turnaja nejaké na svojom konte.
1: Ale to sú naozaj len také fragmentálne úspechy. Ja som rekreačný športovec. Slovenčinár sa nezaplní. Snažím sa vo svojom veku hlavne dbať na to, aby som bol zdravý, aby som bol fit, aby som sa vládal hýbať, aby som vládal pracovať a jednoducho, aby som sa cítil dobre.
0: Čo máš rád na stolnom tenise? To je taká svižná hra.
1: Veľmi svižná, možno, že sa niekomu bude zdať, že stojím za stolom, len sprava doľava udieram raketou, že človek sa
0: dlhé ruky.
1: Pritom veľmi nevyčerpá, ale opak je pravdou, je to veľmi aj na pohyb, aj na reflexy náročný šport a dokáže sa človek aj unaviť, aj vyčerpať, aj kĺby dokážu pobolievať priebežne, takže nie je to jednoduchý šport a myslím si, že je veľmi populárny, veľmi rozšírený po celom svete. Aj na Slovensku má veľmi, veľmi širokú základňu fanúšikov, aj hráčov, aktívnych hráčov, stolný tenis. Je to šport, ktorý môžete praktizovať kedykoľvek, kdekoľvek, stačí vám stôl, raketa a protivník a môže sa ísť na to.
0: Nepotrebuje človek ani špeciálny stôl. Ja si pamätám, my sme s mojou spolužiačkou hrávali normálne pri konferenčnom stolíku, sieť, to boli zložené knihy, tak do večka, tak sme hrali. A vlastne ping-pong alebo stolný tenis je šport, ktorý môže človek hrať v každom veku. Svojím tempom, nie?
1: Presne tak. Aj to tak je, že často sa zapotíte aj so súperom, ktorý je o 2-3 dekády starší napríklad. Naozaj je to šport, ktorý nepozná hranic, myslím si.
0: Ty si chodieval aj na futbal ako chlapec, dokonca teda si aj hrával futbal, ale pekné spomienky máš na to, ako si so svojím otcom chodieval na Bratislavský Slovan na zápasy, takže čo sa ti vynorí v súvislosti s týmito zážitkami?
1: Áno, sú to naozaj krásne spomienky na ešte starom tehelnom poli, keď futbalisti Slovana naozaj hrali okulahodiaci futbal, éra Petra Dubovského a hráčov jeho kalibru, to boli naozaj krásne chvíle, keď Slovan získal ešte federálny titul v 90. rokoch, takže aj tieto spomienky ma potom v tom neskoršom veku formovali a aj vďaka týmto skúsenostiam a zážitkom som skončil pri reportérskom športovom, aj keď skôr hokejovom ako futbalovom mikrofóne.
0: Áno, hokej je tvoja špecialita, ale ty si reportoval aj futbalové zápasy, niektoré dokonca aj majstrovstva sveta, jediné majstrovstvá sveta, na ktorých slovenská reprezentácia bojovala. To bolo, myslím, v 2010 roku v Juhoafrickej republike. Nikdy nezabudnem na zvuk vuvuziel, ktoré teda neustále boli takým akoby podtónom pri tom komentovaní. Či už to človek pozeral v telke, alebo počúval v rozhlase.
1: Veru, na ten zvuk nezabudnem ani ja. V roku 2010 spolu so Stanislavom Dudkom sme boli na týchto historicky premiérových a zatiaľ jediných majstrovstvách sveta, na ktorých sa zúčastnila aj slovenská reprezentácia. A práve s týmto podujatím sa spája jeden z mojich takých najvýraznejších a najväčších reportérskych zážitkov a to bol ten legendárny zápas s Talianskom, ktorý sme vyhrali 3-2, tak to sú spomienky, ktoré nikdy nevymiznú.
0: No, to ti verím, naozaj to sú aj pre divákov veľké chvíle a nehovoriac o tom, keď človek naozaj sedí na mieste činu a všetko to vidí na vlastné oči, to musí byť niečo, na čo sa zabudnúť určite nedá. Aby sme nehovorili stále len o športe, pozrime sa aj na inú stránku tvojej osobnosti. Ty si taký naruživý čitateľ, to sa o tebe vie na týchto našich rozľahlých rozhlasových chodbách, ale keď som si to s tebou preklepla, prešla, tak si mi povedal, že detektívky, to je tvoj žáner, takže aké detektívky? A nebojíš sa čítať detektívky? Ja potom mám problém ísť aj do kúpeľne, keď vidím detektívku v televízii.
1: Nie, ja od malička inklinujem takémuto žánru, k napätiu, dráme, ku kriminálnym zápletkám, bavím a to, odjakživa som sa dokázal vnoriť do tých príbehov, zahlbiť do toho čítania, strácal som pojem o čase a už je to teraz s pribúdajúcim vekom trošku menej toho čítania, čo ma mrzí, lebo tých povinností je, mám pocit, viac a viac, aj pracovných a iných, ale stále pre mňa je kniha jedna z tých najväčších a najkrajších vášni v živote a verím, že aj ostane.
0: Ktorí sú tvoji autori?
1: Mám rád švédske kriminálky, takže aj z tohto prostredia pochádzajú moji obľúbení autori, napríklad norský spisovateľ John Nesbø, toho budem menovať ako jedného z tých top autorov. Asi by som ho označil za svojho najobľúbenejšieho autora.
0: Hovorí Matúš Čunderlík.
2: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma

0: Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov vysielania a aj o tomto výročí sa porozprávame s našim dnešným hosťom, šéfom nášho rozhlasového športu, Matúšom Čunderlíkom. Ako ty vnímaš túto našu organizáciu a jej históriu? A čo to tak aj pre teba znamená, že si vlastne jej dlhoročnou súčasťou?
1: Práve to, že som jej dlhoročnou súčasťou, napoveda, že znamená pre mňa veľa, rozhlas je pre mňa obrovskou celoživotnou pracovnou srdcovkou. Hoci tých ponúk bolo viacero počas mojho pôsobenia v Slovenskom rozhlase, nikdy som nepochyboval o tom, že táto cesta, ktorou som sa vydal, je správna. Rozhlas pre mňa znamená naozaj, čo sa týka žurnalistickej realizácie, absolútny top, absolútny vrchol. Táto práca je o srdci a mňa si rozhlas získal všetkým a neviem si predstaviť momentálne, že by som sa menoval niečomu inému.
0: Ty si počúval rozhlas aj ako chlapec? Máš spomienky na rozhlasové vysielanie?
1: Samozrejme, u nás doma bol rozhlas pustený od rána do večera. Relácie s mikrofónom, za hokejom, za futbalom, ktoré boli tradičné. Odjak živa je to výkladná skriňa Slovenského rozhlasu. Tie reportáže ma od začiatku uchvátili a počúval som ich vždy s otvorenými ústami. Bolo to pre mňa až niečo také magické.
0: Žijeme naozaj dobu, kedy technicky ideme míľovými krokmi dopredu a tak aj rozhlas má čoraz viac konkurentov v podobe rôznych aplikácií, v podobe rôznych médií. Nemáš v tejto súvislosti obavu o jeho budúcnosť?
1: Zaujímavá otázka. Myslím si, že rozhlas bude mať vždy veľmi podstatné miesto aj v konkurencii mnohých elektronických médií. Sú tu desiatky a stovky podcastov so športovou tematikou. Naozaj tá konkurencia a to portfólio je obrovské, ale rozhlas je proste nezastupiteľný, pretože vie priniesť informáciu tu a teraz v reálnom čase, vie priniesť neskutočnú emóciu, opantať toho poslucháča, formovať jeho názor, jednoducho vie vyburcovať emócie a to je unikátne a to je napríklad doména práve tej športovej reportáže.
0: Je to tak, ako hovoríš, že spoločník je to. Naozaj od rána do večera v mnohých domácnostiach ľudia ho majú automaticky pustený, ktorúkoľvek zo staníc a pekne si pri ňom žijú.
1: Je to pravda a myslím si, že našou úlohou je snáď len získať mladšieho poslucháča, pretože vieme, že tá poslucháčská základňa v Slovenskom rozhlase je skôr v tých vyšších vekových skupinách, takže budeme radi, ak si získame aj toho mladšieho poslucháča, ktorý určite vie nájsť čaro toho rozhlasového vysielania, vie si tam nájsť to svoje, čo ho zaujme.
0: No napríklad aj vaše športové prenosy to musí uchvatiť aj mladších poslucháčov, tak ako to uchvacuje roky starších poslucháčov. Dokonca ja často počujem, či už od susedov, alebo od priateľov, že keď doma pozerajú niektoré zápasy v televízii, či už futbal, alebo hokej, tak si k tomu pustia vaše reportovanie. Takže aj to majú v rozdielnom čase, ale vôbec im to nevadí, pretože považujú práve vaše reportovanie za vysokoprofesionálne. Nie, že by tie iné neboli, ale nejako je to pre nich príťažlivejšie.
1: Áno, je to sklbenie toho vizuálneho s tým emotívnym. Je pravda, že často to býva posunuté, my ideme rýchlejšie ako televízia, čiže my zakričíme gól v čase, keď sa ešte tá akcia len rozbieha, ale to zase mnohí ľudia kvítujú, pretože počujú v rádiu, že padol gól a utekajú k televízoru, aby si ho pozreli. Takže aj toto je niečo, z čoho človek vie vyťažiť pri takejto symbióze televízneho a rozhlasového vysielania.
0: Ja som nedávno, to bola olympiáda a naši hokejisti hrali niektorí z tých takých ťažkých, náročných zápasov a ja som išla z práce a mala som až zapnutý a povedala som si, že ja vlastne ani by som nemala šoférovať, pretože ja som bola taká napätá a v takom stave, že vy ste ma teda do tej atmosféry nesmierne pútavým spôsobom dokázali vtiahnuť a som si hovorila, že či sa ja dobre vlastne sústredím na to šoférovanie, takže tá emócia je veľmi dôležitá.
1: Vidíš, ty hovoríš, že si bola napätá a za volantom, ale predstav si, čo sme museli my prežívať. V tomto prípade spolu s Adamom Bohušom za reportérským mikrofónom, tak aj to je to neopakovateľné čaro, ktoré nám táto práca prináša. Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov, sprostredkovať im tie nádherné výsledky, ale niekedy aj to trápenie našich športovcov. Šport má vzácnu vlastnú radosť, že spája ľudí a hlavne keď je tá emócia pozitívna, o to väčšia radosť a o to väčšia hrdosť ide aj z nás. To je na tej práci najkrajšie.
0: A musí byť človek aj nesmierne skoncentrovaný. Vy vlastne za ten čas zápasu absolútne nemôžete poľaviť v koncentrácii, lebo v tej chvíli poslucháč nedostane to, čo potrebuje. Ako toto znášate? Lebo to je dlhý čas, to sú 3/3, alebo sú to 2 polovice futbalového zápasu.
1: Nie je to jednoduché, ale nič iné nám nezostáva. Ak chceme naozaj sprostredkovať to dianie, či už na trávniku, alebo na ľade hodnoverne a čo najpresvedčivejšie, tak musíme byť skoncentrovaní. Samozrejme, sme tam na to dvaja. Striedame sa po istých časových úsekoch, navzájom si pomáhame. Vo viacerých prípadoch to samozrejme vieme len my, akým spôsobom si pomôžeme, ale dopĺňame sa, sme tým. Dlhší čas to ťahám za Adamom Bohušom, predtým nesmiem opomenúť Gigiho Jarkovského. Dovolím si povedať, že v tejto chvíli už posledného žijúceho zástupcu legendárnej reportérskej rozhlasovej skupiny, do ktorej by som určite zaradil aj Stana Dudku, Ivana Kováča. Jozef Jarkovský je naozaj hlas, ktorý je absolútne 100% spätý s rozhlasovým éterom a verím, že ešte aj dlho bude.
0: A ešte aj s nervovým vypätím, lebo Gigi keď komentoval, tak to sa človek nevedel ani nadýchnuť.
1: Stále tak komentuje.

0: Ty si šéf v Slovenskom rozhlase, šéf športového spravodajstva a ty si taký obľúbený šéf. Preklepla som si ťa u tvojich podriadených. Majú ťa veľmi radi a tvrdia, že si veľmi príjemný. Nemáš chuť byť niekedy aj prísny a odporný, ako niekedy šéfovia bývajú?
1: Ďakujem za pekné slova, dobre sa to počúva. Samozrejme, ako človek, ktorý má na starosti nejaký kolektív ľudí, musím sa snažiť niekedy byť aj tvrdší. Nie je to úplne poloha, v ktorej sa cítim najlepšie, ale snažím sa ísť tou cestou, že mám korektný vzťah so všetkými kolegami. Snažím sa veci riešiť primárne bezkonfliktne, s chladnou hlavou, racionálne a hlavne férovo voči všetkým zúčastneným. A myslím si, že zatiaľ to, ako sú veci nastavené, funguje a čo je podstatné, ľudia to nezneužívajú, rešpektujú ma. Ja som rád, že máme také vzťahy aj v rámci celého nášho redakčného kolektívu, aké máme.
0: A si aj hrdý šéf?
1: Určite áno. Na všetkých mojich kolegov myslím si, že robíme a robia úžasnú robotu. Mnohí sú to mimoriadne skúsení rozhlasoví redaktori, reportéri. Spomínali sme tu dve mená, Adam Bohuš, Jozef Jarkovský z Košíc, Svetlanu Baratovú nesmiem nespomenúť, veľmi šikovný môj zástupca Martin Kajgl, Zlatka Mokra, mohol by som rad za radom.
0: Jeden milší ako druhý, sú to naši obľúbení kolegovia a veľkí profesionáli, to sa musí nechať.
1: Určite áno, stojím za každým jedným a vždy sú aj chybičky, vždy sú aj nedostatky, na ktorých sa snažíme pracovať na ich odstránení, ale za každého by som dal ruku do ohňa.
0: Kde si prežil naše legendárne víťazstvo hokejové na svetovom šampionáte v roku 2002?
1: Ak si dobre pamätám, to už nejaký ten čas tak pred televíznou obrazovkou a nie som si istý, či doma alebo na námestí, ale určite som si to nenechal ísť. Boli to nádherné chvíle, nádherné momenty, na ktoré človek nezabudne do konca života.
0: Nevzdávame sa mnohí nádeje, že takéto niečo ešte prežijeme a keby motýka vystrelila možno aj tento rok vo Švajčiarsku, kam sa chystáš, kde už budeš, keď sa bude tento rozhovor vysielať. Aké dávaš šance našim hokejistom?
1: No, bude to veľmi zaujímavé. Tým, ktorý sa formuje, bude dosť mladý. Mnoho hráčov z rôznych dôvodov odmietlo účasť na majstrovstvách sveta teraz vo Švajčiarsku. Pripomeniem, že mnohí majú za sebou olympiádu v Taliansku, kde sme siahali
0: na
1: medailu. Mnohí si určite pamätáte ešte zápas o bronz s Fínskom a prehru. Druhýkrát sme sa v takejto situácii ocitli na olympiáde, keď sme s Fínmi hrali o bronz a nevyšlo to. Takže mnoho hráčov, ktorí tam boli oporami, budú chýbať z rôznych dôvodov. Mnohým ešte vrcholí sezóna v NHL a niektorí sú zranení, niektorí unavení, bojujú o zmluvu a tak ďalej a tak ďalej. Ako to dopadne, to je samozrejme vo hviezdách. Ja si myslím, že bude veľký úspech, ak sa prebojujeme do štvrťfinále, ak postúpime do základnej skupiny, ale verím trénerovi Vladimírovi Orságovi, ktorý sa opäť snaží dať dokopy zaujímavý tým s kvalitnými brankármi. A keď to všetko do seba zapadne, tak verím, že postupíme do bojov o medaily.
0: Bodaj to tak bolo. To si želám aj ja. Verím, že aj mnoho našich poslucháčov. Matúš Čunderlík bol dnes hosťom v sobotnom Dobrom ráne Rádia Slovensko. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A samozrejme, želám ti, aby vaše komentovanie a váš pobyt vo Švajčiarsku bol úspešný. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Aj tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Rádio Slovensko. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: V najbližšej pálenici si povieme o niečom, čo si myslíme, že to vieme, ale v skutočnosti nevieme. Môj hosť v žiadnom prípade nebude plachý ani nudný. Je to lekár a ešte k tomu súdny. MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
4: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Lopeji slávnostne otvoria medzinárodný projekt Európska Route 66. Dlhoročná ruská ľudskoprávna aktivistka, 80-ročná Nina Litvinová, spáchala samovraždu. Za svoju smrť viní ruského prezidenta Vladimíra Putina. Dnes prehánky alebo dážď aj búrky, najmä na východe, teplota 9 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu. Projekt Európska Route 66, ktorý prepája Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko od Baltského mora až po Jadran, otvoria už o hodinu. Jazda povedie po slovenskej trase z Lopeja v okrese Brezno do Šiach. Tam štafetu symbolicky odovzdajú maďarským partnerom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu si od projektu sľubuje posilnenie cestovného ruchu, najmä vo vidieckych regiónoch, hovorí šéf rezortu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD.
2: Budeme chodiť po regiónoch, oslovovať starostov, primátorov a majiteľov prevádzok, ktorí do tohto projektu sa budú úspešne zapájať. Samozrejme, že bude vydaný nejaký pas. Tá koncepcia je nastavená spôsobom zliav v rámci ubytovania, gastra, jednotlivých vstupov na jednotlivé, či už kultúrne podujatia, respektíve kultúrne pamiatky.
1: Myšlienku projektu približuje prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
3: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Pripravme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
1: Dlhoročná ruská ľudskoprávna aktivistka a disidentka, 80-ročná Nina Litvinová, spáchala samovraždu. Pred smrťou napísala list, v ktorom za svoju smrť viní ruského prezidenta Vladimíra Putina. Litvinovovej sesternica novinárka Maria Slonimová zverejnila na sociálnych sieťach úryvok z listu na rozlúčku. Disidentka v ňom kritizovala represie voči odporcom režimu v Rusku a aj vojnu proti Ukrajine. Napísala, že život sa pre ňu stal neznesiteľným, pretože nebola schopná pomôcť ľuďom, ktorí trpia a zomierajú na Ukrajine aj v Rusku. Litvinová pomáhala politickým väzňom už od 60. rokov minulého storočia. Medzi týmito väzňami bol aj jej brat, disident Pavel Litvinov, ktorý sa v auguste 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnil na proteste proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pravdepodobne džihadisti včera uniesli desiatky školákov v štáte Borno na severovýchode Nigérie. Juh Nigérie včera zažil zriedkavý koordinovaný útok neznámych ozbrojencov na tri školy. Počet zajatých študentov nie je známy. Počas útoku bol zabitý zástupca riaditeľa aj vodič motocyklovej taxislužby. Najľudnatejšia krajina Afriky bojuje so 17 rokov trvajúcim povstaním džihadistických skupín, pre ktoré sa takéto únosy stali kľúčovou taktikou. Vrátane únosu stoviek školáčok v meste Chibok v roku 2014. Veľké časti vidieka zostávajú mimo kontroly vlády alebo len pod jej minimálnou kontrolou. Letecký gigant Boeing včera potvrdil, že Čína sa zaviazala kúpiť 200 jeho lietadiel, ako to predtým oznámil americký prezident Donald Trump počas svojej návštevy Pekingu. Generálny riaditeľ spoločnosti Boeing bol súčasťou americkej delegácie počas návštevy v Číne. Ako dodal, očakáva, že po tejto prvej tranži budú nasledovať ďalšie záväzky. Dnes prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové, ojedinele výdatné zrážky a aj búrky, a tie najmä na východe. Teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Mlá na Soroške aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na horskom priechode Soroška hlásite hustú hmlu. Prispôsobte tomu svoju rýchlosť. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, na výjazde zo Zvolena do Dobrej Nivy a v Košiciach časti Pereš smerom k Optime. Prajeme vám bezpečný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
5: Pozdravujeme vás z ďalšieho májového rádio víkendu. No, tento víkend to na veľkú turistiku zrejme nevyzerá. Hory tu boli, sú a budú a práve preto odporúčam tento víkend zvoliť skôr iné aktivity ako vysokohorskú turistiku.
6: Viac povedia horskí záchranári už o pár minút. Dnes sa zameriame aj na bežecké trasy v okolí Turca. Konkrétne vás zoberieme do pekného prostredia kláštora pod Znievom.
7: Teraz tu vidíme prakticky luky nad Lazánmi. Hej, po ľavej strane máme Kyčeru. Hej, za Kyčeru sú luky Jankove, tie samozrejme nevidíme. Hej, Úplas, hej, a z druhej strany sú je Rajecká dolina.
6: Predstavíme vám podujatie Beh na Zniev a bežať môžete onedlho aj v okolí Želoviec.
8: Máme vlastne 5-kilometrovú trať, ktorá vedie katastri želovských chotárov, vedie do lokality údolia Želovských pivníc.
6: Viac tipov na turistické či bežecké podujatia povieme v dnešnom Rádio Víkende a do 10. budú dnes s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Peter Bažík z Rádia Slovensko. Aká je situácia aktuálna na horách? To sme sa spýtali horských záchranárov z oblastných stredísk pohorí na Slovensku.
1: Dobré ráno, Viktor Halíš, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme dnes zamračené, hmla, prší 8 stupňov, pofukuje mierny južný vietor. Podmienky nie sú ideálne na turistiku ani cykloturistiku a už vôbec nie na lezenie po feratách. Takže ak nemusíte, tak nechoďte, a keď musíte, tak buďte hlavne bezpeční. Prajem vám príjemný víkend.
2: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke upršané počasie s teplotou 6 stupňov Celzia. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no vplyvom dažďa sú podmočené a blatisté. Preto by sme turistov chceli upozorniť, aby zvolili vhodnú turistickú obuv, prípadne turistické paličky. Pekný víkend prajem.
3: Dobré ráno z Vysokých Tatier, vám praje službu konajúci Milan Tomáškovič. Dnes starom Smokovci máme 5 stupňov nad nulou a veľmi upršané počasie. Poprosím všetkých návštevníkov, turistov, ktorí sa chystajú do horského alebo vysokohorského prostredia, aby zvážili svoju činnosť a prispôsobili svoju činnosť podmienkam v horách. Naďalej platí sezóna uzávera a napriek týmto dažďovým podmienkam prajem všetkým pekný víkend.
4: Jozef Davidík, Malá Fatra. Dnes máme vo Vratnej upršané počasie, prší nám už od skorého rána, pršalo aj predošle dní, takže chodníky v Malej Fatre sú šmiklavé, blatisté. Na hrebení Malej Fatry je nízka oblačnosť, slabá viditeľnosť. Fúka slabý severný vietor, teplota na hrebení plus 3 až plus 6 stupňov Celzia. Takéto podmienky majú pretrvovať celý deň. Turistom odporúčam poriadnu obuv, prší plášť, paličky a určite si treba pribaliť suché oblečenie. Kabínová lanová dráha na chlieb premáva od 9.00 do 16.00 každú celú hodinu. Toto je prevádzková doba na víkend. Ešte chcem upozorniť, že stále tu platí uzavera chodníkov z dôvodu ochrany prírody. Ide o Veľký Rosutec, ďalej modrá trasa Obšivanka Malé Noclahy a modrá trasa Vendovka Malý Krivaň. To je zvratné všetko, prajem pekný deň a horám zdar.
5: Dobré ráno, Horská záchranná služba Veľká Fatra, Ivan Kutaj. Dnes ráno máme zamračené počasie s dažďom, fučí južný vietor 1 m za sekundu. Cez víkend očakávame vo Veľkej Fatre daždivé počasie, v nedeľu aj so silným vetrom, ktorý bude dosahovať na horách až 15 m za sekundu. Chodníky vo Veľkej Fatre sú schodné bez výraznejších obmedzení. Ferata na Martinských holiach a ferata dve veže v Liptovských Revúcach sú uzavreté z dôvodu sezónnej uzávery. Na Martinských holiach do 31. mája a v Liptovských Revúcach do 14. júna. Návštevníkom Veľkej Fatry prajem pokojný víkend.
6: Pieniny a Spiska Magura Marko Popovič. V Spiskej Stele si bolo ráno zamračené, dážď, bezvetrie, teplota 8 stupňov. Podobný charakter počasia by mal byť celý víkend. Všetky značené turistické chodníky sú schodné, môžu byť blatisté, odporúčam turistické palice a primerané oblečenie tomuto počasiu. Predpovedajú aj búrky, neodporúčam hôľnaté hrebeňové časti malých pienin. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky dobré, hladina mala ráno výšku 46 cm a teplota vody bola 8,7 stupňa. Stredisko Bachletka je cez víkend v prevádzke, turistom je k dispozícii chodník v korunách stromov a ďalšie atrakcie od 9. do 17. hodiny.
7: Zo Slovenského raja Marian Ichoes. Podmienky v Slovenskom raji sú sľadom na výraznú zdražkovú činnosť obmedzené. Odporúčame preto vhodne zvoliť trasu a vybavenie. Aktuálne sú všetky značené turistické chodníky a rokly otvorené. Treba však rád so zvýšeným stavom rečiska v Brooklyne a podmočeným kolským povrchom. Prajem pekný deň.
8: Západný Tatier Jan Degelhof. Dnes ráno máme na zverovke 6 stupňov Celzia, bez vetrie a tak ako v iných oblastiach daždivé upršané počasie, ktoré očakávame aj celý víkend. SHMU vydalo meteorologické výstrehy prvého stupňa pred dažďom a vetrom na horách, čiže tento víkend ozaj nepraje turistike a aktivitám na horách, ale treba si uvedomiť, že aj príroda potrebuje vlahu vzhľadom na to, aký suchý bol posledný mesiac, takže sa z tohto dažďa skôr tešme. Prajem pekný víkend.
9: Dobré ráno, vám z Nízkych Tatier praje službu konajúci ako Filipko. Počas víkendu očakávame daždivé oblačné počasie s teplotou na hrebení približujúcou sa k nule a vetrom dosahujúcim nárazov okolo 15 m za sekundu. Hory tu boli, sú a budú a práve preto odporúčam tento víkend zvoliť skôr iné aktivity ako vysokohorskú turistiku. Ak sa vyberiete aj napriek nie priaznivej predpovedi do hôr, odporúča mať primerané oblečenie a zvoliť skôr trasu adekvátnu aktuálnym podmienkam s ľahkosťou možnosti návratu v prípade zhoršenia podmienok. Prajem vám príjemne strávený víkend.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám pekný deň. Viacero podujatí sa koná cez víkend. Zajtra aj tradičná modrožltá túra pokračuje organizátor Martin Bednárik.
1: Prečo vás pozývame na modrožltú túru z Bratislavy z Záhorskej Bystrice do Malých Karpát. Stretneme sa zajtra na konečnej zastávke mestského autobusu číslo 37 Záhorská Bystrica o 11.00. Z centra Záhorskej Bystrice vystúpame na Holý vrch a jeho hrebeňom až na plošinu Cimbal. Obzrieme si písaný kameň, najstarší chotárny kameň Prešporka. Z Lúky Kačín zídeme do Cigánskeho jarku a nazrieme do tiesňavy Lamačského potoka. Od chatovej osady Plánky nás cyklotrasy okolo Hrubej Pleše dovedú späť do Záhorskej. Túra je nenáročná s dĺžkou 13 km, stúpaním 250 m a trvaním 4,5 hodiny. Dá sa ešte skrátiť vynechaním Cigánskeho jarku.
0: Na budúcu sobotu si môžete naplánovať Barlatón. Bude to 12. ročník charitatívneho podujatia na Liptove pre bežcov, chodcov s paličkami, cyklistov i vozičkárov. Pokračuje Jana Mrlianová z komunitnej nadácie Liptov.
2: Najviac máme cyklistov, preto sme aj vymysleli tri trasy. Prvá trasa kopíruje Váh a je pre rodiny s detičkami. A potom je stredná a náročná trasa. Pešia trasa bude kopírovať Váh. A potom sú tu vozičkári, ktorí musíme odkloniť, pretože ten terén nie je vhodný, tak musia sa v potúrni odkloniť na hlavnú cestu a tam v sprievode policajtov a našich dobrovoľníkov bezpečne prídu do cieľa. Pešia trasa má tak do 7 km a tá najdlhšia cyklotrasa má 19 km. Podujatie má charitatívny podtón, 100% štartovného popytu na podporu rodín, ktoré majú zdravotne znevýhodneného člena.
0: Štart Barlatónu je pri nábytkárskej firme v priemyselnom areáli Závažnej Poruby, cieľ na Borovej Sihoti v Liptovskom Hrádku. Na Barlatón sa môžete registrovať online do najbližšieho útorka, potom už len v sobotu na mieste štartu. Bežeckí nadšenci si budúcu sobotu užijú štvrtý ročník behu Želovská 3000+. Odštartujú na futbalovom ihrisku v Želovciach v okrese Veľký Krtíš. Pre bežcov je pripravený trailový zážitkový beh, ale aj 12,5-kilometrová hlavná disciplína a množstvo detských disciplín. Podujatie pripravuje obec Želovce a občianske združenie Bežci VK, za ktoré hovorí Andrea Ďorďová.
3: Sa stretneme na miestnom futbalovom ihrisku, kde budú prebiehať detské disciplíny.

0: vlastného hasiča so štartom hlavného preteku o 11:00, detské behy už o 10:00.
1: Budúcu sobotu turisti zo Šurian organizujú výstup na sopečný vrch Ragáč v Cerovej vrchovine. Na túru pôjdete z dediny Hajnáčka, ktorá sa nachádza priamo pod sopečným bralom, na ktoré v vrchole sa dajú dodnes nájsť zvyšky stredovekého hradu. Ďalej zájdete na steblovú skalu, vrátite sa naspäť a vystúpite na ďalší sopečný vrch Zaboda. V sobotu o týždeň budú v osade Železnúo v Partizánskej Ľupči v prostredí Nízkych Tatier majstrovstva Slovenska v Nordic Walkingu. Tento rok majú preteky medzinárodný rozmer, keďže tam zavítajú aj pretekári z Česka, Poľska a Ukrajiny. Štart hlavných kategórií je o 10. hodine. Už budúcu nedeľu sa mesto Sereď pripravuje na 20. ročník tradičného Sereď maratónu. Registrovať sa môžete už len do stredy, viac povie Soňa Niková.
2: Už 24. mája privíta podujatie domácich aj zahraničných pretekárov na 117-kilometrovej trati vedúcej Trnavským a Nitrianským krajom. Každý účastník si prevezme štartovací balíček, výber z viacerých druhov jedál, vecné ceny, tombolový lístok a ďalšie zaujímavé prekvapenia. Súčasťou programu budú na námestí aj detské preteky Sereď maratónik a sprievodné aktivity pre verejnosť v podobe cateringovej zóny, množstvo súťaží, hier či hudby. Viac informácií a registrácie na sereďmaraton.sk.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Naďalej počúvate Rádio Slovensko. Už horskí záchranári spomínali daždivé počasie a overíme si to aj u meteorologičky Nikolety Hruškovej. Sa pýtame, aké počasie máme na Slovensku. Pekný deň.
1: Pekné predpoludne prajem. Tak v týchto chvíľach celé Slovensko je zahalené hustou oblačnosťou, ktorá sa intenzívne tvorí v silnom juhozápadnom prúdení. Prší na mnohých miestach, prevažne slabou intenzitou. Na západe dážď prechodne slabne, až ustáva. Sneží v polohách nad 2000 metrov. Chopok má aktuálne 51 cm snehu, Lomnický štít 115 cm. Teplota je v rozpätí od 8 do 13 stupňov, respektíve na západe, je chladno, na Orave, Liptove, Spíši a hore Hroní je len 7 až 10 stupňov, inde je väčšinou 10 až 14, teplejšie do 16 stupňov je na slovensko-ukrajinskom pohraničí. A ešte spomeniem, že koľko zatiaľ napršalo od toho štvrtka rána, tak do 5 cm napršalo na Zemplíne, okrem Vihorlatu a Bukovských vrchov, inde väčšinou 5 až 15 mm, nad 15 mm napršalo v Trnavskom kraji, na Strednom Považí a v Banskobystrickom kraji a až okolo 40 mm zrážok spadlo v oblasti nízkych Tatier.
0: Môžeme aj dnes počítať s početnými zrážkami, bude pršať počas celého dňa.
1: Áno, čakáme, že možnosť s takým prerušovaním bude pršať na väčšine územia a počas celého dňa. Bude prevažne zamračené, na mnohých miestach sa budú vyskytovať prehánky, dážď, na hrbeňoch Tatier aj sneženie. Ojedinele čakáme aj výdatné zrážky. Je vydaná výstraha pre celé stredné Slovensko a prilahlé okresy západného Slovenska a Spiša. Vzhľadom na veľký deficit zrážok očakávame, že teda tieto výdatné zrážky nebudú spôsobovať nejaké veľké problémy. Ojedinele čakáme aj búrky, najmä na východnom Slovensku. A denná teplota voči aktuálnej sa príliš nezmení. Čakáme ju v rozpätí 9 až 15 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja, v Above a na Zemplíne bude teplejšie do 21. V 1500 metroch najviac 5 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu v nárazoch môže byť prechodne kde tu silnejší do 50, prípadne 60 km za hodinu.
0: Mnohí organizátori vonkajších exteriérových podujatí zrušili tieto podujatia dnes aj zajtra. Urobili dobre, teda bude pršať aj zajtra?
1: Určite áno, čakáme zrážky aj v noci, aj zajtra cez deň, dokonca ešte aj v noci na pondelok a potom začiatkom budúceho týždňa už budú slabnúť. V noci na nedeľu bude ešte zamračené na mnohých miestach s dažďom, hranica sneženia okolo 1800 metrov. Ojedinele čakáme aj výdatné zrážky, stále je v platnosti výstraha pre spomínané územie. Do rána teplota 12 až 7 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 5. Naďalej mierny až čerstvý vietor od severu až severozápadu. S nárazmi ojedinele okolo 70 km za hodinu. A zajtra cez deň naďalej veľa oblačnosti, ale už čakáme, že zrážky na krajnom západnom Slovensku a krajnom východnom Slovensku budú ubúdať až ustávať, ale v rámci stredného Slovenska a Spiša sa budú naďalej tvoriť na mnohých miestach. Bude opäť daždivo aj s prehánkami alebo s trvalým dažďom. Ojedinele môžu byť aj tie prehánky alebo dážď výdatnejší, môžu sa vyskytnúť aj búrky a teplota zajtra väčšinou 13 až 19 stupňov. Chladnejšie bude v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na hore Hroní a hornom Spiši, tam len 7 až 13 stupňov. Aj na Záhori bude len okolo 13, maximálne 14 stupňov. V 1500 metroch okolo 3 stupňov a naďalej veterno, dokonca ten vietor ešte od severu až severozápadu zosilnie.
0: Ďakujeme za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej. Želáme vám pekný víkend, do počutia.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Nitre, obmedzenie na D1, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na kilometri 27,5, narazilo vozidlo do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na horskom priechode Soroška hlásite hustú hmlu, prispôsobte tomu svoju rýchlosť. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, na výjazde zo Zvolena do Dobrej Nivy a v Košiciach časti Pereš smerom k Optime. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Z Rádia Slovensko vás naďalej pozdravujú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Ak radi beháte v prírode, máme pre vás tip na bežecké trasy v Turci a jeho okolí. 31. mája, teda poslednú májovú nedeľu, sa v kláštore pod Znievom koná už 28. ročník behu na Zniev, čo je približne 5,5 kilometra s prevýšením 475 metrov. Tento rok majú pre vás aj novinku. Beh okolo Vedžera, približne 8 kilometrov s prevýšením 100 metrov, čo je miernejšia trasa, vhodná aj pre rekreačných bežcov. Zašiel som na miesto štartu a prešiel som sa aj po tratiach. Sprevádzali ma organizátori pretekov Katarína Paulíniová a Martin Benko.
1: Nachádzame sa na Luke za prvým slovenským gymnáziom. Odtiaľ to je štart toho behu na Zniev, plus máme tento rok novinku, že máme aj beh okolo Vedžera, čo je takou zaujímavosťou, že beh na Zniev začína tu, končí hore na Znieve, ale beh okolo Vedžera začína tu a cieľ je takisto tu na Luke, takže budú môcť ľudia pozbudovať všetkých, ktorí prídu do cieľa tu priamo na mieste, takže dúfame, že to zlepší aj atmosféru a tak ďalej.
0: Krásne stromy sú tu vysoké a tá Luka pred nami hodná na beh. Táto trasa je tu už dlho, teda pre bežcov.
2: Katka. Trasa je pozmenená, pretože tie prvé ročníky to robil vtedy pán Ferenčík, ktorý vlastne tento beh aj založil, tak bol štart úplne niekde inde. Bežalo sa aj po hlavnej ceste, ale vzhľadom na to, že to bolo problém kvôli autám a stále zvyšujúcej sa doprave, sa potom premiestnil na iné miesto, do takej bočnej ulice. A tam bolo ďalších 10 ročníkov vlastne z takej bočnej ulice. A keďže sa nám páčilo toto miesto za to, že je to historicky významná budova a je tu aj veľmi pekné prostredie, tak už posledné roky sa potom robil beh z tohto miesta a tu bol vlastne štart preteku.
0: My sa aj prejdeme po tejto trase, aspoň teda časť trasy si predstavíme. Vpravo sa nachádza veľmi tiež pekný bod kláštora pod Znievom a to je bylinková záhrada.
2: Áno, je to bylinková záhrada a vlastne pokiaľ mám vedomosť, tak sa o ňu starajú dôchodcovia z kláštora pod Znievom.
0: Poďme na to, ideme teda mierne do kopca a predstavíme vám trasu. Teraz sa nám už začína to mierne stúpanie. Katka, pre bežca je toto také ako taká pohodička alebo je to také mierne utrpenie, ten začiatok?
2: No tak ide sa do kopca, tak už to utrpenie trošku je, ale ako som povedala, tak vlastne ten úvod je rovina, až kým sa nepríde po kalváriu, kde sa začína prvé stúpanie, ale práve tá rovina sa musí ísť rýchlo, takže je to pre bežcov náročné, hlavne keď sa orientujú na behy do vrchu.
0: Maťo má aký pohľad na tento začiatok?
1: Pre nás amatérov je to úplne inakšie, hej, tu je prvý kopček, kde dostávame zabrať, potom je rovinka a peklo práve začína až na kalvárii a tam sa dostávame do lesa.
0: Čo vidíme z tohto miesta? Teraz sme približne v štvrtine tohto kopčeka. Už spomínaná kalvária veľmi pekná s vežičkou a čo ešte, aký máme výhľad odtiaľto?
1: Vidíme, ako si spomínal, vidíme tú kalváriu a vidíme samotný Zniev, ktorý fakt ako je dosť ďaleko. Hej. A potom v tom kopci to máme, ideme tam, prvý kopček máme nad tú kalváriu, potom máme nejakú svažnicu, rovinku, dostaneme sa pod prvú svažnicu a dá sa povedať 200 metrov od prvej svažnice začína fakt peklo až po kaplnku Svätej Margity. Tam to začína peklo, fakt akože masáker, človek má fakt čo robiť. Potom je zasa troška útlom, troška pohodička až pod skalu a od skaly posledný kilometr zasa peklo až hore. Hej, takže akože...
0: Pre tých vytrvalejších to je, upozorňujeme na to, ale keď je aj nejaké zlé počasie, bláto, konajú sa vždy preteky?
2: Preteky sa konajú vždycky. Sú v kalendári, sú na bežeckých stránkach a ten termín je naozaj, keď je daný, tak sa preteky konajú. Samozrejme, keby bola nejaká búrka alebo niečo extrémne, tak sa minimálne posunie štart. Ale ja by som to nevidela tak čierne, ako to vidí Maťo. Beh je nádherný, sú tam krásne výhľady, les je krásny a dá sa to naozaj zvládnuť.
0: Opäť sme sa trochu viac priblížili, išli sme ďalej, teraz sú tu také tri stromy, vidíme tu aj naučnú tabuľu, naučného chodníka a miesto, z ktorého opäť vidíme viac. Takže čo to tam vidíme nad obcou?
1: Teraz tu vidíme prakticky luky nad Lazánmi, hej, po ľavej strane máme Kyčeru, hej, za Kyčerou sú luky Jankove, tie samozrejme nevidíme, hej, Úplas, hej, a z druhej strany sú je Rajecká dolina.
0: Tie kopce, teda nad obcou, luky, veľmi dobre poznáš.
1: To sú luky na horkách, to proste tam sú, tam je lavička, je tam hojdačka, hej, dá sa tam v zime aj bežkovať a tu cez lesce sú horky, ide cyklotrasa do Valča, do Slovianskej a do Valčianskej doliny.
0: Tí, ktorí si sem prídu zabehať ten deň, jeden deň v roku, ktorý tu máte taký veľký pre bežcov, tak môžu okrem toho prísť možno deň dopredu alebo zostať tu dlhšie a spoznávať pekné miesta v kláštore pod Znievom a okolí.
2: Určite dá sa tu pochodiť aj s deťmi, je tam lavička, je tam hojdačka, sú tam pekné fotky. Takisto sa dá prejsť na Kalváriu alebo tuto okolo po Zvažniciach, určite si nájdu niečo, čo ich bude zaujímať.
0: Maťo?
1: Tu normálne na bicykli sa dá ísť okolo Kyčery až na Jankovú a dostane sa až na Skalky a prakticky až na pred Vrickou vyslovene, alebo až do Vricka, hej, alebo nad Vrickou vyslovene, na bak, hej.
0: Po pesničke sa do okolia kláštora pod Znievom v Turcii ešte vrátime.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ.

0: V dnešnom rádiovíkende mapujeme trasu veľkého tradičného bežeckého podujatia, ktoré bude v kláštore pod Znievom a jeho okolí 31. mája. Novinka, beh okolo Vedžera, povedie od štartu smerom k Rybníku, za Rybníkom ide trať smerom na Lúky pod Ondrašovské skaly s miernym a jediným stúpaním až ku príjazdovej asfaltovej ceste od Ondrašovej a odtiaľ sa trať vracia okolo Vedžera až ku odbočke na Strelnicu. Sprevádzali ma Katarína Paulíniová a Martin Benko a počas podujatia sa nestratíte, trasy bývajú dobre vyznačené.
1: Beh je určite vyznačený, hej, sú tu všade značky, hej, aj jedna trasa, aj druhá trasa, to sa o to postaráme, aby to bolo fakt dobre značené, aby nám niekto nezablúdil do Vrícka, hej, to by sme boli neradi. Tu je značené akurát prakticky od Cintorína, je značená, myslím, že to je zelená značka hore na Zniev, hej, pri dobrej konštelácii do pol hodiny sa dá výjsť hore ako rýchlejším tempom od Cintorína. A cyklotrasa, hovorím, tu je značená od Valče cez Slovianskú dolinu, cez Kláštor a potom sa tu dá dostať. Tu myslím, že ide cez Hlbokú ulicu dozadu na Vedžer a potom až na pol rieku a tým smerom to je jedna trasa a ďalšia trasa sa odbočuje dole na Stanicu a na Socovce, hej, a do Mošoviec sa dá ísť.
0: Vedžer je názov, ktorý vy domáci veľmi dobre poznáte, ale pripomeňme aj tým, ktorí sem prídu poprvýkrát a práve to je tiež miesto tých, ktorí si budú chcieť absolvovať tento beh.
2: Vedžer je rybník, ktorý je myslím z 13. storočia, ktorý vykopali mnísi. Je to veľmi krásne miesto a práve preto sme sa rozhodli okolo tohto rybníka viesť trať, pretože tiež sa ten terén sa strieda, čo ja ako bežec mám tiež veľmi rada, čiže bude aj kúsok asfaltu, bude tam zvažnica, kamenistá cesta, nádherný výhľad na ten spomínaný rybník Vedžer. Od neho potom príde taký ťažší úsek, kde sa pôjde lúkami na tzv. Polygón. Tam vlastne bude otočka, ale nepôjde sa to istou trasou dole, ale behneme zase do lesa a zvažnicou sa pôjde naspäť k tomu rybníku Vedžer a odtiaľ odbočíme cestou na Kalváriu, čo bude vlastne totožné s hlavnou trasou behu na Zniev. No a od Kalvárie sa budeme vracať naspäť na miesto štartu.
0: Prídu si na svoje aj začiatočníci, alebo naozaj prichádzajú len zdatní bežci?
2: Určite je to určené práve takým bežcom, ktorí možno začínajú s behom, pretože je to trasa, ktorá meria len 8 kilometrov, bude tam zhruba nejakých 100 metrov prevýšenie, bude tam mierny výstup, potom zase mierny zbeh. Čiže ja si myslím, že naozaj, keď niekto začal s behom a chodí si pobehávať, tak toto je práve tá ideálna trať.
1: Aj ten cieľ bude v mieste štartu, hej, takže aj čo sa týka pozbudzovania ľudí a tak ďalej, lebo tým, že chodíme na tie amatérske preteky, tak vieme, čo to je, keď človeka aj toho posledného pozbudzujú, nielen toho prvého, do cieľa, aby troška ešte pridal, aby ešte troška našiel síly.
0: Býva tu dobrá atmosféra aj pri pozbudzovaní, aj nejaký sprievodný program pripravujete každý rok?
2: Atmosféra býva vynikajúca, stretnú sa tu ľudia z obce, ktorí aj nebehajú, ale prídu pozrieť preteky a tým, že vlastne je to aj určené aj pre deti. Čiže keď prídu aj rodiny s deťmi, tak deti si môžu odbehnúť svoje trate, ktoré budú primerané ich veku, to znamená pre detičky do 3 rokov až postupne po 2 rokov až vlastne do tých dorastenických kategórií. No a popri tom je pre deti pripravený program pani učiteľky z materskej škôlky, rôzne súťaže, kreslia, spievajú, športové, takže myslím si, že je to naozaj program pre celú rodinu a nemusia sa bať aj bežci, ktorí majú detičky, bude o ne postarané.
0: Cieľ je hore na hrade, tam sa to celé končí?
1: Áno, cieľ je tesne pod hradom, tam už sú nachystaní tí naši nosiči a oni vám odozdajú vodu a občerstvenie.
0: Dokedy je možné sa zaregistrovať aj na mieste, alebo mali by to stihnúť skôr?
2: Tak výhodu majú vždy bežci, ktorí sa prihlásia skôr, budú tam mať zvýhodnené štartovné a garanciu štartovného balíčka, ale samozrejme, kto sa rozhodne v deň pretekov, môže kľudne prísť, lebo bude sa dať prihlásiť aj na mieste.
0: Máme to aj úspešnú bežkyňu. Tak aké to bolo víťaziť na takomto známom behu na Zniev?
2: Ja som rada, že môžem behať, že ma to baví a keď človek vyhrá, tak je to také zadozučinenie za tie tréningy, ktoré naozaj sú, či prší, či sneží, tak asi tak.
0: Ešte si zaspomínajme, vy si toho veľa aj pamätáte, keďže ste boli na začiatku písania tej histórie, tak čo sa tam dialo na začiatku, aké to bolo?
2: Tak vlastne toto podujatie založil pán Ferenčík, Maroš Ferenčík spolu s Jurajom Farbiakom a vlastne to boli preteky, ktoré boli zaradené do Slovenského pohára o behu do vrchu. A oni to, myslím, páni robili robili nejakých 10 rokov. Potom ďalších 10 rokov som to robila ja s mojím manželom a s obecným úradom. No a stále to bolo zaradené do pohára v behu do vrchu. Týchto 8 posledných rokov už robí obecný úrad s ním, že mu pomáham.
0: A účasť na začiatku?
2: To bývalo okolo 100 bežcov úplne zo začiatku. Potom my sme mali s manželom také roky, že naozaj tu prišlo okolo 200 pretekárov, okolo 200 detí. Čiže to už bolo tak riadne veľa, z toho sme sa veľmi tešili. No a teraz tieto posledné roky išli už zase trošičku dole, že bývalo tak 60 bežcov. A práve my by sme chceli, aby sa to trošku zase zlepšilo, aby nás navštívilo čo najviac bežcov.
0: Celú reportáž z nahrávania nájdete na webe Rádia Slovensko a vypočuť si ju môžete aj v podcastových službách.

0: závere rádio víkendu máme pre vás ešte jeden tip na podujatie. Dnes a zajtra sa v centre Liptovského Mikuláša koná Európsky pohár v boulderingu. Viac povie riaditeľ pretekov Matej Hulej.
1: Máme dokopy v každej kategórii 3 kola. Kvalifikácia, semifinále a finále. A budú sa vždy tieto cesty lezecké prestavovať. Takže budeme musieť prestavovať 6 krát dokopy muži, ženy a 3 kola. Je to Európsky pohár, dá sa povedať, že to je absolútna svetová špička. Prídu z celého sveta, máme nahlásených z 32 krajín, dokonca aj mimo Európy, keď sa to volá Európsky pohár, a spolu muži, ženy je 172 pretekárov, takže veľmi pekná účasť, naozaj prejavili záujem pretekári takmer z celého sveta.
0: Na námestí v Liptovskom Mikuláši bude dnes a zajtra aj sprievodný program a napríklad pod arkádami budovy Múzea Janka Kráľa bude mobilná lezecká stena, kde si dospelí i deti môžu pod dohľadom inštruktora vyskúšať lezenie. Aj v sobotu o týždeň budeme mať pre vás tipy na podujatie a reportáž z ďalšieho pekného miesta na Slovensku. Pohodový víkend vám naďalej želajú Peter Gazarek a tiež Ladislav Eliáš.

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
2: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už dnes nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už dnes.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
7: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.
8: Oslávme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať po príprave reforiem, povedal štátny tajomník Michal Kaliňák. Ruský prezident na budúci týždeň navštívi Čínu. Oznámenie prišlo iba deň potom, keď oficiálnu návštevu Číny ukončil americký prezident. Dnes prehánky alebo dážď aj búrky, tie najmä na východe, teplota 9 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. V Bratislave začala fungovať bezplatná poradňa zdravia na Úrade verejného zdravotníctva. Pribudla tak ďalším viac než 30 existujúcim poradňam na celom Slovensku. Odborná pracovníčka Petra Helebrant vysvetľuje, že každý dostane poradenstvo na mieru.
3: Poskytneme odborné poradenstvo na základe všetkých výsledkov a všetkého, čo sme namerali, čo sme vyšetrili. Povieme, že čo treba zmeniť.
1: Regionálna hygienička Úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Zora Kľocová-Adamčáková doplňa, že v poradni sa zaoberajú aj dlhodobým monitoringom.
4: Klienti po prvej návšteve si vždy môžu dohodnúť ďalšie stretnutie a pokiaľ zmenia niečo vo vlastnom životnom štýle a chcú si overiť, že malo to ten efekt alebo nemalo, tak my im ponúkneme termín s odstupom 3-6 mesiacov.
1: Ruský prezident Vladimír Putin odcestuje v útorok na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na dvojdňovú návštevu Číny, oznámil to dnes Kremeľ. Diskutovať budú o spôsoboch ďalšieho prehlbovania komplexného partnerstva a o strategickej spolupráci medzi Ruskom a Čínou a aj kľúčových medzinárodných a regionálnych problémoch. Očakáva sa, že lídri podpíšu viaceré spoločné vyhlásenia a iné dokumenty. Agentúra AFP zdôrazňuje, že oznámenie o Putinovej ceste prišlo iba deň potom, keď oficiálnu návštevu Číny ukončil americký prezident Donald Trump. Najvyšší súd Spojených štátov včera zamietol posledný pokus demokratov vo Virginii o oživenie voličmi v štátnom referende schváleného plánu na prekreslenie volebných obvodov, ktorý by ich v strane poskytol výhodu v novembrových voľbách do kongresu. Odvolanie sa pokúšalo zvrátiť minulotýždňové rozhodnutie Najvyššieho súdu vo Virginii, ktorý zablokoval používanie nových volebných máp s argumentom, že demokratickí zákonodarcovia nedodržali ústavné postupy pre konanie referenda. Rozhodnutie ponechá v platnosti súčasnú mapu a predstavuje ďalší bod sváru vstupňujúcej sa vojne o prekresľovanie obvodov medzi demokratmi a republikánmi, keďže obe strany bojujú o väčšinu v snemovni reprezentantov. Ugandské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo výskyt vysoko nákazlivého vírusu eboli v krajine. Ochoreniu podľahol 59-ročný muž, ktorý do Ugandy pricestoval zo susednej Konžskej demokratickej republiky, kde vypukla epidémia eboli. Uganda zatiaľ nezaznamenala žiadny lokálny prenos. Ministerstvo zdravotníctva informovalo o zavedení preventívnych opatrení. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia včera oficiálne potvrdili vypuknutie novej v poradí 17. epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Úrady zatiaľ evidujú 246 podozrivých prípadov nákazy a 65 úmrtí. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti. Dnes prehánky alebo dážď na hrebeňoch Tatier, zrážky snehové, ojedinele výdatné zrážky, aj búrky, tie najmä na východe. Teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre aj kolóna veteránov v Rožňave. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na kilometri 27,5 narazilo vozidlo do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Rožňave a okolí sa pohybuje kolóna veteránov, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Popradu zavretá pre stavebné práce, premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku v Rakunskej cesty smerom do centra, v Horných Zelenciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Luboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Svet.
7: Studený máj je v stodole raj, zvykli hovorievať naši predkovia. No ako vidíme, všetko sa mení a človek musí byť pripravený na všelijaké, neočakávané, niekedy až takmer exotické prekvapenia, ktoré život so sebou prináša. Ak je všetko v rovnováhe, tak k raju si môžeme privoňať už tu na zemi. Napríklad v Španielsku. Viac v reportáži povie Ľubica Zlochová.
8: Popri stromoch avokáda zrazu zbadám aj banánovník.
9: Este es el plátano malagueño.
8: Spomenula som si, že ho ponúkali na svojej web stránke ako malašský banán. Juan nám vysvetľuje, že je veľmi podobný známejšej odrode z Kanárskych ostrovov.
7: Odvrátenú stránku exotiky zažijeme s Tamarou Lištiakovou.
10: Komára tigrovaného sa úplne nezbavíme. Len samotný grác by potreboval zhruba 200 miliónov kusov neplodných samcov. A to je drahá záležitosť.
7: Drahá záležitosť môže byť aj keď sa v krajine nerešpektujú náboženské či iné rozdiely. Martin Hilek sa v Indonézii presvedčil, že tolerancia a porozumenie tam majú zelenú.
11: Národná mešita, ako sa Istiklal označuje, sa snaží prezentovať nielen ako modlitebňa, ale aj ako centrum medzikultúrneho dialógu a náboženskej umiernenosti. No aj tak ma prekvapilo, že ponúka bezplatné kurzy hebrejčiny.
7: Ďalšie prekvapenia nás čakajú s Anou Šípošovou na Ukrajine a s Miroslavou Nejrakuežár-Hospodárovou v Kolumbii. Vychutnajte si obhliadnutie sa za reportážami, ktoré sme odvysielali v uplynulých týždňoch. Od mikrofónu vám pohodové počúvanie želá Elena Zéber.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ed Sheeran.

0: klimaticky stabilnom regióne Španielska medzi Malagou a Granadou sa mimoriadne darí chutnému exotickému ovociu, za ktorým je inak potrebné cestovať tisíce kilometrov na iné kontinenty. My sa teraz s Ľubicou Zlochovou vyberieme do Andalúzie a privoniame k mangu, avokádu či marakuji. Práve tej sa tam v rámci Európy pestuje najviac.
1: Na farmu nedaleko Malagy prichádzam neohlásene, navyše so štyrmi kamarátmi, ktorí chcú rovnako ako ja vidieť na vlastné oči stromy avokáda, manga a ďalšieho exotického ovocia. Keď zvoníme na zvonček pri plote plantáže a mangovníky máme na dohľad, dozvieme sa, že návštevy farmy tu nerobia. Ale nebojte sa, po chvíli vysvetľovania nás všetkých púšťajú dnu a vďaka tomu sa ocitáme vo vysnívanom, farebnom, exotickom ovocinkovom kráľovstve.
2: Takže mango je tu dole.
3: Luego ahí abajo tienes aguacate.
2: Za tým ešte avokádo dole.
3: Variedades extrañas como carambola, kumquat, eso es que
2: carambola.
3: Sí, carambola es
1: un. Tak ako pri spomenutom žltom ovoci karambola sa budeme čudovať ešte viackrát. Nečakali sme, že sa tu pestuje napríklad aj pitája, alebo že tu teraz dozrieva aj marakuja, ako nám vysvetľuje Klaudia.
2: Pitaya, to je tá červená, čo mala také pichliače.
3: Y luego tenemos maracuyá.
1: Zatiaľ nás táto milá žena až dosadou pustiť nechce a všetko nám ukazuje len na diaľku. Takže si trochu pomáhame aj fantáziou, pretože až na koniec farmy pochopiteľne nedovidíme. Klaudii vravím, že by sme si veľmi radi niečo z ovocia aj kúpili. Hlavne super potravinu, avokádo a tiež sladučké mango.
2: Aguacate, mango.
1: K veľkému sklamaniu sa však dozvedáme, že posledné mango dooberali koncom novembra. To nám potvrdí aj Klaudín brat Juan, ktorý prichádza sestre na pomoc so skupinkou všetečných cudzincov, teda s nami.
2: To za to, že bola taká veľká zima, tak skončilo mango už skôr, než zvykne. Novembri už. Inak vydržalo by ešte až do decembra. To, čo máš v obchodoch teraz mango, to prinášajú všetko Brazíl.
1: Bavíme sa s ním o tom, že na mango alebo na papáju bude treba prísť až v lete, najlepšie v auguste. Juan je sympaťák, vidí náš neskrotný záujem a vyzerá to, že sa rozhodne predsa len nám ukázať stromové sady i zblízka. Jasné, že najviac túžime vidieť práve tie avokádovníky. Tu na farme Huerta de Pancha pestujú 6 druhov tohto stále obľúbenejšieho tropického ovocia.
4: Bacon, sután, fuerte, has, lanjas i rit.
1: Plody avokáda sa líšia tvarom, veľkosťou a šupkou. Tá môže byť hrudkovitá či hladká. Juan nám ukazuje asi 5 metrov vysoké stromy obsypané zeleným ovocím a plní nám náš sen. Čiernovlasý mladík nás trpezlivo vodí po ovocnom sade a rozprávame sa pravdaže aj o tom, že exotickému tropickému ovociu sa tu, v oblasti zvanej Axarquía, medzi Malagou a Granadou darí aj preto, že je tu priemerná ročná teplota 25 stupňov Celzia. Sú tu mierne zimy a nemrzne tu. Vďaka tomu sa ovocie vyvíja bez prerušenia, prirodzeným rastom a bez poškodenia spôsobeného chladom. Popri stromoch avokáda zrazu zbadám aj banánovník. Spomenula som si, že ho ponúkali na svojej web stránke ako malašský banán.
2: Pauli, špeciálny banán, malašský banán, ktorý je pôvodom síce akože z Kanárskych ostrovov, ale urobili si oni takú variantu.
1: Juan nám vysvetľuje, že je veľmi podobný známejšej odrode z Kanárskych ostrovov. Ak ho už do žlta dozretý chceme vyskúšať, máme sa zastaviť opäť v júni. Prechádzame sa ešte chvíľu touto exotickou oázou v mestečku Algarrobo a míňame mangovníky s tmavozelenými listami, pomarančovníky plné oranžových plodov. Na dosah máme aj mini pomarančíky kumquat, ktoré znali ľudia, jedia celé aj so šupkou.
5: Aguacate. 5 kg, ¿sabes dicho?
1: Na záver si kupujeme dve debničky ovocia. V každej máme avokádo, tmavú guľatú marakujú, rúžovo-červenkastú pitáju, známu ako dračie ovocie. Berieme si tiež hviezdne ovocie, teda karambolu. Hviezdne preto, lebo keď sa prekrojí, má tvar hviezdičky. Kupujeme si aj pichliačikové kiváno a namiesto klasických pomarančov pol kila maličkých kumkvatov. Všetko za veľmi priateľnú cenu, keď to porovnám s cenami v bežných španielských supermarketoch.
6: Ja, kumkva, pitaja, aguacate, kiguano, pa que lo probéis.
1: Z týchto krabíc vystlaných slamov sa však na nás farebné tropické ovocinky ani čo by usmievali. A už teraz mi je jasné, že sem iste prídem znovu.
7: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Exotika nemá iba lákavú stránku. Niekedy vie byť aj nenápadná, dotieravá a poriadne nebezpečná. Kedysi bol komár tigrovaný postrachom Ázie, dnes je realitou už aj u nás či v susednom Rakúsku. Žltá zimnica či vírusy Zika a Deng sú len niektoré z viac ako 20 ochorení, ktoré prenáša. Zdá sa, že platí staré známe, klin sa klinom vybíja. A tak v Rakúsku na likvidáciu neželaného hmyzu nasadili sterilizované samčeky komára tigrovaného. S akými vyhliadkami zisťovala v Gráci aj v okolí Viedne Tamara Lištiaková.
1: Komár tigrovaný je na prvý pohľad nenápadný, no prezrádzajú ho výrazné biele pásiky na tele. Vďaka globálnemu otepľovaniu a intenzívnej medzinárodnej doprave sa dostal aj do Rakúska. Mesto Gráci podmanil mimoriadne rýchlo, hovorí expert na strategickú ochranu pred infekciami Erwin Wieser.
2: Prvýkrát sme ho zaznamenali u nás v Gráci v roku 2021 v južnej časti mesta a rozšíril sa už na celé územie. Je veľmi dotieravý aj počas dňa, nebzučí, takže často si všimnete štípanec až neskôr. Komár tigrovaný sa u nás rozmnožil natoľko, že ľudia nemohli pracovať vonku v záhrade a deti nemohli chodiť von.
1: V Rakúsku zatiaľ tento druh nebezpečné ochorenia na človeka nepreniesol. V Taliansku či Francúzsku sa to už stalo.
3: Aber es ist ja nur eine

0: Neplodným samcom síce vajíčka nakladú, no z nich sa už nič nevyliahne.
1: Na približne 50 miestach sme umiestnili pasce, v ktorých sme sledovali počet vajíčok pred vypustením ožiarených komárov aj po ňom. Zisťovali sme, z koľkých sa nič nevyliahlo.
0: Vysvetľuje Erwin Wieser spôsob, akým hodnotili úspešnosť projektu. Výsledok? V Grácii je nových komárov tigrovaných približne o 70% menej a obyvateľom sa tak v nasledujúcich mesiacoch bude žiť o čosi ľahšie. Ožiarené samce priviezli z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nedaleko Viedne. Uprostred ničoho, teda lepšie povedané na poliach v obci Seibersdorf, vyrástli jedny z najsofistikovanejších laboratórií na svete a nám sa naskytla príležitosť nahliadnúť do nich. Stretávame juhoafričanku Chantal de Beerovú, odborníčku na hmyz prenášajúci nebezpečné ochorenia. Prechádzame cez oddelenie much CC, ktoré ožarujú už roky a takýmto spôsobom sa im podarilo vyhubiť ich v Zanzibare.
2: Túto metódu vyvinuli v Spojených štátoch na boj proti muchovke skrutkovitej. V 80. rokoch ňou eliminovali tento hmyz, ktorý ničil dobytok aj na území Mexika. Využíva sa aj proti ovocnej muške a najnovšie aj komárom.
0: Prichádzame do oddelenia, ktoré patrí práve im. Samice komára po párení nakladú do špeciálneho boxu vajíčka. Už v štádiu larva a kukla ich vedia oddeliť podľa pohlavia. Samice sú väčšie. Schladené, uspaté samce sa sterilizujú ožarovaním, aby sa nemohli rozmnožovať. Nie sú radioaktívne a ani nepredstavujú nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá či prostredie. Podľa Chantal de Beerovej ide o lepšiu voľbu ako chemické postreky.
2: Proti pesticídom sa môžu stať komáre odolné, zároveň ničia aj iné užitočné organizmy v prostredí.
0: Komára tigrovaného sa úplne nezbavíme, len samotný Grác by potreboval zhruba 200 miliónov kusov neplodných samcov. A to je drahá záležitosť, hovorí Erwin Wieser, miestny expert na boj proti invázným druhom hmyzu. Jeho prácou je aj kontrola verejného priestranstva či mestských záhrad, ako sú tieto.
1: Pomoc obyvateľstva je zadarmo. Ľudia musia dávať pozor na to, aby voda nezostávala v ich záhradách, vyprázdňovať misky pod kvetináčmi, krhli na vodu, zakrývať zberné nádoby sieťou, ktorú treba pokračovať krajoch upevniť. Ak vás uštipne, viete, že je vo vašom okolí. Komár tigrovaný totiž doletí len do vzdialenosti 200 metrov.
0: Boj proti nemu sťažuje fakt, že aj v našich zemepisných šírkach už zimy nie sú také chladné a komár tigrovaný je extrémne odolný.
1: Mráz vajíčkam, ktoré vyzerajú ako bežná špína, neprekáža. Teplota musí klesnúť až na viacero dní pod minus 12 stupňov Celzia.
0: V projekte s neplodnými samcami chcú v Gráci pokračovať. Jednorazové vypúšťanie problém nevyrieši. Erwin Wieser preto stavia na osvetu.
1: Okrem práce s médiami robíme rôzne prednášky, vrátane škôlok. Deti majú následne objavovať a v aplikácii nahlasovať miesta, kde sa môžu liahnuť. Sú skvelé a svoju úlohu berú veľmi vážne. Chodia po záhradách a upozorňujú rodičov či starých rodičov. Je to veľmi milé, keď ma na ulici spoznávajú a hovoria, ty si detektív komára tigrovaného v meste Graz.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Nitre aj pri Prešove, ponúkame správy z dopravy. Nehody dokumentujú na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na kilometri 27,5 narazilo vozidlo do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na horskom priechode Petič smerom do Prešova skončilo auto mimo cestu, prechádzajte opatrne. V Rožňave a okolí sa pohybuje kolona veteránov, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina, na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku v Rakunskej cesty smerom do centra, v Horných Zeleniciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Ako sme spomínali, komár tigrovaný prišiel do Európy z Ázie a presne tam, rovno do Indonézie, zamierime v nasledujúcej reportáži. Krajina známa najväčším jedovatým jašterom svojho druhu, vranom komockým, či najväčším, niekedy aj viac ako 10-kilovým, jednotlivo rastúcim kvetom, sa môže pochváliť aj tým, že by mohla byť kľúčovým modelom pre svet. Teda aspoň pokiaľ ide o náboženskú toleranciu a porozumenie či spolunažívanie stoviek etnických skupín. Vo viac ako 240 miliónovej krajine sa o tom presvedčil Martin Hílek.
3: V absolútnom centre 11 miliónovej Džakarty stojí už takmer 50 rokov veľkolepá národná mešita Istiklal, najväčšia v juhovýchodnej Ázii. Podľa oficiálnych údajov dokáže pojať 120 až 200 tisíc veriacich. Náš sprievodca Gugun Gumilar, osobitný vyslanec indonéskeho ministra pre náboženské záležitosti, hovorí, že celková kapacita komplexu je ešte väčšia.
4: Zmestí sa sem až 300 tisíc ľudí, ktorí môžu byť na 5 poschodiach mešity. Týchto 5 poschodí symbolizuje 5 princípov pančasíly, oficiálnej štátnej ideológie, ktorú tvorí viera v Boha, humanita, jednota, demokracia a sociálna spravodlivosť. Zároveň symbolizujú aj 5 pilierov islamu.
3: Pančasíla je od roku 1945 neoddeliteľnou súčasťou indonéskej identity a je považovaná za kompromis medzi víziami o sekulárnom a islamskom štáte. Dôvod bol jednoduchý, potreba zjednotiť mimoriadne rozmanitosť obyvateľstvo. Štvrtá najľudnatejšia krajina sveta oficiálne uznáva 6 konfesí. Protestantizmus, katolicizmus, hinduizmus, buddhizmus, konfucionizmus a islám, ktorý vyznáva 87% obyvateľov. Gugun Gumilar v Indonézii známy vďaka svojej práci v oblasti medzináboženského dialógu dodáva, že islám v Indonézii je na míle vzdialený od toho, aký poznáme napríklad na Blízkom východe.
4: Zdôrazňujeme hodnotu náboženskej rozmanitosti v Indonézii. Budem teraz citovať Hillary Clintonovú, ktorá stála tu, kde neskôr stáli aj Barack Obama s manželkou Michelle. Ak chcete pochopiť islám, naučte sa to od Indonézie. Môžete si to vygoogliť.
3: Nedalo mi to a urobil som tak. A v archívoch som sa dočítal, že Hillary Clintonová počas svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii šéfky americkej diplomacie v mešite Istiklal povedala, citujem, ak chcete vedieť, či islám, demokracia, modernita a práva žien môžu koexistovať, choďte do Indonézie. Národná mešita, ako sa Istiklal označuje, sa snaží prezentovať nielen ako modlitebňa, ale aj ako centrum medzikultúrneho dialógu a náboženskej umiernenosti. No aj tak ma prekvapilo, že ponúka bezplatné kurzy hebrejčiny. Tie majú umožniť hlbšie pochopenie vzťahov medzi islamom, kresťanstvom a judaizmom. Presne v duchu národného mota Indonézie Bhinneka Tunggal Ika, jednota v rozmanitosti. Pomyslel som si, keď sme sa v upršané spárne predpoludne presúvali do susednej katolíckej katedrály, kde nás už čakala Susana Suadi.
5: So this cathedral is was built in 1901.
6: Katedrálu postavili v roku 1901. Jej autorom je holandský kňaz Antonius Dijkmans. Veľmi dobre vedel, aké podmienky panujú v Džakarte. Vedel, že sa tu vyskytujú zemetrasenia a preto sa rozhodol pre drevené stropy namiesto kamenných. Vďaka Bohu za to kostol dodnes pevne stojí. Rovnako postupoval aj pri výstavbe veží, kde zvolil kombináciu kameňa a kovovej konštrukcie.
3: Neogotický chrám na nebo vzatia Panny Márie s dvojicou veží pôsobí zvonka mimoriadne ľahko, zvnútra úhľadne. Až do roku 1949 bola Indonézia holandskou kolóniou, známou ako Holandská východná India. Suzana Suadiová dodáva, že takmer celý interiér pochádza z Holandska. Kazateľnica je z Hágu, oltáre z Groningenu a z Maastrichtu. Výnimkou je socha Márie oblečená v tradičnom indonéskom ženskom odeve.
5: And on the chest we can find a Garuda.
6: Na jej hrudi vidíme vyobrazenú Garudu, mýtického vtáka, ktorý je symbolom Indonézie. Má na sebe batikovú šatku v indonéskych národných farbách, červenej, bielej, a celá je oblečená v tradičnom indonéskom odeve kabaja, na ktorom sú zobrazené dve ženy, symboly múdrosti, trpezlivosti a plodnosti.
3: Aj socha Márie, matky všetkých kmeňov, ako sa oficiálne volá, odkazuje na obrovskú rôznorodosť krajiny, v ktorej žije vyše 1300 etník. A rovnako ako nedaleká mešita Istiklal, má prispieť k zjednocovaniu Indonézie. Katedrálu a mešitu v Džakarte delí len cesta a spája podchod, respektíve tunel, ktorý nemá vo svete obdobu. Postavený v súlade s indonéskou náboženskou toleranciou, je zároveň multimediálnym umeleckým dielom plným symbolov, vysvetľuje naša sprievodkyňa Suzana Suady, keď za zvuku odbijajúcich zvonov schádzame po schodoch dole.
5: Two people in different religions.
6: Dvaja ľudia rozdielnych vierovýznaní sa stretávajú v strede tunela, v centre osvietenosti, a s pokorným srdcom si nepotriasajú rukami, ale navzájom sa nimi dotýkajú. Ide o krásny symbol bratstva. Keď prichádzame zo strany katedrály, počujeme kostolné zvony. Čím viac sa približujeme k mešite, tým hlasnejšie počujeme orientálnu hudbu.
3: Tunel medzi katedrálou a mešitou je otvorený len niečo vyše roka. V čase návštevy pápeža Františka v septembri 2024 ešte nebol dokončený, no už vtedy ho označil za skutočný symbol bratstva. Gugun Gumilár a Suzana Suady dodávajú, že veriaci tu žili v harmónii dlho pred postavením tunela.
6: Veľký imám nám napríklad počas oslav Vianoc alebo Veľkej noci vždy ponúkol parkovisko mešity, keď naše nestačilo. A naopak počas Ramadánu my dávame k dispozícii parkovacie miesta, ktoré môžu naši bratia využívať. A aj mládež z katedrály a z mešity v súčasnosti spolu organizujú rôzne podujatia.
3: Keď sa v Európe hovorí o Indonézii, označujeme ju ako rozvojovú krajinu. Občas sa zvykne používať pojem nastupujúca ekonomika. Exportuje uhlie, plyn, palmový olej, stroje. Vychádzajúc z tunela medzi mešitou a katedrálou, uvedomujem si, že Indonézia má ešte jeden vzácny artikel, ktorý môže v prudko meniacom sa svete vyvážať. Toleranciu a porozumenie.

0: Chrámy v Indonézii teraz vystriedá pravoslávny chrám v Charkove. Napriek tomu, že ruská agresia ho ohrozuje už 5. rokom, stále zázračne nepodľahol. Podobne ako asi 1,5 milióna obyvateľov, ktorí odmietajú odísť z mesta, vzdialeného len 30 kilometrov od ruských hraníc. Ako to dokážu? Aj vďaka humanitárnej pomoci a tzv. Bodom nezlomnosti. S mikrofónom ich navštívila Anna Šípošová.
1: V centre Charkova sa týči katolícky kostol. Na prvý pohľad, ako by tam ani nepatril, podobá sa skôr na cirkevné chrámy v západnej Európe. Predsa len do tohto východoukrajinského mesta viac než katolícky zapadá pravoslávny. Ten je nedaleko neho, len zo pár metrov. Už to však stihol schytať. Stopy ruských rakiet na kupolách a stenách vidieť zďaleka. Mnohí považujú za zázrak, že katolícky kostol sa tomuto osudu stále vyhýba. Rovnako i to, že sa ho podarilo po páde komunistického režimu opäť otvoriť. Počas diktatúry bol totiž strediskom miestnych stranických pohlavárov. Postavili ho v 19. storočí Nemci a Poliaci, čiže cudzinci pre cudzincov, a aj teraz na jeho dvore okrem ukrajinčiny počuť často cudzie jazyky darcov, medzi nimi i slovenčinu. Nie náhodou, vysvetľuje humanitárny pracovník Tony Frič.
2: Má to veľmi veľkú slovenskú stopu, pomáhali sme tu mnoho rokov a takisto tu sídli slovenská organizácia Stepin, ktorá tu zriadila zdravotné stredisko, pomáha tu ľuďom. Na Ukrajine tá zdravotná starostlivosť nie je bezplatná, platí sa za ňu a tí ľudia často majú dôchodok 70-100 eur, keď majú nejaké chronické choroby, ktoré často majú, tak lieky mesačne stojí často aj viac, čiže sú odkazaní na takúto pomoc. Slováci robia spolu robotu stále na Ukrajine. Ďakujeme.
1: Dovnútra poschodovej unimobunky nás už vedie Martina Bábiková zo spomínanej organizácie Stepin. Ako sa hovorí, svet je malý. Minule som ju stretla náhodou v Iraku, kde pomáhala miestnym, teraz opäť náhodou v Charkove. Predierame sa s ňou cez preplnenú čakáreň najmä seniormi do ambulancie.
3: Máme obilné zdravotnícke týmy, v Charkove máme dva, toto je jeden a potom máme ešte jeden a v podstate máme tu vždycky v každom týme recepciu, zdravotnú sestru, potom máme koordinátora, to je Sergi, a potom máme lekára o dve miestnosti vedľa. Ako to funguje, poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť, to znamená, že prevažne základy všeobecný lekár. Tu na recepcii prebieha takáto registrácia pacienta, kedy každý pacient má svoju pacientskú kartu, tam je to vzadu, že každý má svoje číslo.
1: Charkovským seniorom merajú zdravotníci tlak, počúvajú ich srdce i pľúca, ordinujú liečbu i lieky. Tie má pod palcom farmaceutka Olha.
4: Mnohí potrebujú lieky pravidelne, no z malých penzí by si ich rozhodne nemohli dovoliť ani na pár týždňov. Snažíme sa zabezpečiť, aby mali všetko, čo potrebujú.
1: V miestnosti je frmol, pri každom stolíku jeden pacient.
3: Indikácia lekára, vezme krv, moč, čo poviem, že treba. No, buď sa to spracuje teda tu, alebo sa to posiela do laboratória Nitra.
1: Dovnútra práve vchádza 70-nička Ľudmila. Má kardiostimulátor, no peniaze na lekára nie.
4: Prišla som, lebo nemám na výber. Mám maličkú penziu a tu mi vždy pomôžu. Slovákom som veľmi vďačná. Neviem, čo by so mnou inak bolo. Syna mám na vojne, je pri Iziume. Vnúk je dronista v Dnipropetrovskej oblasti.
1: Po poschode nižšie si spolu s ďalšími Charkovčanmi, ktorí sa chodia do miestnej charity a bodu nezlomnosti, ako sa tieto miesta volajú, zohriať. Dávame si čaj. Zvítame sa s Vadimom, volakedy humanitárny pracovník, teraz podplukovník. Tony mu dáva generátory a vyrážame za jeho jednotkou do Pavlohradu, presnejšie za jednou jej časťou. S jej veliteľom Sergiom sa stretávame na miestnej benzínovej pumpe. Srdečného 40-tníka len ťažko prehliadnuť. Je vitálny, priateľský, rozpráva o 106 a nezaváha ani pri mojom spýtavom pohľade na ešpezetku na jeho aute, kde miesto čísel a písmen žiari napísané Alan Delon. Nie, že by Serhi nebol fešák, no aj s prižmúrením oboch očí ma od francúzskej filmovej legendy na míle ďaleko.
5: V roku 2015 som bol na línii v Marinke a veliteľ nám vtedy povedal, že by sme si mali dať prezývky, keby niečo, oslovovať sa nimi napríklad vo vysielačke. Môj kamarát vykríkol, že on teda bude Antonio Banderas. Skoro mi zabehlo, vravím, tak keď ty si Banderas, tak čo som potom ja, Alain Delon? No a veliteľ, že áno, budeš Alain Delon a bolo.
1: Zaparkujeme na kraj sídliska. Úporne rozmýšľam, kde tu môžu byť vojaci, až kým nevojdeme do na prvý pohľad klasickej garáže. Serhii nám vysvetľuje.
5: Tu opravujeme skoro všetko, čo chodí na front, auta i motorky. Vojaci totiž nemôžu jazdiť na pozícii autobusom hromadne, musia chodiť po malých skupinách, aby ich nezamerali ruské drony.
1: Chlapi sa skláňajú nad motormi i rozstrílanými kapotami. Drvivá väčšina je od darcov z Európy. Nechýbajú ešpezetky od výmyslu sveta, no ani tak ich nie je stále dosť. Mechanici preto robia, čo vládzu, aby im predlžili životnosť. Je tu aj motorka, ktorú sa snaží dať dokopy ďalší vojak. Vysvetľuje mi, že ak je niekto ľahko ranený, veľakrát ho dokážu bezpečnejšie a rýchlejšie evakuovať práve na nej, než v aute.
5: Chlapi robia vodne v noci, aby mohli ísť všetky tieto mašiny čo najskôr na front. Je to ťažké, ale musíme to robiť. Chlapcom to veľakrát zachráni život. Pracujeme 24 hodín denne, všetko je v pohybe. Je to neustály kolobeh, ktorý sa nezastavuje.
1: Pomaly sa s Alainom Delonom i jeho parťakmi lúčime. A takmer všetci myslíme na neustály kolobeh vojny, ktorý trvá už 5. rok a nie sa zastaviť.

0: úvode sme hovorili o tom, že predpokladom raja na Zemi je rovnováha. Aj v politickom zmysle. Žiaľ, ako sme počuli v predchádzajúcej reportáži, Ukrajina je príkladom snahy o ovládnutie. Proti rovnakým snahám pred viac ako 200 rokmi v Južnej Amerike bojoval aj Simon Bolívar. Tomuto Venezuelčanovi história dala prívlastok osloboditeľ, keďže vzdoroval španielskému impériu. V kolumbijskej Bogote stojí jeho koloniálne sídlo Quinta de Bolívar. Bolo svedkom predností aj slabostí slávneho vodcu. Dozvedela sa priamo na mieste Miroslava Nejra Kuežár-Hospodárová.
1: Ideme do domu, z ktorého v januári 1974 na približne 20 rokov ukradlo vtedy ešte aktívne gerilové hnutie M19 meč Simona Bolívara. Nechalo len odkaz, že šabľa sa vracia do boja. Dom je symbolom kolumbijskej nezávislosti. Štát ho Simonovi Bolívarovi dal ako vďaku za vedenie kampaní za nezávislosť. Patril mu ale len 10 rokov, do roku 1830 a bol to jediný majetok, ktorý vlastnil na území dnešnej Kolumbie. Rozpráva mi Karolina, ktorá návštevníkov zorientuje hneď na terase pred vchodom.
2: Jeho pobyt tu bol krátky. V skutočnosti je zdokumentovaný 423 dní pri 6 rôznych príležitostiach. Je to tým, že dom bol určený na potešenie, odpočinok a sporadické používanie. A po druhé, cesty, ktoré Bolívar podnikal vo svojich kampaniach, trvali extrémne dlho. Napríklad južná trasa, keď prechádzal Ekvádorom, Peru a Horným Peru, trvala tam a späť 4 roky, čo je skoro polovica celého obdobia, v ktorom mu dom patril. A tretím dôvodom je, že ako prezident mal aj prezidentský dom, ktorý slúžil na vedenie obchodov a protokolu okolo prezidenta.
1: Vravím jej o svojom dojme. Je to krásny, neúplne veľký dom, ako mávajú Kolumbíčania na vidieku. Karolína, ktorá je tu ako doma, spomenie niekoľko architektonických vymožeností, ktoré nie sú bežné ani v Kolumbii a zrejme ani v Latinskej Amerike. Napríklad rímske kúpele. Je tu tiež jedna z prvých jedálni v krajine, ktorá je navyše postavená vo francúzskom empírovom štýle. Krb, aké stavali v Prusku, a najstarší sad v meste.
2: Okrem toho v zbierke nachádzame veľmi dôležité kúsky, ako napríklad Bolívarovú autentickú postiel, ktorá hovorí o jeho výške, ale aj privilégiách, ktoré si užíval. Ba dokonca rozpráva príbehy, pretože to bola postiel, kde odpočíval napríklad v noci počas slávneho pokusu o atentát, takzvaného septembrového sprisahania.
1: Vojenský a politický vodca prezývaný Libertador, osloboditeľ, je jednou z najvýznamnejších postav juhoamerického boja za nezávislosť od Španielska. Kľúčová postava pri oslobodení dnešnej Venezueli, Kolumbie a Ekvádoru, ktorá, ak ste si niekedy všimli, majú podobné vlajky. Vznikla Veľká Kolumbia, keď sa k nim pridala Panama. Bolívar okrem toho prispel k upevneniu nezávislosti Peru a schválil uznanie Bolívie za republiku. Meno dostala mimochodom po ňom. Moc Simona Bolívara spočívala v jeho vzdelaní a schopnosti písať, čo ukazujú ďalšie zbierky jeho niekdajšieho majetku, hovorí Karolina.
2: Okrem toho máme v umeleckej zbierke napríklad diela, ktoré sú symbolické pre našu históriu, ako napríklad prvý portrét Bolívara namaľovaný po získaní nezávislosti, len mesiac po rozhodujúcej bitke pri Bojaka. Aj tu sa skrýva čiastočne tajomný a skrytý príbeh, pretože je namaľovaný na portréte španielského kráľa Ferdinanda VII.
1: A okrem toho klenoty prírody. Už spomínaný strom Abuelo, v preklade detko, ktorý si pamätá aj časy pred Bolívarom. Nemali by sme vynechať záhradku s ovocím, zeleninou, korením a bylinkami. Naša sprievodkyňa upozorňuje, že ju postavil paradoxne Španiel. Jeden z mála, ktorí zostali v meste po získaní nezávislosti od Španielska.
2: Simon Bolívar trpel pomalým a celkovo zlým trávením. Tieto problémy mu samozrejme komplikovali každodenný život a tak objavil jedenie francúzskych šalátov, vlákninu. Pri dome chcel mať preto záhradku.
1: Politik požiadal o odporúčanie skúseného záhradníka a ten mu poradil meno José María Álvarez. Bolívar mu poslal správu, aby za ním prišiel.
2: Legenda hovorí, že keď José María dostal odkaz, bol presvedčený, že Bolívar ho hľadá, aby ho zajal a popravil, pretože pretože bol Španiel. Samozrejme sa to nestalo, Bolívar mu povedal o svojej predstave o záhrade. Potom sa v služobnej časti, kde sa záhrada nachádzala, stalo niečo veľmi krásne. Stal sa z toho priestor, kde spolu nažívali ľudia rôzneho pôvodu, ako mnoho ľudí v Latinskej Amerike. Vieme, že kuchárka bola domorodá žena, že pomocníci v domácnosti boli afrického pôvodu. Takže sa z toho stal priestor, ktorý v konečnom dôsledku odráža Latinskú Ameriku.
3: Obyčajné, najmä v zadnej časti trochu ošumelé artefakty nenadchýnajú každého. Ekvadorský turista Marcelo mi vraví, že z domu odchádza nespokojný, až smutný. Chcel vidieť viac vojenských uniforiem, viac pompeznosti, viac zbraní a kanónov, alebo niečo, čo by bolo lepšou referenciou k slávnej vojenskej osobnosti. Simón Bolívar bol veľmi šikovný a ambiciózny, vraví Karolína, a pripomína, že jeho víziou bolo vytvoriť veľkú americkú konfederáciu od Mexika po Argentínu, ale zomrel sklamaný regionálnou nejednotou. Vyhlásili ho za doživotného osloboditeľa, ale začali sa o ňom šíriť aj reči, že je diktátor. A tak možno zo strachu, kam by to mohlo viesť, sa dopustil politických chýb, ktoré mu neboli odpustené, konštatuje.
2: A preto potom, čo sa stal veľkým hrdinom roku 1819, opustil toto miesto 8. mája 1830. ako veľmi skľúčený muž. Nielen pre zdravotné problémy, ktoré už mal, ale aj preto, že po príchode sem nenašiel žiadnu podporu ani zázemie. V skutočnosti sa stretol len s posmechom.
1: Zomrela si pol roka potom na severnom pobreží Kolumbie v Santa Marte. Dodnes je pritom referenčným menom pre také rozdielne politické spektrá, ako sú pravicoví konzervatívci na jednej strane a ľavicová gerila na druhej. A čo bolo s domom? Najprv slúžil na večierky a spoločenské stretnutia. Neskôr v 19. storočí mal všelijaké využitie.
4: Sme na konci 55 minútovky už odvysielaných reportáží z celého sveta. Neviem ako pre vás, ale pre mňa to bola príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako sa snažiť o raj na zemi. Napríklad tým, že budem ohľaduplnejšia voči prírode či ľuďom iného vierovyznania. Všetky materiály sú dostupné v archíve STVR, ako aj v podcastových aplikáciách s heslom Štúdio Svet. Krásny máj, lásky čas želá od techniky Martin Machala a od mikrofónu Elena Zéber.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marika Gombitová, čo sa dialo po show u Petra Marcina? Prekonali Mount Everest aj kanál La Manche. Kto sú najodvážnejšie Slovenky? Aké šance majú slovenskí hokejisti na MS bez hráčov NHL? Denník Plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
3: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyraste na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní už bude pomáhať základným a stredným školám. Výbor ministrov Rady Európy schválil dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dnes prehánky alebo dážď aj búrky, tie najmä na východe, teplota 9 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michaliková. Na základné a stredné školy sa v týchto dňoch dostáva prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Školám pribudnú povinnosti viesť register AI nástrojov, chrániť citlivé údaje pred umelou inteligenciou či poveriť zamestnanca na dohľad v tejto oblasti. Pokračuje prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková.
2: Žiaden učiteľ si nesmie dovoliť zadať prompt, prosím ťa vyhodnoť mi na základe osobných údajov žiaka tohto žiaka, alebo urobiť nejaké celkové hodnotenie, alebo zadávať tam napríklad správy z CPPčka a vypracovávať nejaký špeciálny výchovno-vzdelávací plán na základe osobných údajov žiaka.
1: Kódex detailne rozlišuje aj pravidlá pre žiakov podľa veku. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v Moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrij Sibiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou a podobne ako Norimberský tribunál pred 80 rokmi, aj tento špeciálny tribunál v Hágu obnoví spravodlivosť na ruinách vojny. Zástupkyňa vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Irina Mudra oznámila, že Kyjev počíta so spustením tribunálu už v roku 2027. Tajvan opäť zdôraznil, že sa považuje za samostatný a demokratický štát, ktorý nie je podriadený Číne. Tajvanskí predstavitelia tak reagovali na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho návšteve Pekingu. Donald Trump povedal, že Spojené štáty nechcú konflikt s Čínou a nepodporujú oficiálne vyhlásenie nezávislosti Tajvanu. Čína totiž ostrov stále považuje za svoju súčasť a nevylučuje ani použitie sily. Spojené štáty Tajvan síce formálne neuznávajú, no naďalej ho podporujú vojensky a zvažujú ďalšie dodávky zbraní. Pokračuje námestník tajvanského ministerstva zahraničných vecí Cheng Mi-Chin.
3: Republika Čína je suverénna a nezávislá krajina, to je fakt. My a Čínska ľudová republika si nie sme navzájom podriadení a iba 23 miliónov obyvateľov Tajvanu môže demokratickou cestou rozhodovať o svojom osude. To sa nezmení. Tajvan sa v tomto regióne snaží udržiavať miera stabilitu.
1: Americkému hercovi Johnovi Travoltovi udelili včera na prestížnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes čestnú zlatú palmu za celoživotné dielo. Ako povedal 72-ročný Travolta, toto ocenenie nečakal a pôsobil viditeľne dojato. Ako dodal, toto je viac než Oscar. Travolta získal celosvetovú slávu koncom 70-tych rokov minulého storočia vďaka filmom ako Horúčka, Sobotnejšej noci a Pomáda. Ocenenie zároveň uzatvára pomyselný kruh. Film Pulp Fiction, ktorý režiroval Quentin Tarantino a v ktorom Travolta hral nájomného vraha, získal zlatú palmu v Cannes v roku 1994.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas na šampionáte proti Norsku v bránke so Samuelom Hlavajom.
4: Dobre sa cítim, trošku nie že nervozita, ale taký zdravý rešpekt, však vieme, o čo hráme, hlavne hneď tie prvé 4 zápasy, čiže bude to náročný duel určite, ako každý jeden. A myslím si, že jedine, čo nám asi myslím, že pomôže, alebo stačí, keď budeme robiť, je hrať jednoducho, že netreba vymýšľať v tom obrannom pásme a hrať na to, na čo máme a nevymýšľať zbytočne.
1: V pozícii brankárskej dvojky bude Adam Gajan. Súboj so Severanmi sa začína o 12.20 a naživo ho odvysielame v Rádiu Slovensko. Dnes prehánky alebo dážď na hrebeňoch Tatier, zrážky snehové, ojedinele výdatné zrážky, aj búrky, tie najmä na východe. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Hlohovci aj pri Prešove, ponúkame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste 513 za Trakovicami smerom do Hlohovca, sa pred výjazdom na diaľnicu D1 prevrátil kamión. Premávku riadi polícia. Na ceste 66 v Hontianskych Nemciach časti Rakovec vyťahujú kamión z priekopy. Počítajte tam so zdržaním. Na horskom priechode Petič smerom do Prešova skončilo auto mimo cestu. Prechádzajte opatrne. V Rožňave a okolí sa pohybuje kolóna veteránov. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Popradu zavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch jeden pruh. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku v Rakunskej cesty smerom do centra, v Horných Zeleniciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

televízne stanice sú prekriminálkované. Kedysi celý svet obdivoval a miloval literárnych detektívov Sherlocka Holmesa a Hercula Poirota. S televíznou obrazovkou sa vynorili sympatickí Kodak, Colombo alebo Magnum. A potom individuálnych géniov nahradili celé týmy. A v tých nikdy nechýbal súdny lekár. Občas sa skrýva pod rôznymi menami, hovoria mu aj koronér alebo patolog. Mladých poučuje, starší vyšetrovatelia ho oslovujú krstným menom alebo prezývkou. V seriáloch sú súdni lekári duchaplní čudáci, ktorí najradšej dojedajú svoje sendviče v pitevni nad rozrobenou prácou. Občas mám pocit, že súčasne s medicínou absolvovali aj kurzy vtipných odpovedí. Nech sa ich vyšetrovatelia spýtajú na čokoľvek, na predpokladaný čas úmrtia alebo možnú skrytú príčinu smrti, tvária sa, že ich to obťažuje a majú pripravenú vždy rovnakú frázičku. Po pitve budeme múdrejší. V pitevni je seriálový súdny lekár unavený, nevyspatý, nachladnutý a skupina informácie. Máva rôzne nezvyčajné koničky a rád sa predvádza svojimi znalosťami o vážnej hudbe, o africkom umení alebo o čínskom porceláne. Občas sa ocitne v úzkých, ale nakoniec sa ukáže, že ten jeho zdanlivý omyl bol ten jediný správny názor. Dvaja z troch seriálových súdnych lekárov sú rozvedení, ale s bývalými manželkami dobre vychádzajú. Čudujem sa, že ešte nikto nenapísal a nenatočil napínavý seriál, ktorého hlavným hrdinom by bol súdny lekár, aj keď Dr. House, geniálny lekár aj detektív v jednom. Scenarista David Shore sa otvorene priznáva, že sa inšpiroval Sherlockom Holmesom. Skvelého hral Hugh Laurie, ktorý vyzerá a správa sa tak, ako si Sherlocka Holmesa predstavujeme. Vychudnutý, arogantný, cynický a ironický. Závislý na návykovej látke. House of Watson je doktor Wilson. Je tam na to, aby doktorovi Houseovi občas odporoval a kladol mu vhodné otázky, na ktoré sa dá šťavnato odpovedať. Mám jeden zvláštny zážitok. Boli sme s manželkou na prechádzke a jej spadla na plece húsenica. Taká, akú som nikdy nevidel, vyzerala presne ako húsenice od Walta Disneyho. Príroda začala napodobňovať kreslené filmy. Ja len dúfam, že skutoční súdni lekári sa nezmenia na tých seriálových.

Na vysokej škole som absolvoval 2 roky vojenskej katedry. Boli sme zdravotníci. Súčasťou výcviku bola aj pitva. Poslali nás na Sasinkovú ulicu do súterénu patológie. Býval som odtiaľ iba kúsok a ako deti sme okolo zamrežovaných okien nad chodníkom chodili po špičkách. Starší chalani nás strašili, že tam dole je bazén napustený formaldehydom a plávajú v ňom kusy ľudských tiel. Keď majú medici pitvy, tak patolog pošle zriadenca a ten hákom vyloví scvrknutú ruku alebo nohu. Niektoré údy tam plávajú roky, vyzerajú ako keby boli z vosku. Dodávali chalani strašné detaily, akým človek rád uverí a sám pri ich šírení niečo pridá. Mali sme z toho ťažké sny, hoci sme boli tvrdé decka. Vyrastali sme na Ondrejskom cintoríne, kde sa ešte povaľovali ľudské kosti a lebky so zvyškami vlasov. Ale čerstvá mŕtvola, to je iná káva. Jedného rána sme scenaristi a herci v starých uniformách napochodovali do tajomnej budovy. Všetci sme boli takí krčovito veselí a vtipní, lebo sme chceli v sebe prehlušiť obavy z toho, čo nás čaká. Kto vie, aký neboštík sa nám ujde a čo s ním tam budú vyvádzať. Miestnosť, do ktorej sme vošli, bola studenšia a hrozivejšia ako vo filmoch. Na pitevnom stole ležal starší muž, ktorého deň predtým v meste skolil infarkt. Naokolo boli kruto lesklé, nemilosrdne ostré nástroje, ktoré vyžarovali chuť píliť a rezať. Prvá pitva je jedna zo skúšok dospelosti. Málo kedy má človek v hlave tak prázdno a súčasne 1000 protichodných pocitov. Strach, odpor, zvedavosť a úžas si prepletajú prsty. Navždy som si zapamätal, aký bol ten neboštík bezmocný a osamelý. Keď sa pitva začala, mal som chuť ho brániť. Skúsený patológ rozoberal telo ako Lego. Dovtedy sme videli ľudské srdce, pľúca a žalúdok iba nakreslené a boli sme prekvapení, ako málo sa na seba podobajú. Pitvané telo bolo otvorené ako brána na onen svet a pomaly sa z neho šíril pach, ktorý som nikdy predtým necítil, ale spoznal som ho. Patolog skalpelom obehol hlavu, stiahol vlasy aj s kožou, preklopil ich na tvár a začal píliť lebku. Prvý zamdleli Andy Hric a Juraj Kukura. Ten patolog mal zmysel pre show. Ukázal nám ružové pľúca bežného človeka a tmavohnedé pajšle silného fajčiara. Špachtľou vyberal z pľúc kusy mazľavého dechtu a to by ste neverili, koľko ho tam bolo. Človek si predstavuje, že to strašné cigaretové sa odohráva niekde v diaľke, ale v skutočnosti je to pár centimetrov pod košeľou. Spitevne sme sa vytackali. Podopírali sme jeden druhého, aby sme neodkvecli. Práve sme sa dozvedeli boľavé tajomstvo, že človek je iba hmota. Vyhodíte ho z okna a on spadne a zabije sa. Zapalíte pod ním hranicu a on zhorí. Pochováte ho a on zhnie. Človek vydýchne naposledy a razom sa zmení na odpad. Bola to taká sila, že keď sme vyšli von na ulicu, tak sme si museli zapaliť.

Prosím, teraz dávajte pozor. Niektorým z vás zmením život. Nedokážem posúdiť, či k lepšiemu, alebo k horšiemu. Neručím za presnosť medicínskych pomenovaní, ale verte, že nakoniec mi budete vďační. Pred stretnutím so súdnym lekárom som si všeličo prečítal. Zaujala ma téma závislosti. Ja už dávno nefajčím, nepijem alkohol, o mäkkých ani tvrdých drogách ani nehovorím. Kokain nič pre mňa, hašiš nič, heroin nič. Už som sa chcel ísť pozrieť do zrkadla, či náhodou nemám na chrbte krídla. A zrazu bomba priamo do nosa. Za návykovú látku sa vraj považuje aj sanorín a iné kvapky do nosa. Stop, toto musí byť omyl. Kedy sme sa dostali od drog k upchatým nosom? Tak vedzte, je to takto. Tie milé kvapky v sympatických fľaštičkách spôsobujú momentálne splasnutie zdurenej nosnej sliznice. Uvoľnia nám nos, lenže z nosovej dutiny vedú cievne spojky do mozgu. Účinné látky spôsobujú prechodné zúženie mozgových ciev. Mnohí to vnímame ako príjemné. Streknete si do nosa pár kvapiek a raz, dva sa vám zlepší dýchanie, aj nálada. V mozgu niečo jemnučko zažiari a tak príjemne poštekli. Takíto závisláci sa časom dostanú do stavu, keď bez striekania si do nosa nedokážeme žiť. Trpíme náhlým opuchom nosovej sliznice a nemôžeme dýchať. Nosová sliznica zrazu potrebuje stály prísun látky, čo potom spôsobuje aj zmeny v čelných mozgových lalokoch, ktoré z toho postupne atrofujú. U pravidelných užívateľov kvapiek dochádza k zmenám osobnosti. Prejavujú sa vulgárne, spoločensky neakceptovateľne a slovne agresívne. To spôsobujú práve poruchy čelných mozgových lalokov. Môže to vzniknúť následkom zneužívania sanorínu a ďalších kvapiek, ktoré obsahujú obdobné látky. Takí ľudia nie sú schopní prestať kvapky užívať. Rozvinie sa u nich regulárna závislosť. Hovoríme o sanorinizme. Nestane sa to zo dňa na deň. Tie zmeny na mozgu sa vyvíjajú roky. Našťastie riešenie nie je zložité. Keď som si uvedomil, že to čítam o sebe, prijal som dobrú radu a začal som si vyplachovať nos slanou vodou. Bože, dúfam, že od tej sa závislým nestanem. Jed.

0: Mojím dnešným hosťom je súdny lekár Norbert Moravanský. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Teším sa na rozhovor s vami, lebo keby som bol náhodou vašim pacientom, tak by som vám už veľa otázok nepoložil.
1: Áno, to my zvykneme hovoriť, že nikdy by som si to nedovolil.
0: Pán doktor, nepochybujem, že nás čaká veľa drsných prípadov. Mohli by sme začať s niečím jemnejším?
1: V našej praxi samozrejme toto rozprávanie je komplikované, pretože nie vždy tie prípady nám vyčaria nejaký úsmev na tvári, buď nám alebo nášmu okoliu. Ale jeden taký prípad predsa len som zažil na vlastnej koži a bol jedinečný v tom, že to bol prvý prípad, kedy som napriek oznámeniu, že v jednom byte bratislavskom sa nachádza telo zosnulého muža, napriek tejto informácii som sa vôbec k tomu telu zosnulého muža ani nedostal. Bizárne na to je to, že mi na ceste k tomu telu mi bránilo 35 mačiek. Slovom 35 mačiek.
0: Bolo 35 mačiek.
1: Áno, bol to prípad, kedy tento nešťastný muž žil svojim osamelým životom v jednom bratislavskom byte a spolu s ním v tomto byte sa nachádzalo, v malom byte to bol dvojizbový byt. Tieto mačky po smrti toho majiteľa sa doslova a do písmena postavili hierarchicky do dverí. Tieto mačky zabránili vstupu akýchkoľvek zásahových jednotiek do bytu, tak v tomto prípade sme sa dostali do patov.

0: a nachádzal sa v inej miestnosti, ako bola moja prvá zastávka v takom dlhom dome, ktorý mal za sebou niekoľko izieb. Takže sa mi stala situácia, že som odokryl paplon v domnení, že pod ním sa nachádza telo neboštíka a ten sa zrazu postavil a ukazoval mi posunkami, že to je ešte ďalšia miestnosť vzadu. Takže asi by sa mi krvi nedorezal v tejto chvíli, pretože to bolo zážitok, kedy naozaj naše koronárne tepny poznajú, čo je to za záchvat úzkosti.
1: Hovorí sa, že zamrzla mi krv v žilách. Mali ste ten pocit?
0: To je presne tá situácia. Paradoxne nie v tých vážnych kriminálnych prípadoch, ale v takýchto prípadoch, kde vlastná zmena pozorovania a vlastná chyba alebo vlastný omyl mi spôsobil tento zážitok.
1: Z vašich prípadov ma šokoval ten, ktorý vy nazývate slovenská smrť alebo krvavý prípad o mužovi, ktorý bez známok násilia vykrvácal do poslednej kvapky krvi.
0: Keď si vaši poslucháči vedia predstaviť ten čerstvo napadaný sneh v tej záverečnej scéne vo filme Kill Bill, kde dojde k tomu krvavému zápasu a my sa vžijeme do situácie, že tento nepoškvrnený sneh leží na záhrade slovenského rodinného domu a na konci tej záhrady je potok a v tom potoku dole tvárou sa nachádza telo muža. A vlastne my rekonštruujeme tento príbeh tým, že sledujeme len niekoľko kvapiek krvi, ktoré sa nachádzajú každé 2,5 metra na tom snehu a sledujeme vlastne naspäť, čo sa mohlo stať a nerozumieme tomu spočiatku, pretože tento muž nebol utopený, aj keď by sa to mohlo zdať, v tom potoku bolo malé množstvo vody, aj keď to niekedy stačí na utopenie, ale v tomto prípade nebol utopený a ležal dolu tvárou a my sme zistili pri pitve, ktorá trvala niekoľko hodín a dokonca sme sa k tomu telu museli vrátiť na druhý deň, že prakticky jeho telo nemá žiadnu krv. To znamená, je v ťažkom šokovom stave, boli na to splnené isté kritériá a hľadali sme teda miesto, odkiaľ mohol krvácať. A keď sme znovu sa pozerali aj na fotografie a hľadali sme všetko, čo by s tým mohli súvisieť a vrátili sme sa k tomu telu, tak sme našli to, čo je súčasťou tej slovenskej národnej smrti a to je to bizarné, že sme v podstate našli veľmi malú bodnú ránu v podjazykovej tepne, v ktorej veľmi pravdepodobne, tak sa to aj uzavrelo, došlo k vykrvácaniu. No a to je presne tá situácia, pretože to súviselo s ďalším nálezom a ten nález bol v žalúdku nenatrávený kus surovej slaniny, ktorý mal tak možno 7 cm na dĺžku. A keď sme otvorili chladničku, tak sme v tej chladničke našli takú tú klasickú slovenskú doštičku, na ktorej boli nakrájané kusy slaniny a taký dlhý zbrúsený nôž, typický na chleba,
1: a špicatý
0: obrovský.
1: A mesiačik.
0: Špicatý, no a tento nôž podľa môjho názoru asi na konci s tým kusom slaniny bol zodpovedný za to, že tá podjazyková tepna
1: sa mu štíkutlo?
0: Utrpela újmu. V každom prípade ten kus slaniny sa našiel v žalúdku. Ten jazyk je veľmi dobre prekrvený a je tam vlastne mäkké podnebie, ktoré obsahuje aj veľké cievy. A taká cieva, ktorá nie je veľmi veľká, ale je veľmi dobre prekrvená, je to tepna, čiže tam vysoký tlak, tak spôsobila krvácanie. On si asi zrejme držal ústa, ako krvácal, padali jedna kvapka, druhá kvapka, zrazu sa presunul na tú záhradu v kuchyni, všetko nechal, otvoril verandu, presunul sa na záhradu a nakoniec spadol do toho potoka, zrejme aj pod vplyvom toho vypitého alkoholu. No a záhada bola na svete.

0: Na rozhovor s vami sa v podstate roky pripravujem, lebo ja som vďačný divák kriminálnych seriálov. Či je to komisár Montalbano alebo kriminálka Andiel, súdny lekár je na mieste činu prvý. Keď prichádza kriminálka, súdny lekár už všetko videl, všetko vie, ale nepovie.
1: Keby možno na mojom mieste sedel iný súdny lekár z československého priestoru, keby ste si zavolali mnoho mojich kolegov, sú veľmi zaujímaví ľudia, ktorí robia okrem súdneho lekárstva aj iné zaujímavé ľudské počiny, tak by možno odpovedal, že no viete, to sú také skrátky, ja to moc nemám rád, tie kriminálky, ja to ani nepozerám, ani to nečítam. Ja neviem, či tí moji kolegovia hovoria vlastne pravdu, lebo ja si myslím, aspoň teda podľa seba súdim teba, ja to náhodou pozerám a ja sa tomu vôbec nebránim, pretože ma baví to zobrazovanie tých súdnych lekárov a tých postupov, ktorí súdni lekári robia na mieste činu. A je to zaujímavé, pretože samozrejme veľa vecí tak nefunguje, ale veľa vecí tak naopak funguje, alebo by fungovať malo. Takže je to nejaká inšpirácia, aj keď je to filmárska skratka, napriek tomu tieto príbehy mám rád a dá sa povedať, že obľubujem aj detektívky. Som jeden súdny lekár, ktorý sa tomu nevyhýba.
0: Niečo ten súdny lekár povie vždy. Keď odchádza, otočí sa a povie: múdrejší budeme až po pitve. Hovoríte to aj vy?
1: Samozrejme. Viete, existuje také slovné spojenie. My často spolupracujeme s políciou a polícia na policajnej akadémii sa učí samozrejme diferencovať, že či na tom mieste činu sa nachádzajú nejaké známky vniknutia cudzou osobou, alebo či to miesto činu bolo nejakým spôsobom zmenené zásahom inej osoby, alebo či tá smrť mohla byť zavinená cudzím príčinením. To je taká klasická otázka. A my keď odchádzame z toho miesta a povieme, že teda áno, nenašli sme žiadne známky násilia, veľmi pravdepodobne bude to úmrtie z chorobných príčin, čo je jedna z možností, tak aj tí začínajúci policajti sa vždy na nás obrátia a tí kolegovia sa nás pýtajú, to znamená, že vylúčujete cudzie zavinenie. A my povieme, no nemôžeme vylúčiť cudzie zavinenie, pretože my nevieme, či tam nemohla byť nejaká otázka podania jedu, nejakej zlej potraviny, alebo nejakej inej náhody, ktorá mohla ovplyvniť zdravie toho človeka bez toho, že by to bolo vidieť pri tej vonkajšej prehliadke. Takže áno, vtedy používame tú vetu, nariadujeme tú pitvu a až po pitve vám dáme informácie, ktoré budú vhodné na to, aby ste vy vylúčili cudzie zavinenie, lebo to je kompetencia samozrejme polície.
0: Mnohí aj skúsení scenaristi si mýlia. Súdne lekára, koronera a patologa. Prosím vás, vysvetlite nám to.
1: Slovo koroner, toto slovo sa používa často aj u nás. Toto slovo so Strednou Európou nemá moc spoločné, pretože to bol kedysi dávno človek, ktorý bol oslovený alebo ktorý bol poverený kráľom, aby vykonal vonkajšiu prehliadku, teda pochádza to z feudálneho Anglicka a ten človek mal zodpovednosť za to, že mal v prvom rade vylúčiť alebo potvrdiť, že tá smrť môže byť spôsobená konaním inej osoby alebo nejakým vonkajším zapríčinením, nejakou vonkajšou príčinou, alebo mohol povedať, že to úmrtie veľmi pravdepodobne súvisí s nejakou chorobnou zmenou a niekedy ani pitva nebola potrebná v tom ďalšom slede udalosti. Ale samozrejme v našich zemepisných šírkach sa objavuje pojem a teda je zaužívaný pojem a je vedeckým pojem súdne lekárstvo a tá profesia sa volá súdny lekár. A súdny lekár je teda človek, ktorý má príslušnú kvalifikáciu, má atestáciu v súdnom lekárstve a v Strednej Európe funguje ako lekár, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie úmrtia, ale nie len úmrtia. A samozrejme patológ je iná medicínska disciplína, ktorá má čo dočinenia s liečbou pacienta napriek tomu, že medzi ľuďmi je tento pojem zaužívaný ako patológ, ten, čo pracuje, narába s mŕtvými telami, ale vôbec to tak nie je, pretože moderná patológia má svoju časť tzv. nekroptickú, teda pri úmrtiach v nemocnici vykonáva patológia pitvu a je to veľmi dôležitá súčasť tohto odboru, ale veľkú väčšinu alebo veľkú časť tohto odboru predstavuje diagnostika ochorení. Dnes už žiadne ochorenie prakticky nemôže byť 100% potvrdené, čo sa týka diagnózy, pokiaľ sa k tomu nevyjadrí mikroskopická diagnostika. Za tým mikroskopom sedí práve patológ. Takže to je profesia, ktorá je smerovaná do liečby pacienta a jeho diagnostiky.
0: Najstarší lekársky fór je operujem a zrazu vidím, že pitvem. Stáva sa to?
1: Samozrejme, že nie. Tento fór nemáme radi, pretože súdne lekárstvo a patológia vykonáva pitvu a pitva je terminálny diagnostický úkon a napriek tomu, že dnes je v kalendári rok 2026, ešte stále tú pitvu nemôžeme ničím iným nahradiť, aj keď virtopsia, teda nejaké zobrazovacie vyšetrenie mŕtvého tela sa nám tlačí a dýcha nám na chrbát, ale stále ešte tá kontrola toho zraku a tá schopnosť toho lekára, nie jedného, ale väčšinou dvoch lekárov alebo kolektívu lekárov vidieť tie anatomické súvislosti toho ochorenia alebo toho úrazového deja, sú nenahraditeľné a nezastupiteľné. Takže na mŕtvom tele, na jeho skúmaní sa podieľa celý tím expertov a táto skúsenosť a tento proces je ešte stále nenahraditeľný.
0: Viem, že ste súdny lekár 25 rokov. Dokážete sa v teréne alebo v pitevni ubraniť emóciám?
1: Určite ma to zmenilo, pokiaľ by niekto zhodnotil stav A a stav B. Stav A pred 25 rokmi, aj to je už neuveriteľné, že to je 25 rokov, pretože stále mám pocit, že to išlo veľmi rýchlo, ale to tak v profesii, ktorú máte radi, je. Určite ma táto profesia zmenila a nie len v pitevni dokážem byť prekvapený, ale aj na mieste činu alebo pri štúdiu nejakého spisu. Veľmi rád čítam svedecké výpovede osôb, ktoré z takého vonkajšieho kruhu sledovali napríklad to podhubie toho zločinu. Keď rekonštruujeme nejakú udalosť, tak príbuzní vypovedajú o tom na otázku napríklad, že akým spôsobom sa prejavovala tá konkrétna osoba, aj ten páchateľ, ale aj tá obeť, či tam nebola nejaká väzba a tak ďalej. Toto sú veľmi zaujímavé veci.
0: Kedysi som získal staré ročníky kriminalistického vestníka a ako som ich čítal, tak som spoznal taký veľmi temný svet, ako keby tam hrali zločinci a vyšetrujúci akúsi hru, ako keby jedni bez druhých nemohli byť. Mal som z toho až tiesnivé pocity. Vy žijete v tom svete, ako sa v ňom cítite?
1: Je to temný svet a ten váš pocit je veľmi správny. Je tam neuveriteľná väzba a ten, kto tvrdí, že tam tá väzba nie je, že je nad tým celým, neanalyzuje správne. Je to dané tým, že tento svet je svet dôkazov, ktoré sú buď slabé, stredne silné alebo silné. Tento svet je o spolupráci množstva expertov, ktorí sa na tom zločine podieľajú, ale je aj o tých priamých účastníkov a tých aktérov, ktorí s vami hrajú hry, napríklad tým, že konajú tzv. Defenzívne, že urobia to tak na tom mieste činu, aby sa na to ľahko neprišlo, alebo aj človek, ktorý sa dobrovoľne rozhodne odísť z tohto sveta, teda aj tá obeť, niekedy zanechá tak enormne veľký rébus, že vlastne nevieme presne rekonštruovať ani pohnutky, ani tú technikáliu, ktorá ho viedla, ten mechanizmus k poškodeniu toho zdravia. A to je extrémne zaujímavé. A ten temný svet, rovnako ako temný svet na strane zločinu, je magnetizujúci aj pre tie všetky profesie, ktoré ho odhalujú. A je to tak veľmi silný magnet, že niektorí ľudia bez toho nemôžu žiť.
0: Ďakujem za úprimnosť.
1: Nech sa páči.

0: Mojím dnešným hosťom je súdny lekár Norbert Moravanský. Mne vôbec neprekáža, že ma raz budú pýtvať, lebo už budem iba hmota. Moja duša bude dávno u stvoriteľov a bude sa tešiť na nový obal. Sú problémy so súhlasom na pitvu?
1: My sme není krajina, kde ten súhlas na pitvu nie je neprekonateľný. To je legislatívna poznámka. My síce máme možnosť ako občania Slovenskej republiky počas života odmietnúť pitvu, ale pokiaľ tie okolnosti toho úmrtia si budú vyžadovať pitvu, ktorá môže byť nariadená zo zákona, ktorý má vyššiu validitu, napríklad trestný poriadok, alebo verejné zdravie, ohrozenie komunity širšej, ako je tá jedna konkrétna mŕtva osoba, tak v tom prípade tá pitva bude vykonaná bez ohľadu na to, či tá konkrétna osoba alebo jej príbuzný s tým súhlasia alebo nie. To je samozrejme verejný záujem a vyšetrovanie zločinu, čo musí mať prednosť. Takže toto sú výnimky, ale samozrejme sú aj prípady, kedy nazeráme do zoznamu ľudí, ktorí odmietli pitvu a pokiaľ je to možné, aby sme vyhoveli tejto žiadosti, tomuto predchádzajúcemu prianiu, tak samozrejme tak urobíme, pretože my nemusíme nejakým spôsobom narušiť toto rozhodnutie, vtedy, keď to umožňujú okolnosti.
0: Prvej pitvy som sa zúčastnil ako vojak absolvent a nebolo to celkom bez problémov. Neprekážal mi ten výkon, ale nezvyčajný zápach, ktorý sa stupňoval, všade prítomný, vyvolávajúci pocit úzkosti. Zvykne si človek na to?
1: Zvykne aj nezvykne. Zvykne si na to očakávanie tých vnemov, na to si zvykne a to je to podstatné, čo nám umožňuje kráčať týmto prostredím a venovať sa pozorovaniu a vysokoodbornému pozorovaniu mŕtvého ľudského tela, ale nikdy si nezvykne na ten zápach ako taký. Nikdy. Preto napríklad ja osobne používam rúško, pretože chcem mať bariéru aj psychologickú, aj bariéru.
0: Že je medzi vami celofán.
1: Áno, niečo je medzi mnou a tou udalosťou.
0: Áno, chápem. Vo filme Mlčanie jahniat si vyšetrovatelia dávali pod nos mentolový krém.
1: Je to dobrá filmárska taktika, kedy chcete upriamiť pozornosť, takúto nepriamu expresiu situácie, že teda teraz to musí veľmi zapáchať, takže ten vyšetrovateľ načrie tým prstom do nejakej tubičky alebo si vytlačí niečo a dá si to pod nos. Áno, používajú to aj naši medici, ktorí chodia k nám do pitevne, ale...
0: Lebo to videli v kine.
1: No, ale je to vlastne čistá halus, je to čistá psychologická záležitosť, áno, ten mentol cítite, ale vy musíte byť súčasťou toho vyšetrovania. Ja vždycky svojim študentom hovorím, že na túto krátku dobu, ktorú idete s nami do pitevne a kedy vás tam berieme ako vaši sprievodcovia, ste súčasťou vyšetrovania toho prípadu. Čiže na nejaké odpadávanie a búchanie si hlavu o kachličky není čas. Pretože nemôže žalúdok zvíťaziť nad mozgovou kôrou. To sa skrátka nedá. Čiže ten intelekt a ten záujem o ten prípad musí prevýšiť akýkoľvek negatívny vnem, ktorý je s tým spojený.
0: Pán doktor, vy viete krásne a pútavo rozprávať o škrtení. Prosím vás, povedzte poslucháčom, ako sa kedysi na dedinách susedia chytili pod krk a ako babrácky sa škrti dnes?
1: Tak neviem, či viem rozprávať o škrtení a hrdusení pútavo, ale...
0: Krásne, krásne. Nevedel som sa odpútať.
1: Viete, prečo je v tom rebus? Rebus je v tom preto, pretože my nevieme niekedy povedať, akou intenzitou k tomu hrduseniu alebo škrteniu dochádzalo. Hlavne je to typicky...
0: Hrdusenie. Slovo, alebo zdrapiť pod krk.
1: Áno, a to presne, keď by sme to teraz mali didakticky rozobrať, tak zdrapiť pod krk je ten najširší pojem a teraz ideme do toho centra diania a to je hrdusenie, kedy použijeme ruky na to, aby sme vytvorili dostatočný tlak na ten krk tej osoby. Ale viete, prečo to je dôležité, aby som nezabudol? Pretože častokrát je to také slovenské, chytil som ho pod krk, ale aj tú svoju manželku som chytil pod krk. A teraz to domáce násilie je veľmi ťažké potom dokázať, že sa to stalo. Medicína pozná množstvo zobrazovacích vyšetrení, ktoré by mohli byť použité, ale kto vám urobí magnetickú rezonanciu o pol noci na centrálnom príjme, keď poviete, chytili ma pod krk. No tak sa ten lekár pozrie na ten krk a ak tam neuvidí nejaké známky násilia ako opuch, krvný výron, neviem čo, tak to vyšetrenie neurobí. Keby sa to dalo urobiť, tak by sme videli tú intenzitu práve podľa toho, čo je v tom podkoží a v tom svalstve toho krku. Takže toto všetko, ja dokonca som vypísal aj diplomovú prácu tento rok na poranenia krku, špeciálne konaním inej osoby, pretože táto téma je pre mňa extrémne fascinujúca.
0: Je niečo, na čo je súdny lekár pyšný?
1: Súdny lekár je pyšný vtedy, keď kapitulujú všetci ostatní na súde a keď s tou prepotenou košelou odchádzate z toho súdneho pojednávania a máte pocit, že ste zodpovedali všetky otázky, ktoré vám boli kladené a dokonca bravúrne, dokonca tak, že neboli ďalšie otázky, alebo že ste odpovedali takým spôsobom, že ste zatvorili cestu k úspechu buď štátnemu zastupiteľstvu, teda prokuratúre, alebo obhajobe. Alebo aj obom, pretože aj to sú prípady, ktoré sa stavujú a vtedy sa poteší sudca, pretože vidí, že to dokazovanie nie je také jednoduché a asi jeho verdikt už smeruje k nejakému rozhodnutiu. Takže vtedy mám dobrý pocit, súdny lekár má byť na súde. Takže toto je veľmi dôležitá vec. No a potom ešte jedna úplná banalita, keď súdny lekár stihne lehotu. Bohužiaľ, my máme obrovské problémy s tým, aby sme niečo odovzdali v ten čas, kedy sa to očakáva, pretože aj odborníci, aj odborná verejnosť, aj justičné profesie, aj polícia, ale aj ľudia, ktorých sa to týka, tým sa ospravedlňujem najviac z tohto miesta, očakávajú, že niektoré závery sa dajú urobiť za 2 týždne. No bohužiaľ nedajú, pretože ak sa ten súdny lekár má podpísať pod ten dôkaz a prevziať za zodpovednosť a niesť tú zodpovednosť celý život, tak na to potrebuje čas a popri tom musí spať a popri tom musí aj na ten prípad nemyslieť. To sa nedá byť 24 hodín v tom namočený.

0: Vaša práca je plná dramatických momentov, možno aj zovšedneli. Ale keď sa povie exhumácia, všetci spozornejú. To už musí byť niečo. Keď sa nariaduje, koľko stojí, ako prebieha, predbehnem vašu otázku. Chcete povedať, a kedy to bolo? Koľko času uplynulo? Takže pohreb pred pol rokom.
1: Exhumácia je extrémne riešenie situácie, kedy existuje, teraz to poviem tak právnicky, dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu a že ten trestný čin je rozlúsknutelný alebo je odhaliteľný práve tým, že sa znovu vykoná analýza ľudského tela. Je to povedané ako definícia, ale je to veľmi dôležité si uvedomiť, že tú exhumáciu nikto nenariadi a v našich zemepisných šírkach to musí nariadiť prokurátor, len tak preto, lebo sa nám zdá, že sme zabudli sa pozrieť ešte na, ja neviem, ľavú ušnicu, či tam náhodou niečo nebude. Nie. Musí existovať nejaké reálne podozrenie. Exhumácia je vždy veľmi dôležitý úkon aj pre celé súdne lekárstvo, aj celý personál, aj pitevných sanitárov, kriminalistických technikov, pre každého, pretože si uvedomujeme a bez ohľadu na to, čo mu veríme, že znesvedcujeme to telo, ktoré bolo uložené do hrobu. Znesvedcujeme ho tým, že ako k tomu prídu tie telesné pozostatky, že ešte ďalších 5, 6, 7, 12 ľudí sa vlastne na ne pozrie bez pred uplynutím tej tlecej doby. Že teda už je istá definícia a definitíva a zrazu my narušíme tú integritu. No ale robíme to práve s tou jednou pohnutkou, nájsť ten silný medicínsky dôkaz. Takže jasné, to polročné obdobie, ktoré nás delí od uloženia tela do hrobu a jeho ďalšej manipulácie a skúmania, bude zodpovedné alebo bude zaujímavé tým, že samozrejme už je možné očakávať zásadné hnilobné zmeny, ktoré narušia ten nález. Ale pokiaľ sa rozprávame napríklad o tom, že niekto niekomu ublížil tým spôsobom, že má zlomený skelet, že má zlomenú lebku, tak samozrejme aj ten hnilobný proces môže prebehnúť, ale nenaruší ten skelet a nenaruší tú zlomeninu, ktorú zistíme práve tým, že to telo z toho hrobu bolo vyňaté. Takže áno, je to veľmi extrémna situácia, ale v opodstatnených prípadoch veľmi dôležitá. Sám som niekoľko takýchto situácií zažil.
0: Veľa pochybností býva okolo sexuálneho násilia. Teraz je v Čechách nový zákon. Nestačí, že páchateľ nenarazil na odpor. Musí získať vyslovený súhlas. Ako je to na Slovensku?
1: Obávam sa, že keď si predstavíme ten vrchol toho ľadovca, tak si radšej na Slovensku nechceme predstaviť, čo je pod tou hladinou. Ono to tak robievame aj v iných branžiach a v iných spoločenských situáciách, ktoré hodnotíme, ale obávam sa, že na Slovensku je množstvo znásilnení, na ktoré nikto nikdy nepríde, nedostanú sa nad tú hladinu verejnej pozornosti a pozornosti vyšetrovacích orgánov, pretože si myslím, že to, čo sa v oblasti sexuálneho aktu odohráva za zatvorenými dverami našich spální, je celkom bizarné a asi by sme možno, že o tom radšej ani nechceli vedieť za istých okolností, aj keď profesionálne sa tomu musíme venovať a máme o tom mnohé dôkazy, že mnohé sexuálne správanie medzi partnermi nie je vôbec ďaleko od znásilnenia. A je to zase len istá črta toho, v čom žijeme. Je tam alkohol, schopnosť nehovoriť o veciach, nehovoriť o intimnej oblasti roky, rokúce. Ženy majú na Slovensku pocit, že v podstate nemajú hovoriť, že sa nepatrí hovoriť o niektorých veciach. Muži majú pocit, že to je úplne normálne, že žena má urobiť to, čo ten muž chce. A z tohoto celého podhubia vyplýva to, čo už dávno svet a Európa pochopili, že tá sexualita je vec úplne otvorená, pokiaľ o nej nebudeme hovoriť z akýchkoľvek dôvodov, budeme žať to, čo sa odohráva za zatvorenými dverami, s čím nechceme mať nič spoločné.
0: Pán doktor, keby ste sa náhodou ocitli pri trestnom čine, boli by ste dobrý svedok?
1: Áno, pretože by som sa snažil to, čo som videl, veľmi plasticky povedať tak, aby moja výpoveď nemohla byť spochybniteľná. Dokonca toto je časť našej práce, ktorú učíme profesionálov, lekárov a záchranárov, ako majú vypovedať pred kýmkoľvek, pred sudcom, pred vyšetrovateľom, aby ich výpoveď nemohla byť žiadnym spôsobom v budúcnosti spochybniteľná. Takže áno, asi by som bol dobrým svedkom.
0: Málo sa spomínajú otravy hubami, arzénom. Mali ste prípad, že sa niekto otravil alkoholom?
1: Tento prípad je veľmi častý. Keď som pracoval na strednom Slovensku v Martine, tak týchto prípadov bolo viac ako v Bratislave. Rozprávame sa o jednotkových prípadoch ročne, napríklad v Bratislave, ale tie jednotkové prípady sú možno, že povedzme, niekde medzi prvou a druhou desiatkou ročne sú prípady letálnej intoxikácie etanolom, alkoholom z rôznych dôvodov, z rôznych konštelácií, ale vyskytujú sa tieto prípady a na strednom Slovensku tých prípadov bude ďaleko viacej v regiónoch, kde ten alkohol je vehikulum každodennosti.
0: Bol som svedok pri dvoch vraždách a nikdy ich nedostanem z hlavy. Kam si ich ukladáte vy?
1: Ja som rádioamatér. Ja si dám sluchátka na 48 hodín, neviem o tom, že existuje okolitý svet, takže môj druh vymazania tej temporárnej pamäti je práve v tom, že sa venujem veciam chytaniu signálov z rôznych komunikácií a súťažne robím tento technický šport. To je spôsob, kedy môžem absolútne dokonale vypnúť, ale mám rád aj rozhovory, aj napríklad o mojej práci, rád sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí sa ma pýtajú, kladú otázky a rád odpovedám, rád prednášam roky, rokuce, kade komu. Dokonca teraz sme začali robiť simulované súdne pojednávania, na čo som obzvlášť hrdý, pretože simulujeme pre jednotlivé profesie, ako sa majú na tom súde správať a čo môžu očakávať. Takže toto ma baví a tam relaxujem.
0: Vy viete o človeku oveľa viac ako ktokoľvek iný. Povedzte mi, podľa vás, kde máme dušu? Nad žalúdkom v hlave alebo nás obklopuje ako pohár med?
1: Súdny lekár, ktorý začína poznávať ľudské telo a stále viac je pri ňom s rešpektom, si túto otázku kladie. Samozrejme, čím je starší, tak si ju kladie veľmi často. Ja som si vždy myslel, že srdce je orgán predtým, ako som išiel na lekársku fakultu, ktorý je niečím výnimočný, pretože sa to tak hovorí, má dobré srdce. Ale keď v podstate to čerpadlo poznáte znútra, tak je geniálne mechanicky, ale nemyslím si, že je v ňom duša. Naopak, keď sa dotýkate ľudského mozgu a nerozumiete ničomu, čo sa medzi tými závitmi odohráva, tak ste bližšie k poznaniu, že to duševné je niekde tam. Ale moje životné presvedčenie spočíva naozaj v tom, že pri štúdiu toho mŕtvého tela tá duša už tam nie je, to znamená, už ju nedokážeme uchopiť a je to asi to fluidum, to dobro, ktoré vlastne z toho človeka pominie v momente tej smrti, ale neviem ho zmotniť. Zamýšľal som sa nad tým veľmi často, v čom to celé spočíva, ale ten orgán jeden neviem povedať, kde by tá duša mohla mať domov.
0: Mám malý problém, ako sa s vami rozlúčiť. Asi by som vám mal zaželať čo najmenej práce. Ale vy ste veľmi dôležitý rytier, ktorý bojuje proti zlu skalpelom a dôvtipom. Takže vám želám veľa sily a trpezlivosti.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Filan. Prajem vám aj veľa úspechov a veľa dobrých hostí a zaujímavých príbehov.
0: Ďakujem za rozhovor. Mojím hosťom bol súdny lekár Norbert Moravanský.

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Chemičku Lenku Lorencovú teší, že sa môže venovať materiálovej chémii a študovať veľmi atraktívne a perspektívne nanomateriály, takzvané mxény.
2: Môžete si predstaviť časticu mxénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky.
1: Viac porozpráva Eve Pribilincovej v nedeľu po 14.30.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Školy dostanú pedagogických asistentov automaticky, nebudú už podávať žiadosti o ich pridelenie. Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Aj zajtra dážď, prehánky, ojedinelé búrky, aj sneženie, teplota 7 až 20 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Školy už nebudú podávať žiadosti o ich pridelenie, ale dostanú ich automaticky podľa počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálnymi potrebami.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD školám garantuje, že počet asistentov od septembra ostane na úrovni 80% súčasného počtu.
3: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako dvoch.
2: Bratislavská základná škola na Drieňovej ulici má prísť o dvoch asistentov, hovorí jej riaditeľ Gabriel Kalna.
4: Momentálne sme mali na tento školský rok nahlásených 18 úväzkov a dostali sme 10 asistentov. Na stránke je uverejnené, že nám schvália automaticky 80%. Pre nás to znamená, že by sme mali dostať 8 úväzkov. Podľa tohto nového to vychádza, že by sme ich mali dostať skoro 15.
2: Na školách bude od septembra zhruba 10 200 asistentov. Podľa ministerstva školstva v školy potrebujú celkovo zhruba 27 000 na pokrytie všetkých potrieb. Analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš, ktorý na príprave spolupracoval, hovorí, že je to otázka peňazí.
5: Keď vidíme, že koľko tých obeskov tam bude od septembra, aké je tá potreba, tak stále budú prichádzať a úplne oprávnene školy, že my potrebujeme viac a tento model im dáva za pravdu. Áno, vy tam máte mať viac, bohužiaľ, ten štát doteraz nevyčlenilo dostatok financií na to, aby pokrylo všetky potreby. Ale tá potreba je uznaná, je definitívne ako keby priznaná.
2: V školskom roku 2027 a 2028 podľa plánu rezortu školstva má do škôl pribudnúť 1803 asistentov, čo si vyžiada dodatočné financie vo výške 12 miliónov eur. O rok neskôr má pribudnúť rovnaký počet za dodatočných 71 miliónov eur a v septembri 2029 dvojnásobok za 142 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenská rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ex-poslankyňa za Smer SD Ľubica Rožková sa má v kauze neoprávneného poberania agrodotácií postaviť v stredu 20. mája pred odvolací súd. Čelí obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu. Špecializovaný súd ju uznal v roku 2024 za vinnú. Uložil jej úhrný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou 5 rokov. Pôd hospodárskej platovnej agentúre mala nahradiť škodu takmer 150 000 eur. Výbor ministrov Rady Európy v moldavskom Kišiňove schválil čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a Európska únia. Kyjev počíta so spustením tribunálu už v roku 2027. Nigerijský prezident Bola Tinubu potvrdil zabitie popredného predstaviteľa teroristickej organizácie Islamský štát Abu Bilala al-Minukiho v rámci spoločnej operácie s jednotkami Spojených štátov. Bol jedným z najaktívnejších teroristov na svete.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Krehká dohoda o pokoji zbraní, ktorú pravidelne obe strany porušujú, mala vypršať túto nedeľu. Dialóg o prímeri medzi oboma stranami sprostredkujú Spojené štáty.
6: Izrael a Libanon rokujú prvýkrát po 10 ročiach priamo na politickej úrovni. Cieľom Izraela je dosiahnuť dlhodobý mier a oslabiť vplyv proiránskeho hnutia Hizballah, ktoré podniká útoky z územia Libanonu. Účastníkom rokovaní však nie je. Židovský štát vedie dialog iba s libanonskou vládou, tá však zase nie je priamym účastníkom konfliktu. Obyvatelia Bejrútu predĺženie prímeria vítajú, no volajú po dlhodobom mieri.
7: Dúfame, že toto prímerie konečne prinesie skutočný pokoj zbraní na juhu Libanonu, lebo to, čo sa tam deje, je srdcervúce. Libanon s tým nič nemá. Ide o cudzie záujmy.
8: Podľa mňa je už neskoro. Tento mier stal strašne veľa životov, ničenia a utrpenia. My, Libanončania, sme toto vôbec nepotrebovali. Veď koľko to už trvá? Skoro 40 rokov vojny.
6: Od obnovenia konfliktu začiatkom marca zahynulo v Libanone 3000 ľudí, vrátane žien a detí. Aj počas prímeria Izrael pokračuje v útokoch na ciele Hizbaláhu a ten odpovedá útokmi na severný Izrael. Hoci sa Spojené štáty snažia sprostredkovať stály mier, Libanon zatiaľ normalizáciu vzťahu s Izraelom odmieta. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
10: Už o pár minút vstúpia do šampionátu vo Friburgu. Slovenskí reprezentanti súbojom s Norskom. Do bránky sa dnes postaví Samuel Hlavaj. Kapitánske C-čko má Marek Hrivík.
11: Ten začiatok je vždy taký hektický. Všetci sa snažia, prídu s maximum energie a pôjdu do toho naplno a uvidíme, ako sa to tempo vyvinie. Budeme sa snažiť hrať trošku takouto rozvahou, takže uvidíme, ako to pôjde, ale myslím si, že ten tým potrebuje energiu. Musíme hrať ten dravý hokej bojovný, aby sme mali úspech na tomto turnaji.
10: Tréner Vladimír Orsák má norského súpera dobre zmapovaného.
12: Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú jednoducho, tlačia sa do brány. Veľmi dobre hrali posledné dva prípravné zápasy, ktoré obidva remizovali s Lotyšmi. Dvakrát síce prehrali, raz po predĺžení a po nájazdoch, ale odohrali veľmi dobré zápasy. Takže je začiatok turnaja, každý má ešte dosť síl, hlavne tých fyzických, takže nečaká nás nič ľahké.
10: Úvodný šampionátový súboj vysielame od 12:20 na živo v Rádiu Slovensko. V rovnakom čase v Curychu sa Veľká Británia stretne s Rakúskom. Víťazne do turnaja vstúpili včera domáci reprezentanti Švajčiarska, ktorí zdolali obhajcov titulu zo Spojených štátov amerických 3-1. V našej B skupine si Česko poradilo s Dánskom 4-1 a Kanada so Švédskom 5-3. Na futbalových trávnikoch sa dnes u nás doma púta pozornosť záverečné kolo Nike ligy, ktoré rozhodne o tom, kto zostúpi z najvyššej súťaže. O 17. hodine posledné Komárno hostí predposledný Prešov. V rovnakom čase v skupine o udržanie sa Trenčín privíta Košice a Skalica Ružomberok. V skupine o titul sa majstrovský Slován v súboji s Michalovcami rozlúči nielen s trénerom Vajsom, či kapitánom Vladimírom Vajsom mladším, ale aj s Kašiom Makom a Trnovským. Dunajská Streda bude s Trnavou bojovať o konečné druhé miesto v tabulke a Žilina sa stretne s Podbrezovou. S mikrofónom za futbalom vysielame od 18:10 v Rádiu Regina. Futbalisti z Volena si vybojovali baráž o Nike ligu. V záverečnom kole druhej najvyššej súťaže síce včera prehrali v Šamoríne 1-3, ale v tabuľke napokon skončili na druhom mieste, pretože zaváhal aj Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Petržalke 1-2. Reaguje najlepší strelec Volena a aj celej súťaže 22-gólový Jakub Silvester.
13: Úžasné, samozrejme ideme hrať baráž do najlepšej slovenskej ligy, takže nikto to nepočítal s nami, ani dá sa povedať, že úprimne ani my, hej, so sebou, takže sme radi a ideme sa s nimi popasovať, koho nám dajú a pokúsime sa o nemožné.
10: Basketbalisti San Antonia postúpili do finále západnej konferencie NBA. Na palubovke Minnesota vyhrali 139-109 a v celej semifinálovej sérii uspeli 4-2 na zápasy. Na východe Detroit zdolal Cleveland 115-94 a vynútil si rozhodujúci 7. duel.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Aj zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ojedinelé výdatné zrážky od 1900 metrov, v Žilinskom kraji od 1500 metrov sneženie, popoludní zrážky už len miestami. Teplota 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov, v noci 12 až 5 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Iveta Michalíková. Želáme príjemnú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Prešove a uzavretá časť D1-tky. Prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na horskom priechode Petíc smerom do Prešova, skončilo auto mimo cestu. Prechádzajte tam opatrne. V centre Levíc je jarmok, ulice je Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami Skittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden pruh. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
15: Majstrovstvá sveta v hokeji 2026 môžete sledovať aj v Rádiu Slovensko. Prinesieme vám exkluzívne rozhlasové spravodajstvo priamo zo šampionátu vo Švajčiarsku, v mestách Zürich a Fribourg. Slovenská reprezentácia nastúpi v základnej skupine B vo Friburgu a postupne si zmeria sily s Norskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. No a Rádio Slovensko odvysiela naživo všetky zápasy Slovenska a v prípade postupu aj stretnutia play-off vrátane finále. A priamo na mieste je aj náš trojčlenný tím Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a Martin Balážik, ktorí prinesú aktuálne informácie, zákulisné zaujímavosti, ale aj exkluzívne rozhovory, no a najmä priame prenosy zápasov našich. A keďže dnes je náš prvý deň, veľký hokejový deň, tak sa už spájame s Adamom Bohušom a Matúšom Čunderlíkom. Už ste pripravení, chlapci, ahojte.
16: Dúfajme, že áno, dobrú chuť k sobotnému obedu.
17: Pekný obed domov na Slovensko.
15: Ďakujeme veľmi pekne. Ako to vyzerá u vás?
16: U nás to zatiaľ vyzerá, povedal by som, že slovensky. Napriek tomu, že sme vo Švajčiarsku, že sme vo Friburgu, tak naozaj slovenskí fanúšikovia doslova zaplavili BC v arénu. Už keď sme išli sem na naše komentátorské stanovište, tak sme sa v podstate predierali cez plno fanúšikov v slovenských dresoch, ktorí boli vo fanzóne a teraz už postupne prúdia na tribúny tejto veľmi peknej 7500 divákovej arény, pretože naozaj to tu bude, myslím si, že veľmi zaujímavý zážitok a veríme, že plno a veľa našich fanúšikov doženie našich chlapcom aj k veľmi potrebným trom bodom, aby sme mali pekný štart turnaja.
15: Áno, u vás to bude plno, ale ver tomu, že u nás ešte plnšie, pretože nás počúvajú, hádam, všetci Slováci, alebo teda aspoň veľká časť, ktorí nemôžu sedieť pri televízore a sledovať to, alebo byť priamo tam na štadióne. Takže tešíme sa na vás, štartujeme 12.20, áno?
18: Áno, je to tak, štartujeme už o niekoľko minút. My sa na to samozrejme tešíme, veríme, že chlapci odštartujú turnaj tak, ako si želáme, víťazstvom. Súboj s Norskom sme jednoznačne favorit, ten žreb turnaja nám, myslím si, práve máme na úvod tých slabších súperov, takže je potrebné odštartovať šampionát ideálne 6-bodovým víkendom, pretože dnes hráme teda proti Nórom a zajtra proti reprezentácii Talianska, takže bude dôležité, aby sme naozaj bodovali naplno. Verme, že to s verencom trénera Vladimíra Orsága vidia, že vám budeme môcť spolu s Adamom Bohušom sprostredkovať len samé pozitívne hokejové správy.
15: Držíme palce aj vám ako komentátorom tohto hokeja a samozrejme našim chlapcom na ľade. Takže spojíme sa o niekoľko minút.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I,

0: Áno, súboj práve začína. Dajte si hlasnejšie rádio, pretože práve sa začína dôležitý hokej.
1: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slováci nastúpia v skupine B vo Friburgu proti Norsku už o niekoľko nie minút, ale sekúnd. Sledujte to s nami. Priamo zo Švajčiarska komentujú naši redaktori Matúš Čunderlík a Adam Bohuš. Chlapci, odovzdávam vám slovo.
2: Opäť pekný deň domov na Slovensko. Tak áno, už do začiatku zápasu Slovensko-Norsko ostávajú už len sekundy. Naši chlapci na ľadovej ploche práve sa zdravia s brankárom Samuelom Hlavajom a určite mu všetci želajú veľa šťastia do tohto úvodného zápasu na majstrovstvách sveta, v ktorom jednoznačne nad Norskom potrebujeme a chceme zvíťaziť. Tak pozrime sa na to, v akej zostave nastúpia zverenci trénera Vladimíra Orsága v tomto prvom zápase na šampionáte vo Friburgu. V bránke spomínaný Samuel Hlavaj. Obrané dvojice Rosandič Gajdoš, Koch Kmec, Kňažko Štrbák. S jedným obrancom bude Luka Radivojevič. Útoky Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Okuliar, Liška Hrivík, Faško Rudáš, tretia formácia, Sýkora Čederole, Chromiak, štvrtý útok Petrovský, Kolár, Mešar, 13. útočníkom bude Jakub Minárik. No a čo Nóri, tí nasadili do bránky Tobiasa, Normana, útoky obrany Kasastul, Krokdal, Solberg, Johansen, Ostby, Hurot, siedmým obrancom je Saxrud, Danielsen, útoky Solsten, Vikingstad, Ronnild, Westerheim, Bakkeolsen, Eriksen, Petersen, Koblar, Martinsen, štvrtá formácia Steen, Ostrem, Salsten, Berglund, 13. útočníkom je Elfsven. Naši po vyhratom v hadzovaní začali z ostra, pustili sa do svojho súpera, ale nedokázali sa dostať do zakončenia. Hráme v tmavomodrých dresoch s bielo-červenou kombináciou. Nóri v bielo-modrých farbách, naši útočia v prvej tretine zľava doprava. Samuel Hlavaj teraz pozoruje svojich spoluhráčov ďaleko pred bránkou súpera, ako sa tí snažia dostať do predbránkových priestorov, ale zatiaľ sa to našim chlapcom nepodarilo. Hlavaj sa prvýkrát dotkol puku spoza bránky, rozohráva, ale trafil len jedného z obrancov norskej reprezentácie, bol to Johannesen. Naši sa snažia dostať z hĺbky vlastného obranného pásma. Adam Liška, krídelník našej druhej formácie spolu s Hrivíkom a Faškom Rudášom na ľadovej ploche. Práve spomínaný Faško Rudáš prihral Hrivíkovi do rohu koziska. Máme za sebou úvodnú minútu tohto stretnutia. Zatiaľ bez streleckej príležitosti na jednej či druhej strane. Aktívnejší sú zverenci trénera Vladimíra Orsága. Teraz v akcii náš obranca Samuel Kňažko, tvrdo prišpendlený na antinál v hĺbke vlastného obranného pásma. Pozor teraz na Adama Sýkoru, už je v útočnom pásme v rohu koziska. Pýta si tam puk Liška. Sýkora nedokázal rozohrať, naši držia útočné pásmo. Liška za bránkou v rohu koziska, tiesnený jedným z brániacich norských hráčov do predbránkového priestoru sa tam tlačí Sebastian Čederle. Naši sa nedokázali udržať v útočnom pásme. Musíme si dať pozor, pretože Nóri presunuli ťažisko hry do strednej tretiny.

0: štadióna vo Friburgu, ktorý má počas majstrovstiev sveta kapacitu 7,5 tisíc divákov, nie sú úplne zaplnené, odhadom tak možno z 80%, verím, že ešte nejakí tí diváci, najmä v slovenských dresoch pribudnú na tribúny, tá prevaha je zjavná, verme, že tak bude aj na ľadovej ploche. Tretia minúta tohto stretnutia je v plnom prúde, naši útočia, toto bol náznak nedovoleného zákroku, ale rozhodcovia nechali pokračovať v hre, bol tam nepríjemne prišpendlený na mantinel Filip Mešár, štvrtá formácia slovenského celku na ľavej plache, opäť Mešár snaží sa prihrať na opačnú stranu do rohu kluziska, je tam Patrik Koch, zápätí taký nahodený puk našich, bol to servác Petrovský, nepríjemný stečovaný puk, Norman mal problém, trošku stratil orientáciu, napokon ho lapačko poslal do rohu kluziska, naši stále v útočnom pásme, ale puk tam prenechali Nórom, pretože potrebujeme predstriedať. Na ľad smeruje opäť naša elitná formácia, vedená vari najskúsenejším hráčom výberu Vladimíra Orsága. Martinom Pospíšilom po troch minútach. Slovensko-Nórsko v prvom zápase na majstrovstvách sveta. Stále bez gólov.
1: Tak čakáme na prvú výraznejšiu príležitosť tohto zápasu. Zatiaľ sme ju nemali ani my, ani náš súper zo severu Európy. Teraz sa snažíme puk dostať do útočného pásma. Je tam Oliver Okuliar, ktorý si priniesol naozaj vynikajúcu formu. Na tento šampionát vo Švédsku sa tešil z majstrovského titulu. A verme, že svojimi výkonmi bude ťahať aj slovenskú reprezentáciu. Nahádzujeme puk opäť do útočného pásma. Je tam Kristián Pospíšil, ktorý sa už puku nedostal, takisto ani jeho brat Martin. Bol to veľký sen z volenských rodákov Pospíšilovcov, aby si zahrali spolu. Na majstrovstvách sveta v slovenskom drese ten sa im splnil, tak verme, že tá rodina priazeň bude mať aj synergický efekt a že dokážu byť aj oni produktívni. Nóri teraz nahadzujú puk do nášho pásma, ale tam sme ho získali my a môžeme ísť dopredu, konkrétne Martin Faško Rudáš, ktorý je jedným z asistentov kapitána Mareka Hrivíka, tým druhým je Martin Pospíšil. Tréner Vladimír Orsák to oznámil hráčom na včerajšom tréningu. A myslím si, že to žiadne prekvapenie nebolo. V BCF aréne sa začala 5. minúta nášho úvodného vystúpenia na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku a zatiaľ hráme s Normy bez gólov 0-0, ale dostali sme puk. Opäť do útočného pásma je tam Martin Chromiak, ten napriek tomu, že mal fantastickú formu v AHL, nedostal sa ani v tejto sezóne do NHL v drese LA Kings, ale takisto chce potvrdiť, že v tomto ročníku mu to naozaj pálilo, či už gólovo, ale aj asistentsky. Teraz puk za bránkou Norska. Zrazili sa tam štyria hráči, dvaja naši a dvaja Nóri. Adam Sýkora z tohto súboja vyšiel víťazne a po konaji zakončenie našiel Patrika Kocha. Ten včera trochu vyľakal fanúšikov, pretože sa objavili správy, že je zranený, že nebude hrať, ale našťastie je to všetko v poriadku. Naše vedenie ho včera dopísalo na súpisku a dnes nastúpil, mal nejaké tie žalúdočné problémy a nevoľnosť počas letu do Curychu. Ale to sa našťastie všetko veľmi expresne vyriešilo. Nori odhodili puk do nášho pásma, my sme si ale teraz nerozumeli. Chceli sme to rýchlo rozohrať dopredu, ale servác Petrovský nemal potrebnú rýchlosť. A dopustili sme sa zakázaného uvoľnenia. Takže hráči, ktorí naskákali na striedačku, ktorí už chceli striedať, sa budú musieť vrátiť naspäť a bude sa vhadzovať v našom pásme. Alebo nie, že by rozhodcovia napokon vylúčovali, tak všetko bude inak, ale v tejto chvíli ťažko povedať, aký nedovolený zákrok alebo aký prehrešok proti pravidlám. Tak boli sme šiesti, predstavte si. Tak, naša striedačka rozhodne nespokojná. Ale to nič nemení na tom, že ideme hrať v oslabení. Tak s týmto sme potom hvízde až tak nepočítali. Bol najskôr vyhlásené, respektíve zakázané uvoľnenie, ale napokon prišlo vylúčenie a Nóri navyše vyhrali boli. To znamená, že môžu zostať v našom pásme, ale verme, že to čo najskôr odpálime. Teraz sa nám to darí. Oliver Okuliar dostal puk do stredného pásma. A dopredu pôjdu teraz opäť Nóri. Sten na ľavej strane, pozor na strelu, ale výborne sa tam do nej hodil Jozef William Kmec, ktorý je jedným z debutantov na najvyššom fóre. Puk končí po teči.

0: na ochrannej sieti, takže hra je prerušená. Zatiaľ ubehlo 36 sekúnd z norskej presilovky. Ešte 84. Ich zostáva a my budeme veriť, že to 84 skutočne aj bude. To by znamenalo, že Nóri túto úvodnú početnú výhodu v stretnutí nevyužijú. Po ľavici Samuela Hlavaja sa bude vadzovať Bully. Ide tam náš kapitán Marek Hrivík. Proti nemu Markus Vikingstad. Ten bol úspešnejší, ale takmer. Puk potom získal Gajdoš, ale len takmer, pretože Nóri pri ňom zostávajú. Máme za sebou prvých 6 minút zápasu a hráme so Severanmi. Stále nerozhodne 0-0.
1: A máme za sebou takisto 50 sekúnd z presilovky norského celku. Teraz môžeme vyhodiť puk cez všetky čiary. Maxim Štrbák to spravil dobre, našiel napravo ešte Lišku, ktorý si dokorčuľoval puk v rohu kluziska po ľavici norského brankára Normana. Teraz bol nepríjemne prišpendlený na mantinel. Tribúny zahučali, vylúčovať sa nebude. Nóri sa opäť sťahujú až do nášho obranného pásma. Je tam Vikingstad, jeden z najskúsenejších hráčov nášho súpera. Pekná prihrávka smerovala na Berglunda, ktorý sa tam preštrikoval až pred Hlavaja. Backendom zakončil ešte dobrý obranný zákrok našich. Teraz nás Nóri zvierajú, ešte potrebujeme prežiť 30 sekúnd v oslabení. Na modrej čiare rozohral kanál Solberga. Solberg teraz strieľa. Stečovaný puk našťastie končí mimo našej bránky. Len v rohu kluziska. Už len 20 sekúnd. Potrebujeme vydržať v oslabení. Nóri to skúšajú a teraz výborná práca našich. Môžeme ísť dopredu. Čederle. Čederle napravo má Sýkoru. Sýkora sa snažil hodiť puk pred brankára Nórov. Čederle bol dobre nakorčilovaný, ale Nóri si s touto nepríjemnou situáciou pred vlastnou bránkou poradili. Začala sa 8. minúta stretnutia. Pomaličky sa končí presilovka Nórov. Tí si teraz dokonca nerozumeli v rozhorávke a sami sa vyhnali do vlastného obraného pásma. Za pukom musel korčovať až hlboko, hlboko pred svoju bránku. Harrod, teraz naši môžu ísť dopredu po dlhšom čase. Filip Mešar dobre vystihol rozohrávku norského celku. Ešte naši, ale Servác Petrovský sa puku nedostal. Pozor teraz na prečíslenie Noru. Obrovská šanca, fantastický Hlavaj. Ešte na druhú príležitosť stihol zareagovať. Tak toto bol Ronil, ktorý mal 100% gólovú príležitosť. Prečíslenie Norov mohlo byť 1-0 pre supera. Naši to sa snažia teraz nejakým spôsobom odčiniť pred súpervou bránkou. Filip Mešar v rohu kluziska po pravici norského brankára Normana. Tak toto bola obrovská príležitosť pre norskú reprezentáciu. V 8. minúte stretnutia mohlo byť 1-0 pre Norov. Našťastie nás podržal skvelý Samuel Hlavaj. Kňažko rozohráva, riskantná rozohrávka vo vlastnom obranom pásme. Teraz perfektná prihrávka. Kristian pospíšil, šanca, gól! Kristian pospíšil po famóznej prihrávke brata Martina zo stredného pásma. Našiel ho na útočnej modrej čiare. Kristian pospíšil, naštartoval svoje motory, predral sa až pred brankára Tobiasa Normana fantastickou strelou pravej žrtke. Otvára v 9. minúte skóre tohto stretnutia Kristian pospíšil prvým slovenským strelcom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Tiežme sa platilo okrídlené, možno trošku klišie, ale v tomto prípade 100% pravdivé, nedáš, dostaneš po obrovskej príležitosti Norov. Prišiel gólový úder na opačnej strane, fenomenálna prihrávka Martina pospíšila na brata Kristiána a tento zdvihol popánac pravé rameno brankára Normana do pravého horného rožku norskej bránky. Famózny, nádherný gólový moment, veľká radosť Kristiána pospíšila, ktorý sa okamžite zo svojej gólovej koncovky, z nádherného gólového momentu išiel potešiť s fanúšikmi a v zápäti so svojimi spoluhráčmi na ľade i striedačke. Tak, takýto zápas a takýto začiatok stretnutia, taký berieme. V zápäti naši prichuti po vyhratom Bully okamžite pálil Adam Lička, polovica 9. minúty. Tak ak sa nám podarí odskočiť na viac ako jednogólový rozdiel, bolo by to skvelé. Ale podstatné je, že vyhrávame, že vedieme 1-0, reklamná prestávka na zimnom štadióne tu vo Friburgu. Myslím si, že diváci sú spokojní zatiaľ. Taký trošku opatrnejší začiatok stretnutia. Trošku aktívnejší strelecky sú Nóri, 4-2 pomer striel. Ale to vďaka tej presilovke. Pri chybe našich, pri zlom striedaní, keď tam bolo na ľadovej ploche viac hráčov s dvojkrížom na prsiach, ako malo byť. No a hrá sa paralelne s týmto zápasom aj v Cürichu. Rakúšania vyhrávajú nad Britmi v prvej tretine pohodlne 2-0.
2: V tretej minúte skóre otvoril Benjamin Nesner a v šiestej minúte zvýšil na 2-0 pre Rakúšanov Peter Schneider. Tu zatiaľ evidujeme jedného jediného strelca, našťastie nášho. A je ním Christian Pospíšil, ktorý v 9. minúte otvoril skóre tohto duelu. Vedieme 1-0. Toto sme potrebovali. Potrebujeme sa trošku odraziť, odpichnúť po tom náročnom rozbehu. Áno, spomínali sme to, že na úvod nás čakajú papierovo znesiteľnejší súperi cez víkend Norsko, potom Taliansko. A potrebujeme jednoznačne zbierať body. Ideálne plný počet, 6 bodov počas toho úvodného hracieho víkendu. To by nás mohlo naštartovať na ceste za vytúženým postupom do štvrtfinále. Hadzovanie po ľavici brankára Tobiasa Normana sa musí zopakovať. Po reklamnej prestávke je teda všetko pripravené na vhadzovanie v obranom pásme nášho súpera na buli Faško Rudáš, ktorý tam vymenil Mareka Hrivíka, spolu s nimi aj Adam Liška na ľade. Vzadu Luka Radiovojevič s Patrikom Kochom Nori, úspešnejší na vhadzovaní. V polovici 9. minúty sa musíme brániť, ale Koch to spravil výborne, nedovolil Martinsenovi, aby sa presadil, aby sa dostal do predbrankového priestoru. Ešte teraz nepríjemná strela v podaní Johannesena od modrej čiary, ale skvelý reflexívny zákrok Samuela Hlavaja. Ten sa zdá sa dospáva do tej potrebnej prevádzkovej teploty a zatiaľ je našou veľkou istotou, veľkou stabilitou medzi tromi žrtkami. Nori opäť útočia v končiacej sa 9. minúte stretnutia. Vyhrávame nad Norskom v našom úvodnom zápase na šampionáte 1-0.
0: Tak je to výborné. Podstatné je aj to, že sme skórovali z našej prvej strely na bránku. Takže Christian Pospíšil to zobral naozaj na seba, urobil to výborne a verme, že dokážeme na tento gólový moment nadviazať. Teraz bojujeme o puk. Za našou bránkou je tam Patrik Koch, takisto aj Sebastian Čederle, ktorý puk posiela dopredu, ale Faško Rudáš to bude mať ďaleko. Skôr tam bude Nor Sander Hurot. Nori puk získali. A pozor, pretože je tu náznak ich prečíslenia, ten sme napokon zažehnali, ale dokázali sa dostať do nášho pásma, prihrávajú si na modrú čiaru, tam je Ostby, napokon aj pokus o zakončenie od Martinsena, ale ten puk vôbec netrafil, vrcholí 10. minúta zápasu a ideme dopredu. Po ľavej strane Adam Sýkora vystrelil, ale mimoriadne nepresne, bolo to aj s tečom. Puk končí na ochrannej sieti, takže hra je prerušená. Adam Sýkora je jedným z hráčov, na ktorých sa rozhodne budeme spoliehať. V závere sezóny sa dostal do vysnívaného prvého tímu New Yorku Rangers. Dokázal sa viackrát presadiť aj gólovo. Doniesol tú svoju povestnú pozitívnu náladu do tímu New Yorkských jazdcov, aj keď tí nepostúpili do play-off. Tak verme, že tú náladu donesie aj sem, o tom pochyb nie, a verme, že tu by sa to play-off podariť mohlo, ale to je pochopiteľne ešte hudba ďalekej budúcnosti. Puk teraz pobuli vo vlastnom pásme, získali Nori a vyhadzujú ho k nám. Tam bol pripravený Maxim Štrbák, ktorý takisto zažíva krst ohňom na najvyššom fóre. Vieme, že jeho otec Martin bol našim naozaj dlhoročným úspešným reprezentantom, tak verme, že aj Maximovi sa bude dariť kráčať v otcových šľapajách. Puk sme získali, môžeme ísť dopredu, dobre sa s ním otočil Martin Pospíšil. Je na úrovni modrej čiary, našiel Christian na pravom kruhu, ten vystrelil. Nebola to taká typická strela z prvej. Skôr ťahom zápestím, ale brankár Norov Norman sa v tomto prípade stihol presunúť a budeme hrať presilovku. Na ľadovej ploche tam končí Jakub Minárik a myslím si, že tam bola aj nejaká tá sekera v jeho tvári. Každopádne je tu ďalšia reklamná prestávka a to je čas na krátku reklamu aj pre nás.
3: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
4: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
5: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
6: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas
5: počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: A my sme späť v BC v aréne, kde Slováci vo Friburgu hrajú svoj prvý zápas na tomto šampionáte. A zatiaľ v polovici 11. minúty vyhrávajú nad Norskom 1-0 navyše. Ideme hrať presilovku, takže máme veľkú šancu na to, aby sme dokázali tento náš náskok zveľadiť. Stian Solberg bol tým hráčom, ktorého hokejka skončila v tvári nášho Jakuba Minárika a napokon to je dvojnásobný trest. Minárik to avizoval, že tam bola krv a to znamená 2 plus 2 minúty a 4 minútovú presilovku pre výber trénera Vladimíra Orsága. Po pravici brankára Norov Normana Buli. To sme vyhrali. Okamžite sme sa rozostavili, máme tam našu prvú presilovkovú formáciu s bratmi Pospíšilovcami, Radivojevičom, Okuliarom a Chromiakom. Zaujímavé je, že Radivojevič je síce 7. bek, ale prvý bek do presilovky. Tréneri to avizovali, že mu dajú v početných výhodách príležitosť, pretože im tam sedel. Teraz opäť nahadzujeme puk do útočného pásma. Dobre ho teraz uchmatol Okuliar spred brankára Norov. My chceme gól, začína sa ozývať Friburskou BC Varenou. Chromiak pál, ešte sú tam dorážky, puk tam tancuje pred brankárom Normanom, ale v tomto prípade sme ho za jeho chrbát nedokázali dostať. 8,5 minúty zostáva do prvej sirény, Nóri získali puk a vezú ho smerom k nášmu pásmu, konkrétne Ostrem Salsten, ktorý získal niekoľko cenných sekúnd. Nám už uplynula minúta z početnej výhody, ale ďalšie 3 máme k dispozícii, tak poďme to, chlapci, skúsiť využiť. Vystriedali sa sily. Na ľadovej ploche už si pýta puk od lišku Filip Mešár svojím pohybom medzi kruhmi, zatiaľ ho nedostáva. Puk na modrú čiaru, tam je Radivojevič. Každopádne za nami 12 minút tohto zápasu Slovensko-Norsko 1-0.
1: Pokračuje teda naša presilovka na modrej čiare Radivojevič, pravo Faško Rudaš, pekná šanca teraz v podaní Ličku, ktorý si to stiahol od ľavej žetky až do predbránkového priestoru, ale na zakončenie už priestor nemal. Pokračuje naša presilovka, ešte tá prvá z dvoch dvojminútových, pomaličky vrcholí, Hrivík to nespravil dobre teraz na útočnej modrej čiare, puk mu ušiel do stredného pásma, stratili sme zo pár sekúnd, ale už sme opäť nasťahovaní pred bránkou súpera. Vľavo teraz rozohrávka, ktorá smerovala na Faška Rudáša, za brankou Liška, napravo kapitán Hrivík, na útočnej modrej čiare teraz osamotený Mislav Rosandič, práve teraz na ňo smeruje puk, Rosandič napravo na Hrivíka, teraz sa naši sťahujú bližšie ku súperovej bránke, Hrivíkovi trošku ušiel ten stečovaný puk ďalej, ako by si želal, až do rohu kloziska, tak začala sa tá druhá dvojminútová slovenská presilovka, na modrej teraz zachytáva puk Rosandič, pred brankovom priestore traja hráči, za brankou teraz Liška, vpravo tam sledujeme Olivera Okuliara, do predbrankového priestoru sa teraz presúva Hrivík, Okuliar na pravom kruhu rozohráva na modrú čiaru, tam je Rosandič, sťahovačka našich šanca, obrovská príležitosť pre Mešára, na ktorého tam zývala odkrytá pravá polovica Normanovej bránky, gól z toho nebol. Začala sa 14. minúta stretnutia, vedieme 1-0. Rosandič na modrej čiare, stále trvá naša presilovka. Rosandič na modrej čiare, Mešar páli. Dobrá strela, ešte dorážajúci puk. Na chvíľočku tam stratili Nóri kontrolu. Nad pukom ten tam tancoval na hranici bránkoviska, ale najprv sa k tomu puku dostali Nóri. Rosandič, trvá náš obrovský tlak v presilovke. Hrivík na pravom kruhu do predbrankového priestoru nakorčulovali dvaja. Je tam Okuliar spolu s Liškom. Hrivík strieľa, ale stečovaný puk Norman ho vytiesnil do rohu kloziska. Končí sa 14. minúta stretnutia a pomaličky sa skončí aj naša presilovka. Budeme hrať ešte 40 sekúnd. Nóri sa teraz oslobodili, môžu si vydýchnuť, môžu hlavne predstriedať. Ten tlak nášho celku bol naozaj veľmi, veľmi veľký. 15. minúta sa začala, vyhrávame nad Norskom stále 1-0 gólom Kristiana Pospíšila. Z 9. minúty čakáme na ďalší gól Normanovej sieti. Naši prestriedali, Radivojevič ako jediný obranca vymenil si puk s Faško Rudášom, naši to opäť tlačia do predbrankových priestorov, ale toto nevyšlo. Opäť Nóri odpaľujú puk cez všetky čiary.
2: Je tam Martin Pospíšil, ešte varí posledná príležitosť naši v tejto početnej výhode, ale spravili sme to v tej rozhorávke veľmi zle. Radivojevič osamotený pred Hlavajom, rozhorávka na útočnú modru, tam je dvojica bratov Pospíšilovcov. Samon Hlavaj odklepáva záverečné sekundy našej presilovke. Nori sa v tejto chvíli ubránili, ale stále sme ešte rozostavení v petici v obranu pásme súpera. Za bránkou sa teraz naši chromiakom snažia predrať do predbránkového priestoru. Nič z toho nebude. Sme aktívnejší. 8 striel proti 5 norským. 5 minút pred koncom prvej tretiny vyhrávame nad Norskom. Stále 1-0.
0: A teraz dobre. Sme to opäť nasmerovali do útočného pásma, aj keď Jozef William Kmec nahodenie Kristiana Pospíšila nespracoval. Ale stále je to na úrovni norskej bránky. Je to v rohu klziska. Je tam teraz Minárik, ktorý si práve vykoledoval tú presilovku. Potom ako dostal hokejkou nepríjemne do tváre, ale tie 4 minúty nám napokon na to, aby sme ju dokázali využiť, nestačili. Nori dostávajú puk do stredného pásma a nepôjdu dopredu, pretože potrebujú striedať. Emilio Petersen iba nahadzuje puk za našu bránku. Tam je Jozef William Kmec, obranca Hendersonu Silver Knights, farmy Vegas Golden Knights, ktorému sa výborne darí v play-off NHL, ale keďže s Kmecom v prvom týme nerátali, tak ho uvoľnili na tento šampionát a sám hovoril, že sa veľmi teší, že to bol vždy jeho sen, tak verme, že aj Kmecovi sa bude na tomto šampionáte dariť. Nori teraz dostávajú puk cez modrú čiaru, ale trochu sa tam zamotali. Možno aj viac ako trochu, je to postavenie mimo hry na útočnej modrej čiare, čo nám vyhovuje. Rozhodcovia prerušujú hru. A je tu reklamná prestávka, takže obidva celky si môžu trochu vydýchnuť, niečo si povedať. My zatiaľ nad Normy vyhrávame 1-0. To je tá najpodstatnejšia informácia z friburskej BC v arény. Skore otvoril v 9. minúte Kristián Pospíšil, keď ho výborne našiel. Kto iný? Martin Pospíšil. Hovoril som o tom krátko predtým, že dúfame, že tá súrodenecká synergia medzi Pospíšilovcami bude fungovať a sme veľmi radi, že sa to naplnilo. Hneď pri prvom našom góle na šampionáte, navyše pri našej vôbec prvej strele na šampionáte. Hrá sa aj v Curychu, tam Rakúšania vedú nad Veľkou Britániou už pohodlne 3-0. Gólmi Hubera, Schneidera a Nisnera. Takže Veľká Británia zatiaľ nášmu susedovi veľké problémy nespôsobila. Tu vo Friburgu sa končí reklamná prestávka a vhadzovať sa bude v strednom pásme na našej polovici. Už je tam pripravený Andrej Kolár, proti nemu Havard, Ostrém, Salsten. Vieme, že severské mená niekedy vedia byť poriadne dlhé. Tak kto vyhrá buly? Napokon Nóri. Puk nahadzujú do nášho pásma poza bránku. Tam smeroval Samuel Hlavaj, ale nedokázal puk zachytiť. Naopak získali ho Nóri, ale zatiaľ je to všetko mimo streleckých pozícií, ale puk stále na norských hokejkách. Pozor teraz na nepríjemné nahodenie Berglunda. Pravdepodobne tam zvonila. Nie je priam žrtka, ale bočná konštrukcia bránky. Stále Nóri. Sú veľmi nepríjemný, pozor na to, fantastický Hlavaj, ďalší zákrok z ríše snov. Jakob Berglund, ale pozor, lebo máme tam teraz veľký chaos. Pred našou bránkou našťastie to Nóri nevyužívajú na to, aby strieľali, ale ďalší, dnes už druhý zázračný zákrok Samuela Hlavaja. Nedovolilo Nórom skórovať, tak to bola tutovka. To bola naozaj fantastická príležitosť. Berglund pálil z pravého kruhu a Hlavaj ľavým betónom, naozaj nie, že v poslednej sekunde, ale v poslednej milistotine dokázal ten puk zastaviť a predviedol naozaj druhý zákrok absolútnej svetovej extra triedy. V tejto tretine aj vďaka tomu stále vyhrávame nad Normy 1-0 aj 3 minúty pred prvou sirénou, ale pozor teraz, pretože náš súper sa ako keby začínal osmeľovať. Na tomu rozhodne nemôžeme dovoliť. Získali sme puk v našom pásme. Vyvezme ho, to je prvý základ úspechu a pokúsme sa ho dostať aj do pásma. To sa nám už nepodarilo. Konkrétne Františkovi Gajdošovi. A Nóri. Môžu ísť dopredu, ale nepustili sme ich cez modrú čiaru. Hra je prerušená, hráči sa tam zrazili. Vylúčovať sa ale nebude v polovici 18. minúty nášho úvodného vystúpenia na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Boli v strednom pásme. Na polovici nášho výberu. Ideme tam s elitným útokom na Buli. Martin Pospíšil. Proti nemu Markus Vikingstad. Úspešnejší útočník Calgary Flames. Vyhral Buli na Kocha. Patrik Koch po ľavej strane pozdĺž mantinelu. Puk posiela dopredu, ale to bude zakázané uvoľnenie. Ideálne sme si tam teraz nerozumeli a Pospíšilovci sa tam, ako sa to na bratov patrí, obidvaja svorne pustili do Stiana Solberga. Ten našťastie z jeho pohľadu stihol pred našimi nazlostenými bratmi uísť. Stian Solberg je, dá sa povedať, možno, že aj najzaujímavejšou postavou norského výberu. Je to historický druhý, najvyššie draftovaný Nór. Ale Kristian Pospíšil si pôjde posedieť na trestnú lavicu. Na to, že sa pokúsil vyprovokovať bitku, ale keďže Solberg na to nereagoval, tak Nóri získali presilovku. Aby som dokončil myšlienku, 20-ročného Solberga si v roku 2024 vybrali káčeri z Anaheimu z 23. miesta. Vyššie v norskej histórii bol zhodou okolností v tom istom roku draftovaný iba Brancek Nygård, a to z 15. miesta. Ten už v tejto sezóne okúsil aj NHL v drese Detroitu. Naopak Solberg na svoju príležitosť stále čaká na farme. A teraz nemôže chýbať na ľadovej ploche, ale my sme vyhrali, boli výborne a puk posielame až do norského pásma, čo všetko sleduje aj Kristian Pospíšil, ktorý inkasoval 2 minúty za hrubosť. A Nóri s pukom za vlastnou bránkou. Dobre im tam znepríjemňoval život Sebastian Čederle, ktorý sa so slovenskou extraligou rozlúčil ziskom titulu z Nitrou. Nás čakajú posledné 2 minúty prvej tretiny a nad Nórmi stále vyhrávame 1-0.
1: Zatiaľ túto presilovku supera zvládame dobre, dokonca môžeme ísť dopredu. Okuliar teraz osamotený v útočnom pásme, ale poradil si strojicu brániacich Nórov zbierať cenné sekundy. Ešte 70 sekúnd bude trvať presilovka norského celku, ale náš super teraz ďaleko od slovenskej bránky. Motajú sa tam Nóri za vlastným brankárom. Útočník Solberg teraz rozohráva trošku ťažkopádnejšie, už sa Nóri dostali do nášho obranného pásma. Krížna prihrávka nepresná, Nóri sa takmer sami vytlačili do stredného pásma, ale Noaksten to tam zachytil všetko na útočnej modrej čiare. A Nóri sa snažia rozostaviť v tom presilovkovom lichobežníku 70 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Dobrá práca Lišku, naši zbierajú cenné sekundy, Liška v strednom pásme krúži, obišiel dvoch brániacich Nórov. A napokon puk poslal až za brankára Tobiasa Normana presne minútu. Pred koncom prvej tretiny sa teraz Nóri opäť vrhli do nášho obraného pásma. Rozhrávka z pravej strany. Puk smeroval z hokejky Eriksena za našu bránku. Hlavaj zatiaľ v tomto oslabení nemusel zasahovať, ešte 15 sekúnd sa budeme brániť pri vylúčení Kristiana Pospíšila. Tak až teraz sa Nóri rozostavili. Tvrdá strela od modrej čiary v podaní Johannesena, ale Hlavaj nemal zakrytý výhľad, stihol zareagovať, ten puk betónom usmernil do rohu kloziska. Končí sa norská presilovka v tejto chvíli. Kristian Pospíšil naskočil na ľadovú plochu, ešte to tam skúšajú. Nóri, dobrá strela, mali sme šťastie, puk tam prešiel pomedzi betóny nášho brankára Hlavaja, našťastie nie do slovenskej bránky, ale len do rohu kloziska. Už sme v plnom počte. Kristian Pospíšil teraz s pukom načepili hokejky v strednom pásme. Luka Radivojevič nahadzuje puk za norskú bránku. No, teraz je hra prerušená 13 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Vyhrávame nad Norskom stále 1-0. Zatiaľ jediným strelcom bol v 9. minúte Kristian Pospíšil po nádhernej bratskej spolupráci a po prihrávke Martina Pospíšila sa od modrej čiary rozbehol a nádhernou umiestnenou strelou do pravého horného rožku Normanovej bránky nekompromisne otvoril skore stretnutia. Hádzanie v strednom pásme na polovici supera, Nóri úspešnejší na Buli, ten puk však nevedia dostať do nášho obraného pásma, tak až teraz pozorne dovolíme im zakončiť. Tak vystrelil ešte útočník Ostrem Salstem, ale teraz máme puk bezpečne na svojich hokejkách. Ešte si tam do Kristiana Pospíšila vyskočil jeden z norských hráčov, bol to Noah Steen. ktorý ho tam chcel trošičku osoliť. Prišiel tam, pospíšil mi na pomoc ešte Luka Radivojevič, tak myslím si, že Kristián nepotrebuje advokáta v podobe Luku Radivojeviča. On si takéto situácie dokáže vyriešiť sám. Každopádne máme po prvej tretine, po 20 minútach nášho úvodného súboja na majstrovstvách sa tam vyhrávame nad Norskom 1-0 gólom spomínaného Kristiána Pospíšila. Po nádhernej prihrávke brata Martina otvoril skóre stretnutia v 9. minúte. My sa spolu s Adamom Bohušom po 17-minútovej prestávke z BCF Arény z Friburgu opäť prihlásime.
6: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
7: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Pozdravuje vás Elena Koričánska. Výbor ministrov Rady Európy v Moldavskom Kišiňove schválil čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a Európska únia. Kyjev počíta so spustením tribunálu už v roku 2027. Slovensko sa nepripojilo. Náš rezort diplomacie reagoval, že zriaďovanie nových mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti pozorne sleduje, no vzhľadom na stále nedoriešené administratívno-prevádzkové záležitosti Slovensko na teraz k dohovoru nepristúpi. V Lučenci sa dnes ráno strieľalo, stalo sa to v blízkosti jednej z bank. Streľba si vyžiadala jedného zraneného. Polícia začala v prípade trestné stíhanie. Pokračuje krajská hovorkyňa policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
9: Vyslanou hliadkou bolo zistené, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými osobami. Následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby. Vyšetrovanie celej udalosti prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za zločin nedovoleného ozbrojovania v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania za krádež a za ublíženie na zdraví.
8: Do vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov. Od mája do novembra 2026 budú plniť úlohy v Prištine. Do tejto rotácie slávnostne nastúpili včera v obci Jamník v okrese Liptovský Mikuláš. V Mešitách na severe pásma Gazy dnes, deň po vzdušnom útoku Izraela, oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy Izzadína Hadáda, ktorý bol zároveň aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. Jeho smrť už potvrdila aj izraelská armáda. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, 7 až 20 stupňov a veterno. Teraz je 12 hodín 55 minút.
10: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Odstavený kamión na R1 aj uzavreté ulice v Leviciach. Počúvate dopravné správy. Na R1 pri Hronskej Breznici smerom do Zvolena na kilometri 135,5 je v pravom jazdnom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte opatrne. Na D1 za Prešovom smerom do Popradu na kilometri 395,5 je odstavené auto na Krajnici. Zvýšte tam opatrnosť. V centre Levíc Jarmok, ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez Protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden pruh. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultra zliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo. Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro!
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Ak ste za volantom v práci alebo hoci doma na záhrade, tak môžete sledovať majstrovstvá sveta v hokeji s Rádiom Slovensko. Ako jediné rádio vám totiž ponúkame priame prenosy našich. No a po prestávke pred druhou tretinou odovzdávam slovo opäť Matúšovi Čunderlíkovi a Adamovi Bohušovi do švajčiarskeho Friburgu.
3: A tu je pomaly všetko pripravené na začiatok druhej tretiny po tej prvej. Slovensko vyhráva nad Norskom 1-0, jediný gól padol v 9. minúte, keď Kňažko našiel Martina Pospíšila, ten naozaj narisoval fantastickú prihrávku na svojho brata Kristiána, ten postupoval sám na brankára Tobiasa Normana a urobil to naozaj rutinérsky, fantasticky zakončil do pravého horného rohu jeho bránky a otvoril skóre. Bola to vôbec prvá naša strela na tomto šampionáte, zároveň aj náš prvý gól. Nóri boli v prvej 20 minútovke mimoriadne nepríjemný a Samuel Hlavaj je najmä tým dôvodom, prečo sme stále neinkasovali, pretože predviedol naozaj niekoľko vynikajúcich zákrokov, z toho 2 až 3. Možno už aj z kategórie zázračných. Tak verme, že mu forma vydrží. Druhá tretina sa v PC v aréne v tejto chvíli začala. Nóri vyhrali boli. Snažia sa dostať dopredu, ale dobre sme si ich tam rozobrali, nahodili síce za našu bránku, ale puk nedokorčuľovali. A Samuel Hlavaj ho vyhadzuje, ale cez všetky čiary. To znamená zakázané uvoľnenie. Hra teda opäť sa vráti do našej tretiny. A budeme sledovať Buly. Nóri posielajú na ľadovú plochu čerstvé sily. My tam zostávame s našim elitným útokom, s bratmi Pospíšilovcami a Oliverom Okuliarom. Nóri vyhrali Buly. Po ľavici Samuela Hlavaja, ale okamžite. Veľmi nepríjemný Mislav Rosandič tam skomplikoval norskú rozohrávku. Aj teraz sa k nemu puk odrazil, ale potrebujeme ho dostať z nášho pásma preč. To sa nám zatiaľ veľmi nedarí, ale v tejto chvíli už áno, Martin Pospíšil sa snaží puk dokorčuľovať, ale tam bude prvý Johannes Johannesen. Puk za norskou bránkou, ešte tam prišiel zapracovať aj Adam Liška. Takisto aj mladý obranca Jozef William Kmec. Končí tam teraz Kristian Pospíšil na ľadovej ploche po súboji so Solbergom. No to už je taký malý príbeh, ktorý sa nám tu odvíja, pretože nebol to prvý súboj týchto dvoch hráčov. Dokonca Solberg si na Kristianovi Pospíšilovi už vypýtal aj naše vylúčenie. Myslím si, že Solberg a ďalší Nóri cielene tak trochu brnkajú na nervy našim bratom Pospíšilovcom, pretože v hokejovom svete nie je tajomstvom, že tú zápalnú šnúru nemajú veľmi dlhú. A niekoľko takých iskier sme videli už aj v úvodnej 20 minútovke. Puk v norskom pásme. Pokus teraz o backendové zakončenie od Martina Faška Rudáša, ktorý tam bol tiesnený pred bránkou, ešte Adam Liška, ale boli tam pri ňom traja brániaci Nóri. Liška si napriek tomu poradil. Prihráva doprava na Kmeca, ten backendovo, ale veľmi vysoko. Ponad bránku ešte Martin Faško Rudáš na kapitána Mareka Hrivíka. V tejto tretine máme bližšiu striedačku, to znamená, že môžeme za pochodu striedať a naskakovať priamo do pásma Norov. To je veľká výhoda, z ktorej ťažíme aj teraz. Máme za sebou 22 minút nášho úvodného vystúpenia na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku a šanca, do ktorej sa teraz natlačil Sebastian Čederle. Bol na úrovni pravého kruhu, vystrelil, ale brankár Tobias Norman puk skryl do svojej lapačky. No potrebujeme byť aktívni strelecky, pretože Nóri nás v prvej tretine prestrieľali 10-7. V tejto zatiaľ na strelecké pokusy vedieme 2-0. Škoda teraz, že zakončenie neskončilo za norským golmanom, ale po jeho ľavici. Budeme sledovať Buly. Práve Sebastian Čederle sa na neho postaví proti Tinusovi Lukovi Koblarovi. Tak, kto bude úspešnejší? Napokon Čederle. Čisté buly na modrú čiaru na Štrbáka. Ten našiel Chromiaka. V ľavom kruhu Chromiak, tak ako ho poznáme, sa pokúsil okamžite aj zakončiť. Žiaľ, nepresne. Ale budeme veriť, že Martin Chromiak tú svoju ovečkinovskú strelu viackrát dokáže pretaviť na týchto majstrovstvách sveta. Aj do gólu. Práve Chromiak teraz za bránkou. Dáva na modrú čiaru, na Štrbáka, ten prenáša na Kňažka. Kňažko! Aký nahodený puk. A brankára Normana, ten ho iba skontroloval a už ho získavajú Nóri, ktorí sa snažia dostať hru do stredného pásma. To sa im v tejto chvíli podarilo, ale zatiaľ sa v podstate pred našu bránku poriadne nepozreli a myslím si, že v týchto intenciách by sme to mohli viesť aj ďalej, pretože logicky, keď Nórov nepustíme pred našu bránku, len veľmi ťažko môžu skórovať. My teraz nahadzujeme smerom dopredu. Zároveň máme za sebou prvé 3 minúty. V druhej tretiny Slovensko-Norsko 1-0.
4: A na začiatku druhej tretiny sme výrazne aktívnejší ako náš súper. Dokázali sme Norov pritlačiť v ich vlastnom obranom pásme. Škoda, že sme nedali gól. Mohlo to byť veselšie. Zatiaľ je stále veľmi tesný výsledok. Ale pre nás, náš prospech 1-0. A opäť ideme dopredu. Kolár. Kolár si priťukol puk s Mešárom na šiu v útočnom pásme. Kolár to posúva všetko za bránku. Tak do predbránkovom priestoru sa tlačil Mešár, k zakončeniu sa nedostal. Rosandič ešte zachytil puk v útočnom pásme. Opäť zvierame Nórov. Mešár pri pravej žrtke, ale bol tam osamotený. Do predbránkového priestoru tam nestihol nakorčuľovať Luka Radivojevič. Ten sa musí vrátiť pred bránku, pretože Nóri okamžite vyrazili do ofenzívneho výpadu. Radivojevič si teraz poradil v zložitej situácii, našiel Rosandiča, ten backendom naslepo, nahádzuje puk do útočného pásma, Okuliar spolu s bratmi Pospíšilovcami, naša elitná formácia na ľadovej ploche, pozor teraz na Kmeca, ten je vrhol kluziska, prihráva pred bránku, tam bol Okuliar spolu s Kristianom Pospíšilom, opäť Kristian Pospíšil, Kmec spáli, ale jeden z Norov sa mu tam hodil do strely, bol to Sander Hurrot. Od jeho korčuľu sa puk odrazil na ochranu sieť za brankárom Tobiasom Normanom. To všetko na začiatku 25. minúty stretnutia. Za stavu 1-0 pre Slovensko. Stále jediným strelcom v tomto zápase ostáva Kristian Pospíšil. Exportným gólom v 9. minúte otvoril skore tohto stretnutia. Ale ostávame v útočnom pásme. Hadzuje sa po ľavici Tobiasa Normana. Na hadzovaní pripravený Martin Pospíšil. Je tam spolu s Okuliarom a bratom Kristianom. Kristian si pýta prihrávku, tá končí na modrej čiare, na Kmecovej hokejke, ten aj vystrelil, ešte dorážajúci Kmeč z backendovej strany, chýbala tej strele potrebná razancia, dobrá prihrávka Kocha, ktorá smerovala na Martina Pospíšila, ale Nóri to dokázali vyriešiť vo vlastnom obranom pásme a okamžite presúvajú ťažisko hry pred nášho brankára Samuela Hlavaja, ten mal v prvej 20 minútovke niekoľko fantastických zákrokov v tej prostrednej časti hry. Zatiaľ Nóri veľa toho pred našou bránkou neukázali, Hlavaj nemusel riešiť vážnejšiu situáciu. Pozor teraz na zlú rozhrávku v predbrankovom priestore. Riskantne to teraz spravil Kristian Pospíšil, ale našťastie si dokázal poradiť. Našiel na útočnej modrej čiare nášho kapitána Mareka Hrivíka. Slováci striedajú počas hry. My chceme gól. Ozýva sa slušne zaplnenými tribúnami BC v aréne tu v Friburgu. Samozrejme, už sme to niekoľkokrát zdôrazňovali. Dnes dominujú na tribúnach slovenskí priaznivci. Na ľade je to vyrovnaný boj, ale zatiaľ sme na tom, čo sa týka skóre, lepšie samozrejme my, keďže vyhrávame 1-0 a to platí aj na začiatku 26. minúty stretnutia. Kolár narazený na mantinel v obranu pásme súpera, všetko to sleduje brankár Tobias Norman, ktorý nemusel zasahovať, opäť húževnatý Nóri sa snažili dostať pred Hlavaja, ale naša obrana zatiaľ v tej prostrednej časti pracuje naozaj znamenite na 100%. Faško Rudáš, dobrá prihrávka na ľavú stranu, našiel tam svojho spoluhráča Čederleho, ešte strela z medzikružia Sebastian Čederle, najproduktívnejší alebo najlepší hráč playoff v uplynulej sezóny našej najvyššej hokejovej súťaže, jedna z opôr Nitry na ceste za majstrovským titulom v storočnicovej sezóne svojimi výkonmi si vypýta pozvánku na majstrovstva sveta. Budeme hrať presilovku, na trestnú lavicu smeruje Stian Solberg, obranca norského celku, a tak toto by mohlo byť naozaj pre nás ten potrebný impuls, možno aj s gólovým zakončením. Solberg si pozerá teraz opakovaný záznam na kocke, trošku zvraštil obočí, asi sa mu nepáčil ten verdikt rozhodcov. Každopádne zahráme si druhú presilovku v tomto zápase. V prvej tretine pri vylúčení. Takisto Solberga na 2 plus 2 minúty sa naši presadiť nedokázali, tak uvidíme, ako zvládnu túto početnú výhodu. Puk na modrej čiare, Radivojevič Okuliar naľavo, dobrá prihrávka do predbrankového priestoru, ale Martin pospíšil ten puk, minul, teraz strácame útočné pásmo a bude tam vylúčenie teraz pre zmenu na opačnej strane. Už sa tam Nóri tlačili do protiútoku a po faule na Andreasa Martinsena si pôjde na trestnú lavicu sadnúť náš útočník Oliver Okuliar. Škoda, škoda, len 14 sekúnd trvala presilovka nášho celku. Slovenskí reprezentanti ho začali veľmi, veľmi zle. No a sily na ľadovej ploche sa vyrovnajú, no. Radivojevič spolu s Okuliarom tam zobrali do prešu Andreasa Martinsena, bol z toho dvojminútový trest pre nášho útočníka Olivera Okuliara, tretí vylúčený hráč výberu trénera Vladimíra Orsága. To všetko v končiacej sa 26. minúte stretnutia. Naši vyhrávajú v prvom zápase na turnaji Dandorskom stále 1-0.
3: Takže 4 proti 4, je to teraz viac priestoru na ľadovej ploche a uvidíme, kto to využije. Adam Sýkora, to môže byť, ktorý sa teraz rozbieha. Sýkora po ľavej strane vystrelil, ale nepresne, puk smeruje pozdĺž mantinelu až do nášho pásma. Rosandič prihráva Sýkorovi, ten vrátil opäť Myslavovi Rosandičovi, ten cez Čederleho. Puk nahadzuje do útočného pásma, ale Čederleho už nedokorčuluje, tam budú najskôr Nóri. Konkrétne krok dál. A uvidíme, či urobí krok dál aj do útoku. Zatiaľ nie. Tak, Gajdoš. Slovensko, Slovensko, ozýva sa z tribún naozaj. BC Arena, jedne slovenská drvivá prevaha slovenských dresov, tak verme, že naši fanúšikovia budú mať dôvod na radosť. Aj po zápase zatiaľ ju majú. Po 27 minútach vyhrávame nad Normy 1-0. V rohu Koziska to teraz skúšal Samuel Kňažko. Vyzval tam do tanca brániacich Norov. Puk máme stále v moci my. Chromiak dáva to pred bránku a veľmi dobre. Bol tam aj Hrivík, ktorý teoreticky mohol tečovať. Ešte Adam Liška. Zostávame v útočnom pásme. O 15 sekúnd sa začne krátka 14-sekundová presilovka Norov. No ale pokiaľ budeme držať hru v pásme nášho súpera, tak v podstate sa počas tej 14-sekundovej presilovky Severania nemusia ani dostať pred našu bránku, ale teraz to dobre urobil brankár Norman, ktorý puk stiahol zo vzduchu do lapačky a prerušil hru. Navyše reklamná prestávka, takže Nóri si teraz môžu čo to povedať na striedačke. Možno aj niečo nakresliť, zatiaľ to ale tak nevyzerá. Minimálne sa budú chcieť pokúsiť vyhrať búly a tých 14 sekúnd početnej výhody zúžitkovať. Krátky pohľad do Curychu, tam Veľká Británia komplikuje Rakúšanom život, a to poriadne, pretože Rakúšania vyhrávali 3-0, ale v tejto chvíli vyhrávajú už len o gól 3-2, pretože Veľká Británia dokázala skórovať zásluhou Clemensa a Kirka, takže v Curychu góly rozhodne padajú zatiaľ 5. Tu vo Friburgu jeden jediný, ale to nám neprekáža, keďže to bol gól náš v 9. minúte. Ho zaznamenal Kristián Pospíšil po výbornej prihrávke svojho brata Martina. Reklamná prestávka sa pomaly blíži k svojmu záveru. Vhadzovať sa teda bude v norskom pásme. Solberg o sekundu naskočí na ľadovú plochu a začne sa spomínaná krátka 14-sekundová presilovka Severanov. Po ľavici dobíja sa Normana Bully. Martin Pospíšil proti Eskildovi Bakke Olsenovi. Úspešnejší Nóri. Ich presilovka v tejto chvíli už prebieha, ale sú stále s pukom za vlastnou bránkou, takže je otázne, či vôbec stihnú počas početnej výhody preťať našu čiaru. To sa im síce podarilo, ale v tejto chvíli Oliver Okuliar na ľadovej ploche. Patrik Koch spoza našej bránky puk dostal preč. Teraz mal prihrávku na dlhú hokejku, ale Okuliar, ktorý tam naskočil z trestnej lavice, sa takisto zapája do rozohrávky. Nahadzujeme puk za norskú bránku, ale tam sú len hráči nášho súpera, ktorí sa snažia puk pretečovať do stredného pásma, ale Patrik Koch tam teraz odvádza dobrú prácu, zatiaľ to Nórom nedovolil. Opäť Puk posielame za ich bránku. A teraz je už v strednom pásme.

0: šanca súpera, tak je to rozhodne zložitejšie. Ako keď ste v tempe, tá strela prichádza teraz od modrej čiary, bola našťastie prehlavaja absolútne jednoduchá z hokejky Kasastúla. Takže náš gólman bez akýchkoľvek problémov puk prikryl v lapačke, rýchlo rozohral, ale napokon sme príliš rýchlo rozohrali aj my. A to cez všetky čiary, takže po zakázanom uvoľnení sa hra vráti pred Samuela Hlavaja. Konkrétne po jeho pravici sa bude vhadzovať Buli. Za Nórou sa tam už pripravuje Tinus Luk Koblar, proti nemu náš kapitán. Najskúsenejší hráč nášho výberu, 34-ročný Marek Hrivík, kapitán bronzového tímu z pekingskej olympiády. Celkovo je náš tím s vekovým priemerom 25 rokov najmladší na celom turnaji. O tom aj Marek Hrivík po včerajšom menovaní do funkcie kapitána, ktoré rozhodne bolo očakávané, hovoril, že sa pokúsi pomôcť mladým chlapcom. Adam Líška teraz potom, ako sme puk získali, po vhadzovaní ho dostáva do pásma nášho súpera. Každopádne vrcholí 29. minúta zápasu, blíži sa teda jeho polovica. Slovensko-Norsko 1-0.
1: Musíme sa teraz brániť. Nóri na ojedinelom útočnom výlete v tejto prostrednej časti hry, ale Gajdoš to spravil dobre. Predsa len ešte Nóri zachytili puk v našom obranom pásme. Andreas Martinsen ho od modrej čiary posunul až za brankára Samuela Hlavaja, ale tieto priestory zatiaľ vykrývajú naši obrancovia. Je tam Gajdoš v rohu kloziska v súboji s Emíliom Petersenom. To všetko v polovici 30. minúty. Mislav Rosandič mu prišiel na pomoc. Všetko zdá sa rieši. Adam Liška naľavo osamotený v našom obranom pásme. Krížna prihrávka, ale nebola presná. Toto je príležitosť pre Norov, ktorí sa vrútili do našej trošku rozhodenej obrany. Bolo tam aj zakončenia z hokejky Ostrema Salstema, ale zatiaľ 100% Samuel Hlavaj vyriešil aj túto situáciu. Bol to druhý strelecký pokus, ktorý smeroval na nášho brankára v prostrednej časti hry. Ešte stále Nóri v našom obranom pásme. Noah Sten tam vodí Rosandiča v našom pásme, ale prišiel tam zauradovať Adam Lička, vybojoval puk strednej tretine a v zápäti vyskočil na striedačku, len odpálil puk z polovice súpera za brankára norského celku Tobiasa Normana. Nebolo to samozrejme zakázané uvoľnenie, naši prestriedali. Už je tam štvrtá formácia vedená Kolárom na krídla s Petrovským a s Filipom Mešárom. Ten stráca hokejku a musí odkorčulovať na hráčsku lavicu. Na ľade ho nahradil Chromiak. Chromiak teraz na modrej čiare spolu so Samuelom Kňažkom. Strela Kolára z medzikružia veľmi, veľmi nevydarená. Ešte ten puk dokorčoval jeden z našich, je to Jakub Minárik. Zápätí Štrbák, Minárik stráca puk, obrovská chyba, to je prečíslenie. Nóri idú dvaja na nášho jediného brániaceho. Kňažka šanca, fantastický Hlavaj, vynikajúco, nemá puk pod kontrolou, chlapci mu teraz pomohli, tak toto bola obrovská príležitosť. Ostrem Salsten mal na hokejke gól, ale má pocit, že ten puk mu úplne nesadol ideálne. Našťastie podstatné je to, že sme neinkasovali po veľkej chybe. Prepadli sme v obrannom pásme súpera a bol z toho prečíslenie 2-1. Kňažko robil, čo bolo o jeho silách, ale našťastie máme v bránke zatiaľ fantastického Samuela Hlavaja, ktorý vytiahol ďalší zázračný zákrok. Začína sa 32. minúta stretnutia. Nad Norskom vyhrávame stále chudobne, ale predsa 1-0 gólom Kristiana Pospíšila z 9. minúty. A teraz prečíslenie na opačnej strane. Sýkora naľavo, napravo, Chromiak, Sýkora, Sýkora má do bránky. To mal Chromiak veľmi blízko, ale možno až príliš, pretože varí 20 cm pred bránkovou čiarou. Ten puk nedokázal usmerniť medzi tri súperové žodky. Bolo to komplikovaná situácia. Možno mal Adam Sýkora prihrávať trošku skôr. Chromiak už nemal dosť času na zakončenie. Ale opäť naši, je tam Koch. Koch obkorčoval bránku a skúšal to dať popri ľavej žrtke za hrbát Tobiasa Normana. Tak toto boli zrušujúce chvíle pred súperovou bránkou. To všetko v končiacej sa 32. minúte stretnutia. Slovensko stále vyhráva nad Norskom 1-0. Prerušená hra v našom obranom pásme. Máme tu ešte reklamnú prestávku a to je príležitosť pre reklamu aj pre nás.
2: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu prihárali. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
3: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: A je tu vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu.

0: prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile. Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Sme späť v PC v aréne vo Friburgu, skončila sa reklamná prestávka. Hráči sú už na ľadovej ploche, všetko sa to sústredí v našom obranom pásme v hadzovanie po ľavici nášho brankára Samuela Hlavaja, ktorý stále drží. Čisté konto zlikvidoval všetkých 12 streleckých pokusov Nórov. Tí boli aktívnejší v prvej časti, ale prebudzajú sa aj v prostrednej časti hry. Takže po 32 minútach vyhrávame nad Nórskom, stále 1-0.
2: A nahadzujeme puk smerom dopredu, ale tam sú len Nóri. Konkrétne Johannesen, ktorého krstné meno s priezviskom až také rozdielne nie je. Teraz ďalšie nahodenie nášho súpera, ale zatiaľ do streleckých pozícií Norov nepúšťame, ale pozor, pretože Jozef William Kmec tam trochu skončil pod pukom. Okamžite z toho, ale našťastie bola situácia v náš prospech. Kristian Pospíšil vysunul Martina, ten vystrelil. Ale brankár Norov Norman mal situáciu pod kontrolou. Nebola to úplne čistá, 100% strelecká pozícia, napriek tomu to útočník Plameňov z Calgary vyskúšal. A po ľavici brankára Tobiasa Normana sa bude vhadzovať Bully. Už je tam pripravený jeden z našich asistentov, kapitána Mareka Hrivíka, Martin Faško Rudáš. To sa postaví proti nemu. Vyzerá to na Tinusa Luka Koblara. Tak ešte sú tam nejaké nezrovnalosti na ľadovej ploche na opačnej strane. Takže jeden z hlavných rozhodcov, ktorými sú dnes Američan Sean McFarlane a Švajčiar Michael Cerik, nakrátko povolali usporiadateľskú čatu, ktorá prebytočný sneh odstránila. A Bully bude môcť prebehnúť. Vyhrali sme ho. Štrbák na modrej čiare nahádzuje napokon aj výborný teč Lišku, ktorý tesne napokon minul norskú bránku. Nóri posielajú puk cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie, takže sa opäť hra presťahuje do ich pásma a opäť budeme sledovať vhadzovanie. Tento raz to bude po pravici Tobiasa Normana, ktorý dnes inkasoval zatiaľ jeden gól v 9. minúte od Kristiana Pospíšila, jeho náprotivok Samuel Hlavaj zatiaľ žiadny. Aj preto v 33. minúte Slovensko nad Norskom stále vedie najmenším možným rozdielom 1-0. Po Bully okamžite vystrelil Patrik Koch, ale to bola malina pre Tobiasa Normana, ktorý jeho zakončenie ukryl v lapačke. Budeme teda v krátkom časovom slede svedkami ďalšieho vádzovania. Opäť to bude po pravici norského gólmana. Protagonisti náš kapitán Marek Hrivík, proti nemu Tinus Luk Koblar, ktorý teraz od čiarového rozhodcu dostáva napomenutie. Bully prebehlo, Nóri ho vyhrali, takže môžu puk dostať z vlastného pásma preč. To sa im podarilo, dokázali sme ho zachytiť my, konkrétne Luka Radivojevič. Tak už sa nám začínajú množiť tie slávne priezviská. Viacerí synovia sa už dostávajú do našej reprezentácie. Či už Maxim Štrbák, či už spomínaný Luka Radivojevič. Opäť ďalšie prerušenie. No tak teraz je to mimoriadne, ale mimoriadne rozbité. V podstate súrodu akciu sme poriadne dlho nevideli. Tak bude to ďalšie vádzovanie v norskom pásme. Po pravici Tobiasa Normana. Sebastian Čederle proti Tinusovi Lukovi Koblarovi. Nóri opäť úspešnejší. Tak čo? Hodia to na zakázané uvoľnenie, alebo sa snažia niečo vymyslieť? Napokon sa snažia niečo vymyslieť. Puk nahodili do útočného pásma, zakázané uvoľnenie to nebude. Takže snáď by sme mohli odohrať aj 7 sekúnd bez prerušenia. Puk získavame my. Maxim Štrbák, ale nemáme presnú rozohrávku. To využíva Koblar. ktorý dostáva puk do útočného pásma po pravej strane. Nori si prihrávajú. Pozor teraz na zakončenie, nepustíme Norov k dorážkam. Tá napokon prišla z hokejky Sténa. Tak toto bola ďalšia príležitosť nášho súpera na vyrovnanie. Našťastie Samuel Hlavaj bol opäť tam, kde bolo treba, ale musíme si dávať pozor na tie nepresnosti v rozohrávkach, pretože to môže rezultovať do takýchto situácií a vždy to šťastie alebo Hlavaja na správnom mieste mať nemusíme. Našťastie doteraz to tak bolo, verme, že si to aj udržíme. Norris pukom vo vlastnom pásme. Začala sa 35. minúta nášho úvodného vystúpenia tu vo Friburgu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Švajčiarsku. Nad Normy vedieme. Gólom Kristiana Pospíšila z 9. minúty 1-0. Nori nahádzujú puk do nášho pásma, ale veľmi rýchlo sme ich z neho dokázali dostať. Potrebujeme prestriedať Nori takisto, takže sa s rozohrávkou z vlastného pásma až tak neponáhľajú. Teraz si ich dobre počkal Martin Pospíšil na úrovni našej modrej čiary a nedovolil nášmu súperovi rozvidnúť ofenzívnu akciu a poďme sa o to pokúsiť my. Po ľavej strane servác Petrovský dostal puk do útočného pásma, už ho ale nepretlačil. Na Martina Pospíšila puk získavajú Nóri. A dopredu môže ísť Solberg. Nás čaká posledných 5 minút druhej tretiny. Slovensko-Norsko 1-0.
1: Tak zatiaľ, čo prvá polovica prostrednej časti hry patrila jednoznačne našim hokejistom, mám pocit, že v tej druhej polovici preberajú iniciatívu Nóri, ktorí zvyšujú obrátky a už sa tak trošku zapotil aj Samuel Hlavaj, ktorý tam vytiahol zo pár naozaj výborných zákrokov, čo je podstatné, sa drží 3 sekúnd, ale pozor na Kristiana Pospíšila. Pekne sa vrútil do útočného pásma zľava a z vrcholu ľavého kruhu švihom vypálil, mieril pomedzi betóny norského brankára Tobiasa Normana, ale nenachytal ho na hruškách. Tak ako v 9. minúte, keď otvoril skóre stretnutia po fantastickej prihrávke mladšieho brata Martina, Kristian sa rútil sám na brankára od modrej čiary a perfektnou strelou do pravého horného rohu otvoril skóre stretnutia. A zatiaľ je jediným strelcom tohto zápasu, vďaka jeho presnému zásahu, jeho 100% strele, ktorá skončila medzi tromi norskými žrtkami, vedieme 4,5 minúty pred koncom druhej tretiny 1-0 a bude to platiť aj po konci tejto reklamnej prestávky, ktorá dáva obom trénerom priestor na udelenie taktických pokynov pred záverečnými momentmi v tejto prostrednej časti hry. Potrebujeme sa zase trošku dostať do zápasu, potrápiť Nórovi v vlastnom obranom pásme a trošku prevetrať betóny Tobiasa Normana, tak ako sa to pred malou chvíľou podarilo Kristianovi Pospíšilovi, ktorý takmer zvýšil na 2-0. 4,5 minúty pred koncom druhej tretiny. Hádzovanie po pravici Tobiasa Normana, to znamená v obranom pásme Nórov. Hrivík nebol úspešnejší na vhadzovaní. Pretlačil ho tam Backelsen. Nóri to skúšajú smerom dopredu. Samuel Hlavaj si hokejkou diriguje svojich spoluhráčov, ale nemusel byť veľmi razantný, pretože tá norská rozhrávka bola veľmi nepresná. Bolo to zakázané uvoľnenie, takže po pár sekundách je hra prerušená. Opäť sa to všetko sťahuje pred brankára Tobiasa Normana, ktorý bude opäť dávať pozor na vhadzovanie po svojej pravici. Opäť Marek Hrivík, proti nemu Eskild Backelsen, tak verme, že tento raz bude Hrivík úspešnejší. Tak nie, opäť norský center prvej formácie dokázal prevýšiť na vhadzovaní nášho skúseného Mareka Hrivíka. To využívajú Nóri, aby ten puk dostali pred Samuela Hlavaja. Konkrétne v tejto chvíli skôr zaňho puk v rohu získa. Naši držia Nórov ďaleko od predbrankového priestoru. To všetko v končiacej sa 36. minúty stretnutia. Ešte Nóri skúšajú to backendovou strelou Westerheim, ale to zakončenie bolo veľmi nepresné a chýbala mu aj potrebná razancia, tak sa Nóri vytlačili z obranného pásma nášho celku. Slovenskí reprezentanti teraz v útočnej tretine, ale je to také rozhárané, nevieme sa na dlhšie usadiť pred brankou súpera.
3: Strácame puk, Faško Rudaš odkorčoval na hrácku lavicu. Pozor, teraz na Norov, ktorí dobre zakombinovali pred našim brankárom, ale v tej finálnej fáze im chýbala presnosť. Sikora útočí, Sikora to dáva na Čederleho, ale ďalšia nepresnosť z našich, ešte držíme útočné pásmo zásluhou Maxima Štrbáka. 3,5 minúty pred koncom druhej tretiny, opäť Štrbák naslepo hľadal pred brankovom priestore Chromiaka. Neúspeli sme, pozor teraz na Norov, ktorý sa zo stredného pásma tlačia pred našu bránku. Tinus Luk Koblar vybojoval útočné pásmo pre Norov, ale tí to nezvládli, nedokázali sa tam na dlhšie usadiť, a tak Chromiak vyťahuje puk do stredného pásma v spolupráci s Čederlem. Potrebujeme sa dostať na polovicu súpera, teraz sa nám to trošku s problémami darí, ale opäť zlá rozhorávka v strednom pásme. Opäť Koblar, pekná strela smerom na Hlavajovú bránku, ten si postrážil svoju pravú žrtku. Nori sa opäť tlačia pred našu bránku. V rohu koziska útočia zásluhou Berglunda. Ešte si tam vymenili puk Berglund s Petersenom. Naši dokázali prestriedať 2,5 minútky pred koncom druhej tretiny. Pozor teraz na aktívnych Norov. Koblar od modrej čiary. Teraz z druhej línie. Petersen ešte dorážajúci. Norský útočník Berglund opäť fantastický zákrok. Samuela Hlavaja. No, nechcem to privolávať, ale dejú sa veci teraz v našom obranom pásme. Pred koncom druhej tretiny by sme boli veľmi neradi, nielen my tu na komentátorskom stanovišti spolu s Adamom Bohušom, ale aj stovky, možno tisícky fanúšikov v našich dresoch na tribúnach, aby sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Tak teraz tá strela Jakobovi Berglundovi veľmi zle sadla na čepel hokejky. Našťastie Samuel Hlavaj nemusel riešiť veľký problém pred svojou bránkou, pretože Berglund netrafil priestor Trošerdiek. Ale čo je podstatné, pre Norov ostávajú v našom obranom pásme. Hadzovanie po ľavici Samuela Hlavaja. Pretlačajú sa tam Kristián Pospíšil spolu s Noahom Sténom. Sténa tam vymenil na buli Ostrem Salstem. 2 minúty a 33 sekúnd pred druhou sirénou. Rosandič dostáva puk do stredného pásma, tak nie, napokon ho Nóri zachytili na útočnej modrej čiare, ani okuliar ho nedokázal dostať do bezpečnej vzdialenosti, tak snaď teraz vyhadzujeme do strednej tretiny, zbierame cenné sekundy, končiacej sa 38. minúte stretnutia vyhrávame nad Norskom v prvom zápase na majstrovstvách sveta, stále 1-0, nedokážeme držať v týchto fázach zápasu Norov na dištanci, opäť v našom obranom pásme, opäť sa snažia dostať puk do predbrankových priestorov, po 38 minútach však stále vyhrávame tesne 1-0.
2: A teraz sme vydolovali puk v našom pásme a Gajdoš to posiela dopredu na Martina Pospíšila, ten sa otočil, našiel svojho brata Kristiána. Ten puk posunul na Olivera Okuliara, odchádza striedať, nahádzujeme puk do útočného pásma. A dostriedajú aj ďalší naši hráči. A puk majú Nóri. Za vlastnou bránkou takisto dostriedavali. Takže pozvoľná rozohrávka Stiana Solberga. Draftovej 23-ky z roku 2024. Už som o tom dnes hovoril, že je to historicky druhý najvyššie draftovaný Nór. Ale do NHL sa v prvom drese, a respektíve v prvom týme Anaheimu Ducks ešte nepozrel na svoju šancu. Čaká na farme a dúfa, že možno presvedčí káčerov aj svojimi výkonmi na tomto svetovom šampionáte. Dnes ho rozhodne je vidieť. Je pri takmer všetkom podstatnom z norskej strany. Aj teraz bol na úrovni našej bránky, ale tam si Nóri nedokázali presne prihrať, čo sme využili na to, aby sme puk vyhodili. Nori ho opäť nahadzujú za Samuela Hlavaja, ale tam bude Patrik Koch. Je tam aj Adam Líška, ale v podstate aj my len odhadzujeme teraz puky do stredného pásma. Chcelo by to možno v tých záverečných 45 sekundách v druhej tretine ešte vymyslieť nejakú tú útočnú akciu. Na strely v zápase prehrávame 15-16, ale na skóre vyhrávame 1-0. To je v tejto chvíli najpodstatnejšie. Ale Nóri dokázali viackrát poriadne vyceriť ofenzívne zúbky. No a preveriť nášho brankára Samuela Hlavaja. Hra je teraz prerušená a Nóri sa dopustili postavenia mimo hry na útočnej modrej čiare. To znamená, že vhadzovať sa bude v strednom pásme na našej polovici. Obidva celky striedajú, čaká nás záverečných 26 sekúnd prostrednej časti hry. Slovensko-Norsko. Stále 1-0 gólom Kristiána Pospíšila z 9. minúty. Odtedy na presný zásah čakáme. A treba férovo a športovo uznať, že viackrát mohol padnúť do našej siete ako do tej norskej. Našťastie sa tak nestalo. A to jedno gólové vedenie si dokážeme udržiavať. Ale myslím si, že tréner Vladimír Orsák po tejto prostrednej časti hry svojim zverencom rozhodne bude mať počas prestávky v šatni čo povedať. Prihrávka rukou, takže ďalšia prerušená hra. A rozhodcovia ustanovili buly do nášho pásma. Takže situáciu posúdili ako úmyselnú po ľavici Samuela Hlavaja. Sa vhodí buly, Martin Pospíšil, je tam už na vhadzovanie pripravený, proti nemu Eskild Bakke Olsen. Posledných 16 sekúnd a 3 desatiny. Buly sa bude opakovať, Pospíšil vykázaný z vhadzovania. Napokon situáciu nevyhodnotil správne, pretože to bolo len prvé napomenutie, to mi na tom hneď nejako nevychádzalo. Pospíšil sa na buly, vrátil, ale prehral ho a my dostávame gól. Okamžite po vhadzovaní, tak sme poľavili v koncentrácii 1-1. Ale ako hovoril Matúš Čunderlík, viselo to žiaľ vo vzduchu. Koblar dostal puk za Hlavaja, ktorého prekvapil. Samuel Hlavaj dostal podobný gól aj na olympiáde v Miláne. Po buli sa tam dostali Nóri k puku a Koblar 12 sekúnd a 7 desatín. Pred završením 40. minúty vyrovnáva na 1-1. Tak Hlavaj absolútne nevedel, kde má puk, ale že absolútne vôbec. A ten sa po ľadovej ploche doklzal pomedzi jeho betóny až do siete. Jednoducho to nebola ani prúdka strela. Umiestnená už vôbec nie, ale jednoducho niekedy si takéto puky cestu do siete nájdu a žiaľ, sme dostali encyklopedický gól do šatne. Tak verme, že na to dokážeme zareagovať v tej záverečnej tretine pozitívnym spôsobom a že dokážeme strhnúť vedenie na našu stranu. Každopádne po 40 minútach hrá Slovensko s Norskom nerozhodne 1-1. Nás teraz BC v aréne vo Friburgu čaká 17-minútová prestávka a po nej sa spolu s Matúšom Čunderlíkom opäť prihlási.
4: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeniť kvórum potrebné na platnosť výsledkov referenda. Docieliť to chce zmenou ústavy, ktorú predložilo do parlamentu. Navrhuje, aby boli výsledky referenda platné v takom prípade, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 50% počtu oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili volieb do Národnej rady, ktoré bezprostredne predchádzali vyhláseniu referenda. A ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. O post predsedu Košického samosprávneho kraja sa v jesenných voľbách bude za stranu Hlas SD uchádzať súčasný poslanec parlamentu a splnomocnenec vlády pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a plán obnovy v oblasti východného Slovenska Igor Šimko. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil šéf strany Matúš Šutaj-Eštok. Kyjev oznámil, že Rusko vrátilo Ukrajine 500 tiel, ktoré podľa Moskvy patrili ukrajinským vojakom padlým v boji. Upozornila na to agentúra AFP. Oznámenie prichádza deň potom, keď si Rusko a Ukrajina vymenili po 205 vojnových zajatcov. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bola výmena zajatcov a pozostatkov padlých bojovníkov jednou z mála oblasti spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom, zdôrazňuje AFP. Ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany informovala, že ruské jednotky prevzali kontrolu nad dedinami Borova a Kuťkivka v Charkovskej oblasti. Ukrajinské úrady uviedli, že ruské útoky v noci na dnes zničili civilnú infraštruktúru v Charkovskej a Odeskej oblasti. Agentúra ČTK píše, že informácie nie je možné nezávisle overiť. V Bangkoku si zrážka nákladného vlaku a autobusu verejnej dopravy vyžiadala najmenej 8 mŕtvych a 25 zranených. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, 7 až 20 stupňov a veterno. Teraz je 13 hodín 48 minút.
4: Zelená vlna.
6: Odstavený minivan na D1 aj uzavreté ulice v Leviciach. Prinášame správy z dopravy. Na D1-tke za Sencom smerom na Trnavu na kilometri 32,5 je v pravom pruhu odstavený minivan. Obchádzajte opatrne. V Bratislave na Panenskej a v okolí sa konajú trhy. Dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. V centre Levíc je Jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden pruh. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko je jediné slovenské rádio na majstrovstvách sveta v hokeji.
1: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultrasliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo.
2: Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro!
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Vysielame naživo všetky zápasy našich a veríme, že sa dostaneme až do finále. Priamo z dejiska prinášajú priamo reportáž Matúš Čunderlík a Adam Bohuš, s ktorými sa opäť spájame pred treťou tretinou zápasu Slovensko-Norsko.
4: Príjemné popoludnie opäť z BC Areny z Friburgu, kde je už všetko pripravené na záverečnú 20 minútovku úvodného súboja našich reprezentantov na majstrovstvách sveta. Po 40 minútach hráme s Norskom nerozhodne 1-1, po tretinách 1-0 a 0-1. Začiatok sme mali lepší my, v 9. minúte otvoril skóre stretnutia po krásnej prihrávke Martina Pospíšila, jeho brat Kristián po nádhernom individuálnom prieniku a ešte krajšom zakončení nedal najmenšiu šancu brankárovi Tobiasovi Normanovi. Druhý gól prišiel 13 sekúnd pred koncom druhej tretiny a dosiahli ho Nóri. V 40. minúte prekvapil strelou z pravého kruhu tesne nad ľadom nášho brankára Samuela Hlavaja Koblara, tak je 1-1 a bude to ešte samozrejme v záverečnej 20 minútovke neľútosný boj. Nóri sú viac ako vyrovnaným súperom nášmu celku. Mám pocit, že mali väčšie a čistejšie gólové príležitosti v doterajšom priebehu stretnutia. Naši chlapci potrebujú výrazne pridať, ak chcú v tomto zápase pomýšľať na plný bodový zisk. Záverečná 20 minútovka je už v plnom prúde. Teraz sledujeme vhadzovanie v obranom pásme súpera po pravici brankára Normana, ale Nóri puk vybojovali po vyhratom buli a okamžite sa presúvajú pred Samuela Hlavaja. Ten v tomto zápase zlikvidoval 16 streleckých pokusov, ale na ten zatiaľ posledný z hokejky Koblara v 40. minúte už bol prikrátky, aj preto je stav 1-1 na začiatku záverečnej 20 minútovky. Netreba zdôrazňovať, ako je pre našich hokejistov nesmierne dôležitý úspešný štart do turnaja, pretože prvé 4 zápasy hráme s tými súpermi, s ktorými by sme mali bodovať. Zajtra nás čakajú Taliani, potom ešte Slovinci a Dáni. No a na záver trojboj v skupinovej fáze proti favoritom nielen našej skupiny, ale možno celého šampionátu. Čakajú nás silní Česi, Kanaďania, no a na záver Švédi. Takže ten imperatív získavania bodov visí nad zverencami trénera Vladimíra Orsága práve v tejto úvodnej fáze a dnes by sme potrebovali jednoznačne zabojovať a zvíťaziť za 3 body. Tak verme, že v tej tretej tretine slovenskí reprezentanti sa vypnú k výbornému výkonu a zápas naklonia definitívne na svoju stranu. Zatiaľ je to také trošku rozhárané bez nejakej príležitosti na jednej či druhej strane a to už máme za sebou minútku a 10 sekúnd zo záverečnej tretiny. Teraz majú puk vo svojej moci naši. Liška sprava posúva puk do rohu kluziska, ale tam chýbajú jeho spoluhráči. Liška za ním ešte sám korčuluje, tak myslím, že Adam Liška je jedným z našich najlepších hráčov v tomto zápase. Nechýba mu energia, nechýba mu chuť, rýchlosť. Akurát gólové zakončenie, tak ako drvivé väčšine jeho spoluhráčov, zatiaľ úspešný bol iba Kristián Pospíšil v 9. minúte. Ale ten gól stal za to. Verme, že sa ešte ďalší jeho spoluhráči v tomto stretnutí pridáme. Ak by to bol opäť Kristián Pospíšil, určite by sme ho za to nehanili. Končí sa 42. minúta stretnutia naši v útočnom pásme. Utočíme, snažil sa tam prihrávať Chromiak spoza bránky, ale v predbránkovom priestore jeho úmysel neprečítal nik z jeho spoluhráčov. Najvyššie teraz Nórom. Nevyšla úplne rozohrávka prechodu do útočného pásma. Bolo to zakázané uvoľnenie na strane nášho súpera, takže opäť hráči pomaličky korčulujú potom, ako bola hra prerušená do obranného pásma norského celku. Tobias Norman. Zatiaľ 14 úspešných zákrokov. Nóri sú aktívnejší, strelecky aktívnejší v tomto zápase. 17 striel vyslali na Samuela Hlavaja, my na norského brankára Normana o dve menej, 15. Ďalšie vhadzovanie po pravici norského gólmana, tak to bude príležitosť trošku si tú streleckú štatistiku v tomto zápase zveľadiť na ľadovej ploche sledujeme našich, ktorí vybojovali puk po vhadzovaní, strela Rosandiča od modrej čiary, ale Tobias Norman bol mužom na správnom mieste, samozrejme z pohľadu norského výberu. Ak by nejaký ten puk ešte za svoj chrbát pustil, určite by sme mu to nemali za zlé. Ale myslím si, že rovnako ako Samuel Hlava aj na opačnej strane je oporou svojho mužstva. Vďaka brankárom sme v tom dnešnom zápase videli iba po jednom góle. Na každej strane. Ďalšie vhadzovanie v obranu pásme súpera. A opäť po pravici brankára Tobiasa Normana. Hráči pripravení. Martin Pospíšil nebol úspešný na vhadzovaní. Mám pocit, že buly nám v tomto zápase veľmi nevychádzajú. Začala sa 43. minúta stretnutia. Nóri po dlhšom čase nahadzujú puk za brankára Samuela Hlavaja. Ten ho nestihol dokorčovať, bol príliš rýchly. Koch pôjde dopredu, ale len do trojice brániacich Nórov. Aspoň nahodil puk na zadný mantinel. No, ten sa dotkol, potom ako bol stečovaný ochranné siete za norskou bránkou, a tak je hra celkom logicky prerušená. Aspoň sme získali útočné pásmo. Polovica 43. minúty stretnutia Slovensko-Norsko, stále 1-1. Góly 9. minúta, Kristian Pospíšil, 40. Koblar. Nóri hryzú, sú nepríjemní a mám pocit, že miestami aj nebezpečnejší ako naši chlapci. Chce to zdôrazniť a pridať vo všetkých aspektoch, či už v obrannej práci, alebo v ofenzívnom snažení. Naši opäť nahadzujú puk do útočného pásma, nie je to zakázané uvoľnenie. Snažíme sa rozohrať puk, ale momentálne sú pri ňom ako prví norskí reprezentanti. Kásatul rozohráva do stredného pásma. Naši vystihli túto rozohrávku. Môžeme ísť dopredu. Rosandič je už s pukom na polovici súpera. Rosandič dotiaľ puk až do obranej tretiny. Na útočné modrej ho prenechal svojmu spoluhráčovi Kolárovi. Ale naši opäť si nerozumeli. V rozohrávke puk skončil na hokejke Sténa, ale bolo tam postavenie mimo hry na útočné modré čiary. Rozhodcovia boli pri tejto situácii. Hra je prerušená. Končiacej sa 43. minúte, tak nebolo tam postavenie mimo hry, ale vylúčenie napokon na strane norského celku. Neviem, či tam náhodou Sten nevyhodil ten puk medzi divákov. Každopádne pozitívne, že Ostrem Salsten si sadol na trestnú lavicu a naši budú hrať presilovku po 43 minútach. Ešte bude tam strela, tak nestečovaný puk. Hráme s Norskom nerozhodne 1-1.
5: Ale presilovku nezačíname dobre, pretože Nóri získali puk, dokonca pôjdu aj dopredu, konkrétne Ronild, ktorý tam teraz získava za našou bránkou cenné sekundy, tak sú boj dvoch hráčov, ktorí nosia 22, sa ho snažil odzbrojiť. Kristian Pospíšil, to sa mu na druhýkrát podarilo a v podstate pol minúty našej presilovky je fuč a strávili sme ju dolovaním puku v našom pásme, takže tak si to určite nepredstavujú ani naši hráči, ani realizačný tým a fanúšikovia už vôbec, takže poďme sa skúsiť alebo sa pokúsiť niečo s touto presilovkou ešte urobiť, ale zas postavenie mimo hry na útočnej modrej čiare. No je jednoznačné, že ten inkasovaný gól necelých 13 sekúnd pred druhou sirénou chlapcom na pohode nepridal. Nie, že by ňou predtým oplývali. A teraz, hoci Sakristian Pospíšil sťažoval, že to postavenie hry mimo hry nebolo, tak zábery na videokocke potvrdili správnosť verdiktu rozhodcov a tak sa boli vádzuje v strednom pásme a 41 sekúnd z našej presilovky už uplynulo. Navyše sme prehrali buly a Nóri teraz puk odhadzujú až k nášmu brankárovi Samuelovi Hlavajovi. No, tak polovica presilovky nám toho veľa nepriniesla, čo tá druhá. Nahadzujeme puk za norskú bránku, ale tam sú len Nóri, ktorí puk vyhadzujú až za nášho Hlavaja, ktorý puk pristavil Rosandičovi. Rosandič našiel Líšku, ktorý len tak vykorčuľoval z útočného pásma. Ale opäť je to len neadresné nahodenie. Tak čo Mešár? Pri Mantinelli, ten mal v početných výhodách niekoľko svetlých momentov, ale opäť Nóri. No nejde nám to, to treba priznať. Ale treba to zlomiť. Nóri stále s pukom na vlastných hokejkách a už len 30 sekúnd zostáva z vylúčenia Ostrema Salsténa, ktorý vyhodil puk nedovoleným spôsobom mimo ľadovú plochu. A o 20 sekúnd sa pomersil na ľadovej ploche vyrovná, ale ešte Martin pospíšil po pravej strane. Nabral rýchlosť, dáva to pred bránku, tam je okuliar, ten backendovo takmer našiel Kristiana Pospíšila, ale škoda, že len takmer. Ešte sa tam prirútil Patrik Koch, ale ani on už puk nezískal. Samuel Hlavaj búcha hokejkovú ľadovú plochu, to je neklamným znakom toho, že norská presilovka sa končí a už sa aj skončila, respektíve norská oslabovka, presilovka bola naša, ale musím to povedať, až tak to veľmi nevyzeralo pred norskou bránkou, že by sme hrali v početnej výhode. A to sa nám začala už 46. minúta zápasu. Nori nahadzujú puk na Samuela Hlavaja, ten sa napokon rozhodol ho neprikryť. A rozohral, stav je teda stále nerozhodný, 1-1. Presilovku sme na to, aby sme opäť išli druhýkrát v tomto zápase do vedenia, nevyužili. A v podstate sme tam na to nemali ani žiadnu príležitosť, čo takisto nie je poznatok, ktorý by nás veľmi potešil, ale je začiatok turnaja, tak verme, že chlapci to ešte vyladia a ideálne by bolo, keby nám niečo padlo aj v tomto zápase. Zatiaľ nám to padlo raz v 9. minúte, keď skoroval Kristián Pospíšil. 13 sekúnd pred koncom druhej tretiny vyrovnal z nevinného zakončenia Koblár. My máme každopádne za sebou 6 minút zo záverečnej časti hry. Slovensko-Norsko stále 1-1.
4: Musíme sa teraz brániť. Puk tancuje v rohu Kozecka po pravici Samuela Hlavaja. Ten si diriguje lapačkou svojich spoluhráčov. Naši to zvládli, budeme môcť ísť dopredu. Kmec si vymenil puk s Kolárom. To všetko sa momentálne odohráva v našom vlastnom obranom pásme. Opäť Kmec za brankárom Hlavajom čaká, kým jeho spoluhráči dostriedajú. Kmec si počkal teraz na Martina Chromiakia na pravej strane, vymenil si puk so Štrbákom, naši idú dopredu, Štrbák už na polovici súpera, nahadzuje do rohu Kluziska, do zeme nikoho, tam puku ako prvý prikorčuloval obranca Krokdal. Nori vyhadzujú do nášho obraného pásma, nie je to zakázané uvoľnenie, potrebujú prestriedať. Končiace sa 47. minúte, také hluché momenty, nanade bez vzruchu na jednej či na druhej strane. Brankári momentálne bez zákroku dlhší čas. Naši s pukom na hokejkách vo vlastnom obranom pásme. Gajdoš prišpendlený na mantinel za brankárom Samuelom Hlavajom. Začala sa 48. minúta stretnutia. Opäť nepresnosti v rozohrávke na našej strane, ale dokázali sme vybojovať puk v útočnom pásme. Prihrávka smerovala z hokejky Adama Sikoru na ličku. Zápätí tam dokorčuloval aj ďalší náš útočník Sebastian Čederle, center tejto tretej formácie. Momentálne tam chýba ešte Martin Chromia, ktorý nestihol dostriedať. Polovica 8 minúty záverečnej tretiny, ale vozíme to po rohoch Kľziska. Chýba tam prihrávka do lepších streleckých pozícií. Chýba zakončenie, chýba dravosť, chýba myšlienka. Chýba hokejový moment, ktorý by rozjasal divákov na tribúnach. Ideálne s gólovou koncovkou, reklamná prestávka. 48. minúte stretnutia, pohľad do Cürichu, kde hrajú Rakúšania s Britmi. Záverečne 20 minútovke rakúska reprezentácia opäť odskočila húževnatým reprezentantom Veľkej Británie na rozdiel 3 gólov. Rakúšania vyhrávajú už 5-2. Vyzerá to tak, že tento zápas dokočirujú bez nejakých väčších problémov do úspešného konca. No, tu je to oveľa väčšie trápenie. Vo BC v aréne vo Friburgu naši hrajú s Norskom nerozhodne 1-1. 9. minúte otvoril skóre Kristián Pospíšil, 40. vyrovnal na 1-1 Koblar. Bol to zatiaľ posledný gól, posledný presný zásah v tomto stretnutí. No, dnes nás čaká ešte porcia ďalších 4 zápasov tu vo Friburgu od 16:20 súboj Taliansko, Kanada večer výzvu Česi Slovincono a Cürichu popoludní Taliansko, popoludní Maďarsko s Fínskom a večer domáci reprezentanti Švajčeri výzvu Lotyšov. No, ale my sa venujeme zápasu našich z Normy do konca tretej tretiny. Uvidíme, či celého stretnutia ostáva viac ako 12 minút. To je dosť času na to, aby naši chlapci s tým výsledkom momentálne remízovým ešte niečo spravili. Myslím v tom pozitívnom slova zmysle, aby gól dali, nie aby ho inkasovali. A zabojovali o veľmi, veľmi potrebné a vytúžené 3 body. Hneď na úvod by nám plný bodový zisk padol veľmi vhod. Končí sa 8. minúta po vyhratom hadzovaní.
6: Majú puk na svojich hokejkách. Nóri už sú v našom obranom pásme. A hodený puk pred Samuela Hlavaja. Bol tam dobre nakorčovaný Berglund, ktorý takmer čepelou hokejky stečoval ten puk smerom na Hlavajovú bránku. Napokon končí puk v rohu kluziska. Naši sa snažia dostať puk aspoň do strednej tretiny. Teraz sa to darí. A pôjdeme dopredu. Náznak prečíslenia. Líška na pravom a Hrivík. Hrivík, šanca, gól! Tak toto prišlo ako blesk z jasného neba. Fantastická kombinácia prečíslenia. Adam Liška zľava potiehol puk, dal na pravý kruh Marekovi Hrivíkovi a ten v 9. minúte záverečnej tretiny posiela Slovensko po druhý raz v tomto zápase do vedenia. Fantastické, vedieme opäť, vedieme 2-1 a už to treba udržať. Kapitán nášho celku Marek Hrivík na diaľku pozdravil aj brankára Samuela Hlavaja, ktorému určite padol obrovský kamen zo srdca v 49. minúte. Teda vyhrávame opäť jednogólovým rozdielom a v tomto naozaj mimoriadne bojovnom stretnutí sme opäť o čosi bližšie víťazstvu. Fantastické zakončenie Hrivíka z pravého kruhu, ťažký puk, skackavý. Mám pocit, že Marek ho trofil možno 10 cm nad ľadom. Nechýbalo veľa, preskočil by mu čepeľ hokejky, ale našťastie to náš najskúsenejší útočník zvládol a opäť je to veselšie, opäť vyhrávame nad nepríjemnými normy 2-1, tak už to treba zabetónovať a udržať, prípadne ten jednogólový náskok zveľadiť. 9. minúta bola pre nás gólonosnou v prvej tretine a takisto aj v záverečnej. Opäť naši v útoku, potrebujeme odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Kristian pospíšil v útočnom pásme, strela švihom, pekná strela. Normál mal zakrytý výhľad pred brankou na kolenách. Jeden z našich hráčov je tam Faško Rudáš, končiacej sa 9. minúte, využívame momentum, momentálne sme na koni a takmer z toho rezultoval druhý gól v norskej sieti. Nóri sú otrasení, chlapci, využijeme to. Po 49. minútach je to výborné, vyhrávame 2-1.
5: Tak kto iný, ak nie kapitán, výborne, Marek Hrivík zdvihol našu slovenskú vlajku nad hlavu a okamžite ožili aj tribúny, ktoré boli trochu mlkvé a nebolo sa im treba ani čudovať, pretože ten výkon nebol ideálny, ale na výkon sa história nepýta. Pýta sa na výsledok. A ten je teraz 2-1 pre nás. Ideálne by bolo zveľadiť ho, pri najhoršom ho udržať a najmä už neinkasovať. Matematika je jednoduchá, potrebujeme z tohto zápasu 3 body, aby sme sa dobre naladili na zajtrajší súboj s Talianmi a na ďalšie zápasy, ktoré nás tu vo Friburgu ešte čakajú. Puk je za bránkou Norska, ale tam ho vydolovali Severania, ktorí teraz nahadzujú, ale dobre tam teraz naši obrancovia nepustili Elsvena dopredu. Naopak, dopredu môže ísť náš servác Petrovský. A pokon to z ľavej strany aj skúsil, ale strela mu nevyšla. Neohrozil brankára Normana. Čo teraz Nóri? Začala sa posledná 10 minútovka tohto zápasu v riadnom hracom čase. Slovensko vyhráva nad Norskom 2-1, je to podstatne veselšie ako od záveru 40. minúty, keď sme inkasovali vyrovnávajúci gól našich chlapcov. To jednoznačne poznačilo, pretože to bol naozaj typický encyklopedický gól do šatne, necelých 13 sekúnd pred druhou sirénou. Ale je veľmi dobre, že sme dokázali zareagovať tak, že sme napokon išli druhýkrát v tomto zápase do vedenia my. Máme puk opäť, ale len vo našom vlastnom pásme. Snažíme sa ho dostať do toho norského po pravej strane. Je tam teraz Marek Hrivík, výborne našiel Sikoru, škoda, ten bol v protipohybe. Už to dostal iba na korčule, ale ešte Adam Sikora v rohu klziska. Po ľavici norského brankára Normana, ktorý všetko pozorne sleduje v končiacej sa 51. minúte tohto zápasu, keď nad Norskom Slovensko vedie 2-1 gólmi. Kristiana Pospíšila a Mareka Hrivíka za Norou skóroval Koblar. Teraz sa naši hráči pretláčajú z Normy v rohu klziska. Opuk, napokon ho vydoloval Adam Sikora, Maxim Štrbák. Aj vystrelil Norman. Puk vyrážačkou poslal nad svoju bránku. Ešte Nóri, ktorí majú stále puk na vlastných hokejkách, ale nevedia sa dostať z vlastného pásma. Tam ich potrebujeme držať. Zatiaľ sa nám to darí, teraz už výjdu. Vikingstad ťahá puk po pravej strane. Už je v našom pásme, ale je tam v opatere dvoch našich braniacich hráčov. Bol tam Marek Hrivík, takisto tam teraz prišiel aj Adam Liška. Stále Nóri. Na modrej čiare si pýta puk. Ozdbia, ale opäť tam smeruje puk pred našu bránku. Našťastie Samuel Hlavaj mal situáciu pod kontrolou, ale stratil hokejku. Teraz je aktuálne náš brankár bez hokejky, nemôže si ju ani zodvihnúť, pretože Nóri sú v tlaku. Ale teraz sme puk získali za bránkou. Jozef William Kmec čaká nás posledných 8 minút riadneho hracieho času. Slovensko-Norsko 2-1.
6: No a zrejme bude pred Samuelom Hlavajom s pribúdajúcim časom čoraz horúcejšie. Nóri sa už zahryzli do našich, musia hrať, pretože prehrávajú 1-2, potrebujú sa opäť dostať do zápasu. Hlavaj teraz pozorný pri svojej ľavej žrtke po strele Eriksena, nezaváhal, odrazil ten puk do rohu Kozicka. Nóri striedajú a to sú nasťovaní v našom obranom pásme, ako keby hrali početnej výhode. 7,5 minúty pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase, ďalšia strela z otočky, výborný Hlavaj tento raz na svojom mieste. Počujete pískot na tribúnach BC Varany, to sú slovenskí fanúšikovia, ktorí nie sú spokojní s obrazom hry. Momentálne na ľadovej ploche dominujú Nóri, naši sa potrebujú opäť dostať z hĺbky vlastného obraného pásma, z toho veľkého tlaku, pod ktorý ich dostali Nóri, ale čas hrá teraz neoprosne v neprospech norskej reprezentácie, ktorá 7 minút pred koncom tretej tretiny prehráva s našimi 1-2. Pozor teraz na Faška Rudáša, perfektná strela nášho útočníka, mieriaca na lapačku, krásny semafor. Podaní Tobiasa Normana máme tu reklamnú prestávku, no a to je príležitosť na reklamu aj pre nás.
7: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
8: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
9: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
10: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Sme späť vo Friburgu, sme späť v BC v aréne, kde nás čaká záverečných 7 minút tretej tretiny. Naši chlapci vyhrávajú v mimoriadne náročnom zápase nad Norskom. Po svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku 2-1. O naše góly sa postarali v 9. Kristián Pospíšil a v 49. minúte kapitán Marek Hrivík za Norskom.

0: aby ho dostali do predbránkového priestoru. Servác Petrovský sa nepresadil, opäť si musíme dávať pozor na Nórov. Rúti sa tam Westerheim do nášho obraného pásma, ale nemal tam nikoho zo svojich spoluhráčov, pretože tí potrebovali prestriedať. Naši strácajú puk na polovici súpera. 6 minút pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase vyhrávame nad Nórskom 2-1, tak chlapci, už to dotiahneme do víťazného konca. Kolár, Forček je v útočnom pásme, dobre sme teraz narušili rozohrávku. Super, škoda, že ten puk Minárikovi odkorčule odskočil takmer až do druhého kloziska, lebo ak by to lepšie spracoval, mohol byť sám pred brankárom Tobiasom Normanom. Začalo sa záverečných 6 minút 3. tretiny. Naši útočia. Držíme ďaleko, ďaleko. Nor od nášho brankára Samuela Hlavaja. Teraz opäť striedame. Počas hry pekná strela v podaní Gajdoša. Len tak presvištela ponad hornú žrtku norskej bránky. Teraz tlačíme Norov. Puk v rohu kluziska. Je tam bojovník Adam Sýkora, ktorý končí na ľadovej ploche. Nebude sa vylučovať. Naši stále držia Norovi v vlastnom obranom pásme, ale super sa oslobodila 5,5 minúty pred koncom 3. tretiny. Nahadzuje puk až na Hlavaja. Ten rozohráva jednému zo svojich spoluhráčov, vybral si Maxima Štrbáka takou zadovkou v obranom pásme, mu poslal puk. Štrbák sa snažil rozohrať na svojho spoluhráča Čederleho, ale robí chybu v rozohrávke. Dávame teraz priestor Norom, aby sa rozostavili v našom obranom pásme, ale našťastie títo spravili veľmi, veľmi zle. A tá prihrávka bola príliš razantná a vyhnala Norov až do ich vlastného obraného pásma. Johannessen musel zakorčulovať až za brankára Tobiasa Normana. Máme pred sebou záverečných 5 minút 3. tretiny. Vedieme stále nad Norskom 2-1.
1: A Patrik Koch spoza našej bránky posiela puk pozdĺž mantinelu, ale bolo to len vyhodenie, nenašiel nikoho. V našom drese, pozor teraz na Norov, pretože sa tam k strele pretlačil Havard Ostrem Salsten. Tá bola našťastie zblokovaná, ale stále Nóri. Na modrej čiare ešte Johannes Johannessen dáva na Sténa, ktorý je za bránkou, ale výborná práca. Patrika Kocha, ktorý ho tam nepustil k puku, Oliver Okuliar cez Kmeca. Dostávame puk do stredného pásma, tam ho už strácame. Kmec teraz ťahal za kratší koniec vo fyzickom súboji a Stén na pravej strane. Nóri striedajú za pochodu, puk na Vikingstada, ale Nóri sa teraz sami posielajú až na úroveň vlastného brankára Tobiasa Normana, ktorý dnes inkasoval dvakrát. Od Kristiana pospíšila Marika Hrivika, ale pozor teraz, aby Hlavaj neinkasoval, našťastie nie. Do zakončenia sa dostal po rýchlom protiútoku Markus Vikingstad, ktorý nešpekuloval, vystrelil. Ale Samuel Hlavaj mal situáciu pod kontrolou, na rozdiel od inkasovaného gólu mal dokonalý výhľad. Stihol betóny sklepnúť včas dokopy. A nedovolil norskému útočníkovi skórovať. Ale teraz ďalšie nepríjemné zakončenie od Ronilda. Nóri opäť začínajú vystrkovať rožky. Ak im ich treba opäť trochu stiahnuť ďalej, pretože už viackrát v tomto zápase ukázali, že nám vedia podkúriť. Pred brankárom Hlavajom stále sú v našom pásme. Ďalšie nahodenie, ale tento raz sa odrazilo mimo nebezpečnej zóny. Adam Sýkora puk získava, potrebujeme ho po dlhšom čase dostať do stredného pásma. To sa nám v tejto chvíli podarilo. Striedame. Posledné 3 minúty riadneho hracieho času pred nami. Slovensko-Norsko 2-1. Naozaj mimoriadne náročnom úvodnom zápase na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Ďalšie zakončenie nášho súpera, ale Stian Solberg bol vo veľkom uhle. Bránku netrafil. A tak si tento talentovaný norský obranca musel nakorčuľovať popuk až do vlastného pásma po ľavej strane. Ho ťahá dopredu Hlavajovi, ale nešťastne vystrelil hokejku priamo z rúk. Podal mu ju okamžite Sebastian Čederle, takže situácia nám našťastie žiadne výraznejšie komplikácie nespôsobila. Nóri na úrovni vlastnej modrej čiary a ja už sa jedným okom pozerám aj na ich brankára Normana, pretože necelé 2,5 minúty do konca riadneho hracieho času, myslím si, že Nóri skôr či neskôr siahnu po powerplay, po odvolaní svojho gólmana. Teraz dostali puk do nášho brankoviska úplne nie, ale pásma áno, ale ten sme dostali my. Z neho preč, to je pre nás v tejto chvíli najpodstatnejšie. Teraz pozor na chybu v rozohrávke, ale Maxim Štrbák všetko zvládol. Nás čakajú posledné 2 minúty riadneho hracieho času. Slovensko-Norsko 2-1.
0: Ideme dopredu, už je tam Kmec individuálne, ale pri ňom len pätica brániacich Norov, ale čo je podstatné, Kmec zbiera cenné sekundy v obranom pásme Norov. Tí sa nevedia dostať z vlastného obraného pásma, potrebujú odvolať brankára, ale naše to teraz robia znamenite v týchto fázach zápasu. 100 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, vyhrávame 2-1. Nóri teraz silou vôle

otočili ten puk do stredného pásma, ale naši ho majú pod kontrolou výborne. Okuliar teraz prihráva dozadu na Kmeca. Sme v našom obrannom pásme, obrovská chyba Kmeca, kardinálna chyba, takmer z toho bol gól. Koblar mohol byť norským hrdinom, tak teraz pri nás Stalin, hádam všetci svätí, toto bola obrovská chyba nášho mladého obrancu, ktorá ho mohla veľmi, veľmi mrzieť. 70 sekúnd do konca. Nori v tejto chvíli hrajú bez brankára. Norman už trieli na striedačku. Koch vyhadzuje puk do stredného pásma. Výborne, Nori to spravili teraz zle. Záverečných 60 sekúnd. Verme, že celého stretnutia vyhrávame nad Norskom. Tesne 2-1 a Nori už hrajú vabank. Nič iné im nezostáva. V šestici teraz prechádzajú na našu polovicu. Už sú v obrannom pásme. Počujete piskot na tribúnach BC v aréne. Slovenskí fanúšikovia už tlačia ten čas očami. Puk v strednom pásme, bude to tretí gól. Je to tak, Čederle našiel Sikoru, ale tomu ušiel puk do rohu Koziska. Ešte to skúša Adam Sikora z ostrého uhlu. Nebol to gól, 30 sekúnd ešte musíme vydržať. Gajdoš vo vlastnom obranom pásme vymenil si puk s Rosandičom. Naši majú puk na svojich hokejkách, ale pozor, záverečné sekundy budú zrejme v režii Norov, ktorí sú už v našom obranom pásme. Hra je prerušená, bolo tam postavenie mimo hry na otočnej modrej čiare. Nori ako keby nepočuli výst píšťalky jedného z čiarových rozhodcov a pokračovali v hre. Toto sa nerobí, naši sa okamžite do nich pustili. 23 sekúnd pred koncom stretnutia, trasieme sa o výsledok v zápase s nebezpečnými normy, vyhrávame 2-1. Škoda, že Adam Sikora po prihrávke Čederleho nedokázal tú situáciu zvládnuť na tú gólovú poistku. Samozrejme, nemusí nás to až tak mrzieť, pretože stále sme oveľa bližšie k víťazstvu ako súper, ktorý si zobral oddychový čas. Ešte 20 sekúnd. Bude trvať oddychový čas, ktorý si zobral norský tréner Peter Thoresen. Svojich zverencov si stiahol k sebe samozrejme aj Vladimír Orsák. Dáva im pokyny do tých záverečných sekúnd. Tak už to potrebujeme zvládnuť, už sa potrebujeme dočkať záverečnej sirény. V tomto zápase veľký boj na ľade BC v aréne vo Friburgu. Tento zápas sleduje 4711 divákov, to je oficiálny údaj o návšteve na tomto zápase. Takže tento pekný, útulný, zimný štadión, ktorý prešiel v roku 2020 rekonštrukciou, je zaplnený tak približne do dvoch tretín. Tak je po oddychovom čase. Norského celku, 23 sekúnd pred koncom stretnutia. Vhadzovanie v strednom pásme, opustená norská bránka. Norman na striedačke, šestica Norov sa ešte pokúsi zvrátiť tento zápas. A na našej vyhrali Bully a teraz môže Kmec rozhodnúť, ale zo stredného pásma nedokázal trafiť prázdnu bránku. Ešte naši, je tam Adam Sikora, výborne to teraz robí Adam, trojica Norov pri ňom, Adam Sikora zašli a podpuk za bránkou. Čas plynie, už to zvládneme. Sikora to dáva dozadu veľmi múdro do stredného pásma na Kocha, ten nahadzuje do opustenej bránky a je to gól! 60 sekundy pred koncom stretnutia Patrik Koch trafil opustenú norskú bránku a spečatil skóre stretnutia na 3-1. Tak je to fantastické. Tak predsa sa v tom prvom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku dočkáme aj našej hymny. A ešte je tam nejaká konzultácia celej tejto situácie. Priznám sa, neviem, v čom je problém. Skore stretnutia zatiaľ ostáva 2-1. Uvidíme, či tam bude celú situáciu ešte presetrovať box časomeračov. A vyzerá to tak, že ten gól napokon neplatil. Veru tak, ale úplne presne priznám sa, neviem, aký je dôvod, prečo rozhodcovia neuznali gól po zakončení Kocha, ale nemusí nás to mrzieť, pretože v tejto chvíli je zápas za nami a naši reprezentanti sa tešia z veľmi cennej výhry nad Normy v pomere 2-1. Po gólo Kristiana Pospíšila z 9. a Mareka Hrivíka, nášho kapitána zo 49. minúty. Jediným strelcom Norov bol v 40. minúte Koblar. Superovi nepomohla ani záverečná, takmer dvojminútová hra bez brankára. Napokon sme to dokázali dotiahnuť do víťazného konca. Tak prvý zápas na šampionáte máme za sebou úspešne.
o necelých 24 hodín nás čaká ďalší dôležitý duel opäť so súperom, nad ktorým by sme mali v dnešnom stretnutí, po dnešnom stretnutí nadviazať tým výkonom a najmä výsledkom. Čakajú nás Taliani, ale my sa ešte skúsme aspoň chvíľku potešiť z tohto víťazstva s verencom trénera Vladimíra Orsága v pomere 2-1. Nad Norskom bolo veľmi, veľmi ťažko vybojované. Určite to nebol optimálny výkon nášho celku. Nóri boli miestami lepším tímom, strelecky boli aktívnejší, ale v našej bránke dnes predviedol skvelý výkon Samuel Hlavaj, ktorý za svoj chrbát pustil iba jeden jediný gól v 40. minúte po koncovke Koblara. Na opačnej strane brankár Norman inkasoval po strelách Pospíšila a Hrivíka a tak je z toho víťazstvo na našej strane. Ešte sledujeme vyhlásenie najlepších hráčov oboch tímov. Cenu udeluje prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. No a za Noro to je útočník Eskild Bakkeolsen. No a my si počkáme na najlepšieho Slováka v tomto zápase. Dovolil by som si tipnúť jedno meno, Samuel Hlavaj, uvidíme, či sa bude mýliť alebo nie. Každopádne najlepším hráčom nášho celku, áno, je to tak, bránka Samuel Hlavaj, úplne oprávnene, suverénne najlepší hráč slovenského výberu v tomto úvodnom zápase. Vysmiatý Miroslav Šatan mu odovzdá ocenenie pre najlepšieho hráča slovenského tímu v tomto zápase a spolu s oboma pánmi si už o chvíľu vypočujeme tóny štátnej hymny Slovenskej republiky. A sme samozrejme veľmi, veľmi radi, že jej tóny počujeme hneď po prvom zápase.

0: Doznievajú tóny štátnej hymny Slovenskej republiky, počujete potlesk na tribúnach, spokojní fanúšikovia v WC v aréne vo Friburgu sa tešia spolu s hráčmi na ľadovej ploche z cenného víťazstva nad Norskom v pomere 2-1. Ešte raz si zopakujeme strelcov gólov za našich: Kristián Pospíšil a víťazný zaznamenal v 49. minúte, kapitán Marek Rivík za Norov sa presadil v 40. minúte, Koblár keď vyrovnával na 1-1. Prvý krok na šampionáte máme teda úspešne za sebou. Už zajtra od 12:20 nás čaká ďalší ťažký súper, Taliansko. Aj tento zápas vám spolu s Adamom Boušom prinesieme naživo na vlnách Rádia Slovensko. Ostaňte nám verní.
1: Veľmi pekne ďakujeme či už našim chlapcom hokejistom za prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku a tešíme sa z výsledku 2-1. A ďakujeme aj komentátorom Matúš Čunderlík a Adam Bohuš tam boli. Zajtra ich ale budeme počuť opäť v tomto istom čase v zápase Slovensko-Taliansko. No a k tomu vám neustále poskytujeme reportáže a rozhovory so športovcami. Takže Rádio Slovensko v týchto dňoch žije hokejom.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. V nedeľu o 12:20 v Rádiu Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Panenskej a v okolí sa konajú trhy. Pozor na zvýšený pohyb chodcov. V centre Levíc je jarmok ulice Hviezdoslavová Československej armády v úseku medzi križovatkami Skittenbergovou a Bernolákovou sú uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Severná D1 na úseku od Levoče smerom do Popradu je uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Mnohí ste sledovali majstrovstvá sveta v hokeji aj u nás v Rádiu Slovensko. Práve sa skončil teda zápas našich s Norskom veľmi úspešne a hokeju sa teda samozrejme budeme venovať aj v našej popoludnejšej téme, ale nebudem teraz rozoberať, ako hrali naši hokejisti. Skôr ma zaujíma, ako to prežívate vy doma. Ako sa menia vaše domácnosti počas takéhoto hokejového sviatku. Áno, často aj na malé veliteľské centrá a jeden predmet má zrazu absolútnu moc a to je diaľkový ovládač. Ako sa teda mení vaša domácnosť počas zápasov. Kto velí, kto fandí, kto len tak nejako potišku trpí. Andrejka píše, že u nás muž komentuje každý pohyb ako expert. Pes šteká pri góloch a ja som oficiálny zapisovateľ nervov. No a Viki, že deti už vedia, keď je presilovka, tak mama ani nedýcha. Ďakujeme a napíšte nám aj vy, ako sa mení vaša domácnosť počas majstrovstiev sveta v hokeji. Píšte na náš Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko 0911 24 23 24.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: to je spojenie dvoch krásnych ľudí, silných osobností, Jaromír Nohavica a Krištof aj Krídla z Mídla. A teraz pozvánka na večer.
1: On Air s Hanou Rabantovou.
0: Dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer bude okrem obľúbeného českého speváka Daniela Hulku hosťom aj naša legendárna speváčka Marika Gombitová. Tú nedávno pred objektív dostal renomovaný módny fotograf Lukáš Kimlička. A tak sa s ním porozprávala Hana Rapantová.
2: Ty budeš, Lukáš, v epizóde Neskoro večer s Marikou Gombitovou. Môžeš prezradiť niečo o tejto spolupráci?
3: Tak ja sa priznám, že vlastne fotenie s Marikou bol pre mňa splneným snom. Ja som veľký fanúšik Mariky Gombitovej. Počas vysokej školy som ju vlastne počúval non-stop. A keď prišla táto možnosť fotiť Mariku, tak samozrejme som sa veľmi potešil a do posledného momentu som si stále myslel, že si niekto zo mňa robí srandu, že sa to ani nezrealizuje. No a keď sa to zrealizovalo, tak naozaj ja spomínam na to fotenie dodnes a budem na ne spomínať stále, pretože za prvé to bol pre mňa splnený sen a za druhé fotiť Mariku bola pre mňa obrovská česť. My sme sa s Marikou predtým stretli, čiže všetko sme si dohodli dopredu, ako bude nalíčená, očesaná, nastajlovaná, takže mali sme to pripravené a celé fotenie naozaj prebehalo veľmi príjemne.
2: Keď sa ti dostane pred fotoaparát modelka, ktorej prácou je stať pred tým objektívom a pozovať a potom tam máš osobnosť. A teraz sa nemusíme rozprávať iba o Marike Gombitovej, ale o akomkoľvek človeku, ktorý je verejnosti známy. V čom je možno ten tvoj prístup iný, alebo beží ti niečo iné tou hlavou pri takejto spolupráci?
3: No priznám sa, že s tými osobnostiami fotím radšej, pretože vlastne ja sa tam nemusím nejako snažiť, aby tá fotka bola niečím zaujímavá a dobrá, pretože to práve tou osobnosťou, ktorá je na tej fotke a ktorú zrovna fotím. A väčšinou sú to ľudia, presne napríklad ako aj Marika, z ktorých tá energia vyžaruje a naozaj nemusia sa nejakým spôsobom štylizovať alebo dávať do nejakej inej polohy, pretože sú tak jedineční osobití, že potom tá energia ide aj z tej fotografie. Takže ja veľmi rád fotím ľudí práve, ktorí sú nejakým spôsobom, nechcem povedať, že známi alebo celebrity, ale ktorí majú presne tú energiu, ktorú keď vojdu do miestnosti, že vyvolajú taký ten wow efekt.
2: Svet modnej fotografie je tak pestrý, tak široký a je toho toľko, samozrejme aj s príchodom nových technológií a telefónov, vlastne prakticky všetci fotíme všetko a stále. Veľa fotíme samých seba. Takú dobu žijeme. Ako ešte priniesť niečo nové? To musí byť nesmierne ťažké. Ako prichádzajú tie nápady? Čo ťa inšpiruje?
3: No ja sa priznám, naozaj priniesť niečo nové je veľmi ťažké a ja by som skôr povedal, že všetko sa vracia, že stále sa nejakým spôsobom to točí. Teraz je veľký trend fotiť na analog, čiže na film. Dokonca aj keď fotia fotografii digitálnym fotoaparátom, tak to upravujú rôznymi filtrami, aby to vyzeralo, že to je fotené na film. Čiže takéto retro a takéto staré, takéto, čo bolo kedysi, je naopak teraz veľmi moderné, lebo tá generácia, ktorá nezažila ten film, tak pre nich je to niečo wow a niečo nové. Takže naozaj sa to stále točí. Ja hovorím, za chvíľu možno odhodíme fotoaparáty a budeme sa opäť malovať portréty olejovými farbami ako kedysi v 17. 16. storočí. Ale áno, tá technika sa posúva, ale stále sa to všetko točí dokola.
1: On Air s Hanou Rabantovou.

0: Zostaňte s Rádiom Slovensko, aj po 15. máme pre vás aj viac skvelej hudby. Nestarnúca klasika, ktorá pripomína, že za tie najväčšie emócie v živote môže láska. To je skupina Tým. Za to všetko, láska, môžeš ty. A potom Kylie Minogue, tá nás zoberie rovno do srdca New Yorku, New York City. A disco energia veľkomestská noc. Linda Okšová a Petra Bernasovská sú dnes pre vás v štúdiu Rádia Slovensko. Užívajte si s nami krásny víkend, je sobota, popoludne, netreba sa nikam ponáhľať, takže si vypočujte aj naše najbližšie rubriky a predpoveď počasia.
1: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
2: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
3: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
1: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak pripravíme reformy, upozorňuje splnomocnenec pre územnú samosprávu. Slovensko zvíťazilo vo svojom úvodnom zápase na hokejovom šampionáte nad Norskom 2-1. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 7 až 20 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné osobné kódy, tzv. BOK, na občianskych preukazoch bude ponovom možné aj mimo oddelení dokladov policajného zboru. Ďalšie miesta bude určovať ministerstvo vnútra a zverejňovať ich bude na svojom webe. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorá nadobudla účinnosť 15. mája. Z priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach. Spresnilo, že išlo o náročnú a postupnú prácu. Nasledujú úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Policajti na mieste podľa potreby zabezpečujú verejný poriadok aj bezpečný pohyb techniky v okolí. Okresný súd v Českej Lípe dnes nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podieštedí. 35-ročného obvineného budú trestne stíhať na slobode. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz. Podľa predsedu súdu neboli zistené dôvody na väzbu. Obvinený zložil sľub, že nebude páchať trestnú činnosť a bude sa pravidelne podrobovať dohľadu probačného úradníka.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti vstúpili do šampionátu vo Švajčiarsku víťazne. Vo Friburgu zdolali Norsko 2-1. V prvej tretine otvoril skóre Kristián Pospíšil a 10 minút pred záverom dal víťazný gól kapitán Marek Hrivík.
4: Boli sme v takej fáze, že mali celkom tlak, tvorili si u nás šance v obranej tretine. Prišlo nám tamto 2-1, takže sme radi, že nám to nepadlo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno priali ten prejaverný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
1: Zajtra o 12:20 nastúpia Slováci proti Taliansku. V druhom dnešnom súboji si v Curychu Rakúsko poradilo s Veľkou Britániou 5-2. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky od 1900 metrov sneženie. Nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na R1, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave, na križovatke Trenčianskej a Miletičovej sa zrazili 3 auta. V úseku Zvíšťo opatrnosť, na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice pri prejazde Zvíšťo opatrnosť, na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu a cestu tretej triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Sledovali ste dnes hokej naši s Norskom. Áno, bol to prvý zápas našich na šampionáte, veľmi úspešný, takže pre všetkých hokejových nadšencov to bol dôležitý moment. Počas hokeja platia doma nové pravidlá. Obed počká, telefonáty ignorujeme, všetko ostatné má pauzu. Ako to funguje u vás? Ide všetko bokom, keď hrá Slovensko? Julka píše, práčka dopípala, ale riešili sme ju až po tretine. A Joži, volala svokra, tak som jej poslal správu, že ozvem sa po predĺžení. Ako je to u vás? Napíšte nám aj vy, ako sa mení vaša domácnosť počas majstrovstiev sveta v hokeji. Píšte na náš Facebook alebo na WhatsApp Rádia Slovensko. Naše číslo je 0911 24 23 24.
3: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Aj za to všetko láska môžeš.
1: No, kto vie, kto môže za to všetko, ale to bola skupina Tým z Rádia Slovensko. No už počasie asi nesleduje hokej, pretože plače. O počasí nám povie Jana Čerbová. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Nevedeli sme sa dočkať dažďa. Dobre, že prší, májový dážď je vynikajúci. A prší teraz aj na Slovensku, na celom Slovensku, alebo iba niekde?
2: Na väčšine územia Slovenska sa vyskytuje dážď či prehánky. Teplota vzduchu v severných okresoch, ako je Orava, okolo 8-9 stupňov a napríklad na juhu Zemplína do 21 stupňov. Na západe sa nám už rozfúkal severozápadný vietor miestami do 30 km za hodinu, takže pocit chladu je to ešte o to si zvýraznený, nielen s dažďom a zamračenou oblohou, ale aj vetrom.
1: Vydrží takéto daždivé počasie aj do zajtra?
2: Vyzerá to, že áno. To znamená, že v noci oblačno zamračené, zrážky na väčšine územia, hranica sneženia v tej východnej časti 1900, v Žilinskom kraji k ránu okolo 1500 metrov zrážky snehové. Ojedine môžu byť aj výdatné ešte zrážky. Nočná teplota väčšinou 12 až 5 stupňov, k tomu sa nám na väčšine územia v noci rozfúka severozápadný a severný vietor. Silnejší bude opäť na západe a východe, kde priemerná rýchlosť bude do 45 km za hodinu a v nárazu ešte silnejší, aj vo vysokých alebo vyšších polohách bude vlastne búrlivý vietor prechodne až výchrica.
1: Aký bude ďalší vývoj počasia?
2: Áno, zajtra cez deň očakávame, že naďalej bude zamračené, k večeru na juhozápade čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Zrážky hlavne do poludnia na väčšine územia, dážď, prehánky, v popoludní vlastne zrážky miestami a vo východnej časti aj ojedinelé búrky. Za tejto situácie denná teplota o stupeň či dva nižšie ako dnes, znamená to 14 až 20 stupňov v Trenčianskom, Žilinskom kraji, miestami aj Banskobystrickom kraji a Spiši teplota len 7 až 13 stupňov. Čo je na toto ročné obdobie určite na väčšine územia chladné počasie. Na horách vo výške 1500 metrov plus 1 až plus 4 stupne a opäť hlavne do poludnia silný severný nárazovitý vietor, ktorý v priebehu popoludnia bude slabnúť.
1: Áno, radi si počkáme na slnko, pretože májový dážď pôda potrebuje. Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Čerbová, do počutia.
2: Do počutia.

0: Slovensko v našom vysielaní sa opäť presunieme na hokejový šampionát do Švajčiarska.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Máme pripravené prvé reakcie našich reprezentantov po víťaznom vstupe do turnaja. Norsko sme zdolali 2-1, kde len s autormi našich gólov sa porozprávali Martin Balážik a Adam Bohuš.
3: Pri mikrofóne Rádia Slovensko, autor nášho víťazného gólu, kapitán Marek Hrivík. Tak aký to bol dnes zápas?
4: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebol ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejaverný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
3: Ako ste videli ten rozhodujúci moment, keď ste skórovali?
4: Boli sme v takej fáze, že mali celkom tlak, tvorili si u nás šance v obranej tretine, takže prišlo nám tamto 2-1, takže sme vedeli, že to bude naša šanca, treba to využiť, tak sme radi, že nám to padlo.
3: Určite veľmi dôležité 3 body na rozbeh turnaja.
4: Samozrejme, tak tieto prvé 3-4 zápasy budú pre nás veľmi dôležité v ďalšom pokračovaní skupiny, samozrejme, takže uvidíme, takže treba sa pripraviť, veríme tomu, že zajtra to bude lepšie. Hlavne ten nervný prejav bude lepší a budeme si viac vytvárať kontrolu zápasov.
3: Pri mikrofóne Rádia Slovensko aj muž zápasu, brankár Samuel Hlavaj, naozaj náročný rozbeh do šampionátu.
5: Veľmi, veľmi ťažký by som povedal, ale to budú presne tie zápasy, že aj s tými Normy, s Dánmi, s Talianmi, toto budú také zápasy. Bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
3: Vy ste si v prvej tretine zachytali naozaj do sitosti a vytiahli ste tam aj pár zákrokov svetovej extra triedy, čiže dobre ste sa tak rozbehli, dá sa povedať?
5: V podstate hej, ale toto sú strašne ťažké zákroky a radšej by som zobral tie jednoduchšie, ale určite aj tieto pomohli, že som sa dostal do toho. A asi tak tomu, no.
3: Ako ste videli ten, z nášho pohľadu, aj Smolný vyrovnávajúci gól necelých 13 sekúnd pred druhou sirenou?
5: Neviem, to si myslím, že sú už také taktické chyby. Chalani vedia, čo majú robiť, keď idú tak neskoro v tretine už na buli. Čiže to sa nemôže stávať, jasné, že stalo sa, ale už teraz s tým nič nespravím a máme aspoň poučenie do budúcna.
3: Každopádne pre tento najmladší tým na turnaji určite veľmi dôležité, že sme začali 3 bodmi.
5: Určite áno, však je lepšie to získať hneď v prvom zápase, ako ten zápas potom naháňať.
6: Pri mikrofóne Rádia Slovensko, Kristian Pospíšil, gratulujeme k víťazstvu aj k skvelému golu. Aký bol ten zápas z vášho pohľadu?
7: Tak myslím si, že toto presne sme očakávali celý ten deň, že bude takýto ten zápas. My sa do toho išli, že ideme hrať tímovo a ideme hrať spolu a to je jediná cesta k tomu víťazstvu. A myslím si, že aj keď sme neboli úplne herne tam, kde by sme mali byť, ale sme ukázali tú tímovosť a znova musím vydýchnuť aj sama, že tam nám podržal skvelými zákrokmi a dá sa povedať, že aj kvôli tomu som ja dal gól.
6: Ako chutí gól, na ktorý vám prihrával Brady, taká spolupráca a Pospíšilovcov, zrejme asi nič viac ste si nemohli želať.

0: pri postupe do štvrťfinále určite budú počítať.
1: Ja som senka prišiel byť úspešný a myslím si, že celý ten tím, ktorý sme tu, tak ideme hrať na tímovosť a budeme jedna partia, ktorá chce dokázať niečo.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
3: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.

0: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Londýn bude mať svoje prvé múzeum venované skupine The Beatles. Na jeho otvorenie si ešte nejaký čas počkáme, ale Rado Tomeš nám už teraz povie, na čo sa môžeme tešiť.
2: Otvorenie prvého oficiálneho múzea skupiny The Beatles v Londýne je naplánované na budúci rok. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela odohrala 30. januára 1969 svoj posledný koncert. Múzeum s názvom The Beatles at 3 Savile Row ponúkne na 7 poschodiach doteraz nezverejnené archívne materiály, ako aj repliku podzemného štúdia, kde slávna štvorica nahrávala rozlúčkový album Let It Be. Návštevníci sa dostanú aj na spomínanú strechu. Múzeu plánujú robiť aj sezónne výstavy a samozrejme jeho súčasťou bude aj obchod so suvenírmi. Talianske letovisko Punta Marina na pobreží Jadranského mora čelí invázii pávov. Sú to síce pôsobivé vtáky, ale robia hluk a znečisťujú ulice. Mnohí obyvatelia sa na ich prítomnosť sťažujú, naopak turisti sú nadšení. V Punta Marina, ktoré je súčasťou mesta Ravena, sa usadilo asi 120 voľne sa pohybujúcich krotkých pávov. Nonšalantne sa prechádzajú po cestách, prezerajú sa v zaparkovaných autách a výlohách obchodov. Hlučné sú najmä počas obdobia párenia medzi marcom a júnom. Ich prenikavé volanie spôsobuje mnohým obyvateľom bezsenné noci. Pávy pôvodne žili v lese za dedinou, kde ich ohrozovali predátori a tak sa presťahovali bližšie k ľuďom. V Európe stále klesá počet sobášov. Vo Fínsku však ľudia naopak uzatvárajú manželstvá viac ako inokedy. Je to prekvapujúce, pretože severská krajina je známa tým, že holduje vzťahom na divoko. Spoločenský tlak na uzavretie manželstva je oveľa slabší ako v južnej alebo východnej Európe. Počet sobášov bol minulý rok takmer 21 tisíc a medziročne stúpol viac ako o 650, pričom najviac vzrástol vo vekovej skupine 25 až 34 ročných. Väčšina párov sa rozhodla pre civilný obrad. Najobľúbenejším mesiacom na svadby vo Fínsku je august, nasleduje júl a jún. V porovnaní s rokom 2024 sa o 40% zvýšil aj počet májových svadobných obradov. Euroskop.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na D1, pokračujeme s dopravou. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na križovatke Trenčianskej a Miletičovej smerom do centra sa zrazili 3 auta. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. V centre Levíc je pre jarmoku zavretá ulica Hviezdoslavová Československej armády medzi križovatkami Skittenbergovou a Bernolákovou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na R1 pri Hronskej Bereznici opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu a na D1 v úseku od Levoče do Popradu je uzavretá časť. Pre stavebné práce premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Niektorí sa trápnym situáciám vyhýbajú, ale on ich naopak vyhľadáva. Richard Genzer, človek, ktorý z chaosu robí zábavu a zo zábavy nezabudnutelný moment.
5: Ja milujú, když je trapno.
1: Fakt?
5: Jasne, ja to úplne milujú, když se něco nepovede a je fakt trapno. A ja to milujú, pretože sa z toho musíte dostať. A milujú to. My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, pretože som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný prachy ako chytrý.
1: Keď sa veci začnú kaziť, tak väčšina z nás panikári, ale Richard Genzer sa začne baviť. Aj o tom bude náš rozhovor v Dalila Show už zajtra od 16:30.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio.

0: Slovensko, želáme pekný víkend a už odpočítavame do štartu. Návrat do minulosti teraz.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, nič, pevne verím, že máte príjemnú sobotu, tak vám ju skúsme ešte trošku spríjemniť viac.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: 11. mája v roku 1859 sa narodil Aurel Bohuslav Stodola, slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín. V rokoch 1878 až 81 študoval na mechanicko-technickom oddelení Politechniky v Cúrichu. Štúdium ukončil s vyznamenaním a následne 7 mesiacov pracoval vo fabrike v Budapešti. Od roku 1884 pôsobil v Prahe v Českomoravskej strojárni, ale po krátkom čase prešiel do strojárenskej spoločnosti Ruston a spol. Spočiatku len prekresľoval technické výkresy. Od júla 1889 bol hlavným konštruktérom. V Rustonke získal praktické skúsenosti z navrhovania, montáže a testovania energetických strojov. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov. Položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. Pre paru vypočítal a aplikoval tzv. Molierov entropický diagram, ktorý stále doplňal. Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva. Bol konštruktérom aj istého čerpadla. Jeho čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve. Moja prvá dnešná otázka je, aké je to čerpadlo? Je elektrické, vodné alebo tepelné?
1: Čo sa stalo?
2: 14. mája v roku 1963 sa narodila slovenská speváčka, ktorá sa na domácej populárnej scéne výrazne presadila v druhej polovici 80. rokov, Beata Dubasová. Profesionálnu kariéru začala v roku 1984, keď v domácom éteri zabodovala s piesňou Maznáčik, neskôr so skladbou Účesy. Debutový album Beata vydala o 3 roky neskôr, pričom obsahoval ďalší hitový potenciál. V tom istom roku sa Beata podielala aj na hudobnom albume pre deti Peter, Vašo a Beata deťom, kde si zaspievala so spevákmi, ktorých priezvisko vám snáď prezrádzať netreba. Rok 1988 začala vydaním prespievaného debutu Beata do anglického jazyka, následne na čo vydala radový album Úschovňa pohľadov. Ďalšia jej tvorba je už naozaj históriou slovenskej pop music, takže dáme si teraz krátku ukážku a vy buďte pozorní.

0: Druhá otázka je snad jasná. Napíšte nám názov tohto veľkého Beatinho hitu.
1: Čo sa stalo?
0: 17. mája v roku 1949 sa narodil český spevák, známy aj z muzikálov, gitarista, basgitarista, dokonca významný tanečník a aj herec Jiří Korn. Jeho hudobná kariéra začala v 60. rokoch so skupinou Rebels a pokračovala v rokoch 70. Po skončení angažmán v istej skupine začal sólovú kariéru. V 80. rokoch účinkoval aj v úspešnom televíznom cykle Možná přijde i kouzelník. V 90. rokoch došlo k premene jeho kariéry na tanečnú a kritikmi aj viacej oceňovanú hudbu a v posledných rokoch bol aj členom vokálneho kvarteta Fortet. Účinkoval v niekoľkých filmoch, od 90. rokov spojil kariéru s muzikálmi, napríklad Bídníci, Dracula, Monte Cristo a tak ďalej. Vystupoval aj v ľadovej revii Mrázik. V roku 2019 načítal audioknihu Queen – Neznámá historie. Ako spevák bol na poste kapely, ktorú som naschvál pred chvíľkou nemenoval. Vaša tretia dnešná úloha je napísať nám, o akú významnú českú skupinu ide. Podotýkam, že funguje dodnes. Z našej strany je to všetko. Pevne verím, že vaša sobota bude o nás pestrejšia.
1: A čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Ešte vám zopakujeme dnešné Robové otázky ako vždy. Prvá znela, aké čerpadlo skonštruoval Aurel Stodola, druhá otázka, ako sa volá hit Beaty Dubasovej z našej ukážky a tretia, Jiří Korn bol kedysi spevákom slávnej českej rokovej skupiny, ktorej... Toto pre vás nebude ťažké, takže vaše odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu cosastalo@rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko medzerá správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete pred 17.

0: Richarda Millera. No a po 16. si zahráme aj temný, ale chytľavý hit o hľadaní lásky. Selena Gomez a Marshmello a Wolves. Láska sa nájde aj vtedy, keď sa zdá, že je všetko stratené. No a pieseň o pocitoch, ktoré v nás doznievajú ešte dlho potom, čo utichne hudba. Katarína Knechtová a Rezonancia. Dnes sú pre vás v štúdiu Linda Okšová a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
2: Chemičku Lenku Lorencovú teší, že sa môže venovať materiálovej chémii a študovať veľmi atraktívne a perspektívne nanomateriály, takzvané M-xény.
3: Môžete si predstaviť časticu M-xénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky.
2: Viac porozpráva Eve Priblincovej v nedeľu po 14.30.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
5: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rušeň z priekopy pri Jablonove nad Turňou sa po zrážke z vlanejšieho októbra už podarilo vytiahnuť. Železničná doprava je v úseku zastavená do 24. mája. Americký prezident povedal, že ešte nerozhodol o ďalších dodávkach zbraní Tajvanu. Vyvolalo to neistotu o budúcej podpore. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 7 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Po náročnej a postupnej práci sa podarilo z priekopy pri Jablonove nad Turňou vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra, približuje inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy železničnej spoločnosti Slovensko Maroš Tichý.
2: Končili sme v noci o pol jeden, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv som stabilizoval, konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na voze.
1: Podľa košickej polície práce na mieste pokračujú. Železničná doprava je v tomto úseku pre súvisiace práce zastavená. Výluka je naplánovaná do 24. mája. V Lopeji v okrese Brezno odštartovali medzinárodný projekt Európska Route 66 otvorením južnej časti trasy do Šiach. Tam symbolicky odovzdali projekt maďarským partnerom. Trasa spája Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko od Baltského mora až po Jadran. 3000 kilometrov dlhá trasa inšpirovaná americkou Route 66 má pomôcť rozvoju regiónov, turizmu aj medzinárodnej spolupráce. Prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
3: Celá myšlienka pochádza z úspešného príbehu slovenskej Route 66 a cieľom je prepojiť Baltské a Jadranské more ako európsku Route 66. Zdroj čerpáme z americkej Route 66 s rozdielom, že tá išla od západu na východ, opačne, a my ideme zo severu na juh. Podľa nášho poznania sa jedná o najvýznamnejší súčasný európsky projekt rozvojový v koridore sever-juh. Tá trasa má pomôcť rozvoju a udržateľnosti ekonomiky vidieka.
1: Severnú časť vetvy do Poľska odovzdajú 12. júna. Tchajpej vyjadril vďaku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za dlhodobú podporu mieru a stability v Tajvanskom prielive. Deje sa tak potom, keď sa americký prezident po návrate z Číny skepticky vyjadril k nezávislosti Tajvanu. USA sú však najdôležitejším medzinárodným podporovateľom Tajvanu a predávajú mu zbrane. Donald Trump však po samite s čínskym prezidentom Xi Jinpingom povedal, že ešte nerozhodol o ďalších dodávkach zbraní, čo vyvolalo neistotu o budúcej podpore. Pokračuje hovor kňa tajvanského prezidenta Karen Kuo.
4: Čo sa týka predaja zbraní, čo vyvolalo medzinárodnú pozornosť, je dobre známe, že Čína stále zvyšuje vojenské hrozby. Toto je jediný zdroj neistoty v oblasti tajvanského prielivu a Indo-Pacifiku a zároveň dôvod, prečo krajiny okolo tzv. Prvej ostrej línie aktívne spolupracujú s USA na posilňovanie obrany.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovensko zvládlo úvodný duel na šampionáte. S Norskom si poradilo 2-1 vďaka gólom Kristiana Pospíšila a Mareka Hrivíka. Našim najlepším hráčom bol brankár Samuel Hlavaj.
5: Ťažký zápas, presne to, čo sme očakávali od tých Norov. Tvrdý hokej do tela, tlačiť sa pred bránu a hrať na teteče, čiže bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
1: Zajtra o 12:20 čaká Slovákov druhý duel na majstrovstvách, a to proti Taliansku. V druhom dnešnom zápase Rakúsko vyhralo nad Veľkou Britániou 5-2. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, od 1900 metrov sneženie. Nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na D1, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú: v Bratislave na križovatke Trenčianskej a Miletičovej smerom do centra sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na horskom priechode Vrch Slatina, zrezávajú krajnice, tiež zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D1 medzi Hendrichovcami a Širokým opravujú most Fričovce, za mostom je obojsmerne nápremávka zúžená cez stredný pás, úsekom však prejazde. prejdete. A uzavretá je cesta 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou tepličkou pre opravu. Obchádzka vedie cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Počas hokeja sa menia priority, bežné veci idú bokom, lebo puk má prednosť pred realitou. Ako vyzerá vaša domácnosť počas zápasu? Je to ešte obývačka, alebo už vlastne taký zimný štadión? Gabika píše, u nás sa kričí tak, že aj susedia dávajú replay, muž nadáva na rozhodcu a ja na muža. Ďakujeme a napíšte nám ešte aj vy do popoludňajšej témy, ako sa mení vaša domácnosť počas majstrovstiev sveta v hokeji. Píšte na Facebook alebo na WhatsApp Rádia Slovensko 0911 24 23 24.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu sobotu a prosíme, aby ste sa pripútali, ideme cestovať.
1: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Mongolsko, Brazília, Maďarsko, Španielsko, India, Nepál, Uganda, Bulharsko, Kanada a Poľsko. To sú krajiny, ktoré počas uplynulých 2 rokov navštívil fotograf, filmár a environmentalista Tomáš Hulík. Vyberal si najmä lokality, kde žijú vzácne a ohrozené zvieratá. Ako niekdajší riaditeľ Bratislavskej zoo, k ním mal blízko aj tu na Slovensku, ale vidieť ich v prirodzenom prostredí aj pre neho vždy unikátnym zážitkom. Ako povedal Eve Vasilovej, tentoraz bol na cestách v rámci filmárskeho dokumentárneho projektu.
3: Je to vlastne 12-dielný seriál, príbeh fotografa, ktorý hľadá vzácne ohrozené zvieratá, ale nesnaží sa ich iba odfotiť, ale snaží sa pochopiť, prečo sú vzácne, prečo sú ohrozené a aká je cesta z toho von.
4: Prvou z tých krajín bolo Mongolsko, kam ste ako štáb išli za koňmi Pševalského.
3: Ja mám veľmi rád Mongolsko, ja som tam bol už 5-krát. To Mongolsko je úplne úžasná, nádherná, obrovská krajina, ktorá má ale jeden jediný veľký problém pre mňa, a to je ten, že sa nedá veľmi dobre a pekne zachytiť. Tá nádhera, tá obrovská príroda, je veľmi ťažké ju vtesnať do tej jednej fotografie, aby vyjadrovala tú krásu a to ohúrenie, keď je človek priamo na mieste. No a boli sme sa pozrieť na koňa Pševalského na poslednom mieste výskytu, pretože toto bolo zviera, ktoré bolo vyhnuté na svete. Čiže posledný koň Pševalského bol videný v 1968 a odvtedy od 69. bol považovaný za vyhnutého. Ja som mal tú možnosť organizovať a riešiť prinavrátenie koňa Pševalského do Kazachstanu v spolupráci s Pražskou zoologickou záhradou, takže sme úspešne priviezli prvých 14 koní do Kazachstanu, z toho 7 už je vo voľnej prírode.
4: Podobne to bolo aj v Mongolsku.
3: Kone Pševalského sa brali aj v tomto prípade z európskych zoologických záhrad a prinášali sa do Mongolska, kde už tá populácia už ako tak sa zmáha a funguje.
4: Čo je unikátne na samotnom koňovi Pševalského?
3: Jediný žijúci divý kôň na svete. Čiže je veľmi dobre prispôsobený práve na relatívne nehostinné podmienky púšte Gobi. Žije asi na 3 miestach. Jediné bezproblémové miesto, kde sa dá vidieť, je Národný park Hustaj, ktorý je nedaleko Ulanbátaru. A toto, kde my sme boli, je prísne strážená rezervácia Gobi B. Je to na západnej hranici Mongolska s Čínou. Takisto jedno miesto v Číne, kde sa vyskytuje, a potom ešte jedno menšie miesto v Mongolsku. Tá populácia tam môže čítať do 1000 kusov, možno 800 zvierat. My sme videli zhruba nejakých 260 zvierat, ktoré sme nakoniec krvopotne našli a dohľadali v spolupráci s rangermi. A ja vždy tvrdím, že keď človek ide hľadať nejaké takéto zviera, tak vy musíte o ňom vedieť úplne všetko. Žijú v háremoch, to sme aj videli, ale zaujímavé bolo, že ráno a večer bolo vlastne dokopy asi 100 koní, keďže sa všetky tieto háremy spojili, lebo bolo to bezpečnejšie pred vlkmi napríklad, ktorí tam sa naučili loviť práve žriebeta koňa Pševalského.
4: Ako sa takéto komunity alebo háremy týchto divých koní dajú nakrúcať tak, aby ste ich nevyplašili?
3: Oni sú extrémne ostražité. Ten prvý kontakt s koňmi bol iba cez ďalekohľady a dróny na 3 kilometre, a keď nás badali, tak samozrejme išli si po svojom a skôr utekali od nás, než by sa približovali. Takže nakoniec spolupráci s rangermi, ktorí vedeli, kadiaľ tie zvieratá chodia, tak sme si ich ako keby nadbehli a mali tú možnosť byť aj o niečo bližšie než niekoľko kilometrov.
4: Na hraniciach Indie a Nepálu si chceli zachytiť pandu červenú.
3: Žije v úžasnom ekosystéme vysokohorského hmlového pralesa. My keď sme prišli večer, tak bola krásna hviezdnatá obloha, no ale ďalšie dni došiel mrak a už sme slnko nevideli. Aj som sa domácich pýtal potom, že koľkokrát tu majú západ slnka, a hovorí, že tak 30-40 krát do roka, tak to nebolo pre film veľmi príjemné, ale nakoniec sme našli aj pandy, lebo sme boli na mieste, kde je najvyššia hustota vôbec na svete. Vlastne panda je, dá sa povedať, taký plišák, ako nádherné zviera, ale je ohrozené práve likvidáciou biotopov a potom úplne absurdnými vecami, ako že Číňania používajú svadobné klobúky z pand. Takže tie pandy sa delia na 2 poddruhy, ale pri tejto pande, pri ktorej my sme boli, tak tých je zhruba okolo 4000 iba na svete. Vlastne v tom jednom mieste, kde my sme boli, malo byť 50-60, a mali sme veľmi veľké šťastie, že sme mohli stráviť chvíľku medzi nimi.
0: a pokračujeme po pesničke, presunieme sa do Brazílie.
1: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my pokračujeme v zaujímavom rozprávaní o cestovaní fotografa.
1: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: O zážitkoch z dokumentovania ohrozených divožijúcich zvierat nám dnes rozpráva fotograf a filmár Tomáš Hulík. Počas uplynulých 2 rokov navštívil 10 krajín a jednou z nich bola napríklad aj Brazília. Ako povedal Eve Vasilovej, nakrúcali tam v mokradiciach Pantanal.
2: Sú to vlastne najväčšie mokrade na svete. Vedci tvrdia, že takéto mokrade sú takisto významným ekosystémom, ako je napríklad tropický dažďový prales vďaka zachytávaniu CO2. A my sme tam práve zažili veľmi veľa požiarov, pretože klimatická kríza došla aj tam a domáci nám hovorili, že si nepamätajú tak obrovské sucho v tých mokradiach a aj to, že sme boli na ranči alebo na fazende Barranco Alto, kde majú okolo 400 vodných ploch a z toho iba 2 boli funkčné, čiže ostatné bolo všetko vyschnuté. Čo bolo na druhej strane úplne fantastické pre nás, pretože všetky zvieratá boli v rieke. Takže vlastne my sme sa doslovne brodili medzi kajmanmi a iným nádherným životom, ktorý tam je.
3: Išli ste tam kvôli vidre obrovskej.
2: Fantastické zviera, obrovitánske, s nádherným repertoárom zvukov, ale práve tou likvidáciou mokradí, konkurencie s rybármi a výstavbou priehrad, veľmi ohrozené.
3: Ty si bol kedysi známy ako bobrolog, takže aj k tej vidre máš tak trošku blízko, ale to je zaujímavé, tie komunikačné zvuky, že ich je až 21. Vedel by si možno vysvetliť, na čo všetko tie vidry napríklad reagujú, alebo na čo tie komunikačné zvuky slúžia?
2: Jednak je to na komunikáciu s mláďatami, väčšinou tieto mladé zvieratá majú tú najpestrejšiu škálu, ale čo bolo zaujímavé, vidry vedia pomenovať nebezpečenstvo, čiže vedia, keď je tam jaguár, alebo možno nejaký iný predátor, alebo takisto človek. Tiež bolo fascinujúce, že reagujú na vás, keď vás objavia skovaného v kryte, ako sa snažíte ich odfotiť, tak vtedy sa vystrčia, čo je veľmi zaujímavé, tak každá tá vidra má vlastné škvrnenie na hrdle, čiže tak ako my máme utlačky prstov, tak podľa toho ich dokážu veci rozoznávať, no a tak to vlastne to vám ukazuje, ako snaží sa vás zastrašiť a keď to nestačí, tak vám vynadá alebo vám niečo povie k tomu, dobre, takže bolo nádherné pozerať práve túto komunikáciu v tom pralese, že to isté majú kapibáry, štekajú alebo zvuk podobný štekaniu, takže vtedy viete, že pravdepodobne tam bude nejaký predátor ako jaguár alebo možno puma.
3: Kapibara je tiež také veľmi zaujímavé zviera, ktoré žije vo vode.
2: Chcel som vidieť aj najväčšieho hlodavca na svete, čo je teda kapibara. Nemá to taký veľký chvost, ako má bobor, možno si to človek predstaví ako bobra, ale nie, je to veľmi veľké prerastené morské prasiatko.
3: V Poľsku, teda u našich severných susedov, tam si boli nakrúcať zubry.
2: Zubor hrivnatý je veľmi podobný prípad ako koň prevalského, takisto vyhynul vo voľnej prírode. Posledný bol videný práve v Poľsku, v Bialovežskom pralese a potom vďaka chovu týchto zvierat v zoologických záhradách sa ho znovu podarilo prinavrátiť do prírody, ale bohužiaľ tu narážame na to, že človek už nie je zvyknutý na takéto veľmi veľké zviera, ktoré sem tam môže byť nahnevané a sem tam môže robiť problémy a znova tie zvieratá vyhnuli, myslím, v 20-30 rokoch, sú úplne zmenenej krajine a čo majú k dispozícii, tak to zožerú. Že bolo fascinujúce sa zúčastniť toho života tých domácich, ako nazerajú na zubrov. Niektorí to mali veľmi radi, niektorí ich krmili u seba na záhrade, čo zase tiež nie je úplne to najlepšie. A niektorí poľnohospodári boli naštvaní, lebo im samozrejme zdupú úrodu, zožerú úrodu a nám ukazovali miestami zlikvidovanú úrodu. Ale my sme okrem zubrov videli aj vlkov v Poľsku.
3: Pritom vlk bolo zviera, ktoré ste chceli filmovať prioritne tu na Slovensku.

0: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. V nedeľu o 12.20 v Rádiu Slovensko.
0: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Slovenskí hokejisti vstúpili do turnaja víťazne. Naši hráči si v úvodnom stretnutí poradili s Norskom 2-1 a dobre sa tak naladili na zajtrajší súboj s Talianskom. S reprezentačným trénerom Vladimírom Orságom sa vo Friburgu porozprával Adam Bohuš.
4: Úvodný zápas s Normy máme za sebou, napokon naozaj náročný, ale dôležité sú asi na konci 3 body.
5: Samozrejme, to najdôležitejšie, 3 body sú dôležité, počítajú sa.

0: Myslím, že sme mali dobrý začiatok, potom sme trošku znervozneli v niektorých situáciách. Sme zbytočne strácali puky a super tam mal šance. Samo nám dal šancu vyhrať a my sme ju zobrali. Premenili sme to prečíslenie 2-1, takže pre nás veľmi dôležitý výsledok, pretože Nóri majú dobré mužstvo, ukázali svoju kvalitu a pre nás veľmi cenné víťazstvo.
1: Z vášho pohľadu určite veľmi dôležitá je druhá prestávka, pretože pred ňou sme inkasovali gól necelých 13 sekúnd a bolo asi chlapcov treba trochu pozdvihnúť.
0: Samozrejme tam znova to rozhodujú detaily, či už hodené puky alebo buly, kde musíme byť ďaleko dôraznejší a nesmieme im dať šancu na to, aby dali nejaký gól, ale hovorím, že nakoniec sme to zvládli a bereme 3 body.
1: Príprava je jedna vec, majstrovstva sveta druhá, takže čo vám tento náš úvodný zápas ukázal?
0: Tak samozrejme ono je to náročné, pretože my máme 4 nových hráčov, ktorí ešte nezasiahli do hry a budeme musieť hľadať nejaké zoskupenie tých line a predsa nie je to úplne jednoduché, keď zrazu prídete a si hodení do vody a tá chémia u niektorých možno nie je taká, ako by sme chceli, ale ako hovorím, že pre nás je dôležité, že sme to zvládli a budeme rozmýšľať čo ďalej.
1: Máme mladší tým na turnaji, čiže možno preto sú tie 3 body na rozbeh o to dôležitejšie.
0: Veľmi dôležité, tam bolo vidno, že sme v niektorých fázach sme zbytočne znervoznili, strácali sme puky, ale tie 3 body sú veľmi dôležité aj po psychickej stránke.
1: V krátkom časovom slede Taliani, takže zajtra opäť do práce.
0: Samozrejme, tak to je a Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
2: Zápas Slovensko-Taliansko sa hrá zajtra o 12:20 a my vám ho približíme naživo.
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave, jarmok v Leviciach, pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Trenčianskej a Miletičovej smerom do centra sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde. V centre Levície jarmok ulice Hviezdoslavova a Československej armády v úseku medzi križovatkami Skittenbergovou a Bernolákovou sú uzavreté, obchádzate po okolitých uliciach. Na riednotke pri Hronskej Breznici opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu a na D1 v úseku od Levoče smerom do Popradu je uzavretá časť pre stavebné práce, premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Juraj Malíček a Pavol Hubinák s chuťou recenzujú detektívku, v ktorej ovce rozumejú ľudskej reči a snažia sa vyriešiť vraždu svojho pastiera. Ovečky už nakráčali do vášho kina. Na streame Krotitelia filmov recenzujú aj film o priateľstve upratovačky v akváriu a mimoriadne inteligentnej chobotnice. A príde aj na seriál Utajené legendy o úradníkoch, ktorých poslali do terénu vyšetrovať drogové zločiny. Počúvajte Krotiteľov filmov v tejto polhodine.
3: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Slovensko na príjemný víkend. Pozor na ovce, nie sú vždy len v stáde, ktoré sa nechá manipulovať.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Ovečky, ktoré rozumejú ľudskej reči, vyšetrujú vraždu svojho pastiera. Určite choďte do kina na detektívku Ovce na stope. Podľa krotiteľov filmov je to vtipné, je to skutočná detektívka a dokonca jedno z najlepších filmových prekvapení tohto roka.
2: Opäť počúvate krotiteľov filmov. Máme aj dnes pre vás zopár filmových a streamovacích tipov. Začneme v kinách, kde budeme sledovať Ovce na stope.
3: Znie to trochu uleteno, ale skutočne sa do kín dostala detektívka, v ktorej kriminálny prípad budú riešiť ovce. Veľmi roztomilé ovečky, ktoré sa majú so svojím pastierom dobre. Toho hrá Hugh Jackman a to znamená, že sa tu ukážu aj ľudskí herci. Na anglickom vidieku, ktorý pôsobí absolútne idylicky, si zvoláva pastier ovce každý večer k sebe a číta im nahlas kriminálne romány. Netuší však, že ovce sa pri ňom nielen dobre cítia, ale zároveň sa učia, pretože rozumejú ľudské reči. Nebojte sa, on im nerozumie, takže žiaden Ace Ventura alebo Doolittle. Jednoducho, ovce sú inteligentnejšie, než by sme čakali a tento svoj nadobudnutý vyšetrovací budú nútené aj ukázať.
2: A to dokonca vyšetrovanie jeho vraždy, to môžeme povedať, lebo to je súčasťou aj traileru. Film Ovce na stope vznikol v irsko-britsko-nemecko-americkej koprodukcii z takého akoby čistého rozmaru. Je to naozaj film, v ktorom nádherne digitálne spracované ovečky vyšetrujú teda vraždu s tým, že komunikujú nielen medzi sebou, teda ale komunikujú o ľudskom svete. Samozrejme, ľudia im nerozumejú, ale zase vedia tie ovečky naviesť ľudí tak, aby pomohli vyšetriť vraždu. Toto je nádherný nápad, ktorý spája hneď dve roviny divákov, lebo užijú si svoje aj deti a užijú si aj dospelí, zvlášť naozaj milovníci detektívok.
3: Je možné, že ešte stále si o nás myslíte, že nám tak trochu preskočilo, keď vám tu a navážno rozprávame o ovečkách, ale budete nám musieť veriť, je to veľmi fajn film a skutočne funguje aj ako klasická salónna detektívka, takže ak budete poctivo sledovať príbeh, tak prídete na to, ako pastier zomrel. Okrem tejto krimiroviny je ten film plný akési nostalgie, pretože ovečkám skutočne chýba ich blízka osoba a snažia sa to v sebe dáko spracovávať, pochopiteľne dojemným spôsobom. Ale, aby bolo všetko vyvážené, tak áno, tušíte správne, je tu aj veľa humoru. Ovečky ako vyšetrovatelia, to je síce solidný základ, ale ešte viac si užijete zábavu pri ovčom premýšľaní o svete. Totiž jedna vec je rozumieť reči, ale vec druhá je pochopiť, ako svet vôbec funguje.
2: Krásny príklad tohto je napríklad, že ovečky veria, že nezomierajú, ale keď príde ich čas, menia sa na obláčky, na oblohe, čo je zároveň poetické a zároveň to odkazuje k tomu, že ten film, okrem toho, že naozaj je vtipný a že teda detektívny, tak má aj svoju až metafyzickú hĺbku. Za seba musím povedať, že Ovce na stope sú doteraz jedným z najväčších prekvapení roka. Vôbec nič som do toho filmu neočakával a dostal som prakticky všetko, čo mám v kine rád.
3: Hugh Jackmana som už spomenul, ale vo filme Ovce na stope sa objaví aj Emma Thompson či Nicholas Brown. Ale aj takto, hlavné si tu rozdelili ovečky a ich záhady, ktoré sa stádo na čele s ovečkou Lily budú snažiť vyšetrovať, ale zároveň sa tie isté ovečky budú snažiť o to, aby neboli vyšetrované, aby sa neprezradili, že vedia o svete predsa len viac, než si ľudia myslia. Niečo podobné nás ešte dnes čaká, pretože už o chvíľku sa porozprávame o filme, kde hlavnú úlohu vytvorila zase chobotnica.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Tipok na filmy a seriály sa presúvame na stream. Krotitelia filmov ponúkajú tip na výborný britský seriál o obyčajných úradníkoch, ktorých poslali do terénu vyšetrovať drogové zločiny. Volá sa Utajené legendy. Začínajú však tipom na film pozoruhodne bystré stvorenia o priateľstve upratovačky v akváriu a mimoriadne bystrou chobotnicou.
1: Z Rádia Slovensko vás zdravia krotitelia filmov. Dnes sme si už predstavili film Ovce na stope, ktorý bol skutočne o ovci. Ale na streame môžete nájsť film Pozorúhodne bystré stvorenia a tentokrát pôjde o chobotnicu. Je fakt, že sú to inteligentné tvory, ale tá naša je ešte výnimočnejšia, pretože má dar odčítať emócie ľudí, ktorí sa motajú okolo akvária.
2: Film Pozorúhodne bystré stvorenia síce nie je komédia, ale opäť je veľmi láskavý a veľmi taký až melancholický. Navyše je to film, ktorý naozaj ukazuje, že chobotnice sú výnimočne inteligentné bytosti, čo nie je vymysel tvorcov, ale je to také prenesenie biologického faktu do filmového príbehu. No a tým hereckým oponentom ľudským tejto chobotnice je Sally Fieldová, ktorú sme dávno nevideli, a ona v tej úlohe starenky plní takú druhú dôležitú úlohu. Ten film samozrejme pokračuje, rozvíja sa ďalej, ale ten ústredný vzťah medzi Marcellusom a touto starou pani je niečo, čo ten príbeh ťahá prakticky celú dobu.
1: No pravdou je, že sa tu zahrávame trošku aj s gíčom. Čaká vás totiž žiaden zásadný dejový zvrat, ktorý by mohol šokovať či inak budiť pocit napätia. Naopak, všetko ide tak, ako očakávate, ale prekvapivo ste pri sledovaní toho filmu za to v podstate vďační. Vďační svojej vláde však rozhodne neboli postavy v seriáli Utajené legendy. Tá sa ich totiž rozhodla nasadiť do boja proti organizovanému zločinu, a to konkrétne proti drogovým dílerom. Hlavní hrdinovia však nie sú žiadni agenti, ale bežní civilní zamestnanci, ktorí sú nasadení do terénu. Pochopiteľne, že to zanecháva svoje stopy.
2: Ten seriál má reálne historické pozadie, teda mapuje éru konca vlády Margaret Thatcherovej, keď naozaj do Veľkej Británie začali masovo prichádzať ťažké drogy a na boj s nimi nebolo poverené nejaké špeciálne komando alebo nejaká špeciálna policajná jednotka, ale v zásade úradníci colnej správy, ktorí síce absolvovali výcvik, ale rozhodne nie taký, aby dokázali ten problém vyriešiť. No napriek tomu sa im to do veľkej miery podarilo. Ten seriál je úžasný aj preto, že ukazuje, ako príslušné zručnosti a nasadenie dokážu kompenzovať aj takú vlastne profesionálnejšiu prípravu. Dôležité je ale to, že tento seriál v sebe spája prvky krimi, drámy a reality takým spôsobom, že ako náhle začnete pozerať prvú epizódu, tak dokonca vás to nepustí.
1: A pritom je tu absencia skutočných akčných scén. Naopak je to pomalé a dostatočne si tak užijete pohľady na daždivé liverpoolské doky, na lacné bary, špinavé sklady, a popri tom budete mať v sebe neustály pocit, že jedna chyba môže všetko zmeniť. Je to tak umne zvládnuté, že za absolútne vrcholy napätia budete považovať inak bežné scény, ako keď si nebude jeden z hlavných hrdinov istý, či je dostatočne presvedčivý v odpovediach gangstrov. Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes, Charlotte Ritchie hrajú svoje postavy uveriteľne a sprostredkovávajú nám tak silný zážitok z toho, čo sa môže stať, keď predstierate dostatočne dlho, že ste niekto iný, a hrozí, že tomu sami uveríte.
2: Ovce na stope a Utajené legendy akoby reprezentovali také dve tváre britskej kriminálky. Tá jedna je taká tá komediálna a tá druhá je taká odhodlaná. No a kto by chcel troška priamočiarejších, ale o to silnejších ľudských emócií, tak tie mu poskytnú bohato pozoruhodne bystré stvorenia.
1: Lúčia sa s vami Pavol Hubinák a Juraj Malíček alias Krotitelia filmov.
3: Rádio Slovensko, Krotitelia filmov. Rádio Slovensko, viac skvelej

Hudobnú sobotu počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Ak ste počúvali aj čo sa stalo s Robom Rotom, tak teraz zistiť, ako ste odpovedali na dnešné Robové otázky. Prvá znela, aké čerpadlo skonštruoval Aurel Stodola a bolo to tepelné čerpadlo. Druhá, ako sa volá hit Beaty Dubasovej z našej ukážky. Bola to pieseň Ten príbeh je preč. A tretia, Jiří Korn bol kedysi spevákom slávnej českej rokovej skupiny, ktorej odpoveď skupina Olympik. Z mnohých správnych odpovedí sme vyžrebovali víťaza a je ním Robert Majchrák z Bratislavy. Blahoželáme a ďakujeme aj za všetky ostatné odpovede.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvajte aj po 17. Čaká nás výpoveď o nádeji a o tom, že to najlepšie je ešte stále pred nami. Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno. Zahráme si Celeste Buckingham a Milý budúci, ale bude aj Kelly Clarkson Stronger. To je hymna všetkých, ktorí sa po páde postavili ešte silnejší než predtým. Viac skvelej hudby máme pre vás Rádia Slovensko. Dnes tu boli Linda Okšová, Petra Bernasovská.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
7: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.
8: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Londýne je dnes jedna z najvýznamnejších policajných operácií za uplynulé roky. Sú tam dva veľké protesty aj davy futbalových fanúšikov. Iránska štátna televízia tvrdí, že niektoré európske krajiny s Teheránom rokujú o získaní povolenia na plavbu Hormuzským prielivom. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 7 až 20 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Irak minulý mesiac vyviezol cez Hormuzský prieliv približne 10 miliónov barelov ropy, čo je výrazný pokles oproti asi 93 miliónom barelov mesačne pred vypuknutím vojny medzi Iránom a Izraelom, oznámil to iracký minister ropy. Uzavretie prielivu obmedzilo export ropy aj zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu, čo viedlo k rastu cien na svetových trhoch. Irak momentálne ťaží takmer 1,5 milióna barelov denne, pokračuje iracký minister ropy Basim Mohamed.
2: Realita je taká, že ak vojna neskončí, budeme mať vážny problém s exportom. Vráti sa export na predvojnovú úroveň? Nie, nevráti sa, pokiaľ vojna neskončí.
1: Niektoré európske krajiny vedú s Teheránom rokovania o získaní povolenia na plavbu Hormuzským prielivom, oznámila dnes podľa agentúry AFP iránska štátna televízia bez uvedenia zdroja či konkrétnych európskych krajín. Predseda bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ebrahim Azizi povedal, že Irán už pripravil profesionálny mechanizmus pre riadenie lodnej dopravy Hormuzským prielivom, ktorý by mal byť čoskoro sprevádzkovaný. V Londýne sa dnes na protichodných protestoch zišli desiatky tisíc ľudí. Jedna skupina prišla podporiť Palestínu, druhá krajne pravicový pochod nazvaný Spojme kráľovstvo, ktorý organizuje protiislamský aktivista Tommy Robinson. Informuje o tom server BBC. Do akcie je tam nasadených viac ako 4 tisíc policajtov. Využívajú drony, policajné kone a psy a v pohotovosti sú aj obrnené vozidlá. Metropolitná polícia označila akciu za jednu z najvýznamnejších policajných operácií za uplynulé roky. Okrem protestujúcich mali popoludní namierené na štadión Wembley na finále FA Cupu aj desiatky tisíc futbalových fanúšikov. Pri obci Holiša neďaleko Lučenca zorganizovali dobrovoľníci 6. ročník regionálnej módnej prehliadky. Predvádzali tam modely popredných slovenských návrháriek. Usporiadateľ Augustín Čisár.
3: Ena Takliská, Zuzana Haková, Marta Šuleková a Zuzana Švecová. To sú módne návrhárky. Posolstvom je asi to, že priniesť módu do regiónov, nie len v Bratislave, alebo do iných veľkých miest, ale aj do okresov, do malých miest, aby ľudia mali aj tam radosť a videli krásu tú, čo prinášajú modelky svojimi návrhmi.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti vyhrali v úvodnom zápase na šampionáte nad Norskom 2-1. Zajtra na poludne ich čaká Taliansko, ktoré aktuálne hrá s Kanadou. Po prvej tretine prehráva 0-3. V druhej skupine v Curychu hrá Maďarsko s Fínskom 0-0. Na svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike v nemeckom Brandenburgu sa dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek prebojoval do zajtrajšieho A finále na 500-metrovej trati. V dnešnom semifinále obsadili Slováci druhé miesto o 5 stotín za víťazným Nemcami. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1 aj na R1. Počúvate dopravné správy. V centre Levíci je pre jarmuku uzavretá ulica Hviezdoslavová Československej armády. V úseku medzi križovatkami s Kittenbergovou a Bernolákovou obchádzate po okolitých uliciach. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. Na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc opravujú vozovku blokovaný je ľavý pruh a na R1 pri Hronskej Breznici medzi kilometrami 136 a 137 opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Želáme vám pohodu. Vodu za volantom Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor! Zákruta!
1: Dobrý deň, vitajte v rozhlasovej zákrute. Asi viete, že približne 90 až 95% svojho technického života prežije bežný rodinný osobný automobil na parkovisku. To znamená, že reálne jazdí iba asi 5 až 10% času. Ak máte parkovacie možnosti doma aj na pracovisku, máte vyhraté, ako sa hovorí. Naše mestá však nenafúkneme a tak prichádza na rad regulovanie, teda zvyčajne spoplatnenie verejného parkovania. Dnešná zákruta bude celá o parkovaní. Porozprávame sa o zastaralej legislatíve, upozornieme na podvodné pokutové lístky a predstavíme parkovacie projekty v Košiciach i v Malackách. Nerušené počúvanie želajú Linda Okšová a Ľuboš Kasala.

0: aut pribúda a regulované parkovanie je už nevyhnutnosťou. Parkovacia politika napreduje veľmi dynamicky, ale zaostáva legislatíva. Príslušné zákony sú staré vyše 15 rokov. Redaktorka Zuzana Kohútková sa na najväčšie problémy parkovacej legislatívy pýtala podpredsedu Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska Petra Hercega.
1: Tú reguláciu treba mať a narážame na limity zákona alebo jeho prílišnú všeobecnosť. Samosprávam by to až tak nevadilo, že to je všeobecné, ale zjavne z previerky prokuratúry to vyznieva, že by chceli mať v tom zákone nalinajkované, čo všetko tie samosprávy naozaj môžu na základe čoho. Preto sa snažíme spoločne a hlavne teraz ministerstvom vnútra s ministerstvom dopravy, Uniou miest Slovenska, našou parkovacou asociáciou miest a obcí Slovenska a s MOSom dať dokopy legislatívny návrh, pretože teraz v parlamente akurát máme zákon, ktorý jednu časť už riešil a to sú cesty, ktoré nie sú sieti miestnych ciest, tak využiť príležitosť a doladiť to už teraz v legislatívnom procese.
2: Čo by ste konkrétne povedali o tých problémoch, rozpor medzi skutočnosťou a legislatívou, ktorá mešká?
1: Tak jeden z problémov je napríklad to, že stavby ciest a parkovisk, ktoré patria obci, nie sú evidované v katastri a častokrát po reštitúciách pozemky boli vydané bývalým teda vlastníkom a tých popredali a dneska už sledujeme aj špekulatívne predaje časti pozemkov pod parkoviskami a človek si myslí, že kúpi parkovacie miesto, ale v skutočnosti parkovacie miesto patrí obci, je spoplatnené podľa cestného zákona obcov, ale sú tam aj iné obmedzenia, kde možno je taká nezhoda v interpretácii medzi prokurátorov a obcami. Napríklad dĺžka vozidla. Je logické, že na sídliskách obce nechcú, aby im parkovali 7-metrové dodávky a podobne, autá, ktoré slúžia na podnikanie a iné komerčné aktivity, ale majú tam byť osobné autá rezidentov, hej. A preto je aj stanovená nejaká dĺžka. Zároveň to je technické obmedzenie, keďže parkovací box má nejakú dĺžku 5 metrov pri kolmom parkovaní, 5,5 metra pri pozdĺžnom alebo v parkovacích pásoch, aby sa tam tie autá zmestili, lebo teda keď sa nezmestí, tak už je to priestupok, lebo presahuje obrysom čiary. Takýchto nezrovnalostí je oveľa viac, hej, že kto je rezident, kto nie je rezident, kto má nárok na kartu, kto nie. Ten, kto má trvalý pobyt a býva v byte, má nárok, ten, kto už býva v apartmáne alebo v novostavbe, ktorá má dostatok vlastného parkovania, ten už nie, ako napríklad v Košiciach a podobné nezhody tam sú a potrebujeme to upratať, lebo mestá vedia, čo potrebujú regulovať a zákon na to musí reagovať.
2: Rezident v apartmáne, veď on tam má predsa tiež trvalý pobyt.
1: Ako v ktorých apartmánoch trvalý pobyt, ale aj keď majú trvalý pobyt, budova alebo ten byt alebo ten priestor nie je určený na trvalé bývanie. Keď sa pozrite do listu vlastníctva, tak je to tam napísané. Častokrát sú to dneska povolované garní hotely, hej, a niečo, čo je naozaj na prechodné ubytovanie, ale dierou v zákone o trvalom pobyte tam možný je. Avšak takéto apartmánové domy na niektorých sídliskách v Bratislave, ak by dostali rezidentskú kartu, tak okamžite všetky ostatné domy, ktoré tam majú rezidentskú kartu, majú byty, tak sa im skokom zhorší situácia s parkovaním. Čiže my musíme hľadať ten balans, že dokiaľ to pustí, dokiaľ nie, tým, že uvoľníme nejakú množinu ľudí, či nespôsobíme škodu oveľa väčšej skupine ľudí, ktorí bývajú v bytových priestoroch a podobne. Toto my ako obce musíme balancovať po celom Slovensku a nie len teda apartmány, tých kritérií je podstatne viac. Či už sú to novostavby v Košiciach, aj v centre mesta, ak má novostavbu a parkovací miesto, tak on nepotrebuje parkovať na ulici, ale vie parkovať vo svojej podzemnej garáži a podobne.

0: Podvodníci, ktorí chcú za každú cenu zarobiť, sa zamerali už aj na parkovanie. Pozor na to, komu platíte parkovné, alebo pokutu za zlé parkovanie. V Bratislave sa totiž objavili falošné pokutové lístky. Vodič našiel na svojom aute falošnú samolepku za nesprávne parkovanie, na ktorej boli uvedené falošné údaje na zaplatenie pokuty. Redaktor Martin Jurčo zisťoval podrobnosti u Petra Hercega z bratislavského magistrátu.
1: Tie nálepky sa snažia napodobniť pôvodný dizajn a podobne. Mali sme dva prípady zatiaľ v Bratislave. V Európe je to bohužiaľ pomerne bežné, čiže jednak na parkomatoch nálepka, kde bolo napísané, že platba a QR kód, alebo na nálepkách mestskej polície, ktorá však, keď dá takúto nálepku, tak úhrada pokuty samozrejme nejde cez nálepku a QR kód, ale buď je to pozvanie, alebo je to do objektívnej zodpovednosti, čiže na základe fotky príde rozkaz o uložení pokuty.
2: Je aj rozdiel v tej nálepke alebo v dizajne, aké nálepky používajú, povedz, buď mestskí policajti alebo parkovací asistenti?
1: Je to snaha napodobniť, ale samozrejme, že sú tam rozdiely, ale možno na to by som sa nespoliehal, lebo každý tú nálepku si môže zobrať a si vie si spraviť vernú kópiu, vie si ju odskenovať, akurát zmeniť ten QR kód. Hlavné mesto nikdy, či už mestská polícia alebo bratislavský parkovací asistent, platby nie sú realizované priamo cez QR kód, ktorý vás presmeruje na nejakú stránku, kde zadávate údaje o platobnej karte a podobne. To musí ísť cez oficiálne aplikácie mesta, ktoré nájdete na webovej stránke PÁS.sk alebo cez mestskú políciu, čiže človek by mal byť opatrný. Ja to možno pripodobním k e-mailom, kde vám príde e-mail, ktorý sa tvári, že je z banky a povie vám, že aha, tuto máte niečo uhradiť alebo dať si aktualizovať osobné údaje a podobne. Dneska už väčšina ľudí vie, že na to nemá klikať, že to je falošné, tak toto je niečo veľmi podobné, hej, že tie stránky, na ktoré to smeruje, tak častokrát oni nie sú zabezpečené a je to celé podozrivé.
2: Dá sa identifikovať ten páchateľ alebo ten pôvodca?
1: No častokrát sú to stránky, ktoré sú zahraničí, v Rusku alebo teda na nejakých ostrovoch Atlantiku, Karibiku, čiže ťažko odhaliť. V podstate my sa to snažíme oficiálne nahlásiť a potom zvyčajne cez najvyšší bezpečnostný úrad Slovenskej republiky je možné zablokovať tú doménu u nás, že sa nedá ísť, ale keď je to cudzia doména, páchatelia sa hľadajú veľmi ťažko, pretože oni tie stránky môžu meniť aj server, kde je to umiestnené a teda zatiaľ nevieme o tom, že by na Slovensku bol vypatraný nejaký páchateľ takéhoto pokusu o falošné platby.
2: Vy si vymieňate informácie, povedzme, mestskej polície v iných mestách?
1: Sme v spojení mestskej polície, ktoré spolupracujú a majú svoju organizáciu. Takisto, čo sa týka obcí a parkovania, tak máme parkovaciu asociáciu miest a obcí Slovenska, čiže informácie si vymieňame, snažíme sa o zmenu legislatívy niekedy, aj keď konkrétne v tomto prípade tá legislatíva nepomôže, keď je niekto podvodník, ľudia musia byť opatrní, tam asi nič iné nepomôže.
2: Ak máme platiť pokutu, väčšinou nás predvolajú na mestskú políciu a nemáme nič platiť priamo cez QR kód.
1: Alebo príde poštou, ale od hlavného mesta alebo do obce, od mesta Košice, mesta Žiliny, mesta Bratislava, takzvaný rozkaz, ktorý vy si viete overiť, je tam link, viete si pozrieť, že aha, toto bol ten priestupok, čiže áno, je to dôveryhodný list a viem ísť podľa pokynov v platbe tam a vždy sa dá kontaktovať daná inštitúcia, overiť si to, že či to je naozaj pravda, nahlási to príslušným inštitúciám.

0: Počúvate sobotnú zákrutu, dnes o parkovaní. Všetky údaje o možnostiach parkovania v celej krajine v jednom. To nám nariadujú európske direktívy. Podľa nich majú členské štáty zdieľať informácie a dáta o parkovaní, o parkoviskách a o všetkých záležitostiach okolo parkovania na jednom mieste. Napríklad v Spojenom kráľovstve vznikla národná digitálna platforma. Ako by mohlo vyzerať riešenie združovania dát o parkovaní u nás? Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila predsedu parkovacie asociácie miest a obcí Slovenska Petra Bánovca.
1: V Británii to povýšili na troška vyššiu úroveň, vybudovali národnú platformu, ktorej členom sú rôzne inštitúcie, alebo nie sú to len prevádzkovateľi a operátori, ale sú to aj poskytovateľi aplikácií, ktoré máme v smartfone. Nám to predpisuje Únia prostredníctvom schválených direktív. Slovenská republika vlastne má povinnosť to implementovať. Respektive, my už sme dávno mali tie dáta zdieľať. V tomto smere meškáme dosť výrazne. Preto aj tú tému v rámci parkovacej asociácie my otvárame, pretože v konečnom dôsledku bude znamenať povinnosti pre samotné mesta, ktoré sú prevádzkovateľmi verejných parkovisk.
2: Aby sme to vysvetlili, nejde o nejakú ďalšiu aplikáciu na hľadanie parkovacích miest. Ide o nejakú platformu, ktorá zdieľa informácie, ale nie je to IT záležitosť.
1: Nie je to úplne IT záležitosť, môže to mať dve polohy, lebo nevieme ešte, ako to bude implementované. Buď to bude databáza, ktorá bude zbierať do všetkých vlastne údaje, ktoré bude poskytovať tretím stranám, ktorými môžu byť práve tie aplikácie. Cieľom aj Európy je, aby informácie o parkovaní, o možnostiach parkovania boli vlastne dostupné pre všetkých z takýchto verejných zdrojov, pretože vieme, že napríklad parkovanie pre vodičov nákladných vozidiel je veľký problém z hľadiska odpočívadiel, ich kapacity a podobne. To bol vlastne primárny účel, neskôr sa to rozšírilo teda aj na mesta, keďže mesta spravujú verejné parkoviská. Druhá poloha môže byť, že to nemusí byť databáza, ale môže to byť povedzme brána k tým systémom, ktoré majú jednotlivé mesta. To znamená, že vy sa len opýtate tej brány, že povedz mi, aké parkoviská máš v Žiline, a ona na základe toho prepojenia s tými systémami, ktoré v tom meste sú, tak vám odpovie a dá vám vlastne presné informácie. Ona má združiť ten zdroj tých dát, tých prevádzkovateľov. Aplikácia je vlastne ten druhý koniec, ktorý už využíva tie dáta. Toto má vlastne združiť dáta, ktorými disponujú samosprávy, ktoré dneska nie sú k dispozícii, lebo napríklad v Bratislave vy si neviete vyhľadať dáta o parkoviskách a o ich aktuálnom obsadení, a presne vlastne na toto tá direktíva cieľi. Chce pozbierať

NOS vyplýva pre verejných prevádzkovateľov, pre mesta, pre samosprávy a týka sa teda aj nabíjacích staníc. My tam vidíme to prepojenie a preto túto tému riešime v spolupráci so Slovenskou asociáciou elektromobility, ktorá sa venuje tej časti tých elektromobilov. Týka sa nás to v rámci parkovania, v rámci budovania parkovacích bodov, v rámci nabíjacích bodov, ktoré sú umiestnené či už v parkovacích domoch, parkovacích garážach alebo na verejných parkoviskách.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Kauza Projekt Fórum už zasahuje aj Michala Šimečku. Na stole je otázka o výmene lídra. Podľa analytikov je celý problém v nezvládnutej komunikácii. Americký prezident Donald Trump po rokovaniach s Čínou zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Tchajpej pripomína Spojeným štátom zákonnú povinnosť zbrane dodávať. A vo Viedni vrcholí Eurovízia v tieni protestov a geopolitického napätia. Pesničkovú súťaž pre účasť Izraela bojkotujú viaceré štáty. Komplexné a prehľadné spravodajstvo o 18.00 vás pozýva počúvať Renata Brimiš-Pačková.
0: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
4: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
3: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16.30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
6: Rádio Slovensko pozdravuje Svetlana Barátová. Na šiestich našich štadiónoch dnes vrcholí futbalová Nike Liga. Majstrovský pohár si prevezme Slovan Bratislava, ale kto opustí najvyššiu súťaž, zatiaľ nepoznáme. Rozhoduje sa o tom v priamom súboji medzi Komárnom a Prešovom. Sleduje ho aj Samuel Prekop.
7: V tejto chvíli to vyzerá tak, že z

0: Najvyššej súťaže sa bude porúčať Prešov, ale samozrejme je k tomu ešte aj relatívne ďaleko. Každopádne však Komárno v Zlatých Moravciach vyhráva nad Prešovom 1-0. Presadil sa v 26. minúte Alen Mustafič, ktorý najprv hlavičkoval a s touto šancou si ešte brankár Prešova Bajza poradil, ale z následnej dorážky sa už Mustafič nemýlil a za ešte dôležitejšie bolo predtým, že obrana hostí nechala ocentrovať Šmehila, ktorý Mustafiča poslal do tejto šance. Pred zápasom boli v lepšej pozícii Prešovčania, ktorí mali bodový náskok v tabuľke, konkrétne teda jedného bodu, ale v tejto chvíli sa situácia vďaka vedeniu Komárna otočila. Komárno by v prípade víťazstva zostalo na 11 alebo posunulo sa na 11. barážovú priečku, zatiaľ čo Prešov by bol posledný a to by teda znamenalo koniec v najvyššej súťaži. Ešte úplne v suchu nie je ani Skalica, tá zatiaľ hrá s Ružomberkom v 32. minúte 0-0 a v skupine o udržanie sa hrá rovnako bez gólov aj Trenčín s Košicami. Hrá sa aj skupina o titul, tam už je jasné, že prvenstvo má v rukách Slovan Bratislava, ktorý zatiaľ hrá nerozhodne s Michalovcami, takisto 0-0. Hrá sa aj priamy súboj o druhé miesto a za striebornou medailou mierí Dunajská Streda. Tá totiž vedie nad Trnavou 3-0 a Žilina prehráva v skupine o titul s Podbrezovou 0-1. Takže v Zlatých Moravciach zatiaľ Komárno vyhráva nad Prešovom 1-0 a na záver dodám, že reportáže zo zápasov vysielame po 18.10 v Rádiu Regina.
1: No a nie len futbal, ale najmä hokejové majstrovstvá sveta, ale aj basketbal či hádzanú ponúkneme po 18.20 v relácii Športžurnál v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna. Cestárske práce na D1 aj obmedzenia vnitre, počúvate dopravné správy. V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily Podjavorinskej s Odborárskou kontrolujú a čistia kanalizáciu, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na horskom prechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde tam zvýšte opatrnosť. Na D1 za Prešovom smerom na Poprad opravujú vozovku, prejazdný len pravý jazdný pruh. V Nitre na Tehelnej, Potravinárskej a Hlbokej rekonštruujú plynovod, prechádzate striedavo. A na ceste pred Farnou smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný, obchádzate cez Kurelany a Veľké Ludince. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Kým v západnej Európe sa parkoviská menia na malé elektrárne už niekoľko rokov, na Slovensku ide zatiaľ o raritu. Totiž parkoviská pri obchodných centrách či firemných budovách dostávajú novú úlohu. Už neslúžia len vodičom, ale stále častejšie aj na výrobu elektriny. Solárne carporty sa stávajú súčasťou retailových parkovísk a logistických areálov. Jeden z obchodných reťazcov na Slovensku mení svoje parkoviská na výrobu elektriny. V Bratislave, v Košiciach, ale aj v Komárne a v Spiskej Novej Vsi. Riešenie funguje jednoducho. Nad parkovacími miestami vznikne prestrešenie so solárnymi panelmi, ktoré vyrábajú elektrinu priamo pre prilahlú budovu. Okrem nižších účtov za energie prinášajú prevádzkovateľom aj ekologický benefit a väčšiu energetickú nezávislosť.
5: Pozor, zákrutá s Ľubošom Kasalom.

0: Regulované parkovanie sa dostáva aj do menších miest, no nie všetci obyvatelia nevyhnutnosť parkovacej politiky prijímajú pozitívne. A redaktorka Zuzana Kohútková sa na komunikačné stratégie samospráv v oblasti parkovania pýtala šéfa agentúry ČOSI Maroša Keményho.
1: Samosprávy, ak robia akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa dotýka ľudí, to bolo už také citlivé, ako je zmena parkovacej politiky a zavádzanie regulovaného parkovania. Čokoľvek správne by urobili, ono by to nefungovalo bez toho, ak by to nedokázali ľuďom dostatočne odkomunikovať a vysvetliť. Čiže dnes v prostredí samospráv už to nie je iba o tom, že mať dobrý nápad, presadiť ho niekde v zastupiteľstve, ale rovnako dôležité je nájsť dobré komunikačné nástroje, aby to ľuďom dokázali vysvetliť.
2: Regulované parkovanie skôr či neskôr bude realitou asi v každom meste, minimálne okresnom na Slovensku. Samozrejme, regulované parkovanie sa nám automaticky spája. Mesto ide odo mňa ťahať peniaze. Takže ako správne komunikovať túto tému vo vzťahu k občanom?
1: Tá zjednodušená rada asi znie pripraviť ľudí v meste na to, že nejaká regulácia nastane a v tej príprave nepoužívať slova ako regulované parkovanie, parkovacia politika a podobne, ale ísť po tom najdôležitejšom, po tom, o čom celá regulácia je. A je to o tom, že my meníme pocit férovosti vo vzťahu k nejakému disponibilnému parkovaciemu miestu. Slováci tak vo všeobecnosti majú pocit, že majú priamo ústavné právo na parkovanie priamo pred svojim domom, a keď im do toho zasiahne nejaká regulácia, tak je to zásah do ich osobného akoby vlastníctva, do ich osobného kvázi majetku. Ono je to tým pádom vždy komplikované a vždy to narazí na nejaký odpor. Čiže mesta musia donekonečna vysvetľovať ľuďom, prečo je regulácia o férovosti, spravodlivosti, prečo to na konci dňa pomôže tým ľuďom a bude to užitočné na každom sídlisku. A až potom ísť do detailov, riešiť zóny, riešiť terminológiu a podobne. Treba si to prostredie pripraviť na to, aby sme potom tie detaily mohli komunikovať.
2: To bola rada, čo by mali mesta robiť, a myslíte si, že už sú na to pripravené, že už to vedia?
1: Niektoré samosprávy pripravené sú, iné menej. Dôležité je akoby preformátovať tie ich komunikačné odbory na to, aby na každom komunikačnom odbore pri každej samospráve bol človek, ktorý sa venuje sociálnym sieťam, social media manager, ktorý žije tými sociálnymi sieťami, ktorý dokáže všetky tie aj nepopulárne rozhodnutia samosprávy dostatočne vhodnou formou odkomunikovať, aby to ľudia na konci dňa ten nápad, tú zmenu nakúpili a na konci dňa sa s ňou aj stotožnili.
2: Čiže tak ako existuje nejaký dlhodobý územný plán, plán výstavby, tak by mal existovať aj dlhodobý komunikačný plán.
1: Určite áno. Dlhodobý plán by mal súvisieť s akoukoľvek zmenou, ktorú mesto robí, ak sa bavíme teda o komunikačnom pláne. Častokrát samosprávy reagujú aj ex post. Príjmu nejaké VZN-ko, urobia nejakú dôležitú zmenu, potom to jednoducho vypublikujú na sociálne siete, keďže tie sú primárnym kanálom, kde ľudia komunikujú správy z mesta. A nie sú na to pripravené ďalej. Nerobia si plány na krízové otázky, na to, že čo by mohlo prísť a ako na to budeme reagovať. A reagujú potom zbrklo častokrát. A toto je možno tiež dobrá rada, aby mali pripravený set dobrých odpovedí na potenciálne otázky, ktoré celkom určite prídu od ľudí na sociálnych sieťach.

0: Pilotný projekt záchytného parkoviska pri amfiteátri. Parkovisko by malo odľahčiť dopravu v centre krajského mesta. Vodiči, ktorí prídu do Košíc s autom, môžu zaparkovať na festivalovom námestí a ďalej pokračovať mestskou hromadnou dopravou. Podrobnosti vysvetľuje redaktorka Barbora Tomková.
1: Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automate si vodiči môžu zakúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 €, ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na mestskú hromadnú dopravu, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
2: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
1: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
3: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
1: Ľudia, ktorí sú z okolia alebo prišli do Košíc len na výlet, si toto parkovisko pochvaľujú.
4: Podľa mňa to je super, lebo je veľa aut pre celom meste a tá MHDčka podľa mňa je super, treba ju viac využívať.
5: Určite tá mestská doprava má svoj význam tu v Košiciach a veľa ľudí ju aj využíva.
6: To pomôže veľa ľuďom.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger hodnotí projekt ako krok vpred a oceňuje aj motiváciu v podobe lístkov na mestskú dopravu.
7: Práve blízkosť MHD zástavok je výhoda festivalového námestia v Košiciach. Naopak nevýhoda je tá, že vodič musí vchádzať pomerne hlboko do samotného mesta, namiesto toho, aby vozidlo odparkoval už na predmestí a nezahlcoval tak mestské komunikácie.
1: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Stylaréne či pri termináli Važecká.

0: S parkovacou zákrutou teraz mierime do Malaciek. Aj toto okresné mesto na Záhorí pripravuje parkovaciu politiku. Redaktorke Zuzane Kohútkovej to povedal primátor Malaciek Juraj Žíha.
1: Ide o veľmi dôležitú tému už aj pre samotných Malačanov, pretože vnímajú rezidenti, ktorí majú trvalé pobyty v Malackách, že máme celodenne odstavené vozidlá v centre mesta ľuďmi z okolitých obcí, ktorí tu pracujú. My sme sa snažili v minulých rokoch vybudovať záchytné parkovisko, rovnako teraz pripravujeme projekt prestupného terminálu, ktorý bude pri Zámockom parku, kde zase chceme odstaviť časť vozidiel, ktoré vstúpia do mesta, a bude nevyhnutnosťou, aby sme dokončili túto tému. My aktuálne projektujeme samotné dopravné značenie, pretože regulácia parkovné, to je len jeden dielik. Pre nás je oveľa podstatnejšie to, aby sme upratali vozidla v centre mesta, čo znamená, spustili veľký proces značenia vodorovného, aby sme tie vozidla nasmerovali tam, kde majú správne parkovať.
2: Je veľmi dôležité mať aj pripravenú správnu komunikáciu. Má mesto Malacky pripravenú aj komunikáciu voči občanom, aby to nevnímali ako vyťahovanie peňazí z ich peňaženiek, pretože mnohokrát na sociálnych sieťach také hlasy sú, ale aby to vnímali ako službu pre nich, pre občanov, a zároveň tým, že tu je stanica železničná a v niektorých okolitých obciach nie, takže ľudia samozrejme, že chcú ísť na záchytné parkovisko a potom vlakom niekam inam, aby to teda nevnímali ani obyvatelia Malaciek zle, ale ani tí ľudia, ktorí z okolitých obcí sú nútení prichádzať dennodenne buď za pracou, alebo za tým cestovaním.
1: V prvom rade ja už vnímam, že sa dožadujú istej formy regulácie, ja hovorím o istej forme. My ešte konkrétne detaily samozrejme musíme mať schválené a odobrené aj samotnými jednotlivými zložkami štátu, pretože vstupuje do tejto fázy schvaľovania aj polícia. A ako náhle budeme mať schválené a pripravené všetky tieto isté formy, tak budeme včas komunikovať a pripraviť verejnosť aj na to, že nejaká forma bude. Pre mňa, ako som povedal, veľmi dôležité, že už aj samotní obyvateľia sa dožadujú nejakej formy regulácie.
2: Ale tá komunikácia, máte to pripravené, alebo to nechávate na taký samospad?
1: My sme v prvej fáze regulácie, čo znamená, že my v rámci tejto prvej fáze najskôr projektujeme. Až budeme mať konkrétne schválené dokumenty, tak samozrejme budeme komunikovať verejnosť, pretože nemáme im komunikovať ešte konkrétnu formu a mohlo by to vyvolať veľmi veľa vášní a rôznych diskusí, pretože každý to svoje si bude hájiť a bude hľadať tú svoju formu, ktorá mu je najpriateľnejšia.
2: Nie všetky pozemky patria mestu, niektoré patria vúdske, niektoré sú možno aj súkromné. Áno. Ako sa toto bude riešiť?
1: Prevažná väčšina centrálnych ulíc je majetkovo vysporiadaná v prospech mesta. My musíme rozlíšiť pri regulácii parkovania v Malackách dve úrovne. Prvá úroveň je regulácia rezidentského parkovania a druhá je regulácia samotného centra mesta, ktorá je tzv. Rýchloobrátková, kde potrebujeme zabezpečiť, aby obyvateľ aj návštevník mesta, ktorý príde za službami, aby vedel zaparkovať a aby nemal tam odstavené vozidla niekto, kto tam celý deň potrebuje, keď je v práci, mať odstavené vozidlo. Čiže to sú dve témy, ktoré treba odlíšiť. Primárne sa teraz budeme venovať rýchloobrátkovej zóne.
3: Pozor zákrutá. Magazín pre motoristov aj nemotoristov. Potkal jsem tě zase.

0: zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Jarmok v Leviciach aj obmedzenie na R1. Pokračujeme s dopravou. V Leviciach je jarmok, ulice Hviezdoslavová, Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergovou a Bernolákovou uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach. V Trenčine na Istebníckej smerom z centra budujú chodník, rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Na východnej D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi kilometrami 136 a 137 opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynula.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Dnešnú zákrutu sme venovali celú parkovaniu. V nedeľnom vydaní magazínu, teda zajtra po 17. hodine, vám ponúkneme tri automobilové novinky, otvoríme projekt Európskej Route 66 a v rubrike Žena za volantom budeme kúpovať ojazdené auto. Rozšírené vydania zákruty spolu s kontaktami do redakcie nájdete na sociálnych sieťach. Pridajte sa. Pohodový večer vám želajú Linda Okšová a Ľuboška Sala.
1: Pozor, zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov. We'll be right back.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kauza Projekt Fórum už zasahuje aj Michala Šimečku. Na stole je otázka o výmene lídra. Podľa analytikov je celý problém v nezvládnutej komunikácii. Americký prezident Donald Trump po rokovaniach s Čínou predaj zbraní Tajvanu zvažuje. Taipei Spojeným štátom pripomína zákonnú povinnosť zbrane dodávať. A vo Viedni v tieni protestov a geopolitického napätia vrcholí Eurovízia. Pesničkovú súťaž pre účasť Izraela bojkotujú viaceré štáty. Večerný spravodajský blok s Renatou Brimich-Špačkovou je pripravený. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Kauza okolo združenia Projekt Fórum sa na začiatku týkala matky opozičného lídra Marty Šimečkovej. Po mesiacoch sa začína dotýkať aj priamo predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Rast preferencií PS, ktorý vrcholil na prelome rokov 2025 a 2026, sa medzičasom zastavil a z politického prostredia už zaznievajú úvahy o možnej výmene lídra. Analytici však upozorňujú, že ani prípadná zmena na čele strany kauzu neuzavrie. Podľa nich je celý problém najmä dôsledkom nezvládnutej komunikácie.
2: Michal Šimečka pôvodne tvrdil, že jeho jediným finančným prepojením s projektom Fórum bola pôžička, z ktorej nemal osobný prospech. Nové informácie o úhrade mobilného paušálu však vyvolávajú otázky, či združenie jeho matky nehradilo jeho výdavky aj v období, keď už pracoval ako asistent europoslanca v Bruseli. Kauza, o ktorej ako prvý hovoril premiér Robert Fico, už zasiahla aj preferencie strany. Na stole je preto otázka o zmene lídra. Šéf agentúry ako Václav Hřích konštatuje, že progresívci majú skúsenosti s touto formou zmeny.
3: Asi pre tých voličov by to nebolo také šokujúce, lebo oni toho lídra zmenili už veľakrát. Ale že by to bolo nejaké zázračné riešenie, ako nie je to až to, čo sa od neho očakáva.
2: PS od svojho vzniku vystriedalo troch lídrov. Štvrtým v poradí je Michal Šimečka. Podľa politológa Tomáša Koziaka by jeho výmena nič nezmenila. Doplňa, že deti za chyby svojich rodičov nemôžu.
4: Ak si to niekto myslí, že áno, tak v tomto prípade je to záležitosť zmýšľania totalitných režimov. Robili to presne fašisti a komunisti, ktorí posudzovali deti na základe skutkov svojich rodičov.
2: Sociológ Michal Vašečka sa domnieva, že kauza mohla pri dobre nastavenej krízovej komunikácii z verejnej debaty zmiznúť v priebehu niekoľkých dní.
5: Ja za tým vidím veľa paniky a takej krčovitosti. Beriem to pozitívne v tom zmysle, že každý sa učí a pri ďalších častiach tejto kauzy, pretože ja som takmer presvedčený, že ono to pokračovať bude, myslím si, že budú reagovať nepomerne lepšie.
2: Odborníci sa zhodujú, že z kauzy sa stáva volebná téma. A každý súper Progresívneho Slovenska je za to vďačný. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Práva ľudí so sluchovým postihnutím nie sú na Slovensku dostatočne naplňané. Upozorňuje na to minuloročná správa o stave ľudských práv, ktorú vypracovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Poukazuje aj na to, že slovenské zákony nie sú v súlade s medzinárodnými záväzkami v ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.
6: Marek Kanaš sa snažil o získanie vodičského preukazu v 9 autoškolách. Všade sa dočkal rovnakej odpovede. Nemáme podmienky pre nepočujúcich. Rezort dopravy si citlivosť témy uvedomuje. Hovorkyňa Petra Poláčiková ale zároveň konštatuje.
7: Oblasť výcviku osôb so sluchovým znevýhodnením si vyžaduje komplexný prístup, vrátane odbornej prípravy inštruktorov a nastavenia komunikácie pri výcviku aj záverečných skúškach.
6: Autoškoly nie sú však podľa prezidentky Asociácie nepočujúcich Slovenska Jany Barčák Filipovej jediným problémom nepočujúcich na Slovensku.
8: V zahraničí napríklad tlmočníkov je ďaleko viacej ako tu na Slovensku. Tu štát zanedbal vzdelávanie tlmočníkov. Ide naozaj o zanedbanú legislatívu vo všetkých oblastiach, kde nie je zabezpečená prístupnosť pre túto skupinu.
6: Ťažkosti tak majú aj s hľadaním zamestnania, bývania či v zdravotníctve. Miroslava Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva vysvetľuje, prečo je to tak.
9: Slovenská legislatíva nie je plne v súlade s dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, keďže povinnosť poskytovať primerané úpravy explicitne upravuje najmä v oblasti zamestnania a nie vo všetkých oblastiach spoločenského života.
6: Stredisko preto vyzvalo Ministerstvo spravodlivosti, aby iniciovalo legislatívne zmeny. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová hovorí, že už sa tak stalo.
10: Európske smernice sa majú zaviesť do slovenských zákonov cez nový návrh zákona, ktorý upravuje fungovanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dopĺňa antidiskriminačný zákon. Návrh je už pripravený na medzirezortné pripomienkovanie.
6: Odporúčania strediska sa týkajú aj ďalších rezortov. Rezort školstva tvrdí, že už podnikol konkrétne kroky, no zároveň vníma, že čoraz viac rodičov dáva nepočujúce deti do bežných škôl a uprednostňuje odzeranie pred posunkovaním. Podľa ministerstva zdravotníctva tlmočenie aj digitálne komunikačné nástroje sú už dostupné. Ich využitie však závisí od zdravotníckych zariadení. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Školy už nebudú podávať žiadosti o ich pridelenie, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálnymi potrebami. Podľa odborníkov nový systém znižuje byrokraciu, zvyšuje transparentnosť a zabezpečuje stabilitu asistentov na školách.
11: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD školám garantuje, že počet asistentov od septembra ostane na úrovni 80% súčasného počtu.
12: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako dvoch.
11: Bratislavská základná škola na Drieňovej ulici má prísť o dvoch asistentov, hovorí jej riaditeľ Gabriel Kalna.
13: Momentálne sme mali na tento školský rok nahlásených 18 úväzkov a dostali sme 10 asistentov. Na stránke je uverejnené, že nám schvália automaticky 80%. Pre nás to znamená, že by sme mali dostať 8 úväzkov. Podľa tohto nového to vychádza, že by sme ich mali dostať skoro 15.
11: Na školách bude od septembra zhruba 10 200 asistentov. Podľa ministerstva školstva v školy potrebujú celkovo zhruba 27 000 na pokrytie všetkých potrieb. Analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš, ktorý na príprave spolupracoval, hovorí, že je to otázka peňazí.
14: Keď vidíme, že koľko tých obeskov tam bude od septembra, aké je tá potreba, tak stále budú prichádzať a úplne oprávnene školy, že my potrebujeme viac a tento model im dáva za pravdu. Áno, vy tam máte mať viac, bohužiaľ, ten štát doteraz nevyčlenilo dostatok financií na to, aby pokrylo všetky potreby. Ale tá potreba je uznaná, je definitívne ako keby priznaná.
11: V školskom roku 2027 a 2028 podľa plánu rezortu školstva má do škôl pribudnúť 1803 asistentov, čo si vyžiada dodatočné financie vo výške 12 miliónov eur. O rok neskôr má pribudnúť rovnaký počet za dodatočných 71 miliónov eur a v septembri 2029 dvojnásobok za 142 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenská rozhlas.
1: Študenti, ktorí chcú cez leto brigádovať, by s hľadaním práce nemali čakať na poslednú chvíľu. Ponuky už pribúdajú a pri tých atraktívnejších rozhoduje rýchlosť. Mnohí zamestnávatelia si spoľahlivých brigádnikov nechávajú aj počas roka.
15: Pred rokom prišla Veronika Števeková do fitness centra len na letnú brigádu. Dnes tu pracuje popri škole pravidelne.
16: Už si môžem platiť vlastné veci sama a už nemusí byť nikomu závislá. Tie skúsenosti sú to akože super.
15: Niektorí zamestnávatelia hovoria, že brigádnikov nehľadajú len na leto. Doplňa majiteľ fitness centra Lukáš Gežík.
17: Chceme si vychovať zamestnancov, preto častokrát hľadáme študentov, ktorí sú ochotní a chcú sa učiť.
15: Najviac ponúk je aktuálne v obchode gastre či administratíve. Pokračuje odborník na ľudské zdroje Igor Hromada.
18: Ja doporučujem ľuďom, aby tú prácu zhaňali v máji, v apríli, možno začiatkom júna, takže dopyt stále je, práve pretože sú to sezónne práce.
15: Podľa hovorkyne pracovného portálu Ľubice Melcerovej, priemerná hodinová mzda pri študentských brigádach je 7,20 €, čo je o 50 centov viac ako v lani.
19: V priemere na jeden inzerát na dohodu pre študentov reaguje takmer 60 ľudí, v prípade ponúk z obchodu až 130, takže konkurencia je veľmi veľká.
15: Bez brigádnikov by mali leto náročné poľnohospodári, hotely či reštaurácie so sezónnymi terasami. Vedúca reštaurácie Zuzana Karcagiová hovorí, že dobrých brigádnikov je ťažké nájsť.
20: Či problém je zaučiť ich, dostať ich do toho kolobehu. Tých najlepších brigádnikov my si strašne vážime.
15: Brigádu sa pritom oplatí hľadať nie len cez pracovné portály. Mnohí zamestnávatelia ich obsadzujú aj cez sociálne siete, odporúčania alebo keď sa študent príde opýtať osobne. Brigádovať chcela aj žiačka Tamara.
21: Mám 15 rokov, končím 9. ročník a bola som už dohodnutú brigádu na zmrzline a o deň neskôr mi volali s tým, že ma nemôžu zobrať, lebo nespĺňam podmienky.
15: Nestačí totiž dosiahnuť vek 15 rokov, ale mladí musia mať zároveň ukončenú povinnú 10-ročnú školskú dochádzku. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
3: Z priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlaňajšieho októbra, hovorí inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy železničnej spoločnosti Slovensko Maroš Tichý.
22: Končili sme v noci o pol jeden, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv to stabilizoval, konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na voze.
3: Železničná doprava je pre pokračujúce práce v tomto úseku zastavená. Výluka potrvá do 24. mája. Ministerstvo vnútra pripraví zoznam okresných úradov, na ktorých by cudzinci mohli ponovom žiadať o výpisy a odpisy z registra trestov. Táto nová povinnosť mu vyplýva zo zákona o registri trestov, ktorého časť nadobudne účinnosť v júni. Rezort avizoval, že takýmito okresnými úradmi majú byť tie v sídle kraja. Pripomienkové konanie k materiálu sa má začať ešte v máji. Opozičné KDH chce umožniť lekárom špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona, ktorú predložilo do Národnej rady. Chce tak odbremeniť ambulancie detských špecialistov a uvoľniť kapacity pre starostlivosť o pacientov v detskom veku.
0: Počúvate Rádiožurnál.
23: Spojené štáty sú viazané zákonom poskytovať vojenskú techniku Tajvanu. Upozorňuje vláda ostrova po slovách Donalda Trumpa, že ešte zváži, či jej napokon pošle chystaný balík zbraní. Šéf Bieleho domu to povedal po samite s čínskym lídrom Xi Jinpingom, ktorý opakovane označuje zjednotenie Tajvanu s pevninskou Čínou za nevyhnutné a Washingtonu v tejto veci pohrozil vážnym sporom. USA tvrdia, že svoju dlhoročnú podporu Tajvanu nemienia meniť. Experti však varujú pred čiastkovými ústupkami v prospech Pekingu.
24: Nechcem, aby si niekto povedal, že keď má podporu Spojených štátov, vyhlási nezávislosť a my sa budeme musieť zapojiť do 9500 míľ vzdialenej vojny, povedal americký prezident Donald Trump potom, keď s čínskym lídrom Xi Jinpingom rokoval o Tajvane. Ten čelí územným nárokom Číny a zároveň sa teší dlhoročnej podpore USA. Tajvanský parlament len minulý týždeň schválil rekordne vysoký obranný rozpočet, okrem iného s cieľom nakúpiť už prichystané balíky americkej vojenskej techniky. V Bieleho domu však po rokovaniach v Pekingu zrazu uvrhol Tchajpej do neistoty.
25: Čínsky prezident nechce nezávislosť Tajvanu, ale ani vojnu. Keď ide o predaj zbraní, v blízkej budúcnosti o tom ešte rozhodnem.
24: Tajvanská vláda opakovane odmieta tvrdenia Pekingu, že sa usiluje o nezávislosť. Opäť poďakovala Spojeným štátom za neochvejnú podporu, no zároveň pripomenula, že poskytovať ostrovu prostriedky na obranu nariaďuje americkej administratíve zákon ešte z roku 1979. Viceminister zahraničných vecí Chen Ming-chi zdôraznil, že sám Donald Trump aj napriek svojim najnovším vyhláseniam zároveň potvrdil nemennú politiku Washingtonu voči Tchajpeju.
26: Predaj amerických zbraní Tajvanu je základným kameňom regionálneho mieru a stability. Predpokladám, že americký prezident bude o téme podrobnejšie hovoriť neskôr, aby sme mohli lepšie porozumieť jeho vyjadreniam.
24: Niektorí tajvanskí experti varujú, že ústupky Spojených štátov voči Číne by mohli z rozhodnutia Donalda Trumpa prísť aj oneskorene a nemuselo by ísť o obmedzenie vojenskej pomoci. Symbolickým krokom, ktorý by však mohol Peking značne posmeliť, by vraj mohol byť aj taký zdanlivý detail ako vyhlásenie Bieleho domu, že nielenže nepodporuje tajvanskú nezávislosť ako doteraz, ale je vyslovene proti nej. Z Tchajpeja Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
23: Vo Viedni dnes vrcholí pesničková súťaž Eurovízia. 70. ročník sa nenesie iba v tónoch hudby, ale aj v znamení protestov a geopolitického napätia. Súťaž totiž bojkotujú viaceré štáty pre účasť Izraela.
27: Ikonická skupina ABBA so skladbou Waterloo, fínska kapela Lordi a ich metalová hymna Hard Rock Hallelujah či ukrajinské zostúpenie Kaluš Orkestra s piesňou Stefania. To sú len niektorí zo známych víťazov súťaže, ktorej heslo je zjednotený hudbou. V súčasnosti sa však zdá, že niektoré piesne či skôr ich interpreti európske spoločenstvo rozdeľujú. Kontroverzná je účasť Izraela. Viaceré krajiny žiadali diskvalifikáciu židovského štátu pre vojnu v pásme Gazy, podobne ako bolo po invázii na Ukrajinu vylúčené Rusko. Keďže sa tak nestalo, jubilejný ročník sprevádza jeden z najväčších bojkotov v histórii. Reprezentanta nevyslalo Írsko, Holandsko, Slovinsko, Island aj Španielsko. Premiér Pedro Sánchez hovorí.
2: Nemôžu existovať dvojaké štandardy. Španielsko bolo vždy oddané tomuto festivalu, ktorý vznikol práve na podporu mieru, na zbližovanie ľudí a na oslavu rozmanitosti európskeho kontinentu. Ale tvárou v tvár nelegálnej vojne a tiež genocíde ticho nie je možnosť a nemôžeme zostať ľahostajní k tomu, čo sa deje v Gaze a v Libanone.
27: Počas súťaže sa v hlavnom meste Rakúska konali viaceré protesty na podporu Palestínčanov a heslá na zastavenie genocídy bolo počuť aj z hľadiska počas vystúpenia izraelského speváka Noama Betana. Viedeň preto sprísnila bezpečnostné opatrenia, oznámil hovorca polície Paul Eidenberger.
4: Bezpečnosť riešime najmä v okolí Štadhale, kde sa koná Eurovízia. Keďže jedna z väčších demonstrácií sa má presunúť blízko haly, chceme zabrániť tomu, aby sa protestujúci premiešali s návštevníkmi súťaže, aby nedošlo k incidentom.
27: Do finále sa okrem Izraela prebojovalo ďalších 24 krajín, medzi nimi Grécko, Albánsko či Ukrajina. Favorit na víťaza je Fínsko, ktoré reprezentujú Linda Lampenius a Pete Parkonen s piesňou Liikenheitin. Slovensko sa na Eurovízii nezúčastňuje od roku 2012 pre vysoké finančné náklady na vyslanie delegácie. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Zlodeja lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podieštedí budú stíhať na slobode. 35-ročného muža polícia obvinila z trestných činov krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí 8 rokov väzenia. Nesúhlasil s vystavovaním relikvie a chcel ju súkromne pochovať. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal dekrét, ktorým uľahčil získanie ruského občianstva obyvateľom moldavského separatistického regiónu Podnestersko. Nebudú musieť preukazovať znalosť ruského jazyka, histórie ani legislatívy. Oslobodení budú tiež od povinnosti preukázať, že v Rusku žili 5 rokov pred podaním žiadosti. V mešitách na severe pásma Gazy oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy Izzadína Hadáda, ktorý bol aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. Jeho smrť už potvrdila aj izraelská armáda. Pri páde malého lietadla do obytnej zóny v obci Limburgerhof na juhozápade Nemecka prišli o život dvaja ľudia. Polícia podrobnosti k totožnosti obeti nezverejnila. Príčinu nehody vyšetrujú kriminalisti.
6: Od Baltského mora až po Jadran. V Lopeji v okrese Brezno odštartovali medzinárodný projekt Európska Route 66 otvorením južnej časti trasy do Šiach. Trasa spája Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. 3000 kilometrov dlhá cesta, inšpirovaná americkou Route 66, má pomôcť rozvoju a udržateľnosti ekonomiky vidieka.
7: Do centrály Európskej Route 66 v horehronskej obci Lopej dorazili na otváraciu jazdu desiatky motorkárov zo Slovenska aj z okolitých krajín. Neodradilo ich ani nepriaznivé počasie.
8: Treba sa obliecť, pripraviť a ideme na to.
9: Tak som sa rozhodol vyjeť. Túto trasu znám.
10: Teraz som tak hrdý na to, že teraz keď sa to otvára tá medzinárodná z tej Púli až po Gdansk, tak som rád, že sa toho môžem zúčastniť.
7: Európska Route 66 nadväzuje na Slovensku, ktorej trasa má 330 km. Inšpiráciu pre jej označenie našli v legendárnej americkej Route 66, ktorá spája západ a východ Spojených štátov amerických. Európska má spojiť 4 krajiny od Baltského mora po Jadran. Podľa prezidenta Európskej asociácie Route 66 Juraja Smrečana v tomto koridore ide o najvýznamnejší rozvojový projekt.
28: Tá trasa má pomôcť rozvoju a udržateľnosti ekonomiky vidieka.
7: V projekte, ktorý podporuje rozvoj mototurizmu popri trase cesty číslo 66, vidí potenciál aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Štátny typos poskytol 100 000 eur na propagáciu projektu.
29: Vidím tu veľký priestor na poskytovateľov cestovného ruchu, či sa týka gastra, ubytovania, ale aj popri tejto trase zvýrazniť naše prírodné krásy, kultúrne pamiatky.
7: Motorkári smerovali do Šiach, kde symbolicky odovzdali projekt maďarským partnerom. Cudor Norby z motoklubu Garda Motorošok hovorí, že ich oslovili do projektu a zakreslili 420 kilometrovú trasu.
1: táto moderú sa.
11: Pokúsili sme sa cestu výjsť tou časťou Maďarska, tak aby to bolo zaujímavé aj pre motorkárov, aby čo najviac ukázalo cestujúcim po trase našej histórie, z našej kultúry. Išli sme okolo Balatonu a okolo historických miest, ktoré sú významné pre Maďarsko.
7: Severnú časť európskej rút 66 do Poľska majú odovzdať 12. júna. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
23: Výtvarník Michal Cineger 10 rokov žije a tvorí vo Fínsku. V Bratislavskej galérii Činčin má už tretiu prehliadku výberu z tvorby. Tento raz predstavuje najnovšie obrazy, ktoré namaľoval, kým žil na Slovensku.
12: Michal Cineger pracuje v súčasnosti najmä na inštaláciách. Zaujíma ho svetlo, zvuk, skúma spôsoby tlače a maľby pomocou prírodných farbí, robí autorské knihy. Najnovší obraz urobil krátko pred otvorením výstavy a ukazuje jeho prácu s prírodnými materiálmi.
13: Sú to materiály z takého bežného života, napríklad farbivo z červenej kapusty alebo kurkuma, a kombinujem ich s linkami alebo s prírodnými pigmentami, takže farbivá sa strácajú postupne, môžem s nimi pracovať aj s chemickou reakciou, môžeme malovať na ne roztokom vody a sódy a tým vzniká ďalšia farba.
12: Tieto obrazy sa pôsobením svetla menia. Na podobnom princípe vznikajú aj jeho autorské knihy. Čím viac si človek knižku prezerá, tým viac sa farby menia.
13: Pre mňa to je ako niečo, čo je pre mňa dôležité, že som chcel dostať nejaký aspekt času do mojich vecí, čo napríklad v tých starších obrazoch nie je, že také ustálené, tu zamrazené, ale toto žije.
12: Väčšina obrazov je z rokov 2003 až 15, keď ešte maľoval akrylovými farbami. Inšpiroval sa starými fotografiami, postavy z nich zväčšoval a prenášal do maľby. Na obrazoch sú z nich ťažko rozpoznateľné bytosti. Veľmi pôsobivý je veľkorozmerný obraz ochrancu. Neurčitá tmavá postava na tmavom pozadí s akoby osvetlenou siluetou. Galeristka Dorota Vlachová.
14: On mal veľký záujem o digitálne technológie a ten rukopis je veľmi zvláštny, lebo môžete tam vidieť to, čo hovorí názov toho obrazu, ale zároveň sa vám tak môže rozbehnúť fantázia.
12: Výstava bude v galérii Činčin prístupná do 29. mája. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
23: Ten sobotný s dátumom 16. máj pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Ešte malé avízo k zajtrajšku. V diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12 budú hostiami europoslanci Miriam Lexman z KDH a Branislav Ondruš z Hlasu SD. To je na teraz všetko. Pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 18 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda pri Svidníku aj obmedzenie na D1, počúvate dopravné správy. Medzi Svidníkom a Stročínom sa zrazili dve osobné autá, na mieste je polícia, zvýšte opatrnosť, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily pod Javorinskej s odborárskou kontrolujú a čistia kanalizáciu, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice a na D1 za Prešubom smerom na Poprad opravujú vozovku. Prejazdný je len pravý jazdný pruh. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi kilometrami 136 a 137 opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
17: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
0: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Rádio Slovensko, Športžurnál.
15: Slovenskí hokejisti začali majstrovstvá sveta víťazne, Norsko zdolali 2-1. Sidney Crosby po 16 rokoch bez kapitánskeho C-čka na drese. Komárno alebo Prešov, kto opustí futbalovú Nike-ligu? Dvojkajak Baláš s Botekom opäť vo finále svetového pohára. Zajtra sa začína basketbalové finále medzi Levicami a Slovanom Bratislava. Pohodové počúvanie.

0: Pospíšila. Otvoril skôr jeho brat Kristián.
1: Kristián pospíšil, šanca, gól! Kristián pospíšil po famóznej prihrávke brata Martina zo stredného pásma, našiel ho na útočnej modrej čiare.
2: Tak ja som si hneď, ako som si sadol a hneď som mal predstavu, ako keby mi to nahrával pred panelákom pred 15 rokmi. Čiže som rád a znova musím vyzvihnúť aj Matesa, že ukázal, že prečo je tam, kde je a že vie hrať ten hokej výborne.
0: Súrodencom Pospíšilovcom sa dnes splnil sen. Spolu si obliekli národný dres na majstrovstvách sveta a dokonca z toho bol gól hneď pri premiére. Ako však starší z bratov Kristián dodal, nie je to o nich dvoch.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tím a že to bude kľúč. Nehráme celý tím a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: V druhej tretine naši akoby vypadli z rytmu a v 40. minúte inkasovali smolný gól. V 49. však Marek Hrivík ako správny kapitán zavelil do útoku a zaznamenal víťazný presný zásah.
1: Náznak prečíslenie líška na pravom a Hrivík a Hrivík, šanca, gól! Tak toto prišlo ako blesk z jasného neba.
3: Boli sme v takej fáze, že mali celkom tlak, tvorili si u nás šance v obranej tretine, prišlo nám tamto 2-1, takže vedeli, že to bude naša šanca, treba to využiť, tak sme radi, že nám to napadlo. Bol to prvý zápas v turnaji, vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo, ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Tretí gól do prázdnej bránky v závere zápasu pre offside neplatil, nepríjemného súpera sme tak zdolali tesne 2-1. Hrdinom duelu bol brankár Samuel Hlavaj, ktorého vyhlásili za nášho najlepšieho hráča. Na konci druhej tretiny síce inkasoval smolný gól, no viacerými excelentnými zákrokmi, ktoré sa určite dostanú do hitparády celého šampionátu, naše mužstvo podržal.
4: Bolo tam veľa ťažkých situácií, vlastne aj tá 2-1, čo som vyriešil, potom sme z toho hneď išli do brejku a dali sme gól na 1-0. Asi to bol taký kľúčový zákrok, by som povedal, už som vedel, že proste, nie že vedel, ale som sa cítil, že to bude dobre.
0: Premiéru na majstrovstvách sveta zažila petica hráčov: Kmec, Štrbák, Radivojevič, Petrovský a Filip Mešár. Útočník kanadského Lavalu nebol s debutom celkom spokojný, no verí, že s pribúdajúcim časom na ľade to bude lepšie.
5: Tak nebolo to jednoduché, vlastne odohral som prvý zápas po nejakých 3 týždňoch, čiže určite to môže byť oveľa lepšie. Trochu som sa tam ešte hľadal, ale mal som tam aj nejaké dobré momenty, čiže je na čom stávať a verím, že to bude len lepšie od zápasu k zápasu.
6: Ako sme už počuli, Nóri Slovákov na úvod poriadne preverili, ale podstatný je plný bodový zisk. Ten potešil aj reprezentačného trénera Vladimíra Orsága, s ktorým sa po zápase porozprával Adam Bohuš.
7: Úvodný zápas s Nórmi máme za sebou, napokon naozaj náročný, ale dôležité sú asi na konci 3 body.
8: Samozrejme, to najdôležitejšie, 3 body sú dôležité, počítajú sa. Myslím, že sme mali dobrý začiatok, potom sme trošku znervozneli v niektorých situáciách. Sme zbytočne strácali puky a super tam má šance. Samo nám dal šancu vyhrať a my sme ju zobrali, premenili sme to prečíslenie 2-1, takže pre nás veľmi dôležitý výsledok, pretože Nóri majú dobré mužstvo, ukázali svoju kvalitu a pre nás veľmi cenné víťazstvo.
7: Z vášho pohľadu určite veľmi dôležitá je druhá prestávka, pretože pred ňou sme inkasovali gól necelých 13 sekúnd a bolo asi chlapcov treba trochu pozdvihnúť.
8: Samozrejme tam znova to rozhodujú detaily, či už vyhodené puky alebo boli, kde musíme byť ďaleko dôraznejší a nesmieme im dať šancu na to, aby dali nejaký gól, ale hovorím, že nakoniec sme to zvládli a bereme 3 body.
7: Príprava je jedna vec, majstrovstva sveta druhá, takže čo vám tento náš úvodný zápas ukázal?
8: Tak samozrejme ono je to náročné, pretože my máme 4 nových hráčov, ktorí ešte nezasiahli do hry a budeme musieť hľadať nejaké zoskupenie tých line a predsa nie je to úplne jednoduché, keď zrazu prídete a si hodení do vody a tá chémia u niektorých možno nie je taká, ako by sme chceli, ale ako hovorím, že pre nás je dôležité, že sme to zvládli a budeme rozmýšľať čo ďalej.
7: Máme najmladší tým na turnaji, čiže možno preto sú tie 3 body na rozbeh o to dôležitejšie.
8: Veľmi dôležité, tam bolo vidno, že sme v niektorých fázach sme zbytočne znervoznili, strácali sme puky, ale tie 3 body sú veľmi dôležité aj po psychickej stránke.
7: V krátkom časovom slede Taliani, takže zajtra opäť do práce.
8: Samozrejme, tak to je a Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
6: No a Taliansko vstúpilo do majstrovstiev sveta zápasom s jedným z najväčších favoritov. O 16. hodine 20. minúte nastúpilo proti Kanade. Zápas na štadióne vo Friburgu sleduje Matúš Čunderlík.
9: No a Talianom sa dnes popoludní darí, dá sa povedať, podľa očakávaní, teda nedarí. Taliani totiž prehrávajú v 54. minúte s favorizovanou Kanadou vysoko 0-6. Javorové listy od začiatku stretnutia jasne dominujú a svoju výraznú prevahu potvrdzujú aj rozdielom v skóre. Prvú tretinu ovládli 3-0, rovnako produktívni boli aj v tej prostrednej. V záverečnej časti sa zápas už len dohráva. V kanadskom drese dnes žiari

0: Kapitán Macklin Celebrini, ktorý ku dvom gólom pridal aj asistenciu. Do streleckej listiny sa okrem neho zapísali aj Holloway, Minten, Bouchard a O'Reilly. Taliani sú v súboji s Kanaďanmi v podstate len v pozícii štatistov, ale to neznamená, že víťazstvo nad nimi nám padne do lona zadarmo. Zajtra od 12.20 aj v reportáži v Rádiu Slovensko to určite nebude ľahký duel, veď si len spomeňme na februárovú milánsku olympiádu, kde sme v najsilnejšom možnom zložení nad domácimi Talianmi vyhrali len tesne po veľkom trápení 3-2. V Cirichu v paralelne hranom zápase vyhrávajú aktuálne tesne pred koncom stretnutia Fíni nad Maďarmi 4-1, tak zápas sa pred malou chvíľou skončil. Suomi sa v prvej tretine trápili goloval, presadiť sa dokázali až v druhej časti, dvakrát skoroval Puliarvi, po jednom gole pridali Heinola a Kukkonen, jediný maďarský gol strelil Šebek. V prvom zápase v skupine A vyhralo na poludnie Rakúsko nad Veľkou Britániou 5-2, dva góly víťazov zaznamenal Schneider, po jednom pridali Nissner, Hubner a Wallner, za Britov sa presadili Clemens a Kirk. Od 20:20 hrá ešte v Curychu domáce Švajčiarsko s Lotyšskom, no a tu vo Friburgu Česi výzvu Slovincov. Toľko na teraz aktuálne informácie zo svetového šampionátu.
1: Na ľade my ešte zostávame, pretože najjagavejšou hviezdou šampionátu je určite Sidney Crosby. 38-ročný kanadský útočník prišiel do Švajčiarska ako jeden z mála hráčov, ktorí si vo februári zahrali v Miláne na olympijských hrách. Viac povie Martin Balážik.
2: Účasť Sidneyho Crosbyho na šampionáte mnohých prekvapila. 38-ročný hviezdny útočník vypadol s Pittsburghom v prvom kole play-off NHL a keďže mal za sebou aj účasť na februárových zimných olympijských hrách v Miláne, fanúšikovia nepredpokladali jeho príchod na majstrovstvá sveta. O to viac, že Kanaďania zverejnili káder bez jeho mena a vymenovali kapitána Macklina Celebriniho. Crosby však viacerých zaskočil a ku kanadskému tímu sa pripojil ešte pred šampionátom a pokorne prijal aj skutočnosť, že nebude kapitánom Kanady.
3: Rešpektujem Macklinove schopnosti a viem, že je to skvelý líder. Keď som videl, že sa stal kapitánom, hneď som si spomenul na to, že som to zažil aj ja. Veľmi dobre si spomínam na to, aká dôležitá bola pre mňa podpora všetkých chlapcov z týmu. Pomáhali mi. Macklin je chalan, ktorý bude naďalej rásť a ešte dlho bude kapitánom. Môže mu pomôcť, keď má okolo seba starších spoluhráčov, ktorí ho podporia. A ja som rád, že som tu bez ohľadu na to, aké písmeno mám na adrese.
2: Bez kapitánskeho C-čka Crosby nastúpil prvýkrát od 2. marca 2010. Odvtedy bol nepretržite kapitánom Pittsburghu aj Kanady, ktorú viedol nielen na majstrovstvách sveta, ale aj na zimných olympijských hrách, svetovom pohári či turnaji štyroch krajín. Šampionát vo Švajčiarsku je pre neho štvrtým. Pozíciu ofenzívneho lídra Kanady potvrdil na všetkých troch doterajších. Vo veku 38 rokov je najstarším hráčom javorových listov a od 19 ročných Celebriniho ho delia takmer dve dekády. V jednom týme sa stretávajú v priebehu roka tretíkrát. Spolu hrali už vlani na majstrovstvách sveta vo Švédsku, no a spoluprácu si zopakovali aj na zimných olympijských hrách v Miláne. Do Švajčiarska sa tešil.
3: Myslím si, že človek sa učí bez ohľadu na to, o aký turnaj ide. Rovnako tak je jedno, aké veľké je klzisko. Na väčšom ľade sa vždy snažíte nájsť spôsob, ako sa čo najjednoduchšie adaptovať a vytvárať ofenzívu. Je to niečo iné než v NHL, no zároveň je to zábavná súčasť novej výzvy.
2: Kanaďania pod vedením nového kapitána vstúpili do šampionátu víťazne. V šlágri našej fríburskej skupiny zdolali Švédov v gólovej prestrelke 5-3, aj keď prvý útok so Celebrinim, Crosbym a Markom Scheiflim nebodoval, hrajúca legenda verí, že sa v ďalších zápasoch presadia.
3: Náš útok si vytvoril šance, ktoré sme mohli premeniť. Dúfam, že každým zápasom bude naša chémia lepšia a budeme sa zlepšovať.

0: štádiu Slovensko doznievá speváčka Tina, ktorú vystriedajú hokejové majstrovstvá sveta. Práve tam vrcholí duel našej B skupiny medzi Talianskom a Kanadou. Vo Friburgu ho sleduje Matúš Čunderlík.
1: Zápas sa už len dohráva necelé 3 minútky pred jeho koncom. Kanaďania vyhrávajú nad Talianmi 6-0. V záverečnej tretine sme gól nevideli. Kanaďania už šetria sily na ďalšie stretnutia, tak nie, že by to dnes bol pre nich nejaký ťažký boj. Ale naozaj už v záverečnej tretine sa dá povedať, že nejedú ani na pol plynu. Fínsko zvíťazilo nad Maďarskom v Curychu 4-1. Ďalší konečný výsledok Rakúsko-Veľká Británia 5-2. To je zápas curickej A skupiny, poludnejší. Naši chlapci zdolali Noro 2-1. Pripomeniem pozitívny výsledok hneď na úvod pre našich chlapcov. No a určite pozorne sledujú práve tento zápas, pretože Taliani budú zajtra na obed našim druhým súperom na svetovom šampionáte. Ja už len doplním pre úplnosť, že večer ešte Švajčari budú hrať s Lotyšmi a tu v Curychu Česi s Dánmi. Toľko na túto chvíľu aktuálne informácie z Friburgu.
2: Futbalová Mikeliga.
0: A bohatý hokejový blok teraz vystriedame futbalom. Záverečné kolo dnes uzavrie sezónu v našej najvyššej súťaži. Aj preto sa všetky zápasy hrajú v rovnakom čase od 17. hodiny. Poznáme majstra, tým je Slovan Bratislava, ale nepoznáme, kto opustí Nike Ligu. Rozhodne sa práve dnes v priamom súboji namočených tímov. Posledné Komárno hrá s Prešovom a tento dôležitý zápas na štadióne v Zlatých Moravciach sleduje Samuel Prekop.
3: 73. minúta, Komárno zatiaľ vedie nad Prešovom 1-0, ale prichádzame práve počas štandardnej situácie pre Prešovčanov z naozaj vynikajúcej a nebezpečnej pozície. Souček sa rozbieha a jeho strela tesne lízla ľavú žrť golmana Dlubača, takže stále platí, že Komárno vedie nad Prešovom 1-0, čo v praxi znamená, že ten čierny Peter je momentálne v rukách Prešovčanov, ktorí síce pred zápasom boli v lepšej pozícii, malý náskok pred dnešným súperom o jeden bod, ale keďže Komárno vedie, tak sa tá situácia úplne otočila. Zatiaľ gólovým hrdinom tohto zápasu je Alen Mustafič, ktorý sa presadil v 26. minúte, dostal center z pravej strany od svojho spoluhráča Šmehila a na dvakrát sa Alen Mustafič dokázal presadiť. Zápas je zatiaľ chudobný na šance. Naozaj obidva týmy si uvedomujú, že sa hrá oveľa v podstate o všetko a práve preto hrajú skôr defenzívnejšie. Okrem toho v Zlatých Moravciach aj prší, takže to rozhodne kvalite zápasu takisto nepridalo. Prešovčania začali byť po zmene strán o trošku aktívnejší, ale skórovať sa im zatiaľ nepodarilo. Stále platí, že Komárno je teda na tom lepšie, ale Prešovu stačí dať jeden gól, vyrovnať a to by sa situácia opäť otočila. Prešov by mal v tej chvíli miestenku v baráži a Komárno by zase skončilo posledné a s ligou sa rozlúčilo. Takže tých záverečných zhruba 20 minút bude ešte naozaj veľmi zaujímavých, ale zatiaľ platí, že v 75. minúte Komárno vyhráva nad Prešovom 1-0. Pozrime sa aj na ďalšie zápasy v skupine o udržanie sa. Skalica vedie v závere zápasu nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín vyhráva nad Košicami 3-0. Takže zatiaľ toľko odo mňa zo Zlatých Moraviec.
0: Dnes sa bojuje nielen o zotrvanie v našej súťaži, ale aj o konečné druhé miesto zaručujúce pohárovú Európu. Zatiaľ bola pred týmto kolom druhá Trnava, ale iba o jeden bod pred Dunajskou Stredou. A práve títo dvaja súperi sa stretli dnes vo vzájomnom súboji na štadióne DAC. Sleduje ho aj Peter Štern.
4: Správne si poznamenala, dnes je to súboj o druhé miesto. Trnava už má istú miestenku v pohárovej Európe. Dunajská Streda si ju ešte potrebuje vybojovať a zdá sa, že si ju aj vybojuje, keďže v 83. minúte vyhráva nad Trnavou 3-0. V prvom polčase sme sledovali dominanciu domácich, pritom do 16. minúty sa hral naozaj veľmi opatrný futbal, potom však prišiel gól žltomodrých a priebeh hry sa úplne zmenil. Na prvú vážnu šancu sme nečakali do spomínanej 16. minúty a bola gólova. Pravý obranca Kapanadze našiel dlhou presnou prihrávkou po prípravej čare Geho. Ten išiel sám na brankára a presnou strelou pomedzi Vantrubové nohy otvoril skóre. V 23. minúte už bolo 2-0, lacná strata lopty v podaní hostí bola potrestaná, keď Amar Ramadan našiel v 16. Gagu, ktorý Vantrubovi zblízka nedal žiadnu šancu a poslal svojich už do dvojgolového vedenia. Tlak Dunajsko-Strečanov pokračoval a v 31. minúte si svoj prvý gól v žltomodrom drese pripísal Filip Blažek. Slovenský zadák sa presadil peknou hlavičkou po rohovom kope Ramadana. Následne tréner hostí Antonio Muñoz zareagoval na nepriaznivý priebeh trojitým striedaním. Na ihrisko poslal Paura, Kudličku a Jureškina, no a naopak z racej plochy stiahol Škrba, Azanga a Tomiča. V druhom polčase sa hra ukludnila a v 62. minúte sa do dobrej šance dostal hostujúci Ďuríš, ale jeho zakončenie spoza pokutového územia skončilo vedľa, no a v 76. už mohlo byť 4-0, ale keď Ramadan zakončoval v 16., ale jeho strelu brankár Vantruba vyrazil. Takže 86. minúta zápasu Dunajská Streda Trnava 3-0.
0: Žilina sa so sezónou lúči domácim zápasom s Podbrezovou. K triumfu v Slovnaft Cupe by asi chcela pridať aj miesto medzi najlepšou trojicou v Nike Lige. Či sa jej to darí, tak to z Poddubňa povie Joachim Benedikt Šulik.
5: Ale vôbec nie. 87. minúta. Žilina prehráva s Podbrezovou 0-2 a prehráva už od 6. minúty, keď dobrú loptu vyslal z úhla Balša Mrvalievič. No a tú strieľanú loptu si nešťastne usmernil do bližšieho vinkla brániaci Kristián Bari. Podbrezová v prvom polčase tlačila, tvorila si šance a držala v pozore brankára Sváčeka. No a presovala taktiež vysoko, pričom robila problémy Žilinčanom už pri rozohrávke. V 25. minúte mohol navýšiť skóre na 0-2. Z pohľadu domácich Chyla, ktorý tesne minul po spätnej prihrávke z hranice pokutového územia. Za Žilinčanov mal jednu jedinú príležitosť 35. minúte Rego Santo, ktorý zo štandardky síce prestrelil múr, ale jeho pokus skončil bez problémov v rukaviciach brankára Domanického na opačnej strane. Záver prvého polčasu patril taktiež hráčom železiarní Podbrezova. V 43. minúte sa presadil Balša Mrvalievič, ktorý prudkou strelou upratal odrazenú loptu až do siete. No a mohlo to byť pokojne 3-0 z pohľadu hostí, keď Radek Schiller na konci prvého polčasu unikol a mieril sám na brankára, no zasiahol iba Žrďa. V tom momente mu prakticky akoby ušiel titul najlepšieho strelca, keďže na tomto trávniku o tento titul bojuje so Žilinčanom Michalom Faškom. 88. minúta sa končí, Žilina prehráva s Podbrezovou 0-2.
0: Majstrovské oslavy budú dnes na Tehelnom poli. Slovan Bratislava síce získal titul pred dvoma týždňami, ale až večer si po súboji s Michalovcami prevezme víťaznú trofej. Ako to aktuálne vyzerá na trávniku, povie Martin Kajgl.
6: V 79. minúte sa na Tehelnom poli povedzme oslavuje, aj keď treba povedať, že tá rozlúčka so sezónou aj s peticou dôležitých postav v Slovane Bratislava sa zatiaľ výsledkovo nevyvíja vôbec podľa predstav. Belasi prehrávajú 0-2 po druhopolčasových góloch Teofanopulosa a Kotrela, pričom hlavný rozhodca Michal Očenáš pre postavenie mimo hry neuznal 3 góly Belasím. Áno, dobre počujete, prvý bol úplne čarovný, pretože lúčiaci sa Robert Mack skóroval v 21. minúte. To by bolo absolútne symbolické, keďže to je číslo, ktoré má aj na drese takmer celú kariéru, ale prvý offside si teda rozhodcovia všimli v 21. minúte. V 56. minúte obrali o radosť Sandra Krúza, no a pred chvíľou v 76. minúte pre postavenie mimo hry aj striedajúceho Mikolu Kuchareviča, ukrajinského útočníka, ktorý sa dnes dostal na trávnik. Je to rozlúčka s peticou dôležitých osobností, štyria hráči, brankár Martin Trnovský, ktorý chytá od začiatku zápasu, stoper Guram Kašia a samozrejme reprezentační krídelníci, respektíve krídelníci s bohatou reprezentačnou kariérou, Robertom Makom a Vladimírom Vajsom, kapitánom Slovana, ktorý navyše dnes končí s futbalom, aspoň taká je jeho oficiálna informácia pred týmto stretnutím. Už vieme, že vlani raz kariéru ukončil. No a dojímavú rozlúčku mal samozrejme pred týmto stretnutím aj kapitán, respektíve tréner Vladimír Vajs, ktorý povedal na mikrofón pred celým Tehelným polom, že sa pokúsi neplakať, ale neubránil sa slzám. Takisto ako Guram Kašia, ktorý keď zišiel z trávnika, tak naozaj už nedokázal svoje emócie. emócie nejakým spôsobom krotiť. Bude to ešte samozrejme veľká húsenková dráha emócií, hlavne po stretnutí, keď Belasi dostanú pohár, presunú sa na námestie pred štadión na Čelnom poli a tam budú pokračovať bohaté majstrovské oslavy, ktoré nám ukončia, tak povediac, vajsovskú éru na Čelnom poli, pretože tá sa dnes končí. 81. minúta v Bratislave, Slovan Michalovce 0-2.
0: Až posledné kolo našej druhej najvyššej futbalovej súťaže rozhodlo o druhom mieste, ktoré zaručuje baráž o postup do Nike ligy. Napokon ho obsadil Zvolen, ktorý síce prehral, no jeho zaváhanie nevyužil ani priamy konkurent v boji o druhú priečku Liptovský Mikuláš. V Šamorímskom Pomle bol včera Peter Štern.
7: Nestáva sa často, aby mužstvo po prehre oslavovalo. Zvolen zaváhal na pôde Šamorína 1-3 a jeho ďalším súperom bol na diaľku v Bratislave 3. Liptovský Mikuláš. Ten však neúspel s Petržalkou, čo napokon rozhodlo o druhom mieste pre Zvolen, hovorí najlepší strelec súťaže s 22 gólmi, útočník Jakub Silvester.
8: Úžasné, samozrejme ideme hrať baráž do najlepšej slovenskej ligy, takže nikto to nepočítal s nami, ani dá sa povedať, že pri mňa ani my, hej, so sebou, takže sme radi a ideme sa s nimi popasovať, koho nám dajú a uvidíme, no, pokúsime sa o nemožné.
7: Po záverečnom výzde mal dôvod na radosť aj tréner Zvolenčanov Dušan Tóth, ktorý je na lavičke už 5. rok. Za ten čas sa mužstvu podarilo napísať krásny príbeh.
9: V podstate sme boli v 5. lige a postupovali sme každý rok, v tej druhej lige sme druhú sezónu. Ja si myslím, že to mužstvo, že nám tam všetko sadlo, aj s príchodom Kuba Silvestra pred sezónou, sme zvýšili ešte kvalitu v útoku. My sme dneska prvýkrát museli a v podstate super nás vybrekoval, na čo sme si dávali predchádzajúcich zápasov pozor. Takže bude to zaujímavé pre nás.
7: Hodenú rukavicu Zvolena napokon Liptovský Mikuláš nevyužil. Na pôde Petržalky prehral 1-2 a v tabuľke skončil 3. obod za Zvolenom. Kapitána Richarda Bartoša to mrzí o to viac, že vedeli, aký je stav v Šamoríne.
10: No ja som to vnímal stále, aj v šatni sme to pozerali cez polčas, tak keď ste na tom tak, ako sme boli my, tak to musíte trošku sledovať. Škoda, no, že za stavu 1-1 sme tam nedali ten nejaký jeden gól, ale taký je futbal. Ten boj o baráž a o vypadnutie bol napínavý úplne do toho posledného kola a teda v našom zápase treba povedať, že do poslednej minúty, akože šanca bola veľká, ale taký je futbal, aj väčší futbalisti na väčších fórach to nedávajú.
7: Zvolen v aktuálnej sezóne prečil všetky očakávania. Pôvodným cieľom bolo vyhnúť sa bojom o záchranu. Napokon je z toho druhé miesto a už budúci týždeň sa pokúsi postúpiť cez baráž do Nike ligy, čo sa ešte druholigistovi doteraz nepodarilo. Jeho súper vzíde z trojice Prešov, Komárno, Skalica. Uzatvára Jakub Silvester, ktorý ešte v minulej sezóne obliekal práve dres KFC.
8: Tak nechcem ešte hovoriť, koho si želáme, a ja vnútorne viem, koho si želám, ale uvidíme, no, kto sa tam dostane a popasujeme sa s nimi ako rovný s rovným a uvidíme, kto bude šťastnejší.
11: Mali ste na mysli asi Komárno, či?
8: Pravím, nejdem to takto hovoriť.
0: Z futbalu ešte pohľad aj do zahraničia. Manchester City oslavuje triumf v prestížnom FA Cupe. V dnešnom finále zdolal vo Wembley londýnsku Chelsea 1-0. Španielský tréner Pep Guardiola získal s manchesterským tímom jubilejnú 20. trofej. Škótsky majstrom je Celtic Glasgow, v priamom súboji o titul vyhral na pôde Heart of Midlothian 3-1 a získal rekordný 56. ligový primát. Dostal sa tak pred svojho mestského rivala Glasgow Rangers, ktorý má o jeden titul menej. Wolfsburgu so slovenským obrancom Denisom Vavrom si vybojoval možnosť zachrániť sa v nemeckej Bundeslige. Dnes v záverečnom kole zvíťazil na pôde posledného San Pauli 3-1, obsadil konečné 16. miesto a predstaví sa v baráži. Na svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike v nemeckom Brandenburgu sa dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek prebojoval do zajtrajšieho A finále na 500-metrovej trati. V dnešnom semifinále obsadili Slováci druhé miesto o 500 za víťaznými Nemcami. V ženskej K2 sa Réka Bugárová s Biankou Šidovou predstavia v B finále. Na majstrovstvách Európy v pretláčaní rukou v Budapešti získala Lucia Debnárová striebornú medailu v plavačke v kategórii do 60 kg. Na predchádzajúcich dvoch európskych šampionátoch si Slovenka vybojovala zlato. Taliansky tenista Jannik Sinner je na kurtoch nezastaviteľný. Na turnaji Masters 1000 v Ríme postúpil do finále, v ktorom ho zajtra čaká Nor Ruud. Líder svetového rebríčka útočí na 6. triumf na podujatí Masters v tomto roku. Našich hádzanárov čaká posledný krok kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po nevydarenom domácom zápase sa Slovensko v nedeľu predstaví v Skopje proti domácemu Severnému Macedónsku a bude sa snažiť zmazať 7-gólové manko, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
12: 24-31, takýmto pomerom prehrala naša reprezentácia prvý z dvoch zápasov s Balkáncami. Z Babranú prešovskú úlohu budú slovenskí reprezentanti doháňať v metropole Severného Macedónska pred nepríjemnou kulisou. O nastavení pred stretnutím hovorí spojka Jakub Prokop.
13: My sme boli absolútni favoriti v tomto zápase a tam nebudeme určite. Budeme sa snažiť hrať čo najviac uvoľnenie, čo nám si myslím, že aj trocha chýbalo a nemáme čo stratiť, ale tam už nemáme vôbec nič.
12: Zmiešané pocity mal po prvom zápase náš najlepší strelec Juraj Briatka, ktorý aj napriek prehre rozdielom triedy poukázal na to, že zbrane netreba skladať do poslednej sekundy.
14: Čo mám povedať, že nie je to hrateľné, tak na čo tam budeme cestovať? Videl som už hociaké zápasy. West Ham vyhrával v Lige majstrov o 9 golov, 8 minút do konca alebo koľko a prehral to nakoniec. Musíme tam ísť, tréneri spravia určite nejakú taktiku, nejakú analýzu toho zápasu a hovorí, musíme sa tam ísť pobiť, už nič iné nám nezostáva.
12: Za kým herným nastavením bude Slovensko vstupovať do zápasu u Južanov, približuje reprezentačný tréner Fernando Gorič.
15: Overall we need to defend better.
16: Celkovo musíme brániť lepšie, ani neviem, koľkokrát sme skórovali z breakov. Toto je naša hlavná zbraň. V prvom polčase sme však inkasovali veľa gólov a nie je to pre nás typické. V prvom rade musíme kontrolovať toto a zakladať hru od obrany.
12: Gurič zároveň nepriamo naznačil, že nadchádzajúci duel môže byť jeho posledným na reprezentačnej lavičke slovenského Ačka.
16: Zatiaľ neviem. Môže to byť tak, no nie je to dôležité. Podstatné je, aby hráči a tým hrali lepšie.
12: Matematické nádeje na prvý postup na majstrovstvá sveta po 16 rokoch nám Severní Macedónci prakticky zobrali už v Prešove. Podľa Jakuba Prokopa bude mať zápas dôležitý význam aj v prípade, že by naši svoju úlohu nesplnili.
13: Môže to byť o nejakom dobrom pocite z toho dvojzápasu, že sme zabojovali a kebyže sa nám podarí vyhrať, bolo by to vynikajúce, možno nejaká podpora do tých ďalších zrazov a do ďalšej práce.
0: Patrioti Levice a basketbalisti z hlavného mesta si po roku opäť zahrajú o majstrovskú trofej v našej najvyššej súťaži. Obhajcovia titulu z Levíc nenašli premožiteľa v predchádzajúcich štyroch sezónach. Bratislavčania už pod značkou Slovan chcú prerušiť ich extraligovú dominanciu. Finále štartuje zajtra, viac povie Zlatica Mokrá.
17: Výhodu domácej palubovky budú mať na úvod a teda aj v prípadnom 7. zápase Levičania. Patrí im tiež pozícia favorita a nie len preto, že ovládli základnú časť sezóny a v play-off stratili len jediný z 8 zápasov. Finále si zahrajú 6. krát v sérii, hovorí tréner Michal Madzin.
18: Znie to super, máme na to super spomienky. Takto človek to počas toho procesu nebilancuje, ale máme byť na čo hrdý, ale momentálne vôbec na to nejak nepozeráme a sústredíme sa len na to, čo je teraz pred nami. A akékoľvek idú myšlienky alebo slova, určite ideme čeliť týmu, ktorý to chce zmeniť a ktorý nás ide posnažiť sa z toho nejakého pomyselného trónu z posledných rokov zosadiť. Čiže my musíme pozerať na seba a pozerať na to, aby sme my zvládli veci tak, ako chceme.
17: Slovanistom po kostrbatom rozbehu vyšiel záver základnej časti. Stúpajúcu formu potvrdili na jar 10 víťazstvami v 11 dueloch a podľa Davida Abraháma silu mužstva ukázali aj v ťažkom 7-zápasovom semifinále s Nitrou.
19: Bolo to pre nás vyčerpávajúce, ale na druhej strane, keď boli nejaké ťažké chvíle v tých zápasoch, tak sme to dokázali ustať a sme radi, že to aj nebolo také jednoduché a jednoznačné, že môžeme z tohto ťažiť aj ďalej.
17: Séria o trofej Stanislava Kropiláka bude pre Davida Abraháma o to špecifickejšia, že vlani sa tešil zo zlata v drese súpera. Motiváciu navyše však má celé mužstvo, keďže v sezóne nad Patriotmi ani raz nevyhralo.
19: Ideme do tejto série s tým proste, že chceme vyhrať a chceme dokázať, že môžeme s nimi hrať a môžeme s nimi vyhrávať zápasy. Kedy, keď nie teraz vo finále.
17: 4 víťazstva nad Slovanom rozhodne obhajcovia nepodceňujú. Pozíciu jednotky v súťaži chcú vo finiši naplniť. Doplňa kapitán žltozelených Boris Bojanovský.
20: Máme na to kvalitu, aby sme boli takýto papierový favorit. favoriti možno, ale myslím, že celú sezónu sme potvrdzovali, že máme dobrý tím v našej súťaži a dokonca sa nám niečo podarilo aj v Champions League, takže dúfame, že to budeme vedieť aj dotiahnuť do konca a potvrdíme, že sme najlepší tím v lige.
17: Napriek tomu, že obaja finalisti prešli oproti minulému ročníku výraznými zmenami, poznajú súperové plusy i mínusy. Uzatvára tréner Slovana Aramis Naglič.
21: Sme tam, čo sme chceli od začiatku, v finále s Levicami, s top tímom. Ja len dúfam, že séria bude dlhá. My urobíme všetko, absolútne 150% všetko, da urobíme nejakú veľkú vec proti nich. Uvidíme, ideme zápas po zápas.
0: A na záver sa vraciame na naše futbalové trávniky, kde vrcholí záverečné kolo Nike ligy. Na tehlnom poli je Martin Kajgl.
6: Na tehlné pole prichádzame práve v čase, keď vrcholí kariéra Vladimíra Vajsa, kapitána Slovana Bratislava, niekdajšej opory slovenskej reprezentácie, hráča, ktorý prešiel anglickou, španielskou, talianskou ligou a teraz sa kláňa ruky smerom k tribúnam na znak úcty k všetkým fanúšikom, ktorí ho sprevádzali na ceste. Štafetu odovzdáva Andražovi Šporárovi, ktorý vybehne na posledné minúty a je koniec kariéry Vladimíra Vajsa a zápätí sa aj skončil zápas, po ktorom budú nasledovať veľase oslavy. Slovan ale prehral 0-2. Poďme ale k tomu podstatnému a to, že Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0, Žilina prehrala s Podbrezovou 0-2 a to znamená, že na Slovensku sa nebude hrať baráž o konferenčnú ligu, pretože za týchto okolností je Žilina ako víťaz pohára štvrtá a tým pádom Dunajská Streda a Trnava putujú do predkôl konferenčnej ligy a Žilina si zahrá v Európskej lige, konkrétne v predkolách, ale stále nepoznáme tým, ktorý vypadne z najvyššej súťaže a v týchto chvíľach to vyzerá na na Prešov, ktorý prehráva v Zlatých Moravciach 0-1, hrá sa už nadstavený čas, ale v tejto chvíli dostávam absolútne čerstvú informáciu, že Prešov vyrovnal na 1-1. V takej situácii by to malo svedčať skôr Prešovu, ale na to si budeme musieť počkať. V každom prípade stav 1-1 Komárno Prešov a na definitívnu bodku si pár minút ešte budeme musieť počkať na to teda, či vypadne Prešov alebo Komárno. Ja vraciam slovo do štúdia.
0: Ďakujeme za aktuálne futbalové informácie. Športové vysielanie je na konci. Príjemný zvyšok soboty želajú Linda Okšová a Svetlana Barátová.
2: Športžurnál. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. V nedeľu o 12:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič poveril zostavením novej vlády opozičného poslanca Andrisa Kulbersa. Bratislavská župa posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Zajtra má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 7 až 20 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Začíname aktualitou. V talianskej Modene vrazil vodič autom do ľudí. 7 osôb zranil, z toho 2 vážne, píše agentúra ANSA. Podľa nej mal vodič v ruke nôž, kým ho zatkla polícia. Aktuálne ho vypočúva. Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič navrhol na nového premiéra opozičného poslanca Andrisa Kulbergsa. Urobil tak po štvrtkovej demisie doterajšej premiérky Evy Siliňovej, z ktorou odchádza celá vláda. Tá stratila parlamentnú väčšinu, pretože jeden z koaličných partnerov, ľavicovo orientovaná strana Progresívny, oznámil, že kabinet už nebude podporovať. Stalo sa tak potom, keď premiérka prinútila ministra obrany Andrisa Sprúca z Progresívnych, aby odstúpil, a to pre oneskorenú reakciu na prienik ukrajinských dronov z Ruska do lotyšského vzdušného priestoru. Nový kabinet by viedol krajinu až do októbrových parlamentných volieb. Kulbergs je členom najväčšieho opozičného bloku v parlamente s názvom Zjednotená kandidátka. Bratislavská župa posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Súčasťou prvej etapy má byť škola, internát, výskumné a diagnosticko-rehabilitačné centrum, multifunkčná hala aj atletický štadión. Po inžiniersko-geologickom prieskume má nasledovať budovanie primárnej infraštruktúry. To by malo prísť na prelome rokov 2026 a 2027. Prínos kampusu podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu pocíti takmer každý z jeho obyvateľov.
2: Investične, rozsahom, ale aj spoločenským významom si myslím, že ide o suverénne najvýznamnejší projekt. Už to nie je len nejaká vízia na papieri, jedná sa o investične veľmi, veľmi náročný projekt. Veľká časť z neho bude platená priamo z rozpočtu, z kapitálových výdavkov a čiastočne z prevádzkového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Našej B skupine vo Friburgu Kanada zvíťazila nad Talianskom 6-0, v Ačku v Curychu Fínsko nad Maďarskom 4-1. O 20. hodine 20. minúte Slovinsko nastúpi proti Česku a domáce Švajčiarsko proti Lotyšsku. V záverečnom 10. kole nadstavby vo futbalovej Nike Lige sa v priamom súboji o záchranu Komárno stretlo s Prešovom. Stav je 1-1. Duel v Zlatých Moravciach sleduje Samuel Prekop.
4: Naozaj v tejto chvíli ešte neviem ponúknuť úplnú informáciu, pretože ako zaznelo, stav je 1-1, ale po situáciu, keď hostia strelili vyrovnávajúci gól, ešte stále už niekoľko minút posudzuje videoasistent rozhodcu a stále teda čakáme na potvrdenie gólu alebo nie gólu. A napokon to bol offside. Gól neplatí, z toho plynie, že Komárno v úplnom závere zápasu vedie nad Prešovom 1-0 a tým pádom zase sa opäť mení situácia a za takéhoto stavu by z najvyššej súťaže vypadol Prešov a Komárno bude hrať v boji o záchranu, ale ešte nás čakajú nejaké záverečné minúty nastaveného času, ale každopádne v tejto chvíli platí, že Komárno zatiaľ vedie nad Prešovom 1-0.
1: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2, Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2 a Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0. Zajtra má byť oblačno, zamračené na mnohých miestach, popoludní len miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, od približne 1500 metrov sneženie, nočná teplota 12 až 5, cez deň 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinelé do 70 km za hodinu. 19 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
5: cestárske práce v Bratislave na R1 aj na D1, viac už v dopravných správach. Na D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. V Bratislave na Podkobylskej ulici na klesaní v smere do mesta je pre opravu oporného múra obmedzená premávka do jedného jazdného pruhu a riadí ju dočasný semafor. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi kilometrami 136 a 137 opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. D1 v úseku od Levoče smerom do Popradu je uzavretá pre stavebné práce, premávka je vedená cez protismer, kde v oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh. Rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, merajú aj pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a rýchlosť si postrážte aj za Kapušanmi smerom na Lipany. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Vítajte pri počúvaní Hitparády TOP 20 SK, zostavenej z 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Ak nás počúvate pravidelne, viete, že okrem nich vám prinesieme vždy niečo navyše.
7: Testovanku napríklad.
6: Práve tu som teraz David nemal na mysli, skôr jeden z hitov spred 10 rokov, pozvánky na koncerty, novinky, ktoré sa dostali do TOP 20 a hráme ich v premiére a vyjadrenia muzikantov.
7: Buď konkrétnejší.
6: Napríklad dnes v premiére zaznie novinka od Slováka žijúceho vo Švédsku. Dozviete sa tiež, prečo kvôli pesničke prišli za Zuzkou Smatanovou domov páni v uniforme a vidimočne dostanete príležitosť odovzdať jej hlas. Nie u nás, v našej hitparáde sa nehlasuje.
3: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNSIFPI.
7: No a čo tá testovanka?
6: Aj k tej sa samozrejme vrátime. Minulý týždeň sme v jej úprave hrali písmená od Shortyho a Petra Pana.

0: a v podaní tejto Vanky to znelo takto. Čo na to povedali Shorty a Peter Pan, budete počuť. Začíname, sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
0: Viete, kde sú Boršice? V Českej republike v okrese Uherské Hradište. Tam koncertoval Adam Ďurica včera. O týždeň bude na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Lístky ešte sú a sľubuje, že zahrá aj skladby z albumu Adam. Je na ňom aj táto.
2: Neviem ťa prečítať.

0: 20. miesta sme hrali Neviem ťa prečítať od Adama Ďuricu a Zuzany Smatanovej a neviem ako vám, ale mne príde stále zvláštne, že to spieva práve Zuzke, ktorú si doslova viete prečítať. Stačí si zobrať do ruky jej knihu. Čo na to povieš, Zuzka?
1: Vieš čo, vzniklo to tak, že to bolo Adamov nápad, hej, že to je jeho pesnička, akurát teda on sa zasekol niekde v nejakej polovici, že nevedel už pokračovať, tak ma požiadal, že teda, že jednak, že to spolu naspievame, ale že či by som ja nedopísala ten jeho začatý nápad, hej. Takže ja som sa len držala toho jeho nápadu, ja som teda dopísala nejak polovicu textu. A áno, tak ja verím, alebo dúfam, že som čitateľná, že pre ľudí minimálne teda, ale áno, to vzniklo u Adama, takže asi Adam má problém.
0: Ale milý problém, keďže z neho vznikla pesnička, ktorá sa v TOP 20 drží už 23 týždňov. Keď sme už ale spomínali Zuzku ako knižnú autorku, tak pripomíname, že je nominovaná v ankete Cena knižnej múzy v kategórii Slovenská detská kniha a Slovenský knižný debutant 2025. Čo to, Zuzka, pre teba znamená?
1: Tieto nominácie znamenajú pre mňa veľa, lebo si to niekto všimol, že ma zaradil do toho celého, že má to pre niekoho nejaký zmysel. Ja už som sa ocitla medzi nominovanými aj zároveň víťazmi, keď sme získali za knižky Peter Naď pre deti, teda jednotku aj dvojku, a získali sme ceny za tieto knihy. A tým, že ja už som teda za seba, že už som aj autor, aj ilustrátor v jednom, tak som nevedela, že či vôbec to nejak dopadne, že bude tá moja knižka tak úspešná. A je. A strašne si to vážim od rodičov, od detí, že sa im to takto páči a že to majú radi. A že som vlastne v nominácii debutant a zároveň aj knižka Budkovo má svoju nomináciu, tak to je úžasné. Tak strašne si to vážim a ďakujem za každý hlas.
0: Hlasovanie ešte prebieha. Vieš povedať aj kde a dokedy?
1: Áno, je to na www.knižnamuza.sk a je to do 25. Takže ak by mal niekto chuť, môže.
0: My s Davidom sme už hlasovali. Inak Zuzka má novú skladbu Mama mala pravdu.
2: Vždy sa vráť späť do hniezda domov, kde to poznáš, pred strachom z hromou raz obídeš zem.
0: Čo by ti, Zuzka, urobilo väčšiu radosť? Aby si bola úspešná v nominácii na knižnú múzu, alebo aby sa tvoja nová pesnička dostala do TOP 20 SK?
1: Juj, vieš čo, asi s tou pesničkou je to také... asi toto, pretože... Aj keď obidve sú pekné, no to si mi dal. Vieš čo, je to asi o tej pesničke, lebo tá je pre mňa extra osobná, hej. Že jasné, že knižka tiež, ale to je niečo iné, hej. Je to iný level tvorby, ako ten osobný pre mamu.
0: Dnes sa táto novinka v rebríčku ešte neobjavila. Od Zuzky si ale v druhej časti hitparády zahráme jednu pesničku a bude na to veľmi dobrý dôvod.
2: Je to láska a požehnanie.
0: Toto je už Sima Magušinová, ktorá nám pripomína, že so skladbou Čím sa cítim je v hitparáde TOP 20 SK na 19. mieste.
3: Hitparáda TOP 20 SK. 18. miesto.
0: Na 18. mieste je Kali s Petrom Panom so skladbou, ktorá sa pôvodne mala volať Dobré aj zlé. Jej názov je ale Milé.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Hitparáda Top 20 SK. 16. miesto.
1: Počas posledných 56 týždňov sa stalo len raz, že sa skladba, ktorá zaznie, ocitla mimo 20 najhranejších skladieb v slovenských rádiách. Podpísaní sú pod ňu Mark Dan a Giovanni Ricci. Dnes zo 16. miesta Let Me Die.

0: Týždňami sme Starlight predstavovali ako novinku. Dnes sme Saraxi a Martina Haricha hrali z 15. miesta. Ak chcete vidieť spievať Saraxi naživo, urobte si výlet do Sniny. 29. mája tam bude vystupovať v rámci Dňa detí. Brighter Day spievajú zo 14. miesta český spevák Ben Kristovao s poľskou speváčkou Sarou James. Po nich teraz príde novinka, dnešná premiéra Slováka žijúceho vo Švédsku.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 13. miesto.
0: Náš rebríček je zostavený na základe hranosti slovenských rádií a týka sa slovenských a českých interpretov, aj keď sa momentálne nachádzajú v zahraničí. To je prípad aj dnešnej premiéry v TOP 20 SK a v Rádiu Slovensko. 30-ročný Matej Smutný žije teraz už tretí rok so svojou rodinkou vo švédskom Malmö. O jeho živote vám prezradíme viac na budúce, ak sa opäť dostane medzi najhranejšiu 20-ku. Matej Smutný, Look Amazing.

Ho máte 20. mája v Malackách na Spektrum Feste, 22. v Šali na Večianskych slávnostiach, o týždeň 23. bude na Hudba žije vo Valčianskej doline, na Dňoch mesta bude 29. v Brezne a 30. v Krupine a 31. má na zozname Nezbudskú lúčku a Dni detí a rodičov.

0: ísť, tam prídem. Tak ho stačí len zavolať. Aj dnes ho máme v rebríčku TOP 20 SK dvakrát. Najprv teraz z miesta číslo 12 so skladbou Domov Alan Murray.
1: Chce to testovanku.
0: Na 11. mieste sú Peter Bič projekt Len sa smej.
2: Usmeli viac, než akékoľvek gesto. Usmeli viac, ako má dobré miesto.
0: A čo sa testovanky týka, aj na tú príde už o chvíľu, aj s vyjadreniami Shortyho a Petra Pana. Tak neviem, David, či to chceš naozaj počuť, keďže v tom máš prsty. No a Zuzka Smatanová povie, prečo sa jej pred dverami zjavili dvaja páni v uniforme. Dôvodom bola ona ako hudobná autorka. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK.
4: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
5: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
6: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
4: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
7: Prinášame aktuality z ciest, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Porúbky z Hradeckých Teplíc asfaltujú vozovku, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. V obci Túrie na hlavnom ťahu o

0: Pravujú vozovku, prechádzate striedavo. Na horskom priechode vrch Slatina zrezávajú krajnice, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na severnej D1 za výjazdom Hendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Nitre na Tehelnej, Potravinárskej a Hlbokej rekonštruujú plynovod, prechádzate striedavo. Radary nám hlásite na D1 pri Vodiradoch smerom do Senca. Merajú aj pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a rýchlosť si postrážte aj za Kapušanmi smerom na Lipany. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK.
2: Vítajte späť pri počúvaní Hitparády TOP 20 SK. Stále sú s vami Dodo Kuriľák za mikrofónom a David Krajčí za mixážnym pultom.
3: Nazdar!
2: Áno, je to ten David, ktorý minulý týždeň v našom vysielaní splnil výzvu. Ako kapelník dychovky Tejstovanka nám pustil svoj výtvor, upravenú verziu skladby Písmena od Shortyho a Petra Pana. Ako na to zareagoval Shorty?
4: Keď mi Peter Pan najskôr volal a povedal mi, že pesnička Písmena bude mať orchestrálnu verziu, tak som sa začal smiať, lebo to si akože človek veľmi málo dokáže predstaviť, ale keď ma teda presvedčil o tom, že je to naozaj pravda, tak som sa začal veľmi tešiť. No a keď som počul výsledok, tak som sa potešil ešte viac, lebo je to predsa úplne iný žáner, úplne iný spôsob tej hudby, takže mňa to veľmi, veľmi potešilo, že som mal možnosť vypočuť si v takej verzii krásnej hudobníckej pesničku Písmena.
2: Pre pripomenutie, znelo to takto. Aj z reakcie Petra Pana sme mali po odohratí tejto verzie obavy, ale tiež našťastie zbytočné.
3: To je super! Yes! Ďakujem vôbec, že ste si dali tú námahu prehrávať túto pesničku. Mne sa to, že brutálne ľúbi a silno verím, že sa stretneme určite na nejakej ďalšej spolupráci a že možno aj spolu vytvoríme nejakú skladbu spolu. Že nebudete prehrávať iba pesničku, ktorú sme my urobili, ale že niečo vznikne spolu, že spojíme hlavy. Takže tak, díky moc ešte raz, teším sa s tým.
2: Čo ty na to, David?
5: Výborné, my sme si tiež už písali na Instagramoch aj s Petrom Panom, že teraz sú chlapci na rade, takže vypýtal som si zase ja v ich úprave Javorinku Šedivu, tak som zvedavý, čo z toho bude.
2: Tak to si už ale potom rieš vo svojej relácii Kapela Hraj v rádiu Regina. Aby vám táto verzia neostala v hlave, tak to znie originál. Celé si to môžete vypočuť na našich sociálnych sieťach, tiež v archíve na radioslovensko.sk. Stačí tam nájsť hitparádu TOP 20 SK a kliknúť na 9. máj. Celú skladbu Písmena si nezahráme, keďže sa dnes do rebríčka nedostala.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia. Až keď obíde zima,
2: od nás preč. Z 20. miesta sme hrali Neviem ťa prečítať Adama Ďuricu a Zuzky Smatanovej. Na 19. bola Sima Magušinová so skladbou Čím sa

0: Z 18. miesta sme hrali Milujem život, Kali a Peter Pan.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Adonis bol z Intergalactic Rodeo na 17. mieste. Šestnástka patrila skladbe Let Me Die, Mark Dan a Giovanni Ricci.

a na 14. boli Ben Kristoval a Sarah James Brighter Day. Dnešnú premiéru v TOP 20SK Look Amazing sme hrali z miesta číslo 13. Slovák žijúci vo Švédsku Matej Smutný.

0: vrátil po 5-týždňovom pobyte v hornej polovici rebríčka do tej spodnej na 12. miesto. Na 11. mieste boli Peter Bič projekt Len sa smej. Do rebríčka sa po 3 týždňoch vrátili a na 10. mieste sú Hexáci a ich Pomaranče z Kuby. A tak ako minulý týždeň, 9. miesto dnes patrí dvojici Cole Dominika a Mal Fire in Your Eyes.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 8. miesto.
0: Počúvate Rádio Slovensko a keďže je rebríček hitparády TOP 20 SK zostavený na základe hranosti všetkých slovenských rádií, niekedy počujete aj skladby, ktoré z nášho éteru neznejú. To je aj prípad bratislavčanky Adély Jergovej, absolventky baletnej školy v Londýne. Minulý týždeň sme ju tu mali v premiére z 11. miesta, dnes sa posunula na 8. miesto. Adéla KG.

0: Hitparáda Top 20 SK. 7. miesto.
1: Po Adele a jej KGB z 8. miesta je na sedmičke, tak ako minulý týždeň, Katarína Knechtová, Diaľky.
0: Hitparáda Top 20 SK. 6. miesto.

0: My sme ten záver neodstrihli, to tak naozaj nahrali.
1: To sa len David ako zvukový technik obhajuje a odpoveda na vašu otázku, prečo sme minulý týždeň v premiére Celeste Buckingham v závere skladby Milý budúci tak odstrihli. Ako počujete, tešíme sa akýmkoľvek vašim reakciám. Píšte na adresu slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšte top 20.sk. Budeme radi, ak to bude váš rituál vždy po odvysielaní našej hitparády. Adonis a Ema Drobná a ich rituál sú dnes na 5. mieste.
2: Hitparáda top 20 SK.

0: premiére sme ich hrali pred 3 týždňami z 10. miesta, odvtedy sa držia v prvej desiatke. Dnes z miesta číslo 4, Lepajaco, Sushi. Na začiatku júna budú mať dokonca sushi party na Dunaji. Viac info na budúce.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.

0: Len druhý týždeň po premiére v hitparáde TOP 20 SK sú Myself, Kali a Desmod so skladbou Ďakujem na treťom mieste. Vrátime sa k ním na budúce a nie, nemáme obavy, že sa tu už neobjavia, veď túto skladbu hrá 6 slovenských rádií a ďalšie aj české môžu pribúdať. Napríklad pieseň Horov Zuzky Smatanovej hralo k dnešnému dňu dokopy 49 rádií a zahrali ju viac než 17 000 krát. Presne pred 10 rokmi bola v desiatke najhranejších skladieb v našich rádiách. Čím je špeciálna pre teba, Zuzka?
1: Ja by som povedala, že pieseň Horom bola pre mňa takým zázrakom, lebo ja si pamätám na moment, keď mi napadla a asi v priebehu 20 minút bola hotová. Hej? Že ja som ten, najprv prišla tá melódia refrénu, som si v izbe sedela, som si zrazu zaspievala tak Horom, si hovorím, jej, to je celkom dobrý nápad, tak som zbehla dole ku klavíru a začala som si ho hrať a potom sa ten text zo mňa fakt, že vysypal celý. Takže považujem to za taký zázrak tej mojej tvorbe, že sa niečo takéto udialo. A spomínam si samozrejme na to 8-mesačné nahrávanie, to bolo naozaj veľmi, veľmi dlhé nahrávanie z všetkých možných orchestrov, fujar, trombít a mužského spevackého zboru a potom na natáčanie klipu s Jeleňom. Krásne obdobie, musím povedať.
0: No a treba určite dodať, že vtedy sa zjavila neočakávaná návšteva pánov v uniformách.
1: Áno. Bolo to prekvapivé, pretože asi tretí deň som doma na tej pesničke pracovala, že som si nahrávala demo a zazvonil u mňa doma vlastne taký pán, jeden alebo dvaja boli už, a boli to takí akoby horári alebo lesníci, ktorí sa pýtali, že majú teda v pláne natočiť film dokumentárny, že Krajina bez tieňa, a že by boli radi, keby som im napísala pesničku. Hovorím si, to je taká náhoda, lebo ja mám vlastne teraz úplne novú pesničku, ktorá sa volá Horov. A ja som ju dokončila, ja som ju pustila a oni v slzách mi volali, že presne toto hľadali a tak sa to spojilo.
0: Dnešná 1 z 10 spred 10, Zuzka Smatanová, Horov.

presne pred 10 rokmi jedna z 10 najhranejších skladieb našich rádií Horov od Zuzky Smatanovej. Možno si takto o 10 rokov budeme pripomínať Alana Murína a jeho Na veky. Dnes na druhom mieste.

0: prvého miesta hitparády Top 20 SK skupina Para Prepojení. Naozaj budú na jednom pódiu počas benefičného koncertu najbližší pondelok v Bratislave so skupinou Vidiek, Katarínou Koščovou a ďalšími. My sa na vás budeme tešiť opäť o týždeň. Sme radi, že ste nám aj dnes venovali svoj čas a rovnako budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť. Pekný večer vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kurilák za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Rádio Slovensko. Doma je doma.
3: Chemičku Lenku Lorencovú teší, že sa môže venovať materiálovej chémii a študovať veľmi atraktívne a perspektívne nanomateriály, tzv. M-xény.
4: Môžete si predstaviť časticu M-xénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky.
3: Viac porozpráva Eve Priblincovej v nedeľu po 14.30.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
6: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, oznámila to iránska štátna televízia. Britský ex-minister zdravotníctva Wes Streeting oznámil kandidatúru na post lídra lejbristickej strany, chce vystriedať premiéra Keira Starmera. Zajtra má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 7 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Niektoré európske krajiny údajne rokujú s Teheránom o získaní povolenia na plavbu cez Hormuzský prieliv, oznámila to iránska štátna televízia bez uvedenia zdroja či konkrétnych európskych krajín. Ebrahim Azizi, predseda Komisie pre národnú bezpečnosť v iránskom parlamente, najnovšie povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že ho čoskoro predstavia. Irán od 28. februára, keď vypukla vojna so Spojenými štátmi a Izraelom, do značnej miery blokuje lodnú dopravu cez tento dôležitý prieliv. Britský ex-minister zdravotníctva Wes Streeting oznámil, že chce kandidovať na post lídra lejbristickej strany na čele s premiérom Keirom Starmerom. Toho by potom Streeting vo funkcii premiéra zrejme aj nahradil. Podľa BBC tiež povedal, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie pred niekoľkými rokmi bola veľká chyba a že jeho krajina by sa do EÚ jedného dňa mala vrátiť. Streeting bol ministrom zdravotníctva od júla 2024 a rezignáciu oznámil tento štvrtok s tým, že po katastrofálnych výsledkoch lejbristov v miestnych voľbách 7. mája Starmer stratil jeho dôveru. V obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina odhalili nový pamätník venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Kultúrna referentka obce Katarína Sabová podotkla, že pamätník vytvorili ako dôstojné a pietné miesto, ktoré bude všetkým generáciám pripomínať hrdinstvo ich predkov.
2: Pri jeho návrhu sme vychádzali z viacerých symbolických myšlienok. Jeho základ tvorí odpracovaný kameň pieskovca, materiál, ktorý bol oddávna dominantný v hontianskej architektúre. Kameň z miestnych zdrojov bol súčasťou brán, domov i náhrobných kameňov a predstavuje symbol pevnosti, domova a trvácnosti.
1: Pamätník je venovaný vojnovým obetiam z radou miestnych obyvateľov a nesie spoločné venovanie. Nachádza sa pred obecným úradom a slávnostne ho odhalili za účasti generála Daniela Zmeka symbolicky počas tohtoročného dňa víťazstva nad fašizmom. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy v záverečnom 10. nadstavbovom kole, prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2 a Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Tretí gol domácich strelil Filip Blažek.
3: Tak my sme vedeli, že tento zápas musíme zvládnuť za 3 body, aby sme mali taký pokoj na kopačkách, a vyšli nám dve pressingové situácie, z ktorých sme dali rýchle 2 góly. Potom prišla jedna štandardná situácia a zavreli sme zápas. Dá sa povedať v prvom polčase a už ten druhý polčas sme ustrážili a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.
1: Zajtra má byť oblačno, zamračené, na mnohých miestach popoludní len miestami, dážď, prehánky, ojedinelé búrky, od približne 1500 metrov sneženie, nočná teplota 12 až 5, cez deň 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinelé do 70 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté námestie v Hlohovci, uzavretý most v Prešove. Pokračujeme s dopravou. V Hlohovci je pre bežecké podujatie čiastočne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzate po okolitých uliciach. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, merajú aj na D1 pri Chocholnej smerom do Piešťan a rýchlosť si postrašťa aj za Lipanmi smerom do Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Je sobota večer, krátko po 8 hodine. Snáď ste dnes mali príjemný a pohodový deň a snáď ani váš večer nie je na zahodenie. Sme radi, že počúvate práve Rádio Slovensko. Počasie dnes nebolo ideálne a možno by ste najradšej napríklad zaliezli s knihou do postele, ale my sme tu pre vás a tešíme sa, že vám môžeme robiť spoločnosť. Dnes večer sme tu v dámskej zostave. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Kika Malachovská. Máme pred sebou 2 hodiny plné skvelej hudby, originálnej zábavy a samozrejme ako vždy aj aktuálnych informácií. Už o chvíľu nás čaká obľúbená filmová rubrika Za mňa dobre, kde si pre vás Lukáš Mano opäť pripravil zaujímavé informácie o jednej mimoriadne populárnej českej komédii. Zostaňte s nami.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: všetky filmy o vojne hovoria o bojoch na fronte. Česká komédia Černí baroni sa vracia do obdobia socializmu 50. rokov a pripomína časy, keď sa armáda stala nástrojom ideológie. Na pozadí vojenského prostredia vznikol príbeh plný absurdných rozkazov, nezmyselných nariadení a nezameniteľného humoru. Lukáš Mano.
1: Dej sa odohráva v tábore PTP, pomocných technických práporov, kde slúžia muži označení režimom za nespoľahlivých. Na miesto zbraní dostávajú lopaty a na miesto vojenských cvičení ich čaká tvrdá práca.
2: A hele, hrabě Štenberg už je v gala. Tady si to kvádro moc neužijete, Štenberg. Na stavbě rozhodně ne. Tam konečně vy bružousti poznáte, co to je tvrdá dělnická práce.
3: Omyl, svobodníku. Já jsem feudál. Buržoazie je naším společným nepřítelem.
2: Mlčte!
1: Medzi vojakmi sa stretávajú ľudia z rôznych prostredí. Intelektuáli, sedliaci, šľachtici aj robotníci. Spája ich jediné, všetci sa snažia prežiť nezmyselný systém so zdravým rozumom. A to nie je jednoduché.
2: Co toto je, soudruh vojne? Hlaste sa mi!
4: Kotlár.
2: Kotlár. Generál Kotlár. Nebo plukovník Kotlár? Tak sa opravte, chlape!
4: Kotlár Laco.
1: Práporu velí major Haluška, známy pod prezývkou Terasky, pre svoju legendárnu hlášku Čo bolo, to bolo. Terasky som majorom. Postava je inšpirovaná skutočným človekom.
5: Súdruh minister, major Haluška,
6: dovolte... Ale nejsem žádný ministr! Vy soudruhu neznáte ani svého nejvyššieho predstaveného.
5: Prepáčte, helký, pán veľkomožný.
6: Co?
5: Izvinite, tovariš Hinilov.
6: Co?
5: Pribačte, hels, súdruh pán generál, som z toho volaký zmetený.
1: Film mohol vzniknúť až po páde socializmu v roku 1992 podľa románu Miroslava Švandrlíka. Režisér Zdeněk Syrový do hlavných úloh obsadil Ondřeja Vedchého, Pavla Landovského či Miroslava Donutila.
7: Jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci? Takový samopal vzor 24 má kadenci...
1: Černí baroni ukazujú obdobie, keď sa k vysnívaným pozíciám dostávali ľudia, ktorí režimu neprekážali.
8: Ja doufám, že když sa to vyžaduje, že my všetci udeláme tak, jak má byť. Protože tak je to správne, co ľudí. Tak to má byť.
1: Film je postavený na kontraste medzi sedliackým rozumom a byrokratickou hlúposťou. Mnohé hlášky zľudoveli a žijú dodnes.
9: Naše jednotky sú jednotky pracovní, takže budete sloužiť beze zbraně. Naše strana a vláda vám môže akorát... Co?
10: Olivit prdel.
9: Vám môže akorát dát čas na převýchovu.
10: Slyšeli ste slovo Boží.
1: Téma pomocných technických práporov je vlastne veľmi tragická, ale svedčí jej aj humor, nadhľad a filmová irónia ako spomienka na dobu, kde bolo veľmi ťažké zachovať si vlastnú dôstojnosť.
11: No a teď řeknete vy mne, stejne, že to bolo všetko úplne absurdné.
12: Bolo. Ako? A povedzte mi, Kefarín, čo vy si predstavujete po takým slovom absurdný.
13: Rádio Slovensko.

0: Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, jarmok v Leviciach, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave, na zjazde z Mosta Lanfrancony na Rusovskú cestu sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaluje. V Hlohovci je prebežecké podujatie čiastočne uzavreté, námestie svätého Michala obchádzate po okolitých uliciach. V centre Levície je pre jarmok uzavretá ulica Hviezdoslavová Československej armády. V úseku medzi križovatkami Skýtenbergovou a Bernolákovou obchádzate po okolitých uliciach. Pred Farnou smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazný, obchádzate cez Kúraľany a Veľké Ludince. A uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Výkartovcami a Liptovskou Tepličkou pre opravu. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.

0: ste trávili dnešnú sobotu? Neviem ako vy, ale ja som mala ako správna fanúšička k dnešnému obedu pustený hokej, keďže naša hokejová reprezentácia hrala svoj úvodný zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. No a priznám sa, že viac pozornosti som venovala tomu zápasu, než tomu môjmu jedlu. Naši chlapci bojovali ako levy a z tribún bolo samozrejme počuť aj našich úžasných fanúšikov. Neviem ako vy, ale ja som mala pri oboch góloch ľudovo povedané takú tú hustiu kožu. Z prvej výhry sa samozrejme veľmi tešíme a budeme držať palce aj naďalej. Počúvate Rádio Slovensko a zostaňte s nami naďalej, čo skoro spolu pozrieme aj na počasie. Z rozhlasovej pyramídy pozdravujú Lucia Cibiková a Kika Malachovská.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Si je na Spiro a jej pieseň Die on this Hill. Počúvate Rádio Slovensko a nasleduje počasie. My už máme na linke Štefana Dlhoša z SHMU. Prajeme krásny večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Aké počasie máme aktuálne takto večer?
1: Tak na mnohých miestach nám prší, naozaj to väčšina územia, len na severovýchode sú lokality, kde sa aktuálne zrážky nevyskytujú. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak najchladnejšie máme na Hornej Orave, kde je okolo 7 stupňov. Najteplejšie máme naopak na Zemplíne a tu v niektorých lokalitách, napríklad Veľké Trakany, Lelez alebo Kamenica nad Cirochou, je až 16 stupňov Celzia.
0: Ostane to tak aj v noci?
1: V podstate očakávame, že naďalej bude veľa oblačnosti, zrážky sa vyskytnú takmer na celom území, ojedinele môžu byť aj výdatné a snežiť bude len v tých najvyšších horských polohách. A nočná teplota nám poklesne na 12 až 7 stupňov Celzia, len na Orave a pod Tatrami bude v tých najchladnejších oblastiach možno nejakých 5-6 stupňov Celzia. Čo sa týka vetra, ten bude väčšinou severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale o čo si silnejší môže byť na niektorých miestach západného a východného Slovenska. Tu môžu byť ojedinele nárazy aj okolo takých 60 km za hodinu.
0: A ako bude teda vyzerať náš záver víkendu, alebo teda nedeľa?
1: Zajtra očakávame spočiatku veľa oblačnosti a zrážky na viacerých miestach. Na východe sprchne už len miestami, ale tam sa môžu výnimočne na Zemplíne vyskytnúť aj búrky. Cez deň tých zrážok bude jemne ubúdať a čo sa týka oblačnosti, tak aj tá sa môže na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšiť. Čo sa týka denného maxima, tak to bude dosť široký interval 14 až 21 stupňov, ale chladnejšie bude mať v Trenčianskom, Žilinskom kraji a miestami aj na Hore Hronie a Spiši, tu bude to maximum 7 až 14 stupňov. V 1500 metroch očakávame teplotu okolo 3 stupňov a vietor bude prevažne severný do 30 km za hodinu, ale opäť v niektorých oblastiach západného a východného Slovenska môže byť aj veternejšie s nárazmi okolo 60 km za hodinu.
0: Tak to vyzerá na takú celkom lenivú nedeľu, minimálne u mňa. Pre tvoje počasie ďakujeme Štefanovi Dlhošovi z SHMU. Prajeme ešte krásny večer.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Gary Barlow z Rádia Slovensko. Počuli sme jeho pieseň Love Won't Wait. Láska nepočká. Ale čo si počká na vás po 21. hodine? Veľmi príjemná oddychovka Heart of Gold od Shona Mendeza. You had a heart of gold. A zahrajú nám aj Xindl a Emma Drobná ich pieseň Dream Team. Dohromady sme Dream Team. Všichni víme, co je A už o pár sekúnd nasleduje aktuálne spravodajstvo s Katarínou Štepánovou. Počúvajte Rádio
1: Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. V nedeľu o 12:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na protesty proti imigrácii a na podporu Palestínčanov v Londýne prišli 10 tisíc ľudí. V talianskej Modene vrazil muž autom do ľudí, dve osoby vážne zranil. Zajtra má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 7 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Desaťtisíce ľudí pochodovali centrom britskej metropoly Londýn v rámci dvoch rôznych protestov, jedného proti imigrácii a druhého na podporu Palestínčanov. Podľa agentúry Reuters viacero osôb zadržali v uliciach mesta, bolo nasadených približne 4000 policajtov, ktorí sa zaviazali k čo najrazantnejšiemu využitiu svojich právomocí v rámci najväčšej operácie na udržanie verejného poriadku za uplynulé roky. Premiér Keir Starmer v piatok obvinil organizátorov protiimigračného pochodu zo žírenia nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. Asi 30-ročný vodič zranil 7 ľudí v meste Modena na severe Talianska, keď autom vyšiel na chodník. Z vozidla následne vystúpil, pričom v rukách údajne držal nôž, uviedol tamojší starosta Massimo Mezzetti. Polícia informovala, že muža zadržala a že bezprostredne už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Okolnosti incidentu sú podľa úradov stále nejasné. Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky, ktoré budú pripomínať ich pôvod, tradície a významné osobnosti. Heraldické symboly sú oficiálne zapísané v heraldickom registri. Na návrh vedenia mesta ich schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Väčšina symbolov vychádza z historických pečatí zemianskych rodov alebo názvov jednotlivých lokalít. Pokračuje primátor Jan Blcháč.
2: Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
1: Symbolický projekt je súčasťou oslav 740. výročia založenia mesta.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Od 20. hodiny 20. minúty sa na šampionáte hrajú záverečné dva dnešné zápasy. V našej B skupine vo Fríburgu Slovinsko vedie na Českom 1-0 a v Ačku v Cürichu hrá domáce Švajčiarsko s Lotyšskom 0-0. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy v záverečnom 10. nadstavbovom kole, prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke, tréner Erik Havrila.
3: Ja by som sa chcel ospravedlniť našim fanúšikom, je to obrovské sklamanie a za to, ako celú sezónu za nami stali a chodili na každý jeden zápas a podporovali nás v takomto počte, si nezaslúžili taký koniec a osobne ma to veľmi, veľmi mrzí a chceli sme veľmi zabojovať, ale zasiahol VAR a ten gól nám neuznal.
1: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2, Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2 a Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0. Zajtra má byť oblačno a zamračené na mnohých miestach, popoludní len miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky, od približne 1500 metrov sneženie, nočná teplota 12 až 5, cez deň 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, ale aj uzavreté námestie v Hlohovci. Pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Rusovskú cestu. Sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje. Upozornenie pre vodičov cestujúcich z Bratislavy do Trnavy po D1 prináša zelený anjel Richard.
5: To by som mal asiť pasujúci sa zver na D1 na 37. kilometri smerom do Trnavy. Treba si dať pozor.
4: V Hlohovci je pre bežecké podujatie čiastočne uzatvorené na meste Svätého Michala, obchádzate po okolitých uliciach. Na horskom priechode vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc opravujú vozovku a blokujú ľavý pruh a na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Zajtra nás čaká nedeľa a ja neviem, ako to máte vy, ale mne sa tento deň spája s dobrým nedeľným obedom. To jednoducho patrí k sebe. Viete už, čo budete variť? Alebo ste z tých, čo majú už dávno navarené a od rána rozvoniavala polievka, chystal sa vypražaný rezník, teda ten asi až tak nerozvoniaval, alebo niečo sladké k povednej kávičke. Nech je to akokoľvek, my vám aj s Ľudskou Cibikovou prajeme, nech sa vám zajtrajší obed vydarí podľa vašich predstav, či už ste ho pripravovali vy, alebo sa chystáte prísť k nedeľnému obedu len ako strávnik. Nezabúdajte, že k dobrému jedlu patrí aj skvelá hudba. Tešíme sa, že počúvate Rádio Slovensko a veríme, že s nami ostanete aj naďalej. Pozdravuje Kika Malachovská.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

0: To bola už avizovaná oddychovka od Shawna Mendesa, Heart of Gold z Rádia Slovensko. A my pokračujeme v našom programe ďalej.
1: On Air s Hanou Rabantovou.
0: Dnes bude na televíznej jednotke v show Neskoro večer okrem obľúbeného českého speváka Daniela Hůlku hosťom aj naša legendárna speváčka Marika Gombitová. Tu nedávno pred objektív dostal renomovaný módny fotograf Lukáš Kimlička a tak sa s ním porozprávala Hana Rabantová.
2: Ty budeš, Lukáš, v epizóde Neskoro večer s Marikou Gombitovou. Môžeš prezradiť niečo o tejto spolupráci?
3: Tak ja sa priznám, že vlastne fotenie s Marikou bolo pre mňa splneným snom. Ja som veľký fanúšik Mariky Gombitovej. Počas vysokej školy som ju vlastne počúval non-stop. A keď prišla táto možnosť fotiť Mariku, tak samozrejme som sa veľmi potešil a do posledného momentu som si stále myslel, že si niekto za mňa robí srandu, že sa to ani nezrealizuje. No a keď sa to zrealizovalo, tak naozaj ja spomínam na to fotenie dodnes a budem na ne spomínať stále, pretože za prvé to bol pre mňa splnený sen a za druhé fotiť Mariku bola pre mňa obrovská česť. My sme sa s Marikou predtým stretli, čiže všetko sme si dohodli dopredu, ako bude nalíčená, očesaná, nastajlovaná. Takže mali sme to pripravené a celé fotenie naozaj prebehlo veľmi príjemne.
2: Keď sa ti dostane pred fotoaparát modelka, ktorej prácou je stať pred tým objektívom a pozovať a potom tam máš osobnosť. A teraz sa nemusíme rozprávať iba o Marike Gombitovej, ale o akomkoľvek človeku, ktorý je verejnosti známy. V čom je možno ten tvoj prístup iný, alebo beží ti niečo iné tou hlavou pri takejto spolupráci?
3: No priznám sa, že s tými osobnostiami fotím radšej, pretože vlastne ja sa tam nemusím nejako snažiť, aby tá fotka bola niečím zaujímavá a dobrá, pretože to práve tou osobnosťou, ktorá je na tej fotke a ktorú zrovna fotím. A väčšinou sú to ľudia, presne napríklad ako aj Marika, z ktorých tá energia vyžaruje a naozaj nemusia sa nejakým spôsobom štylizovať alebo dávať do nejakej inej polohy, pretože sú tak jedineční a osobití, že potom tá energia ide aj z tej fotografie. Takže ja veľmi rád fotím ľudí práve, ktorí sú nejakým spôsobom, nechcem povedať, že známi alebo celebrity, ale ktorí majú presne tú energiu, ktorú keď vojdu do miestnosti, že vyvolajú taký ten wow efekt.
2: Svet modnej fotografie je tak pestrý, tak široký a je toho toľko, samozrejme aj s príchodom nových technológií a telefónov, vlastne prakticky všetci fotíme všetko a stále. Veľa fotíme samých seba. Takú dobu žijeme. Ako ešte priniesť niečo nové? To musí byť nesmierne ťažké. Ako prichádzajú tie nápady? Čo ťa inšpiruje?
3: No ja sa priznám, naozaj priniesť niečo nové je veľmi ťažké a ja by som skôr povedal, že všetko sa vracia, že stále sa nejakým spôsobom to točí. Teraz je veľký trend fotiť na analog, čiže na film. Dokonca aj keď fotia fotografii digitálnym fotoaparátom, tak to upravujú rôznymi filtrami, aby to vyzeralo, že to je fotené na film. Čiže takéto retro a takéto staré, takéto čo bolo kedysi, je naopak teraz veľmi moderné, lebo tá generácia, ktorá nezažila ten film, tak pre nich je to niečo wow a niečo nové. Takže naozaj sa to stále točí. Ja hovorím, za chvíľu možno odhodíme fotoaparáty a budeme sa opäť malovať portréty olejovými farbami ako kedysi v 17. 16. storočí. Ale áno, tá technika sa posúva, ale stále sa to všetko točí dokola.

0: Selaví, taký je život z Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
0: Či sa nám to páči, alebo nie. Sme sociálne tvory a pre svoj optimálny vývin potrebujeme v určitom období života aj bezpečnú vzťahovú väzbu. Nad tým, ako sa taká väzba buduje a čím sa vyznačuje, sa zamýšľa poradkyňa a spisovateľka Maruška Skoncová.
2: Pred 2 týždňami som vám hovorila o tom, že práve prechádzame krásnym, ale aj náročným obdobím osvojenia si 3 detí. A tak nie je zvláštne, že veľa premýšľame nad bezpečnou vzťahovou väzbou. Keď sa hovorí o bezpečí vo vzťahoch, často si predstavíme niečo veľké, dôležité veľké rozhovory, zásadné rozhodnutia či sľuby. Lenže bezpečie sa zvyčajne nerodí vo výnimočných chvíľach, ale v takých úplne obyčajných. V našom živote sa začalo budovať v drobnostiach, v tom, že sa veci opakujú každý deň. Že ráno prídeme zas, že reagujeme podobne aj vtedy, keď je deň pokojný, aj keď je náročný, že sa dá predvídať, ako sa k sebe navzájom správame. Bezpečný človek nie je ten, ktorý nikdy neurobí chybu. Je to ten, kto zostáva, aj keď sa niečo nepodarí. Kto sa neodvráti pri silných emóciách, kto vie spomaliť, keď ten druhý za ním nestíha. Bezpečie rastie tam, kde sa dá plakať, bez toho, aby bol človek zosmiešnený, kde sa hranice rešpektujú a kde odpoveď neprichádza s výčitkou, ale s pokojom. A kde sa môžeme učiť postupne, dôvere, bez nátlaku. Neplatí to len pre deti, ale aj pre dospelých. Aj my potrebujeme vzťahy, v ktorých sa nemusíme neustále chrániť, kde nemusíme byť výkonný, silný a vždy pripravený. Môžeme sa spýtať aj takúto otázku. Čo robí mňa bezpečným človekom pre druhých? A možno zistíme, že odpoveď nie je v tom, čo hovoríme, ale v tom, ako často a spoľahlivo ostávame.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Zelená vlna.
3: Vysoká zver na D1-ke, uzavretý most v Prešove, počúvate dopravné správy. Na D1-ke za Sencom smerom do Trnavy na 37. kilometri sa pasie vysoká zver. V Hlohovci je prebežecké podujatie čiastočne uzavreté na meste Svätého Michala, obchádzate po okolitých uliciach. A v centre Levíci je pre jarmok uzavretá ulica Hviezdoslavová Československej armády v úseku medzi križovatkami Skittenbergovou a Bernolákovou. Na D1-ke za výjazdom Hendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú cestu. Úsek je neprejazdný, obchádzate cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra, po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Nie darmo som takmer pred pol hodinou hovorila o nedeľnom obede. Zajtra je totiž svetový deň pečenia, takže ak máte nejaký recept na koláč alebo chlebík alebo čokoľvek, ktorý ste už dlhšie odkladali, možno práve zajtra je tá najlepšia príležitosť sa do toho pustiť. Tento deň má byť oslavou radosti z domáceho pečenia a chvíľ strávených pri stole s rodinou či priateľmi. Pripomínam, že pečenie nemusí byť len o receptoch, ale aj o improvizácii, to platí hlavne pre tých odvážnych, ale aj o kreativite, tradíciách a zdieľaní radosti. No a radosť máme aj my, lebo počúvate Rádio Slovensko. Krátko po pol deviatej pozdravujú Lucia Cibiková a Kika Malachovská.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, počúvate Rádio Slovensko. A možno po celom dni oddychujete a pomaly sa pripravujete na spánok. A možno máte naopak veľa energie a premýšľate, čo znača tým večerom. Nech už sa chystáte na čokoľvek, sme radi, že sme pri tom. Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol Matúš Čunderlík, dlhoročný rozhlasový reportér, redaktor a aktuálne aj šéf rozhlasovej športovej redakcie. Je obľúbeným šéfom a Kata Martinková sa ho preto pýtala, či niekedy nemá chuť byť aj prísnejší.
1: Samozrejme, ako človek, ktorý má na starosti nejaký kolektív ľudí, musím sa snažiť niekedy byť aj tvrdší. Nie je to úplne poloha, v ktorej sa cítim najlepšie, ale snažím sa ísť tou cestou, že mám korektný vzťah so všetkými kolegami. Snažím sa veci riešiť primárne bezkonfliktne, s chladnou hlavou, racionálne a hlavne férovo voči všetkým zúčastneným. A myslím si, že zatiaľ to, ako sú veci nastavené, funguje a čo je podstatné, ľudia to nezneužívajú, rešpektujú ma. Ja som rád, že máme také vzťahy aj v rámci celého nášho redakčného kolektívu, aké máme. A
2: si aj hrdý šéf?
1: Určite áno. Na všetkých mojich kolegov myslím si, že robíme a robia úžasnú robotu. Mnohí sú to mimoriadne skúsení rozhlasoví redaktori, reportéri. Spomínali sme tu dve mená, Adam Bohuš, Jozef Jarkovský z Košíc, Svetlanu Baratovú nesmiem nespomenúť, veľmi šikovný môj zástupca Martin Kajgl, Zlatka Mokra, mohol by som rad za radom.
2: Jeden milší ako druhý, sú to naši obľúbení kolegovia a veľkí profesionáli, to sa musí nechať.
1: Určite áno, stojím za každým jedným a vždy sú aj chybičky, vždy sú aj nedostatky, na ktorých sa snažíme pracovať na ich odstránení, ale za každého by som dal ruku do ohňa.
2: Kde si prežil naše legendárne víťazstvo hokejové na svetovom šampionáte v roku 2002?
1: Ak si dobre pamätám, to už nejaký ten čas, tak pred televíznou obrazovkou. A nie som si istý, či doma alebo na námestí, ale určite som si to nenechal ujsť. Boli to nádherné chvíle, nádherné momenty, na ktoré človek nezabudne do konca života.
2: Nevzdávame sa mnohí nádeje, že takéto niečo ešte prežijeme. A keby motýka vystrelila možno aj tento rok vo Švajčiarsku, kam sa chystáš, kde už budeš, keď sa bude tento rozhovor vysielať. Aké dávaš šance našim hokejistom?
1: No, bude to veľmi zaujímavé. Tým, ktorý sa formuje, bude dosť mladý. Mnoho hráčov z rôznych dôvodov odmietlo účasť na majstrovstvách sveta teraz vo Švajčiarsku. Pripomeniem, že mnohí majú za sebou olympiádu v Taliansku, kde sme siahali
2: na
1: medailu. Mnohí si určite pamätáte ešte zápas o bronz s Fínskom a prehru. Druhýkrát sme sa v takejto situácii ocitli na olympiáde, keď sme s Fínmi hrali o bronz a nevyšlo to. Takže mnoho hráčov, ktorí tam boli oporami, budú chýbať z rôznych dôvodov. Mnohým ešte vrcholí sezóna v NHL a niektorí sú zranení, niektorí unavení, bojujú o zmluvu a tak ďalej a tak ďalej. Ako to dopadne, to je samozrejme vo hviezdách. Ja si myslím, že bude veľký úspech, ak sa prebojujeme do štvrťfinále, ak postúpime do základnej skupiny, ale verím trénerovi Vladimírovi Orságovi, ktorý sa opäť snaží dať dokopy zaujímavý tím s kvalitnými brankármi. A keď to všetko do seba zapadne, tak verím, že postúpime do bojovej medaily.

0: Zuzana Smatanová, jediný a jediná z Rádio Slovensko. Ak radi cestujete a navštevujete rôzne múzea, zbystrite pozornosť. Máme pre vás jeden skvelý tip.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Londýn totiž bude mať svoje prvé múzeum venované skupine The Beatles. Na jeho otvorenie si síce ešte nejaký čas počkáme, ale Rado Tomeš nám už teraz povie, na čo sa môžeme tešiť.
2: Otvorenie prvého oficiálneho múzea skupiny The Beatles v Londýne je naplánované na budúci rok. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela odohrala 30. januára 1969 svoj posledný koncert. Múzeum s názvom The Beatles at 3 Savile Row ponúkne na 7 poschodiach doteraz nezverejnené archívne materiály, ako aj repliku podzemného štúdia, kde slávna štvorica nahrávala rozlúčkový album Let It Be. Návštevníci sa dostanú aj na spomínanie na strechu. Múzeu plánujú robiť aj sezónne výstavy a samozrejme jeho súčasťou bude aj obchod so suvenírmi. Talianske letovisko Punta Marina na pobreží Jadranského mora čelí invázii pávov. Sú to síce pôsobivé vtáky, ale robia hluk a znečisťujú ulice. Mnohí obyvatelia sa na ich prítomnosť sťažujú, naopak turisti sú nadšení. V Punta Marina, ktoré je súčasťou mesta Ravena, sa usadilo asi 120 voľne sa pohybujúcich krotkých pávov. Nonšalantne sa prechádzajú po cestách, prezerajú sa v zaparkovaných autách a výlohách obchodov. Hlučné sú najmä počas obdobia párenia medzi marcom a júnom. Ich prenikavé volanie spôsobuje mnohým obyvateľom bezsenné noci. Pávy pôvodne žili v lese za dedinou, kde ich ohrozovali predátori a tak sa presťahovali bližšie k ľuďom. V Európe stále klesá počet sobášov. Vo Fínsku však ľudia naopak uzatvárajú manželstvá viac ako inokedy. Je to prekvapujúce, pretože severská krajina je známa tým, že holduje vzťahom na divoko. Spoločenský tlak na uzavretie manželstva je oveľa slabší ako v južnej alebo východnej Európe. Počet sobášov bol minulý rok takmer 21 tisíc a medziročne stúpol viac ako o 650, pričom najviac vzrástol vo vekovej skupine 25 až 34 ročných. Väčšina párov sa rozhodla pre civilný obrad. Najobľúbenejším mesiacom na svadby vo Fínsku je august, nasleduje júl a jún. V porovnaní s rokom 2024 sa o 40% zvýšil aj počet májových svadobných obradov.
1: Euroskop.

0: Rádia Slovensko sme vám zahrali Justina Timberlakea, Cry Me a River. Je sobota večer a možno trochu upršaná, ale náladu nám to určite nepokazí.
1: Rádio Slovensko, Panášoviny.
0: Verím, že ste dobre naladení. My v zábave určite nepoľavujeme a teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
2: Nikto nemá právo súdiť svojho blížneho, kým nekráčal v jeho šľapajach. Patrím ku generácii, ktorej drvivá väčšina kľučkovala reálno-socialistickým životom tak, aby sme sa mohli sami sebe i svojim deťom pozrieť do očí. Neboli sme hrdinovia, snažili sme sa len byť slušní, plniť si každodenné pracovné a rodičovské povinnosti a pokiaľ možno, nevytrčať z radu. To už bol hrdina. Kňaz Anton Strehulec, ktorý si odsedel 9 rokov v Jáchymove, mi povedal, že ani on ním nebol, lebo nešiel do väzenia dobrovoľne. Dnešní mladí odvážni hrdinovia, ktorí neboli pod tlakom, dodatočne hrdinsky tvrdia, ako by oni boli vzdorovali, keby mali na to príležitosť. Dnes rizika niet a tak chodia predvádzať svoju odvahu na bezpečné protestné zhromaždenia. Hodnotia naše správanie v minulosti a na základe hluku, ktorý robia, sa im zdá, že sú odvážni. Keď som sa svojho času zhovoril s nemeckým kancelárom Willy Brandtom o tom, ako sa Nemci vyrovnávali so svojou minulosťou, povedal mi. Mali sme odborníkov i ústavy na skúmanie minulosti, ale z papierov sa okolnosti, dôvody a motívy konania človeka nedozviete. Najistejší spôsob, ako zistíte, kto sa ako správal v minulosti, je sledovať, ako sa správa dnes. Beru tak. Minulosť každého spoznáte podľa toho, ako sa správa dnes. Ten, kto bol slušný a poctivý za totality, je slušný a poctivý aj v demokracii, kto bol podvodníkom, zlodejom a klamárom v minulosti, je ním aj dnes. Platí to ale aj naopak. Tí najväčší dnešní krikluni by boli rovnakí krikluni za starého režimu, najväčší dnešní novinársky antikomunisti by vtedy boli čelnými komunistickými propagátormi. Povahu človeka režim nemení. Šplhuň a nenávistník bude rovnaký za každého režimu. Nepamätám si slovenského herca či herečku, ktorí by prejavili aktívny odpor voči starému režimu. Teda za starého režimu. Zmohli sa len na šomrane v bezpečí súkromia, tak ako my všetci ostatní. Tie najobsadzovanejšie herečky a herci za Husáka dnes najviac zbroja proti časom, ktorých patrili k elite. Majú však jedno šťastie, že sa ich pýtajú len na ich účinkovanie na novembrových tribúnach, nie na to, čo robili do novembra 1989. Preto mám podozrenie, že ich angažovanie sa na dnešných protestných tribúnach je len pseudoodvážne naprávanie si zlého svedomia z čias, kedy mlčali. Najmä u tých najhlučnejších.
1: Rádio Slovensko, Panášoviny.

Veríme, že ste s nami strávili príjemný sobotný večer. Naše vysielanie však samozrejme nekončí. Nasleduje večerný rádiožurnál a literárna revue a samozrejme budeme pokračovať aj v skvelej hudbe. Dnes tu s vami boli Lucia Cibiková a Kika Malachovská. Prajeme vám ešte príjemný večer a oddychovú nedeľu.

0: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
1: Povedal si, že po sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, Európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump po rokovaniach s Čínou zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Tajpej Spojeným štátom pripomína zákonnú povinnosť zbrane dodávať. Na protesty proti imigrácii a na podporu Palestínčanov v Londýne prišli 10 tisíc ľudí. V uliciach hliadkovalo viac ako 4 tisíc policajtov. Zajtra má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 7 až 20 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty sú viazané zákonom poskytovať vojenskú techniku Tajvanu. Upozorňuje vláda ostrova po slovách Donalda Trumpa, že ešte zváži, či jej napokon pošle chystaný balík zbraní. Šéf Bieleho domu to povedal po samite s čínskym lídrom Xi Jinpingom, ktorý opakovane označuje zjednotenie Tajvanu s pevnískou Čínou za nevyhnutné a Washingtonu v tejto veci pohrozil vážnym sporom. USA tvrdia, že svoju dlhoročnú podporu Tajvanu nemienia meniť. Experti však varujú pred čiastkovými ústupkami v prospech Pekingu.
2: Nechcem, aby si niekto povedal, že keď má podporu Spojených štátov, vyhlási nezávislosť a my sa budeme musieť zapojiť do 9500 míľ vzdialenej vojny, povedal americký prezident Donald Trump potom, keď s čínskym lídrom Xi Jinpingom rokoval o Tajvane. Ten čelí územným nárokom Číny a zároveň sa teší dlhoročnej podpore USA. Tajvanský parlament len minulý týždeň schválil rekordne vysoký obranný rozpočet, okrem iného s cieľom nakúpiť už prichystané balíky americkej vojenskej techniky. V Bieleho domu však po rokovaniach v Pekingu zrazu uvrhol Tajpej do neistoty.
3: Čínsky prezident nechce nezávislosť Tajvanu, ale ani vojnu. Keď ide o predaj zbraní, v blízkej budúcnosti o tom ešte rozhodnem.
2: Tajvanská vláda opakovane odmieta tvrdenia Pekingu, že sa usiluje o nezávislosť. Opäť poďakovala Spojeným štátom za neochvejnú podporu, no zároveň pripomenula, že poskytovať ostrovu prostriedky na obranu nariaďuje americkej administratíve zákon ešte z roku 1979. Viceminister zahraničných vecí Chen Ming-chi zdôraznil, že sám Donald Trump aj napriek svojim najnovším vyhláseniam zároveň potvrdil nemennú politiku Washingtonu voči Tajpeju.
4: Predaj amerických zbraní Tajvanu je základným kameňom regionálneho mieru a stability. Predpokladám, že americký prezident bude o téme podrobnejšie hovoriť neskôr, aby sme mohli lepšie porozumieť jeho vyjadreniam.
2: Niektorí tajvanskí experti varujú, že ústupky Spojených štátov voči Číne by mohli z rozhodnutia Donalda Trumpa prísť aj oneskorene a nemuselo by ísť o obmedzenie vojenskej pomoci. Symbolickým krokom, ktorý by však mohol Peking značne posmeliť, by vraj mohol byť aj taký zdanlivý detail, ako vyhlásenie Bieleho domu, že nielenže nepodporuje tajvanskú nezávislosť ako doteraz, ale je vyslovene proti nej. Z Tchajpeja Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Práva ľudí so sluchovým postihnutím nie sú na Slovensku dostatočne naplňané. Upozorňuje na to minuloročná správa o stave ľudských práv, ktorú vypracovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Poukazuje aj na to, že slovenské zákony nie sú v súlade s medzinárodnými záväzkami v ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.
5: Marek Kanaš sa snažil o získanie vodičského preukazu v 9 autoškolách. Všade sa dočkal rovnakej odpovede. Nemáme podmienky pre nepočujúcich. Rezort dopravy si citlivosť témy uvedomuje, hovorkyňa Petra Poláčiková, ale zároveň konštatuje.
6: Oblasť výcviku osôb so sluchovým znevýhodnením si vyžaduje komplexný prístup, vrátane odbornej prípravy inštruktorov a nastavenia komunikácie pri výcviku aj záverečných skúškach.
5: Autoškoly nie sú však podľa prezidentky Asociácie nepočujúcich Slovenska Jany Barčák-Filipovej jediným problémom nepočujúcich na Slovensku.
7: V zahraničí napríklad tlmočníkov je ďaleko viacej ako tu na Slovensku. Tu štát zanedbal vzdelávanie tlmočníkov. Ide naozaj o zanedbanú legislatívu vo všetkých oblastiach, kde nie je zabezpečená prístupnosť pre túto skupinu.
5: Ťažkosti tak majú aj s hľadaním zamestnania, bývania či v zdravotníctve. Miroslava Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva vysvetľuje, prečo je to tak.
8: Slovenská legislatíva nie je plne v súlade s dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, keďže povinnosť poskytovať
9: primerané úpravy explicitne upravuje najmä v oblasti zamestnania a nie vo všetkých oblastiach spoločenského života.
5: Stredisko preto vyzvalo ministerstvo spravodlivosti, aby iniciovalo legislatívne zmeny. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová hovorí, že už sa tak stalo.
10: Európske smernice sa majú zaviesť do slovenských zákonov cez nový návrh zákona, ktorý upravuje fungovanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dopĺňa antidiskriminačný zákon. Návrh je už pripravený na medzirezortné pripomienkovanie.
5: Odporúčania strediska sa týkajú aj ďalších rezortov. Rezort školstva tvrdí, že už podnikol konkrétne kroky, no zároveň vníma, že čoraz viac rodičov dáva nepočujúce deti do bežných škôl a uprednostňuje odzeranie pred posunkovaním. Podľa ministerstva zdravotníctva tlmočenie aj digitálne komunikačné nástroje sú už dostupné. Ich využitie však závisí od zdravotníckych zariadení. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: 10 000 ľudí pochodovali centrom britskej metropoly Londýn v rámci dvoch rôznych protestov. Jedného proti imigrácii a druhého na podporu Palestínčanov. V uliciach mesta bolo nasadených približne 4 000 policajtov. Išlo najväčšiu operáciu na udržanie verejného poriadku za uplynulé roky. Viac ako 30 ľudí zadržali. Bývalý britský minister zdravotníctva Wes Streeting potvrdil, že v prípade formálneho iniciovania zmeny lídra lejbristickej strany bude kandidovať, aby na poste nahradil premiéra Keira Starmera. V tejto chvíli však nemá v pláne vyvolať takéto hlasovanie. Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič navrhol za nového premiéra opozičného poslanca Andrisa Kulbergsa. Urobil tak po štvrtkovej demisii doterajšej premiérky Eviky Siliňovej. Pakistanský minister vnútra Mohsin Naqvi pricestoval do Teheránu, aby pomohol s mierovými rokovaniami medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré uviazli napriek krehkému prímeriu, informovali iránske médiá. V talianskom meste Modena vrazil vodič autom do skupiny ľudí a potom sa snažil utiecť. 8 ľudí zranil, z toho 4 vážne. Vodiča zatkli, údajne trpí psychickými problémami, kvôli ktorým sa liečil na psychiatrii. Z priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra. Železničná doprava je pre pokračujúce práce v tomto úseku zastavená. Výluka potrvá do 24. mája.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vo Viedni dnes vrcholí pesničková súťaž Eurovízia. 70. ročník sa nenesie iba v tónoch hudby, ale aj v znamení protestov a geopolitického napätia. Súťaž totiž bojkotujú viaceré štáty pre účasť Izraela.
11: Ikonická skupina ABBA so skladbou Waterloo, fínska kapela Lordi a ich metalová hymna Hard Rock Hallelujah či ukrajinské zostúpenie Kaluš Orchestra s piesňou Stefania. To sú len niektorí zo známych víťazov súťaže, ktorej heslo je zjednotený hudbou. V súčasnosti sa však zdá, že niektoré piesne či skôr ich interpreti európske spoločenstvo rozdeľujú. Kontroverzná je účasť Izraela. Viaceré krajiny žiadali diskvalifikáciu židovského štátu pre vojnu v pásme Gazy, podobne ako bolo po invázii na Ukrajinu vylúčené Rusko. Keďže sa tak nestalo, jubilejný ročník sprevádza jeden z najväčších bojkotov v histórii. Reprezentanta nevyslalo Írsko, Holandsko, Slovinsko, Island aj Španielsko. Premiér Pedro Sánchez hovorí:
12: Nemôžu existovať dvojaké štandardy. Španielsko bolo vždy oddané tomuto festivalu, ktorý vznikol práve na podporu mieru, na zbližovanie ľudí a na oslavu rozmanitosti európskeho kontinentu. Ale tvárou v tvár nelegálnej vojne a tiež genocíde ticho nie je možnosť a nemôžeme zostať ľahostajní k tomu, čo sa deje v Gaze a v Libanone.
11: Počas súťaže sa v hlavnom meste Rakúska konali viaceré protesty na podporu Palestínčanov a heslá na zastavenie genocídy bolo počuť aj z hľadiska počas vystúpenia izraelského speváka Noama Betana. Viedeň preto sprísnila bezpečnostné opatrenia, oznámil hovorca polície Paul Eidenberger.
13: Bezpečnosť riešime najmä v okolí Štadhale, kde sa koná Eurovízia. Keďže jedna z väčších demonstrácií sa má presunúť blízko haly, chceme zabrániť tomu, aby sa protestujúci premiešali s návštevníkmi súťaže, aby nedošlo k incidentom.
11: Do finále sa okrem Izraela prebojovalo ďalších 24 krajín, medzi nimi Grécko, Albánsko či Ukrajina. Favorit na víťaza je Fínsko, ktoré reprezentujú Linda Lampenius a Pete Parkonen s piesňou Liikenheitin. Slovensko sa na Eurovízii Eurovízii nezúčastňuje od roku 2012 pre vysoké finančné náklady na vyslanie delegácie. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Od Baltského mora až po Jadran. V Lopeji v okrese Brezno odštartovali medzinárodný projekt Európska rút 66 otvorením južnej časti trasy do Šiach. Tam symbolicky odovzdali projekt maďarským partnerom. Trasa spája Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. 3000 kilometrov dlhá trasa, inšpirovaná americkou rút 66, má pomôcť rozvoju a udržateľnosti ekonomiky vidieka.
14: Do centrály Európskej Route 66 v horehronskej obci Lopej dorazili na otváraciu jazdu desiatky motorkárov zo Slovenska aj z okolitých krajín. Neodradilo ich ani nepriaznivé počasie.
15: Treba sa obliecť, pripraviť a ideme na to.
16: Tak som sa rozhodol vyjet. Túto trasu znám.
17: Chodíme každý rok na túto rok 66. Teraz som tak hrdý na to, že teraz keď sa to otvára tá medzinárodná z tej púly až po Gdansk, tak som rád, že sa toho môžem zúčastniť.
14: Európska Route 66 nadväzuje na Slovensku, ktorej trasa má 330 km. Inšpiráciu pre jej označenie našli v legendárnej americkej Route 66, ktorá spája západ a východ Spojených štátov amerických. Európska má spojiť 4 krajiny od Baltského mora po Jadran. Podľa prezidenta Európskej asociácie Route 66 Juraja Smrečana v tomto koridore ide o najvýznamnejší rozvojový projekt.
18: Tá trasa má pomôcť rozvoju a udržateľnosti ekonomiky vidieka.
14: V projekte, ktorý podporuje rozvoj mototurizmu popri trase cesty číslo 66 vidí potenciál aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Štátny typos poskytol 100 000 eur na propagáciu projektu.
19: Vidím tu veľký priestor na poskytovateľov cestovného ruchu, či sa týka gastra, ubytovania, ale aj popri tejto trase zvýrazniť naše prírodné krásy, kultúrne pamiatky.
14: Motorkári smerovali do Šiach, kde symbolicky odovzdali projekt maďarským partnerom. Cudor Norby z motoklubu Garda Motorošok hovorí, že ich oslovili do projektu a zakreslili 420 kilometrovú trasu.
20: Pokúsili sme sa cestu viesť tou časťou Maďarska, tak aby to bolo zaujímavé aj pre motorkárov, aby čo najviac ukázalo cestujúcim po trase našej histórie, z našej kultúry. Išli sme okolo Balatonu a okolo historických miest, ktoré sú významné pre Maďarsko.
14: Severnú časť Európskej Route 66 do Poľska majú odovzdať 12. júna. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
21: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V záverečných dvoch dnešných zápasoch Česko vedie nad Slovinskom 2-1 a domáce Švajčiarsko nad Lotyšskom 3-1. Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvo. Nórov zdolali 2-1 a do tabuľky skupiny B si pripísali prvé 3 body. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
22: Naši hokejisti začali aktívne, Nórov dokázali pritlačiť pred ich bránku a v 9. minúte sa tešili z úvodného gólu. Po prihrávke Martina Pospíšila sa zo samostatného nájazdu presadil jeho brat Kristián. Nóri od polovice zápasu hru vyrovnali a tesne pred druhou sirénou sa po presnom zásahu Koblara dočkali zaslúženého vyrovnania. O našom prvom triumfe na turnaji rozhodol v 49. minúte kapitán Marek Hrivík.
23: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebol ľahký super, čo sa potvrdilo. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno priali, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
22: Najlepším hráčom nášho tímu bol brankár Samuel Hlavaj.
24: Toto sú strašne ťažké zápasy s tými Nórmi, s Dánmi, Staliami. Bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
22: Zajtra od 12.20 aj v priamom prenose v Rádiu Slovensko čaká našich hokejistov zápas s Talianmi. Tí dnes prehrali s favorizovanými Kanaďanmi 0-6. V ďalších stretnutiach Rakúsko zvíťazilo nad Veľkou Britániou 5-2 a Fínsko nad Maďarskom 4-1.
1: Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy v záverečnom 10. nadstavbovom kole, prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1, skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu, kapitán Martin Šimko.
25: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to zvládli a veľa zápasov zápasu sme nevyhrali, čiže treba tu trošku precítiť to víťazstvo a od zajtra už sa pripravujeme iba na útorok na Zvolen, aby sme toto klepli do víťazného konca.
1: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstva si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Trnavský kapitán Martin Mikovič.
2: Katastrofálny prvý polčas. Dunajská po našich chybách sa dostala do vedenia, odkopnutá lopta, ide sám hráč na bránu. V prvom polčase sme neexistovali, v druhom optimálny, všade boli skóre a neviem, či už s hlavami boli niektorí na dovolenkách, ale takto sa hralo druhé miesto a takto sme si to nechali v tom prvom polčase pokaziť. Boli lepší. Chceli sme byť druhý, sme tretí, máme Európu, ale už by mala spraviť Trnava ten krok trošku vyššie.
1: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami, vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca, trénera Vladimíra Vajsa staršieho.
3: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií. Sa nám nedarilo tak, ako sme chceli, ale to bolo jedno z druhým, takže na výsledok som vôbec nepodaril. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj hráči ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
1: Žilina podľahla Podbrezovej rovnako 0-2. Útočník hostí Radek Schiller.
25: Tak myslím, že sme to vlastne od začiatku, že sme drželi balón, kombinovali sme, mali sme tam šance a Žilinu sme nepustili vlastne k ničemu. Mohli sme tam pridať vlastne další góly i ja. S tým, co sme tady ukázali, s tým sme sa mieli.
1: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a vyhla sa záchranárským prácam. Kapitán Martin Nať.
4: Ružomberok kvázi on nehral, ale my sme museli hrať na víťazstvo, takže na nikoho sa nespoliehať a sme to museli potvrdiť na tom ihrisku, takže som rád, že sa to podarilo, aj keď dneska ten zápas bol taký bez šancí medzi 16-kami. Také to bolo aj z našej strany nervózne, ale hovorím chvála Bohu za ten gól a že sme to zvládli.
1: Trenčín zdolal Košice 3-0, v domácom drese ukončil profesionálnu kariéru Jakub Holúbek.
6: Samozrejme, bol som dojatý z toho. Som vďačný za všetky priania, za všetky gratulácie, za každé jedno slovo, ktoré mi niekto vyslovil.
1: Futbalisti Manchester City dosiahli domáce pohárové double. Po triumfe v ligovom pohári zvíťazili vo finále FA Cupu vo Wembley na Chelsea 1-0. Španielský tréner Pep Guardiola získal s tímom jubilejnú 20. trofej. Na podujatí svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Nemecku sa dvojkajak Samuel Baláž a Adam Botek prebojoval do zajtrajšieho A finále na 500 metrov. V semifinále obsadili Slováci druhé miesto o 500 sekundy za Nemcami. Ekvádorčan Jonathan Narváez víťazil v 8. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia. Lukáš Kubiš finišoval na 147. mieste. Na čele celkového poradia pokračuje Alfonso Eulalio z Portugalska.
21: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené na mnohých miestach, popoludní len miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky, od približne 1500 metrov sneženie, nočná teplota 12 až 5, cez deň 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu.
21: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojný neskorý večer a noc želajú vedúca vydania Jana Polnická zo štúdia Lucia Cibiková a Katarína Štepánová.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 18 minút.
21: Zelená vlna.
7: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad opravujú vozovku, pravý pruh je prejazdný. Pred obcou Farná smerom z Beliec opravujú most cez potok, úsek je neprejazdný, obíde to cez Kuraľany a Veľké Ludnice. Radar hlásite na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
26: Dobrý
0: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní literárnej revue Rádia Slovensko, ktorá bude vysielaná zo záznamu, lebo sa celý tento týždeň nachádzam na pražskom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Sviet knihy. Naším hosťom je spisovateľ, prekladateľ a šéfredaktor časopisu Kapitál Tomáš Hučko, ktorý vám predstaví svoju novú prózu Strieborná metalíza a prekladovú zbierku Veľká blondinka a iné poviedky. V prvej časti relácie vám ponúkneme dve staršie ukážky a druhá bude venovaná knižným novinkám. Spolu s hudobným hosťom, poľskou speváčkou Annou Máriou Jopek vám príjemné počúvanie prajú Michal Čadoň a Tadonať.

0: Prvou dnešnou ukážkou, ktorá ma veľmi zaujala, je poviedkový román Pes uprostred cesty portugalskej autorky Isabely Figueiredo. Autorka navštívila v roku 2022 festival Brak pri príležitosti vydania jej románu Tučná a krátko pred odletom do Lisabonu sme spolu nahrali rozhovor. Hlavnou postavou jej nového románu Pes uprostred cesty je José Viriato, ktorý sa každý deň medzi 3. a 5. hodinou nad ránom vydáva na obchôdzku kontajnerov. Nechodí do práce, živí sa obnovovaním a predajom vecí, čo iní odhodia. Žije sám so svojimi dvoma psami, keďže po traumách prežitých v detstve príliš nestojí o ľudskú spoločnosť. Pre susedov je čudák, ktorého radi ohovárajú. Zo samoty ho vytrhne až nečakané priateľstvo s rovnako osamelou susedou. Ústredným motívom tohto diela sú tzv. Neviditeľní ľudia okolo nás. Z knihy som vybral monolog susedy, opisujúcej svoj, nazvime to, vzťah k mužovi, ktorého celoživotne milovala doslova až za hrob. Ukážku z knihy Pes uprostred cesty od Isabely Figueiredo vám v preklade Jany Benkovej Marceliovej prečíta Kristýna Tormová.
1: Kedysi sa mi páčil jeden muž, ale zomrel. Vzala som si do hlavy, že môj vzťah s ním sa uzavrie, až keď mi povie všetko, čo mu sa vyhýbal. Zosnovala som plán, ako sa s ním stretnem o samote. Prenajala som si auto. Každý deň som sa previezla 40 kilometrov, aby som ho mohla sledovať. Spoznala jeho zvyky a našla som príležitosť vstúpiť na scénu. Nedoriešené záležitosti nevyšumia. Začala som ho sledovať z diaľky. Chcela som mu povedať všetko, čo v našej dávnej láske zostalo visieť vo vzduchu. Chcela som mu povedať, že viem, že ma nikdy nemal rád. Že rozumiem, ak ho jemnocit a takt výhovorky slabochov nútia mlčať. Preňho bol náš vzťah len neuváženou kratochvíľou a nemohol za to, že som sa nevedela zmieriť s koncom a na všetko zabudnúť. Zbabelec. Stal sa z neho muž, mal deti. A deti ľudí zmenia. Už nebol ten istý, no ja som zostala rovnaká. Vyhýbal sa konfliktom, utekal pred nimi. Potrebovala som mu povedať, že sa zaobídem bez jeho ľútosti a radšej si vypočujem pravdu. Len pravda lieči. Bolo dôležité, aby mi ju povedal. Vmietol mi ju do tváre odvážne a nemilosrdne. Nemal ma rád. Nemám ťa rád. Ľahké a rýchle. Bolo to pre mňa dôležité. Potom by som odišla a viac si na ňo nespomenula. Začala by som novú životnú etapu a strčila by som ho do skladu v pamäti, kde ľudia a pocity strácajú zmysel. V dňoch, keď som ho sledovala, spoznávala som ho znova. Bol menšieho vzrastu, ale udržiaval sa vo forme. Toto bolo vo februári. Celý mesiac bolo veľmi chladno. Hodiny a hodiny som sa skrývala v zástupoch ľudí, aby ma nezbadal. Som vysoká, ale viem sa maskovať. V útorok podvečer zabuchol dvere do kancelárie skôr, nasadol do auta, robil to aspoň dva razy za týždeň a naštartoval. Vial severný vietor, predtým pršalo. Bol mrazivý deň. Vykročila som k malému autíčku, čo som si prenajala, keď som sa rozhodla sledovať ho. Postava odchrbta v aute, zaparkovanom na vrchole útesu, hlava sklonená, očividne číta, za ním zráz a vody oceánu, kam až oko dovidí. Postava so zívnutím otvára dvere. V ďalšom zábere kamera sníma z boku, postava kráča k zrázu, dvíha ruky a zhlboka dýcha tvárou k moru. Ďalší štvorček. Postava nehybne hľadí na obzor. Detailný záber na tvár spredu, ako by od mora nad priepasťou viselo rameno žeriava. Vzadu auto s otvorenými dverami a ešte ďalej zvyšok svahu pokrytého riedkým krovinatým porastom a kameňmi všetkých veľkostí. Kulisou je len more, skaly a útes. Už som ho sledovala desiatky raz. Za každým som zaparkovala hodný kus od neho a skryla som sa za kamene a kríky v bezpečnej vzdialenosti. Tam sme sa mohli pokojne porozprávať bez svedkov. Len zriedka tadiaľ prešlo auto. Občas sa objavili dvojice zaľúbencov, ale v zime uprostred týždňa tam nebol nikto. Dokonalá samota. Mohli sme sa tam pomilovať a nikto by nás nevidel. Keby mal odvahu, hneď by sme išli na to. Cieľ bol však iný. Áno. Chystala som sa klásť otázky. Práve tam nemohol újsť. Ani sa mi vyhnúť ako v meste. Počítala som s tým, že sa zvrtne, nasadne do auta a zmizne, ale dovtedy by som stihla povedať, čo treba. Viem, že si ma nikdy nemal rád a že to nepriznáš, aby si mi neublížil. Ublíž mi. Bude to lepšie. Ak mi neublížiš, nemôžem sa zotaviť. Najprv mi ublíž. Povedz mi to, ako chceš, ale povedz to. Potrebujem to počuť z tvojich úst. On by niečo odsekol a

sedel v sivom forde obrátený k moru. Pomaly som sa blížila k nemu. Cítila som sa ďaleko od ostatného sveta, ako by som ani nebola ľudská bytosť. Vlhký chlad mi prenikal pod kožu. Hodinu si čítal. Čakala som za kameňmi a riedkým tmavým porastom. Položil knihu na sedadlo spolujazdca a vyšiel z auta. Bolo počuť silný hukot mora. Vlny sa s revom trieštili o skaly nad priepasťou, vzbudzovali úctu. Od mora k pevnine stúpal opar a zahmlievali ju. Nemám rada more. Pomaličky som sa k nemu blížila od chrbta. Nevycítil, že som tam. Keď som bola od neho sotva 10 metrov, vyslovila som jeho meno. Nepočul. Zakričala som. Ohromene sa obrátil. Hľadel na mňa na poli prekvapený, na poli rozmrzený. Z mojej prítomnosti sa mu dvíhal žalúdok, videla som mu to na tvári. Bola som zúfala, ako to, že sa niekomu hnusím. Nie, vykríkol. Sleduješ ma? Preboha, daj mi už pokoj, si šibnutá, mali by ťa hospitalizovať. Aké škaredé slova. Rozosmútili ma, ale nereagovala som. Nezáležalo na tom, zvláštne, že kým som ho sledovala, vôbec som neuvažovala, čo poviem. Keď pred ním zastanem, myslela som na svoju potrebu hovoriť, nie na jeho neochotu počúvať. Ľudia si však predstavujú druhých vo svetle toho, ako sami cítia a myslia. Musím sa ťa niečo opýtať, odvetila som. Nič viac, bude to rýchle. Nemusíš sa pýtať vôbec nič, musíš mi dať pokoj a liečiť sa. Nemáme si čo povedať, nemám čo povedať. Dokedy chceš omieľať, čo sa stalo pred 20 rokmi, všetko je pochované. Jeho slová ma nezaujímali. Bola som odhodlaná povedať mu, prečo som prišla. Opatrne som vykročila k nemu. Pozerala som, kam stúpam, aby som sa nepoklzla. Všade boli kamene, niektoré uvoľnené. Bolo to bezútešné miesto, ako všetky útesy. Stáli sme príliš blízko k priepasti. Otvárala sa 2 metre pred nami. Uvažovala som, čo povedať, aby sa upokojil, ale všetko sa mi zdalo márne. Chcela som mu navrhnúť, aby sme zišli dolu a porozprávali sa v bezpečí. Najprv som na ňo pár sekúnd mlčky hľadela a všimla som si, že horný gombík na kabáte má rozopnutý. Automaticky som k nemu vystrela ruky, aby som ho zapla a povedala som, je tu príšerný vetrisko, ustúpme kúsok. Cúvol. Narazil opätkom do kameňa, stratil rovnováhu a spadol. Bolo to tam naozaj nebezpečné, museli sme odtiaľ odísť. Podarilo sa mu postaviť, urobil krok autu, ale pod nohami sa mu pohol kamienok a znovu sa zložil. Telo dopadlo na zem. Trochu sa pošmykol. Inštinktívne sa obrátil, aby odhadol, koľko ho delí od priepasti. Oprel sa do nás prudký závan vetra. Odniesol mi šál. Na 2 sekundy som zatvorila oči. Keď som ich otvorila, videla som, ako padá do prázdnoty. Nepočula som náraz, nepozerala som dolu, ochromil ma strach. Stála som nehybne v šoku. Zvrtla som sa a pomaly som vykročila nazad. Zrakom som prechádzala po okolí. Videl nás niekto? Nebolo tam nejaké osvetlenie, žiadne kamery, stopy? Dvere na aute boli stále do korán, otvorená kniha ležala na sedadle spolujazdca. Rádio hralo, počula som, ako ohlásili 17 hodín. Odišla som odtiaľ. Rovnakým, pomalým, ale pevným krokom. Ničoho som sa nedotkla. Vyšla som hore k svojmu autu. Otvorila som dvere, klesla som na sedadlo. Naštartovala a vyrazila.

0: Mojím dnešným hosťom je spisovateľ, prekladateľ a šéfredaktor časopisu Kapitál Tomáš Húčko. Rozprávať sa budeme o jeho knihe Strieborná metalíza, aj o preklade zbierky poviedok americkej autorky Dorothy Parkerovej Veľká blondinka a iné poviedky. Strieborná metalíza je autofikčný príbeh o vzťahu otca a syna, prepojený s úvahami o otcovstve, o zvláštnostiach doby a stope, ktorú po sebe zanechávame. Kniha sa skladá z fragmentov, krátkych zamyslení a mikropríbehov, v ktorých sa rozprávač vracia do obdobia 90. rokov a prelína ich so súčasnosťou. Čo označuje názov knihy Strieborná metalíza?
1: No aj v tej knihe je to samozrejme symbol úspechu, ale zároveň akoby povrchného úspechu alebo aj nejakej takej povrchnosti. Tá jedna z tých postav v knižke si práve pri tom prvom veľkom 90-kom úspechu práve zadováži Formana Strieborného, ktorým dáva najavo celému sídlisku, ale aj svojej rodine, asi najmä samému sebe, ten pocit, že dosiahol nejaký prvý úspech. No a často je to také ako veľmi klamlivé, tie úspechy veľmi rýchlo, tak ako prichádzali, tak aj rýchlo odchádzali. V mnohých tých oblastiach, aj v tej oblasti, kde napríklad podniká ten človek, neboli úplne pravidlá jasné, čiže sa tie pravidlá ľahko porušovali, ako na úrovni nejakej ako podnikateľskej, tak aj politickej. Tak to si všetci dobre pamätáme. Takže je to nejaký symbol také akoby povrchnosti a snívania o niečom takom trblietavom. Čo teda na jednej strane sa odráža v texte, ale potom napokon aj v obálke knihy, ktorú teda, akože to nebol môj nápad, ale grafická dizajnerka Tereza Mácov potom prišla aj s takým nápadom pracovať s tým povrchom, pod ktorým sa niečo skrýva. A tak. Mne sa veľmi páči, že to má také dve roviny, to je uvažovanie. Na jednej strane je to ten žreb, je to ten gambling, ktorý tiež v tej knižke zohráva nejakú úlohu. A na druhej strane, nerad teda sklávam dopredu ľudí, ale všetci si nájdu to isté pod tým zoškrapkaným, že to je vlastne taká ako pekná hra, že si myslíme, že aké rôzne typy úspechov, ale nakoniec je tak, všetci skončíme pri tom istom.
0: Tá tvoja kniha mi pripadá ako denníkové záznamy spojené s intenzívnym uvažovaním o téme otcovstva. Prečo práve táto téma?
1: To má asi veľa teda autora a autoriek, že má nejakú tému, ktorú sa nejako nevyberie často, že akože tak znie to trápne, ale ako trošku si tá téma vybere jeho, je to proste nejaká téma, ktorá ho tak akože aj v nejakom osobnom živote prenasleduje a áno, potom si človek všíma tie veci, postupne si ich zapisuje, premýšľa, asociácie sa mu tvoria na nejakých viacerých úrovniach, na nejakej osobnej, potom na nejakej spoločenskej, takže že áno, tak to nejak to asi vznikalo, tak som sa potom tie asociácie snažil jednak si zapisovať a jednak ako vytvoriť z nich niečo, čo by dávalo väčší zmysel, než len to, že všetko sa to nejako týka otcovstva, tak snažil som sa, aby tá kniha sa dala čítať v podstate aj rôznymi smermi. Myslím, že sa dá čítať zo zadu, dopredu. Neviem, či to už niekto skúšal, ale myslím, že by to mohlo fungovať. Mne to v tomto napríklad, aj to nechcem sa to porovnávať, ale mne veľmi imponuje Cortázarova knižka Nebo, peklo, raj, ktorá je presne skonštruovaná tak, že človek môže čítať rôzne, môže čítať v tom poradí, v tom normálnom poradí, potom v nejakom poradí, ktoré Cortázar navrhol a potom asi v akomkoľvek poradí. Tak ja sa snažil aj tie jednotlivé časti, sú to také ako fragmenty, že tak nejak akoby rozhodiť, že keď to číta človek asi rôznym smerom, tak by mu to dávalo niečo ako taká osem smerovka, niečo v tom smysle.
0: Rozprávač, ktorý je tvojim alter egom, sa snaží zaplniť prázdnotu po svojom napoli neprítomnom otcovi. Vnímaš to tiež tak?
1: Budem sa držať toho rozprávača. To, čo sa tlačilo do mňa, je všeličo, ale to neviem, či úplne zaujíma poslucháčov. To, čo sa otlačilo do toho, ako si to nazval, alter ega, do toho rozprávača, je presne, ako si pomenul aj ty, že je to taký typ prázdnoty, ktorú treba vyplniť. A napríklad ten rozprávač to aj vyplňa takouto paradoxnou akoby túžbou po otcovstve. A možno to až tak paradoxne nie je, asi to zažíva veľa ľudí, že to, čo mu chýba, sa snaží nahradiť potom či už sebe, alebo svojim deťom. To je asi predsa taká jedna z najčastejších vecí, čo počúvame, nie? Že nemal som to, čo rôzne veci som nemal a preto to teraz kompenzujem na svojich deťoch. Takže myslím, že keď sa rozprávame o tom rozprávačovi knihy, tak že myslím, že asi takéto veci akoby zdedil, povedzme.
0: S reportérom, publicistom, dramatikom a scenáristom Eugenom Gindlom si pripravil spoločnú knihu rozhovorov nazvanú Na hrane možného. Bol Eugen Gindl čosi ako prototyp tvojho náhradného otca?
1: Nemôžem povedať, že toto by som si uvedomoval na nejakej vedomej úrovni, že by som nad tým takto premýšľal, ale určite som nad tým premýšľal tak, že Eugen bol môj taký určite profesný vzor alebo aj intelektuálny vzor. To určite. Ja som si s ním strávil nejaký rok, teda nie úplne v kuse, ale ako rok sme sa stretávali, čo je asi pomerne krátka doba zase na to, aby človek spoznal niekoho na tej úplne hlbokej osobnostnej stránke, čiže nemôžem povedať, že tam by som si projektoval nejaké také až rodinné osobné väzby, ale tým vzorom bol samozrejme, doteraz je, a doteraz inak si myslím, a často nad tým premyšľam, veľmi často sa nad tým doma rozprávame, že taký človek tu chýba. Nielen mne chýba, ale myslím si celkovo, že nejaký taký intelektuálny vzor, alebo tu sa na Slovensku už tak veľmi zle pracuje s tým slovom elita, ale nejaká taká intelektuálna elita, ktorá má aj odstup trošku od tej peny dní každodennej, a vie to komentovať s nejakým aj s nejakou erudíciou, aj s nejakým humorom, aj s nejakým odstupom. Mne to celkom tu chýba.
0: Tvojím najnovším prekladom, ktorý ma veľmi potešil, je kniha humoristických poviedok americkej autorky Dorothy Parkerovej Veľká blondínka a iné poviedky. Veľmi som sa na tých poviedkach pobavil a prekvapilo ma, že som sa s menom tejto autorky doteraz nikdy nestretol, ani v českom preklade. Kto je Dorothy Parkerová?
1: Neviem, prečo sme ju nepočuli. Som veľmi rád, že sa ti to páčilo, inak aj že ti to príde vtipné, pretože je to veľmi vtipná autorka. Ja len tak skrátke o nej. Bola tá autorka, ktorá písala v 10., 20., 30. rokoch 20. storočia v Amerike. Väčšinu toho času žila v New Yorku, ale potom neskôr aj v Kalifornii. A preslávila sa spočiatku ako literárna kritička. Písala najmä do časopisu New Yorker, ale aj do nejakých rôznych iných. Založila spolu s ďalšími slávnymi novinármi a literárnymi osobnostiami tej doby také združenie v jednom hoteli v New Yorku, Algonquin, kde sa stretávali, myslím, že raz týždenne. A veľmi sa to tak preslávilo, lebo tam chodili naozaj známi ľudia a asi to boli naozaj dobré žúrky, si myslím, keď si tak predstavujem, ako to tak vyzeralo. Ale zároveň to bolo naozaj taká, ako keby tiež, teraz ak som hovoril to slovo elita, to vtedy naozaj bola literárna elita New Yorku. Myslím, že tam aj vznikalo veľa nápadov, veľa textov pochádza z toho, že tí ľudia vymeniali si nápady a predstavy o živote. V tomto období ona začína písať teda aj prózu a poéziu. Ona písala aj poéziu. Tu som nezaradil do tej zbierky textov, jednak pretože sa necítim úplne ako prekladateľ poézie a chcel som sa vlastne venovať tej jej prozaickej tvorbe. Týmto teda, ak to niekoho zaujíma, nabadám, aby skúsili preložiť aj jej poéziu, bolo by to veľmi zaujímavé. Tá poézia je tiež veľmi vtipná a aj taká veľmi krutá vie byť. Čo vlastne sa hodí aj k tým jej poviedkám, že sú to podľa mňa svoje veľmi vtipné, ale veľmi kruté. Vedia sa pozrieť na problémy tej spoločnosti 20. rokov. Je ako veľmi podľa mňa tak ako nekompromisne sa pozerá napríklad na rasizmus dobový, na sexizmus. Mne to príde tiež, ako to som rád, že to vravíš, lebo mne to tiež tak príde, že je to úplne, je to nejaké nadčasové a človek má pocit, že by to až na nejaké reálie, že by to kľudne mohol napísať nejaký autor či autorka teraz.
0: A ale z tých poviedok je cítiť, že svojim špecifickým satirickým postojom bola tak trocha aj feministka, nie?
1: Áno, ale ona aj bola akoby jedna z takých, neviem, či to úplne by mi teraz zobrali feministke, poviem, že protofeministka, že ešte aj predtým, než to hnutie, že úplne nabralo nejakú takú aj väčšiu organizovanosť, tak ona bola jedna z prvých, ktorá aj protestovala inak verejne. Ona píše v jednom texte, ten nakoniec sa tam nezmestil, to je rozhovor s ňou. To je rozhovor, ktorý vyšiel v časopise Paris Review, ktorý sme tiež vydali. Teda vydavateľstvo Brak to vydalo a ja som tam robil teda dramaturga tej série, aj som prekladal ten rozhovor. Veľmi odporúčam, to je veľmi vtipný rozhovor. A tam ona popisuje aj takéto svoje ako keby feministické začiatky a ona robila vtedy také tie protesty, že sa privezovali k nejakým stĺpom verejného osvetlenia a policajti ich rozháňali na koňoch a bili ich a bojovali za ženské práva takto a bolo to veľmi drsné. Je v tom vidieť, že pre ňu napríklad ženské práva znamenali vždy veľmi veľa a že tá feministická línia sa tam akoby vynie tými textami napriek tomu, že nemusia sa akoby nazvať feministickými, alebo neviem, nakoľko sa ona nazývala feministkou, ale podľa mňa tie témy sú tam úplne zrejmé.

0: Ivana Dobrakova je slovenská spisovateľka a prekladateľka, ktorá žije v Turíne a jej poviedkové zbierky a romány zvyčajne vychádzajú z autorkynho života, no súčasne zachytávajú univerzálne fenomény, napríklad vzťahy a traumy rodičov a detí. A to všetko s hlbokým prienikom do psychiky a psychických problémov postav. Tu by som rád pripomenul napríklad jej skvelý román Belvy, kde protagonistka príbehu nastupuje ako brigadnička v ústave pre telesne postihnutých vo Francúzsku a ako sa postupne začne rozkladať jej psychika, rozpadá sa aj jazyk, ktorým píše. Najnovšia poviedková zbierka Ivany Dobrakovovej, nazvaná Iné myšlienky, prináša napríklad príbeh mladého dievčaťa, ktoré zažíva svoj prvý vzťah a má nástojčivý pocit, že takto by to vyzerať nemalo. Alebo expatky, ktorá má namiesto sladkého dolce vita v Taliansku zákaz hovoriť s miestnymi. Alebo matky, ktorá potláča vlastné vnútorné traumy a v rámci tých najlepších pohnútok tyranizuje svoju dcéru zdravým jedlom. A práve z tejto poviedky som vybral nasledujúcu ukážku, ktorú vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková. Ivana Dobrakovová, Iné myšlienky.
1: Vystúpime na prvé poschodie domu na Via Cibrario. Už stojíme pred dverami, mama zazvoní a ako vždy sa ku mne obráti. Usmeje sa, no nepozerá sa priamo na mňa, keď povie: vieš, o niektorých veciach radšej, veď vieš, pregogne, nechceme predsa dopadnúť ako Edith. Prikývnem. Zazvoní. Usmeje sa na psychologičku, ktorá nám otvorí, postrčí ma dnu, povie tak o hodinu, spomenie nákup, než zavrú supermarket, zeleninu, ktorá nám došla. A už je preč. Sedím oproti psychologičke, kreslím si. Mama mi raz rozprávala, že psychológovia majú akési obrázky, ktoré ukazujú ľuďom a pýtajú sa ich, čo na tých obrázkoch vidia. A na základe toho potom rozhodujú, či je človek blázon. Či ho zavrú do blázince, alebo nie. Mama povedala, že tie obrázky sú zákerné, lebo sú na nich vnútornosti. Ale nesmieš povedať, že sú to vnútornosti. V tom je celý trik. Vnútornosti? Mala som sa spýtať, ale nespýtala som sa. Mama často pozerá videá, na ktorých sú mrciny, alebo aj mrciny, ktorým z brucha vypadávajú vnútornosti. Väčšinou ich pozerá, keď tam nie som, ale niekedy sa stane, že vojdem do jej pracovne a zazriem ich. Mama zastaví video, preklikne na inú stránku, ale ja som to už aj tak videla. Psychologička mi na rozdiel od mami vnútornosti nikdy neukazovala. A nikdy ani nejako extra nekomentuje, čo kreslím. Hovorí také tie bežné vety, pekné, ukáž, a to je čo? Napriek tomu k nej nechodím rada. Často sa ma niečo pýta a ja neviem, čo odpovedať. Nejako jej je trápne, keď je ticho. Ja mám ticho naopak rada. A Edith nedopadla vôbec zle. Je so starými rodičmi. Babka ju všade vodí. A jej rodičia sú pankáči. Majú takého buldočka, keď mala Edith narodeniny, buldoček s nami behal po celom parku. A okrem toho sa mi nezdá také strašné, že boli opití a kričali. Čo je na tom? Majú bar v centre. Jasné, že sa tam pije. Keď ešte žila s nimi, Edith mohla byť dlho do noci hore a poznala odtiaľ starších chalanov. Ja žiadnych starších chalanov nepoznám. Doma sa mama hneď zavrie v kuchyni. Ja si v izbe robím úlohy, ale aj tak cítim ten pach dusenej cibule. Cez obed som videla, že v miske s vodou dáva napúčať nejaké zrno. Špaldu. Aspoň to nie je proso. Proso nedávam. Pre mamu je najdôležitejšie, aby sme dobre jedli. Je vegánka. A už 2 roky stále len sleduje tých svojich amerických doktorov na YouTube. Vojdem do kuchyne. Špalda na cibuľke s dusenou brokolicou. Dobre, pustím si SpongeBoba. Možno postačí, keď sa na to nebudem pozerať. Mama počúva niečo po anglicky. Vyruší ma, vykúkne spoza svojho laptopu. Doktor Greger hovorí, že brokolicu treba nakrájať aj pol hodinu pred varením, lebo tak sa začnú na vzduchu uvoľňovať nejaké protirakovinové látky. Pritakám. To si zapamätaj, keď budeš väčšia, môže sa ti to zísť. V tej chvíli ma napne. Neviem prečo. Možno väčší kus dusenej brokolice. Zabudla som sa na tú lyžicu nedívať. Mama stuhne. Tak tebe to nechutí? Ale chutí. Mama chvíľu mlčí. A čo by mladej dáme ulahodilo? Nie, chutí mi to. Natlačím si do úst celú lyžicu špaldy. Lenže ma znovu napne. Mama zrazu vyskočí a schytí tanier. Prikrčím sa, ako by som sa bála, že ho do mňa hodí. Ale mama otvorí skrinku na linke a celý zvyšok večera hodí do smetí. Neberie ohľad na moje chabé. Nie, mama, nerob to. Takže, obráti sa ku mne, čo by si mladá dáma želala na večeru? Nejaký karcinogénny rezeň? Trochu ryby s kúskami plastov v bruchu? Ty máš predsa rada suši, nie? S otcom vždy chodíte na suši, keď ste sami. Tak potom, čo by si povedala na nejakého surového lososa s parazitmi, čo? Alebo klasika? Spravíme karbonáru, sme predsa nejakí Taliani a nastrúhame na ňu parmezán, že áno? Lebo nič nie je prirodzenejšie, ako piť mlieko iného cicavca. Mama, nie, nechcem to. A ešte k tomu plné sexuálnych hormónov. Mama už kričí. A ty vieš, ako sa robí mlieko? Hovorila som ti niekedy, ako oddeľujú jednodňové teliatka od kráv a ako tie kravy potom celé dni zúfalo múkajú. Ale stojí to za to, aby sme si my mohli dať naše kapučíno a zavesiť ho potom na Instagram spolu s nejakou múdrosťou o živote, že áno? A rozmýšľala si niekedy, čo sa stane s tými teliatkami? Alebo si myslíš, že krava je jediný cicavec, ktorý nepotrebuje porodiť a dáva mlieko, lebo je to jej práca? A vieš, koľko sa dožije krava vo voľnej prírode? V tej chvíli si zapchám uši, ale mama mi ruky z celej sily odťahuje a do toho na mňa kričí. A vieš, v akom veku posiela mliekarenský priemysel kravy na porážku a že v bruchách tých kráv ešte vykríknem. Ja sa tak snažím. Zlomí sa jej hlas. V tej chvíli sa preklopí zo zúrivosti do smútku. Dosadne na stoličku. Poznám to už pridobre. Aby som ti pripravovala zdravé jedlá. Mohla by som sa na to vysrať. Ale nie, zaprotestujem. Ale áno. Mohla by som ťa vodiť do fast foodov ako ostatní rodičia. Mohla by som sa tváriť, že je všetko v poriadku. Ale chápeš, že kvôli mesu ide celý svet do pekla? Chápeš, že ak budú ďalej klčovať amazonský prales, tvoja budúcnosť, a čo ešte oceány? Ale nie, mama. Vstanem a obídem stôl, lebo mama už plače do dlaní. Obímem ju. Prepáč. Vieš, ja špaldu až tak. S tou cibuľou bola taká. Ale keď ju robíš so sojovkou, chutí mi viac. Mama sa upokojí.

literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď, kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: okolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na propalestínskej manifestácii v Berlíne polícia zatkla niekoľko účastníkov, desiatky utrpeli zranenia. Pri pátraní po Talianoch, ktorí zahynuli na Maldivách, zomrel miestny potápač. Zajtra má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 7 až 20 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Na propalestínskej manifestácii v Berlíne polícia zatkla 15 účastníkov. Použila slzotvorný sprej, pričom asi 30 demonstrantov a jedna policajtka utrpeli ľahké zranenia. Informuje o tom agentúra DPA. Pripomenúci dnešné výročie tzv. Nakby katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie pri vzniku štátu Izrael v roku 1948, si vyšli aj ľudia vo Frankfurte nad Mohanom. 10 tisíc ľudí pochodovali aj centrom Londýna v rámci dvoch rôznych protestov. Jedného proti imigrácii a druhého na podporu Palestínčanov. V uliciach mesta nasadili približne 4 tisíc policajtov. Išlo najväčšiu operáciu na udržanie verejného poriadku za uplynulé roky. 31 ľudí zadržali. Na Maldivách zomrel jeden z potápačov, ktorí pátrajú po telách štyroch utopených Talianov, ktorí sa vo štvrtok snažili preskúmať podmorské jaskyne na atole Vávu. Telo piatej osoby tamojšie úrady našli ešte v deň zmiznutia. Pátracia akcia pokračuje aj napriek nepriaznivému počasiu. Hovorca tamojšej vlády ozrejmil, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť, prečo sa skupina ponárala hlbšie, ako je povolené. V Lučenci sa ráno strieľalo v blízkosti jednej z bank. Streľba si vyžiadala jedného zraneného. Polícia začala v prípade trestné stíhanie. Krajská hovorkyňa policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
2: Vyslanou hliadkou bolo zistené, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými osobami. Následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby. Vyšetrovanie celej udalosti prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za zločin nedovoleného ozbrojovania v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania za krádež a za ublíženie na zdraví.
1: Stredoškolák Filip Lajčiak zo strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom dosiahol úspech na svetovej vedecko-technickej súťaži stredoškolákov Regeneron ISF 2026 v USA. Prvé miesto získal vo svojej kategórii za projekt stereovýzneho 3D skenovacieho systému určeného na snímanie mikroskopických vzoriek. Do USA odchádzal študent s titulom Vedecký talent SAV, ktorý mu udelila Slovenská akadémia vied na festivale vedy a techniky AMAVET 2025.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V záverečných dvoch dnešných zápasoch Slovinsko prekvapujúco vyhralo nad Českom 3-2 po predĺžení a domáce Švajčiarsko nad Lotyšskom 4-2. Naši reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1 a už zajtra o 12:20 na nich čaká stretnutie s Talianmi. Tréner Vladimír Orsák.
3: Samozrejme, tak to je a Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
1: Duel v priamom prenose odvysiela Rádio Slovensko. Zajtra má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach popoludní len miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky od približne 1500 metrov, sneženie, nočná teplota 12 až 5, cez deň 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Radar vás nameria v podbrezovej časti Lopej obojsmerne a v Košiciach Šaci smerom Štečejoviec. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Literárnu reví vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď, kdekoľvek a kedykoľvek.
6: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní druhej časti literárnej revy Rádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek a nový hudobný host, kanadská indie-rocková hudobnička Michelle Gurevič, predstaviteľka žánru slowcore, pre ktorý je typická minimalistická inštrumentácia a pomalšie tempo. Na úvod vám ponúkam 3 typy na čítanie od našich hostí. Dnes to budú publicista, prozaik a prekladateľ Samo Marec a spisovatelia Jana Micenková a Pavol Rankov. Aké knihy ich teda zaujali?
7: Mne sa nesmierne páčila kniha, ktorú som čítal začiatkom tohto roku. To bola kniha od Benedikta Wellsa, ktorá sa volá Na konci samoty. Ja som veľký obdivovateľ Johna Irvinga a práve o Benediktovi Wellsovi, ktorý je veľmi mladý, je to Nemec. Hovoria, že to je taký jeho nástupca alebo pokračovateľ, že píše presne takým štýlom a naozaj napísal takú plnokrvnú, veľmi peknú knihu so širokou zápletkou, ktorá sa zároveň veľmi rýchlo číta a je dojímavá a je výborne napísaná. Takže ak by som mohol odporučiť knihu, tak rozhodne Na konci samoty od Benedikta Wellsa.
8: Tak to som nedávno čítala takú knihu od nemeckej autorky Sibylle Berg, GRM Brainfuck. To je veľmi také až dystopické, zvláštne, tiež je to nejaké o takých deťoch opustených z dysfunkčných rodín, ktoré a závislé na nejakých mobiloch. A to je ako, ono je to také ako, že vlastne, že je to trošku sci-fi, ale to sa môže už za pár rokov takto stať a možno sa to už aj deje a to je v tom desivé. A je to tiež tak správne nemecky úderne napísané a je to veľmi ťažká kniha, ale vynikajúca, no.
9: Nicole Kraus, Temný priestor lesný. Americká spisovateľka, ktorá píše veľmi také zaujímavé romány s takými veľmi jemnými, príjemnými príbehmi. No a táto knižka je zaujímavá tým, že takmer sa ani nedá porozprávať, že o čom je, lebo ten príbeh je tak veľmi potlačený. Skoro ani nie je nahradený nejakými filozofickými vsúkami alebo nejakým uvažovaním alebo nejakými opismi. Že to je naozaj kniha, ktorá sa dobre číta, ale veľmi ťažko povedať, o čom vlastne je. Lebo ono je to v podstate zároveň napísané tak dosť obyčajne, že ja som neodhalil to, že čo je na tom také dobré.
6: Toľko 3 čitateľské tipy od Sama Marca, Jany Micenkovej a Pavla Rankova. Andrej Kurkov je najprekladanejším súčasným ukrajinským spisovateľom, píšúcim po ukrajinsky a po rusky. Jeho knihy boli preložené do 35 jazykov. V českom preklade sme si mohli prečítať jeho román Tučniak a smrť a v slovenskom prednedávnom román Sivé včely. V týchto dňoch vychádza nový román Andreja Kurkova nazvaný Hosťovanie Jimiho Hendrixa vo Lvove. Opäť sa v ňom prelína realita s fikciou. Nad vnútrozemským mestom Lvov napríklad lietajú čajky a občas tam vonia more. Bývalí hippies v sprievode bývalého kapitána KGB sa schádzajú na cintoríne pri hrobe, v ktorom je pochovaná dlaň ich veľkého vzoru, slávneho amerického rockového speváka a gitaristu Jimiho Hendrixa. V noci sa po starodávnych uliciach preháňa staré zahraničné auto a šofér Taras lieči ľudí, ktorých trápia obličkové kamene. Román Hosťovanie Jimiho Hendrixa vo Lvove je knihou plnou humoru a nekonvenčných spoločenských aj ľúbostných zápletiek. Ukážku z nej vám v preklade Jana Štrasera prečíta Boris Farkaš.
10: Chodcovi vo vrecku zazvonil mobil. Alik, kde si? Spýtal sa hlas starého priateľa. Nie sme Nemci, nemáme sa kam ponáhľať, odpovedal chodec. A ty si kde? Na Ličakovskej. Jasné, povedal Alik, hneď som tam. Keď Alik došiel k zamknutej bráne Ličakovského cintorína, spoza stromov naokolo sa vynorilo asi 10 ľudí. Vyšli nenáhlivo, obstúpili Alika a on vytiehol z vrecka kľúč od brány. Kľúč už vklzol do zámky, keď im za chrbtom zazneli kroky náhliaceho sa človeka. Alik sa obzrel a uvidel takmer dvojmetrového, trochu zavalitého obra. Jeho dlhé sivé vlasy akoby hovorili: patrím k vám. Labas vakaras, povedal ticho. Prepáčte, chvíľu meškám. Audrius? Nahlas sa začudoval Alik a pohľadom si premeral obra od hlavy po špicaté topánky. Vlakom? Áno, cez Kiev, prikývol Audrius. Všetci ho začali objímať. Dlho si tu nebol, povedal Alik. Obrátil sa k bráne, skrútol kľúčom a oceľový oblúk visiacej zámky vyskočil z drážky. Cintorínom kráčali mlčky. Vyšli na kopček, poobzerali sa. Alik gestom zvolal všetkých k sebe a viedol ich medzi hrobmi a ohradami. Zastali pri železnom kríži, ktorý akoby bol náročky schovaný pred inými hrobmi za kmeňom starého stromu a dvoma roztrasenými kríkmi. Hrob nemal ohradu. Dlhovlasá nemladá parta sa pri tom nenápadnom hrobe zhrčila. Na hrdzavej tabuľke privarenej ku krížu sa nedalo prečítať ani meno, ani priezvisko neboštíka. Jeden z party ščupol pred kríž, kolenami sa oprel o okraj hrobu a vyťahol z vrecka bundy balíček. Otvoril ho. Na trávu vyložil plechovku s bielou farbou, v rukách sa mu zjavil štetec. Pevná ruka napísala na tabuľku bielými olejovými písmenami Jimi Hendrix 1942, pomlčka 1970. Doticha zaprašťala vetvička, kde si celkom blízko. Alik napol sluch. Praskot sa zopakoval, pod nohami blížiaceho sa neznámeho muža clivo šušťalo opadané lístie. Strážnik? Pomyslel si Alik. Tou istou cestou, obchádzajúc hroby a ohrady, sa k ním blížil nevysoký muž v šiltovke, štandardný neznámy. Parta pri hrobe ho ľahostajne sledovala. Zvedavosť patrí k mladým, ale ľudia v parte mali už po 50. Ospravedlňujem sa, výrazne ako televízny hlásateľ povedal nepozvaný host a zastal v zdvorilej vzdialenosti. Už dávno som chcel som s vami hovoriť. Hovorte, pokojne súhlasil Alik. Nespoznávate ma? Spýtal sa muž a zložil si šiltovku. Bola noc, no na mužovú tvár svietil mesiac. Ani osvetlená však Alikovi nič nehovorila. Obyčajná tvár, akých svet vytlačil miliardy. Uši, nos, oči podľa jednej mustry, bez kazu. Bez jediného znamienka, čo by pritiahlo zrak. Alik nesúhlasne pokrútil hlavou. A to už ako? Hlas nakrátko ostrihaného muža zaznel mierne dotknuto. Boli sme si predsa blízky? Proti vašej vôli, pravdaže? Som kapitán KGB, Riabcev. Oh, vyhrkol Alik a prižmúril oči, no ďalej hľadel nečakanému spoločníkovi do tváre. A vy tu čo robíte, kapitán? Nie ste teraz náhodou kapitán na dôchodku? Kapitán v zálohe, opravil ho Riabcev. Hoci je to isté. Chcel som sa ospravedlniť a voľačo povedať. No, tak sa ospravedlňujte, pokrčil plecami Alik. No pohnite si, popchol ho a kývol na železný kríž s čerstvým bielým nápisom. Kapitán si nasadil šiltovku, odkašľal si. Prepáčte mi, mládenci, aj mne, aj Mezencevovi. No tak, kapitán, skúste ale stručne. Mládenci strácajú trpezlivosť. Ak stručne, Riabcov prehovoril tichšie a nezreteľnejšie. Najprv sa vám chcem poďakovať, že ste ma vtedy pred 35 rokmi zoznámili s Jimim Hendrixom. Zmenil mi život. Kvôli nemu som stratil záujem o kariéru. Preto som len kapitán, nie plukovník. A práve preto sme s našimi chlapcami v roku 1978 mohli získať pre vás kúsoček jeho tela. Jeho ruku. Aby mal Jimmy svoj hrobček aj tu, vo Lvove. A aby ste mali kde na neho spomínať na výročie jeho smrti. Čože? Alikovi sa rozšírili oči. Veď jeho dláň aj s prstami priviezli chlapci z Pobaltia a im pomohli litovskí emigranti v Amerike. Povedz, Audrius, pamätáš sa predsa? Áno, prikývol Audrius. Pamätám si tých chlapcov. Jonas, Kiastutis, Ramunas. No iste, vám ju odovzdali oni, ale z Ameriky ju doniesli naši ľudia. Kapitán Riabcev opäť hovoril tvrdo a výrazne po vojensky, ako sa dávajú inštrukcie či tlmočí ústny rozkaz. Moskva o tom nevedela. To sme tu, vo Lvove, ja a nebohý Mezencev vymysleli špeciálnu operáciu v Amerike na čiastočnú nelegálnu exhumáciu jeho tela. Zaplatila to Moskva, no keby tam poznali celú pravdu, teraz by som sa tu s vami nerozprával. Kto si z počúvajúcich si zhlboka vzdychol. Kapitán ho pohľadal očami, na chvíľu sa odmlčal. Hovorím to preto, aby ste voči nám neprechovávali zášť. Neboli sme tupé buldogy. Môžem vám hoci aj hneď rozpovedať životopis Jimiho Hendrixa po jednotlivých rokoch. Môžem vám z pamäti v origináli zarecitovať texty jeho piesní. Spievať neviem, prepáčte. Moji rodičia nemali peniaze ani na pianino, ani na gitaru. V detstve som mal jediný hudobný nástroj, píšťalku. Ešte dobre, že som sa nestal doprovákom. Pamätám si ťa, povedal Alik zamyslene. Ak je to, čo hovoríš, pravda, musíme nájsť stôl, za ktorý sa všetci môžeme usadiť, obišiel rukou celú skupinu. Vypijeme si a podrobnejšie pospomíname na minulosť. Všetko, čo hovorím, je pravda, povedal kapitán Riabcev. Prečo by som vám klamal? Nie som v službe. Už 15 rokov nie som v službe. Alek si pozrel pod nohy, nepovedal nič. Zahľadel sa na kríž s čerstvým bielým nápisom. Počuješ to, Jimmy? Povedal krížu. Do nášho vzájomného vzťahu sa opäť zamiešali orgány. My však náš vzťah nebudeme prehodnocovať. Nezradili sme ťa do 18. septembra 1970 ani po ňom. A nebol taký rok, že by sme sa tu neboli stretli a neobnovili tvoj hrobček, dokonca aj vtedy, keď nám to veľmi chceli prekaziť. Kde si blízko sa prehnala hlasno zavíjajúca záchranka. Siréna postupne utíchla. Tak ako chlapci, vyzval partu Alik. Začnem ja. Z vrecka vytiahol tubu s luminalom, vybral bielu tabletku, prisadol si k hrobu, položil tabletku na zem a po chvíli ju ukazovákom vtlačil pod korene trávy. Odpočívaj v pokoji, zašepkal a vstal. Kapitán o krok cúval, ako by nechcel prekážať, no ostal stáť a sledoval, čo sa deje. K hrobu si sadol bradatý penzel s pripravenou tabletkou diazepamu na dlani. Rituál sa zopakoval. Potom si k hrobu čupol Audrius. Zašepkal čosi po litovsky. Aj on ukazovákom vtlačil bielu tabletku do zeme. Nebo nad Ličakovským cintorínom stemnelo. Na ešte neopadané listy stromov a kríkov začal kvapkať drobný dážď. Listy zašušťali, zašepkali, privievali pocit skrytého nebezpečenstva. Alik sa pozrel na nebo. Všetko je tak, ako pred rokom, povedal. Poďme. Zišli z kopčeka, obchádzali hroby a ohrady, krypty a pomníky, mierli späť k východu. Alikové oči vytrhli z tmy veľký kamenný kríž s ukrižovaným. Zazdalo sa mu, že tvár Ježiša Krista je šťastná.

0: Joy Fieldingová je kanadská prozaička, ktorá si svoje umelecké meno zvolila podľa anglického spisovateľa Henryho Fieldinga. Hlavnou postavou jej najnovšieho románu Jenny Cooperová má tajomstvo je 76-ročná vdova Linda, ktorá sa po strate manžela a po správe, že jej najlepšia priateľka Carol trpí demenciou, cíti stratená a osamelá. Jej dcera Cleo s manželom Mikom sa síce prisťahujú k nej domov, ale namiesto útechy jej do života vnesú spory a napätie. Cleo nepracuje a snaží sa dokončiť dizertačnú prácu a Mik rozbieha vlastné podnikanie. Klienti však neprichádzajú a Mik trávi čoraz viac času pred televízorom s pivom v ruke. Aby Linda aspoň na chvíľu unikla domácej nepohode, navštevuje Carol v zariadení pre seniorov a tam spozná starúčku, nezvyčajne energickú Jenny Cooperovú, ktorá sa jej už pri prvom rozhovore prizná, že je vrahyňa. Zdesená Linda spočiatku považuje jej priznanie za výplod mozgu zahmleného pavučinou demencie, ale čím viac času s ňou trávi, tým viac sa zamýšľa, koľko je v jej rozprávaní pravdy. Ukážku z knihy Jenny Cooperová má tajomstvo vám v preklade Martiny Fedorovej prečíta Ľudmila Svanová.
1: Stojím uprostred chodby na štvrtom poschodí drahej kliniky, ktorá sa zameriava na liečenie poruch pamäti s výhľadom na more a s názvom, ktorým sa píši bez štipky rozpakov. Odkaz budúcnosti. Napriek tomu, že klienti tejto kliniky očividne po sebe nejaký odkaz, pamiatku ani spomienky zanechať nemienia. Vonku svieti slnko. Ale to je tu v meste Jupiter na Floride monotónna samozrejmosť. Útrobami 6-poschodovej žiarivo bielej budovy sa pohybuje množstvo zdravotných sestier a personálu. Stačilo by zakričať a určite by sem niekto v tom okamihu dobehol. A keby sa predsa len o niečo pokúsila, tá stará babizňa odletí na opačný koniec chodby ako pierko. Ani sa nebude musieť veľmi namáhať. Napriek týmto úvahám zastanem niekoľko krokov od nej. Môžem vám nejako pomôcť? Spýtam sa a nenávidím sa za neistotu, ktorá akoby každú hlásku ťahala za sukňu, nehotiaľ to, čo najrýchlejšie zmizneme. Mám tajomstvo, ha. Vyhlási na počudovanie silným hlasom bez akýchkoľvek známok neistoty. Mlčím. Chceš ho počuť? Uprene mi hľadí do očí. Chceš mi ho povedať? Opatrne skúšam a prispôsobím sa jej neformálnosti. Ešte neviem, zamračí sa. Kto si? Som Linda. Linda Davidsonová. Dodám, keď z jej mlčania usúdim, že chce vedieť viac. Šklbne jej ústami, ako by tú informáciu skutočne prežúvala. Linda je pekné meno, vyhlási nakoniec. Človek ho dnes už tak často nepočuje. Prikývnem, má pravdu. Ja som Jenny, predstaví sa. Jenny Cooperová. Teší ma, že ťa spoznávam. Naozaj? Neviem, čo mám na to povedať, a tak znova mlčím. A kto si ty? Ja sa volám Linda. Linda je pekné meno, vyhlási, ako by ho počula prvý raz. Človek ho dnes už tak často nepočuje. Ja som Jenny, vyhlási znova. Jenny Cooperová. Zdvorilostnú frázu viac neriskujem. Ani trochu netúžim otočiť ďalšie kolo predstavovania, teda sa na ňu iba čo najmilšie usmejem. Už bude musieť ísť. Kam? Spýta sa. Kam? Kam ideš? Očividne nemá zmysel odvrknúť, že jej do toho vôbec nič nie je. Idem za kamarátkou, Carol. Carol Krajgerovou. Dodávam skôr, než sa ma na to stihne opýtať. Je na 403, niekde na tejto chodbe. Kývnem hlavou neurčitým smerom. Vkusné, prehodí Jenny na adresu mojich žltých letných šiat. Ďakujem. Ja žltú veľmi nemusím. Odkiaľ ich máš? Zo Saxu. Zo Saxu? Zarazene vyhrkne Jenny. V bledomodrých vodnatých očiach sa jej mihne zdesenie. Zo Saxu, značka Sax, vysvetľujem rýchlo. To bolo od teba sprosté. Ospravedlňujem sa. Rýchlo prehodím a chcem čo najskôr vypadnúť. Aj Caroline neprítomný pohľad bude lepší než toto tu. Už by som mala ísť. Nechceš počuť moje tajomstvo? Zabíjam ľudí.

0: had a good time, didn't we?
1: Americká autorka Lauryn Roberts sa preslávila svojou fantasy trilógiou Bezmocná, ktorú vydala najskôr ako samovydavateľka v novembri 2023. Príbeh sa odohráva v kráľovstve, ktoré ovládli elitní s nadprirodzenými schopnosťami. Ostatní obyvatelia zostali len obyčajnými vydedencami. Peyton Grayová patrí medzi vydedencov, ktorí prežívajú v krutých podmienkach geta a snaží sa pretlkať ako zlodejka. Otec ju od malička trénoval, aby si všímala aj tie najmenšie detaily, a tak sa vydáva za médium v snahe zapadnúť medzi elitných a vyhnúť sa problémom. Ukážku z jej románu Nebojácna, tretej časti série Bezmocná, vám v preklade Sofie Skokanovej prečíta Kamil Mikulčík.
2: Nie je veľa dôvodov, pre ktoré by sa dve postavy, odeté v plášťoch, stretávali uprostred noci. Nikoho neprekvapí, že všetky z tých mála dôvodov sú navyše neprístojné. V niektorých prípadoch je možno pohnútkou láska, no vo väčšine je to túžba. Túžba po peniazoch. Túžba uskutočniť svoj zámer. Túžba po pomste. Niekedy však tieto túžby vyvolá práve láska, alebo to, keď o ňu človek príde. Hoci k tomuto zvláštnemu rozporu dochádza zriedkavo, za každým je tragický. Muž sa oprie o múr. Pod širokou kapucňou ukrýva stoický výraz. Stojí tu už niekoľko minút, ale odrazu ho ovládne netrpezlivosť. Každý ďalší ostražitý pohľad, ako by ho zrazu ťažil na pleciach odetých v plášti. Pod kapucňou na neho totiž kričí vnútorný hlas a nabáda ho, aby zostal. Prehluší ten nežný, chlácholivý hlások, ktorý mu spôsobuje bolesť a vraví, aby odišiel. Napriek tomu sa silnejšie oprie o múr, ako by sa chcel ukotviť v tejto chvíli a v tomto rozhodnutí, kým bude musieť čeliť jeho následkom. Cez kúsky rozdrobených kameňov, ktoré lemujú uličku, prenikne mesačný svit. Z nejakého nevysvetliteľného dôvodu sa cíti znepokojene, ako by sa k nemu načahovali bledé prsty. Áno, oveľa radšej má slnko, než jeho tajomný náprotivok. Postava v plášti sa odrazu narovná, lebo si všimne, ako sa k nej zakráda akýs

tieň. Zastane pred ňou a zmení sa na niečo oveľa hmatateľnejšie a smrteľnejšie. Dvaja muži stoja z očí v oči a hoci kvôli kapucniam je nemožné ich identifikovať. Vieš, čo máš robiť? Hlas druhej tajomnej postavy je sýty a jemný ako zlato. Naučila sa slová premeniť na niečo oveľa krajšie, než je ich význam. Viac menej, odvetí prvý muž. Obnosené čižmy sa na krivých dlažbových kockách pohnú. Myseľ sa stále usiluje prekričať ten tichý hlas, ktorý mu vraví, aby ešte zvážil toto rozhodnutie, lebo mu môže priniesť skazu. Veľmi dobre. Druhý chlap si strčí ruku do vrecka. Verím, že nesklameš. Nič nesľubujem. Chlap vytiahne ruku z plášťa a v chladnom vzduchu v nej drží poriadny mešec mincí. Toto by ťa malo presvedčiť. Prvý sa okamžite načiahne po ťažkom mešci plnom strieborných mincí. Áno, to by malo. Tak, postava stíši hlas. Musí to vyzerať skutočne. Chápeš? Musím ti uveriť. Pokúsim sa, zašepká prvý muž. Hlasy v jeho hlave sa však stále hlasno hádajú. Lenže naučil sa ignorovať tento hlučný chaos presne ako teraz. Nič ho už neuchráni pred týmto osudom. Dokonca ani ten naliehavý, nežný hlas. Neznámy mierne kývne hlavou v kapucni a pomaly začne ustupovať do tieňa. Prečo vlastne? Rozrušenú postavu ovládne zvedavosť a tak vierkne otázku. Čaká na odpoveď a mešec si pritíska na hruď. Cení si tento hmatateľný pocit bezpečia. Zdá sa mu, že tiene, ktoré aj teraz pôsobia zákerne, akoby chceli načúvať a naklonili sa bližšie k nemu. Od muža sa však dočká len niekoľkých tichých slov. Každý brutálny čin sa rodí z lásky, povie ponad plece. Obaja to dobre chápu a to ich spojí, hoci by to nikdy nečakal. Krčia sa síce v tieni s kapucňami na hlavách, ale títo dvaja cudzinci sa ešte nikdy necítili viac na očiach. You

0: Samuel Björk je pseudonym norského spisovateľa a hudobníka Froda Sandera Oena. Románovo debutoval v roku 2001 a adaptáciu tohto diela uviedlo aj divadlo Trøndelag Teater, pre ktoré preložil aj niekoľko Shakespeareových hier. Björk je známy aj ako hudobný skladateľ a frontman niekoľkých hudobných skupín. Kniha Cestujem sama je prvé dielo, ktoré vydal pod pseudonymom Samuel Björk. Jeho najnovší román, Bombový atentátnik, sa začína v sobotu ráno. Do metra nástupí žena s bombou a hlavným mestom otrasie výbuch. Oslo je okamžite uzavreté, kráľovská rodina je prevezená do bezpečia a všetky národné jednotky sú v pohotovosti. Novinárke Jessica Blomqvistovej v zápätí zavolá muž, ktorý tvrdí, že stojí za útokom a ďalšie bomby budú nasledovať každých 24 hodín. Vyšetrovaním je poverený elitný policajný tím pod vedením Holgera Muncha. K ním sa pridáva bystrá a nádejná Mia Krügerová, ktorá práve odviedla svoju sestru do liečebne. Atentátnička bola úspešnou právničkou v prestížnej firme a jej motív je pomerne otázny. V jej dome sa navyše nájdu tri podivne vystavené predmety. Čas beží a s nedeľným ránom prichádza ďalší výbuch. Ukážku z románu Bombový atentátnik od Samuela Björka vám v preklade Zuzany Inzingerovej a Lenky Bjordal prečíta Boris Farkaš.
1: Vyzrel von oknom vo chvíli, keď sa pred ním mihla postava bežiaca po nástupišti, ktorá sa v zápäti usadila vo vzdialenom konci vozňa. Bolo sobotné dopoludne, keď metro zväčša praskala vo švíkoch, no nie dnes. Nevedno prečo, dnes metro nebolo preplnené, práve naopak. Našťastie tam nebolo priveľa tínedžerov. Počas rokov sa z neho stal opatrnejší človek, ba dokonca takmer trocha vystrašený. Raz, keď z rúd cestovali do mesta, ukradol jej akýsi mladí kabelku a navyše sa za svoj čin očividne ani za mak nehanbil. Pristúpil k ním, vytrhol jej ju z lona a vystúpil, ako by to bola tá najprirodzenejšia vec na svete. Abraham zatvoril oči a len tak tam sedel s pochmúrnymi myšlienkami, keď sa zrazu mykol, lebo kto si na opačnom konci vozňa zreval: "Bomba! Ona má bombu!" Ako by tam v skutočnosti nebol. Ako by sa scéna pred ním odohrávala kdesi inde. Zostal sedieť na mieste s ústami do Korán a iba civel na paniku, ktorá okolo neho narastala. "Bomba!" Ľudia sa hrnuli do jeho časti vozňa. Matka s chlapcom so svetlými kučerami ochromená strachom. Žena asi v jeho veku podkýňajúca sa o palicu v ruke. "Má bombu!" "Čože?" "Zachovajte pokoj!" Vozňom sa niesol hlas muža, ktorý mával rukami. Ľudia okolo neho kričali a vrieskali. "Presunte sa do zadnej časti!" Žena v zelených šatách sa potkla o malého chlapca, stratila okuliare a vzlikajúc zostala ležať na zemi rovno pred ním. "Poriadne sa držte," skríkol muž. "Narátam do troch a zatiahnem za núdzovú brzdu." Jeho hlas v rozruchu takmer nebolo počuť. "Raz, dva, tri." Abraham sa silno chytil držadla a sklonil hlavu. Zrazu sa rozľahol priam nemožne hlasný zvuk škrípajúcich brzd a nasledoval náraz taký silný, že si udrel hlavu o sedadlo pred sebou. Na okamih stratil vedomie. V zápätí ho však prebral hlas muža, ktorý predtým kričal a teraz sa nad ním skláňal. "Ste celí?" Vozen zastal. Za oknom videl ostatných cestujúcich. "Má bombu," pokračoval muž a chytil ho za rameno. "Poďte so mnou, musíme sa dostať von." Muž mu pomohol vstať a podopieral ho celou cestou k stredným dverám. Vtedy ju Abraham zbadal. Ženu, o ktorej všetci hovorili. O samote, úplne na konci vozňa. "Poďte," zvolal muž a ťahal ho k otvoreným dverám. "Môže to kedykoľvek vybuchnúť." Muž sa ho pokúsil postrčiť von, Abraham však akoby vrástol do zeme. Je to ono? Abraham rýchlo vzhliadol k nebu. Potom opäť spočinul zrakom na žene na konci vozňa. Toto mám urobiť? Muž bol vonku a neprestajne na ňo volal stojac pred zástupom vrieskajúcich ľudí. Poďte! Abraham mávol rukou a urobil zo pár opatrných krokov k prostredným dverám. Konečne ju videl zreteľne. Úplne obyčajná žena. V úplne obyčajných šatách, vydesená na smrť, chvejúca sa, s čím si pripevneným na hrudi. Abraham ignoroval posledný výkrik muža stojaceho vonku a pokojne si sadol na sedadlo pred ženou. Dobrý deň, pozdravil ju opatrne. Žena na ňo len zdesene hľadela. Volám sa Abraham. Ako sa voláte vy? S panikou v očiach iba krútila hlavou. Nemôžete rozprávať? Žena zadržala dých, v očiach sa jej zračilo zúfalstvo. Nebojte sa, upokojoval ju Abraham. V tom sa čosi na jej hrudi pohlo a z jej hrdla sa jej vydral pridusený výkrik. Červené číslo. Som tu s vami. Abraham sa nahol dopredu a chytil ju za ruky. Peť. Žena lapala dých, pery mala úplne biele a zúfalo na ňo upierala na široko otvorené oči. 4. Čas ako by sa zastavil. Všetko navôkol, ako by prestalo existovať. Zrazu pred sebou videl Ruth. Pred mnohými rokmi, v záhrade letného sídla, ktoré si prenajali. Mala oblečené kvetované šaty, ktoré považovala za príliš odvážne, no nakoniec ich obliekla, lebo jej ich kúpil on. Slnko jej láskalo krásne formované plecia a jeho lúče sa odrážali na hladine jazera pred nimi. 3. Jeho ruka spočívala na jej jemnom chrbte, nádherný úsmev na jej pehavej tvári. Zrazu sa ocitol niekde inde. V dome v radovej zástavbe, ktorý si nemohli dovoliť, ale aj napriek tomu si ho kúpili. Ich prvý spoločný príbytok. Rádio hrajúce v pozadí. Ruth pohmkávajúca si melódiu, zatiaľ čo vešala pásikavé záclony v kuchyni. A potom čosi iné. Oveľa zreteľnejšie. Jej tvár. O niečo staršia. Usmievala sa, obklopoval ju kruh svetla a okolo nej sa vznášala aura pokoja. Poznanie. 2. Nie sme sami, usmial sa jemne. Žena otvorila ústa a skríkla. 1. Abraham Jakobsen jej stisol ruku tak silno, ako len vedel. A zatvoril oči.

0: Krátko pred záverom, tu mám ešte novinku od slovenskej filozofky Mariany Oravcovej s pomerne dlhým názvom. Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách. Zvyčajne sa za hrdinu v živote aj v rozprávke považuje muž, a to vďaka sile, bohatstvu, moci a odvahe čeliť nebezpečenstvu so zbraňou v ruke. V tejto knihe sa stretneme s podobnými hrdinskými činmi, hoci hlavnými hrdinami nie sú muži, ale ženy. Aj žena dokáže zabiť draka, aby ochránila svoje deti, a aj malé dievča zachráni život svojej sestre. Rozprávky zo šiestich kontinentov sprevádzajú krásne ilustrácie Emílie Holečkovej-Jesenskej. Ukážku z výpravnej knihy Mariany Oravcovej vám prečíta Lucia Vráblicová.
1: Bolo raz jedno dievčatko. Volalo sa Mvila. To dievčatko bolo sirota. Umrela mu matka. Otec sa znova oženil a jeho druhá žena mala tiež dievčatko. Aj to sa volalo Mvila. Dievčatká sa mali veľmi rady, ale macucha dievčatko sirotu ukrutne nenávidela. Dívala sa na ňo ako jastrab na sliepku. Keď žena navarila jedlo, svojej dcera ho naložila do krásnej misky a ešte jej jedlo poliala aj maslom. Ale chúďatku sirote len ak suchú kašu kydla na nejaký črep. Kým ešte žila jej matka, Mvila sa vždy dobre najedla. Niekedy si mohla aj trošku zamaškrtiť. Vtedy jej mama len s úsmevom povedala: "Nechceš mi povedať, že to všetko zjedla misa sama?" U macochy však bolo všetko inak. Ale, ako sa vraví, sirota sa najviac učí od dieťaťa, ktoré ešte matku má. Tak to bolo aj tu. Našťastie macochina dcéra Mvila mala dobré srdce. Videla, že nevlastná sestra dostáva horšie jedlo, i to len na rozbitej miske. Uľútilo sa jej sestričky a vysýpala jej jedlo z čerepu. "Poď," vravievala jej, "najeme sa obidve z mojej peknej misky." Keď ich takto macocha videla, veľmi ju to hnevalo. "Musím sa siroty zbaviť," vravela si. Jedného dňa sa otec vybral s dobytkom a obe Mvily zostali s matkou sami doma. "Musím vás ostrihať a okúpať," povedala macocha deťom a poslala vlastnú dcérku po vodu. "Choď, Mvila, po vodu, ja zatiaľ druhú Mvilu ostrihám." Dievčatko nechcelo opustiť sestričku a povedalo: "Pôjdem, ale nech ide Mvila so mnou." "Urob, čo som ti povedala," skríkla matka. Cérka odvrkla: "Ak chceš, aby som doniesla vodu, nech ide aj sestra so mnou." To už matku nazlostilo. "Už sa mi neupováž ani slovom odvrávať a ber sa po vodu," nakričala na cérku a vystrčila ju z dverí. Dievča plačúc odišlo a macocha povedala sirote: "Sadni si tamto, na kožušinu, ostrihám ťa." Sirota, naučená poslúchať, si sadla, kde jej macocha kázala, ibaže pod kožušinou bola vykopaná jama. Mvila do nej spadla a macocha jamu chytro zahádzala pieskom a zaliala horúcou aj studenou vodou. Keď sa dcera vrátila s vodou, pýta sa matky: "Kde je Mvila, mama?"
2: "Kde by bola? Vyšla na pole," povedala matka.
1: Dievča netušilo nič dobré a rozbehlo sa na pole hľadať sestru. Na poli však nebolo nikoho. Teraz už naisto vedela, že ju matka oklamala. Vrátila sa domov a znovu sa pýta matky: "Kde je Mvila? Na poli nie je." Matka ju zasa oklamala.
2: "Asi šla k ujcovi."
1: Dievča nepovedalo matke nič. Vyšmyklo sa z domu a plačúc sa pobralo k sestrinmu ujcovi. Prišla tam, ale sestra tam nebola.
0: To bola ukážka z knihy Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách. Súťažná úloha z minulej relácie znela takto. Aké knihy podľa vás výborne spracúvajú tému vzťahu otca a syna? A tu sú niektoré vaše odpovede. Peter Otarides napísal: "Podľa mňa najlepšia kniha o vzťahu otca a syna je od spisovateľa menom Khaled Hosseini. Volá sa majster šarkanov a ponúka jeden z najsilnejších príbehov o túžbe syna po otcovom uznaní a o tom, ako nás chyby z detstva prenasledujú do dospelosti. Dej sa odohráva v Afganistane a neskôr v Spojených štátoch. Pavol Sokol píše, hneď mi napadla pieseň skupiny Modus Otec a syn a potom kniha Franca Kafku List otcovi. Ide o autobiografickú spoveď, ktorú Kafka napísal, no nikdy ju otcovi neodoslal. Analyzuje svoj strach z otca a jeho negatívny vplyv na svoju psychiku. Andrej Horvát píše, pre mladých skoro nepredstaviteľné, pre staršiu generáciu bežná vec. Mať viac detí. V jednej knihe vystupuje otec a jeho 11 synov. Je ňou Klapzubová jedenástka od Eduarda Bassa. Keďže sa blížia majstrovstvá sveta vo futbale, je na najvyš aktuálna. Len škoda, že sme nepostúpili. Rastislav Michalka napísal, nedávno som dopočúval knihu 8 hôr od Paula Konetyho, v ktorej sa úvod týkal práve zložitého rodinného vzťahu medzi otcom a synom a súčasne aj matkou manželkou. Najviac vzťahov otcov a synov je opísaných v knihe Pieseň ohňa a ľadu alebo Hra o tróny, či už to boli muži u Starkovcov alebo Lannisterovcov. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a audiopoukážku od spoločnosti Audiolibrix od nás získava Mirka Bajusová, ktorá napísala tému vzťahu otca a syna výborne spracúva napríklad kniha Cesta od Cormaca McCarthyho, za ktorú dostal Pulitzerovu cenu. Už obrázok na obálke naznačuje, že tento vzťah je silný a okolnosti, v ktorých sa ocitli, ho ešte umocní. Hneď na strane 12 sa chlapec pýta otca, čo by si robil, keby som zomrel? A otec odpovedá, keby si zomrel, chcel by som tiež zomrieť. Aby si mohol byť so mnou? Aby som mohol byť s tebou. Myslím si, že tým je povedané všetko. Ďalší dej, kde otec syna všemožne chráni a udržiava pri živote počas putovania s pustošenou krajinou, to iba potvrdzuje. Mirke, gratulujeme a dúfam, že si spomedzi audionahrávok vyberie niečo, čo ju zaujme. Moja ďalšia súťažná úloha znie takto. Ktorí autori navštívia festival Brak, ktorý sa koná od 27. do 31. mája v Bratislave. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa a hráte o knižné ceny a poukážku na nákup audiokníh od spoločnosti Audiolibrix. Peknú druhú polovicu víkendu vám prajú a na stretnutie o 2 týždne sa tešia Michal Džadoň, Stanislav Kaclík a Dado Nať.

večeri. Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: rozhlasu.
1: Plnomocnenec vlády pre územnú samosprávu upozornil, že predpokladom úspešného čerpania eurofondov je príprava reforiem. 10 000 ľudí prišli v Londýne na protesty proti imigrácii a na podporu Palestínčanov. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky, 7 až 21 stupňov. Peknú nedeľu vám želá Peter Kolárik. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. 10 000 ľudí pochodovali včera centrom Londýna v rámci 2 rôznych protestov, jedného proti imigrácii a druhého na podporu Palestínčanov. V uliciach metropoly Spojeného kráľovstva bolo nasadených približne 4 000 policajtov, ktorí sa zaviazali k čo najrazantnejšiemu využitiu svojich právomocí v rámci najväčšej operácie na udržanie verejného poriadku za posledné roky. Polícia zadržala najmenej 31 ľudí.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórom 2-1 a do tabuľky B skupiny si pripísali prvé 3 body. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
4: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tým a že to bude kľúč. Nehráme celý tým a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
1: Už dnes o 12:20 čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi. Priamy prenos odvysiela Rádio Slovensko. Dnes má byť zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie po 18. cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do 3. hodiny. Na D1 v tuneli Prešov je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý jeden jazdný pruh a maximálna povolená rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Na prelome soboty a nedele vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Koľkokrát denne použijete telefón? Áno, je rozdiel, či ide o služobný telefón na vybavenie pracovných záležitostí alebo súkromný mobil na volanie s rodinou či priateľmi. Telefón sa však stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Práve na 17. mája pripadá Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti a viaže sa na historickú udalosť, keď 17. mája 1865 založili v Paríži Medzinárodnú telegrafnú úniu. Želáme pohodové počúvanie Rádia Slovensko.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: deti.
1: Túžba dožiť život doma sa pre mnohých dôchodcov často vzdialuje. Aké sú aktuálne možnosti starostlivosti o seniorov? Téme sa venovala Michaela Bagalová.
2: Strach z vlastnej bezmocnosti je u 70-tníkov často silnejší než túžba zostať vo vlastnej obývačke. Potvrdzuje to aj naša respondentka z ankety.
3: Stále hovorím, nechcem byť nikomu na obtiež. Až by si ma niekto zobral, dobre, v poriadku, ale pokiaľ by som mohla, tak by som robila sama, čo by som mohla. Ja hovorím, že pôjdem do domova dôchodcov.
2: No štátne zariadenia sú častokrát plné a súkromné zas finančne nákladné. Ďalšími možnosťami sú denné stacionáre alebo terénne služby. Z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, známych ako ADOS, prichádzajú opatrovateľky a zdravotníčky priamo domov k seniorom. Margita Orichelová z Charity však priznáva, že systém naráža na personálne limity.
4: Márne hľadáme aj opatrovateľky, aj zdravotné sestry a jednoducho nedarí sa nám. Práca v teréne je náročná a je málo finančne zaplatená. Poskytujeme ošetrovateľskú službu, to znamená ošetrovanie preležanín, vredov predkolení, diabetické nohy a opatrovateľská služba, to znamená hygiena, prebalovanie, krmenie, kúpanie, prechádzky, nákupy.
2: Pomocnú ruku sa snažia podať aj samosprávy v rámci sociálnej starostlivosti. Ak sa o seniora stará rodinný príslušník, štát a obce ponúkajú tzv. Odľahčovaciu službu, zvyčajne na 30 dní v roku. Väčšinou ale zabezpečujú dôchodcom teplé obedy. Napríklad v hlavnom meste ich rozvážajú záujemcom aj dobrovoľníci z Maltéskeho rádu, medzi ktorých patrí i Tomáš.
5: Sú tri autá, tri trasy a teda traja šoféry majú pri sebe troch dobrovoľníkov, ktorí normálne regulárne teplé jedlo navarené, ktoré sa berie z veľkej jedálne, rozvezú cca to je 120 seniorov po celom meste, takých opustených, ktorí sa už o seba nevedia postarať, či už zo zdravotných dôvodov, alebo teda, že sú sami opustení, takže je to taký pekný kontakt s nimi, sa porozprávať s nimi a tak.
2: Kým dobrovoľníci riešia aj sociálny kontakt, samosprávy stavili napríklad na technológie. Bratislavská župa testuje tzv. Digitálnych strážcov. Ide o SOS náramky so SIM-kartou a senzormi pádu, ktoré majú byť poistkou v momente, keď je senior v ohrození života. Lucia Forman z BSK.
6: Vyškolení pracovníci okamžite riešia momentálnu situáciu priamo hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav ako činnosť srdca, meranie tlaku, teplota tela, pohyb, okysličenie krvi. Poskytovateľe sociálnej služby namiesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s rýchlou zdravotnou pomocou a v prípade potreby aj s hasičmi.
2: Hoci technológie a charita pomáhajú, pre chýbajúce sestry a opatrovateľov v teréne možnosť zostane domáce dožitie pre mnohých seniorov len nesplneným prianím.
7: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Londýn bude mať svoje prvé múzeum venované skupine The Beatles. Na jeho otvorenie si ešte nejaký čas počkáme, ale Rado Tomeš nám už teraz povie, na čo sa môžeme tešiť.
1: Otvorenie prvého oficiálneho múzea skupiny The Beatles v Londýne je naplánované na budúci rok. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela odohrala 30. januára 1969 svoj posledný koncert. Múzeum s názvom The Beatles at Three Savile Row ponúkne na 7 poschodiach doteraz nezverejnené archívne materiály, ako aj repliku podzemného štúdia, kde slávna štvorica nahrávala rozlúčkový album Let It Be. Návštevníci sa dostanú aj na spomínanú strechu. Múzeu plánujú robiť aj sezónne výstavy a samozrejme jeho súčasťou bude aj obchod so suvenírmi. Talianske letovisko Punta Marina na pobreží Jadranského mora čelí invázii pávov. Sú to síce pôsobivé vtáky, ale robia hluk a znečisťujú ulice. Mnohí obyvatelia sa na ich prítomnosť sťažujú, naopak turisti sú nadšení. V Punta Marina, ktoré je súčasťou mesta Ravena, sa usadilo asi 120 voľne sa pohybujúcich krotkých pávov. Nonšalantne sa prechádzajú po cestách, prezerajú sa v zaparkovaných autách a výlohách obchodov. Hlučné sú najmä počas obdobia párenia medzi marcom a júnom. Ich prenikavé volanie spôsobuje mnohým obyvateľom bezsenné noci. Pávy pôvodne žili v lese za dedinou, kde ich ohrozovali predátori a tak sa presťahovali bližšie k ľuďom. V Európe stále klesá počet sobášov. Vo Fínsku však ľudia naopak uzatvárajú manželstvá viac ako inokedy. Je to prekvapujúce, pretože severská krajina je známa tým, že holduje vzťahom na divoko. Spoločenský tlak na uzavretie manželstva je oveľa slabší ako v južnej alebo východnej Európe. Počet sobášov bol minulý rok takmer 21 tisíc a medziročne stúpol viac ako o 650, pričom najviac vzrástol vo vekovej skupine 25 až 34 ročných. Väčšina párov sa rozhodla pre civilný obrad. Najobľúbenejším mesiacom na svadby vo Fínsku je august, nasleduje júl a jún. V porovnaní s rokom 2024 sa o 40% zvýšil aj počet májových svadobných obradov. Euroskop.

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie po 18. cez Horský priechod. Obmedzenie naplánované do 3. hodiny ráno. Údržbu robia aj v tuneli Prešov na D1. V oboch smeroch je uzavretý jeden jazdný pruh a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pokračujeme v nočnom vysielaní Rádia Slovensko a vrátime sa do histórie pripomenutím si dvoch významných Slovákov, ktorí sa narodili práve 17. mája. V roku 1860 to bol spisovateľ Martin Kukučín vlastným menom Matej Bencúr, ktorý pôsobil ako lekár na ostrove Brač, odkiaľ čerpal aj inšpiráciu na román Dom v stráni. V 1881 sa narodil akademik Jur Hronec, matematik, pedagóg aj predseda Matice slovenskej, bol prvým rektorom Vysokej školy technickej Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, dnes Slovenskej technickej univerzity. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej

0: klimaticky stabilnom regióne Španielska medzi Malagou a Granadou sa mimoriadne darí chutnému exotickému ovociu, za ktorým je inak potrebné cestovať tisíce kilometrov na iné kontinenty. My sa teraz s Ľubicou Zlochovou vyberieme do Andalúzie a privoniame k mangu, avokádu či marakuji. Práve tej sa tam v rámci Európy pestuje najviac.
1: Na farmu nedaleko Malagy prichádzam neohlásene, navyše so 4 kamarátmi, ktorí chcú rovnako ako ja vidieť na vlastné oči stromy avokáda, manga a ďalšieho exotického ovocia. Keď zvoníme na zvonček pri plote plantáže a mangovníky máme na dohľad, dozvieme sa, že návštevy farmy tu nerobia. Ale nebojte sa, po chvíli vysvetľovania nás všetkých púšťajú dnu a vďaka tomu sa ocitáme vo vysnívanom, farebnom, exotickom ovocinkovom kráľovstve.
2: Takže mango je tu dole.
3: Luego ahí abajo tienes aguacate.
2: Za tým je ešte avokádo dole.
3: Variedades extrañas como carambola, kumquat, eso es que
2: carambola.
3: Sí, carambola es
1: un. Tak ako pri spomenutom žltom ovoci karambola sa budeme čudovať ešte viackrát. Nečakali sme, že sa tu pestuje napríklad aj pitája, alebo že tu teraz dozrieva aj marakuja, ako nám vysvetľuje Klaudia.
2: Pitája, to je tá červená, čo mala také pichliače.
3: Y luego tenemos maracuyá.
1: Zatiaľ nás táto milá žena až do sadov pustiť nechce. A všetko nám ukazuje len na diaľku, takže si trochu pomáhame aj fantáziou, pretože až na koniec farmy pochopiteľne nedovidíme. Klaudii vravím, že by sme si veľmi radi niečo z ovocia aj kúpili, hlavne super potravinu, avokádo a tiež sladučké mango.
2: Avokáde, mango.
1: Veľkému sklamaniu sa však dozvedáme, že posledné mango dooberali koncom novembra. To nám potvrdí aj Klaudín brat Juan, ktorý prichádza sestre na pomoc so skupinkou všetečných cudzincov, teda s nami.
4: Tarde diciembre y
3: depende.
4: Ya es tarde.
3: Este año ha hecho frío y mango acabó en noviembre.
2: To za to, že bola taká veľká zima, tak skončilo mango už skôr než zvykne. Novembri už. Inak vydržalo by ešte až do decembra. To, čo máš v obchodoch teraz mango, to prinášajú všetko Brazíl.
1: Bavíme sa s ním o tom, že na mango alebo na papáju bude treba prísť až v lete, najlepšie v auguste. Juan je sympaťák, vidí náš neskrotný záujem a vyzerá to, že sa rozhodne predsa len nám ukázať stromové sady i zblízka. Jasné, že najviac túžime vidieť práve tie avokádovníky. Tu na farme Huerta de Pancha pestujú 6 druhov tohto stále obľúbenejšieho tropického ovocia.
4: Bacon, sutano, fuerte, has, lanjas y rito.
1: Plody avokáda sa líšia tvarom, veľkosťou a šupkou. Tá môže byť hrudkovitá či hladká. Juan nám ukazuje asi 5 metrov vysoké stromy obsypané zeleným ovocím a plní nám náš sen. Čiernovlasý mladík nás trpezlivo vodí po ovocnom sade a rozprávame sa pravda, že aj o tom, že exotickému tropickému ovociu sa tu, v oblasti zvanej Axarquía, medzi Malagou a Granadou darí aj preto, že je tu priemerná ročná teplota 25 stupňov Celzia. Sú tu mierne zimy a nemrzne tu. Vďaka tomu sa ovocie vyvíja bez prerušenia, prirodzeným rastom a bez poškodenia spôsobeného chladom. Popri stromoch avokáda zrazu zbadám aj banánovník. Spomenula som si, že ho ponúkali na svojej web stránke ako malašský banán.
2: Pauli, špeciálny banán, malašský banán, ktorý je pôvodom síce akože z Kanárskych ostrovov, ale urobili si oni takú variantu.
1: Juan nám vysvetľuje, že je veľmi podobný známejšej odrode z Kanárskych ostrovov. Ak ho už do žlta dozretých chceme vyskúšať, máme sa zastaviť opäť v júni. Prechádzame sa ešte chvíľu touto exotickou oázou v mestečku Algarrobo a míňame mangovníky s tmavozelenými listami, pomarančovníky plné oranžových plodov. Na dosah máme aj mini pomarančíky kumquat, ktoré znali ľudia, jedia celé aj so šupkou.
5: Aguacate. 5 kg, ¿sabes dicho?
1: Na záver si kupujeme 2 debničky ovocia. V každej máme avokádo, tmavú guľatú marakujú, rúžovo-červenkastú pitáju, známu ako dračie ovocie. Berieme si tiež hviezdne ovocie, teda karambolu. Hviezdne preto, lebo keď sa prekrojí, má tvar hviezdičky. Kupujeme si aj pichliačikové kiváno a namiesto klasických pomarančov pol kila maličkých kumkvatov. Všetko za veľmi priateľnú cenu, keď to porovnám s cenami v bežných španielských supermarketoch.
6: Ja, kumkva, pitaja, aguacate, kiguano, pak lo probéis.
1: Z týchto krabíc vystlaných slamov sa však na nás farebné tropické ovocinky ani čo by usmievali. A už teraz mi je jasné, že sem iste prídem znovu. Rádio Slovensko.

0: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
1: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
0: Počúvajte Na minútu presne dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.com.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európske krajiny rokujú s Iránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Polícia podnikla rozsiahlu protidrogovú akciu v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky 7 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Iránska štátna televízia oznámila, že európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Dodala, že po prechode lodí z krajín východnej Ázie, najmä z Číny, Japonska a Pakistanu, dostala informáciu naznačujúcu, že Európania tiež začali rokovať s námorníctvom revolučných gárd, aby získali povolenie na prechod. Televízia nešpecifikovala, o ktoré krajiny ide. Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Národná protidrogová jednotka zasiahla v akcii Dýka. Výsledkom sú tri obvinené osoby, drogy, aj zbraň a vysoká hotovosť. Pri akcii urobila polícia viacero domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
2: Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia, strelnú zbraň so strelivom, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún.
1: V Martine bude dnes ovčiarska nedeľa. V Múzeu slovenskej dediny v Jahodnických hájoch sa o 10. hodine začne prezentácia salašníckej a ovčiarskej kultúry, vyháňanie dobytka a aj strihanie oviec. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Začne sa tiež o 10. tradičným slávnostným sprievodom ovčiarov a hostí. Nasledovať bude prezentácia chovu slovenských čuvačov, otvorenie výstavy Liptovskí bačovia, majstri a umelci, aj súťaž vo varení halušiek. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Tréner Erik Havrila.
3: Ja by som sa chcel ospravedlniť našim fanúšikom. Je to obrovské sklamanie a za to, ako celú sezónu za nami stali a chodili na každý jeden zápas a podporovali nás v takomto počte, si nezaslúžili taký koniec a osobne ma to veľmi, veľmi mrzí a chceli sme veľmi zabojovať, ale zasiahol VAR a ten gól nám neuznal.
1: Komárno obsadilo predposledné miesto a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2 a Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstva si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej lígy. Dnes má byť zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie po 18. cez Horský priechod. Obmedzenie naplánované do 3. hodiny ráno. V tuneli Prešov na D1 pre údržbu v oboch smeroch uzavretý jeden jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vidieť svet je jedna z túžob mnohých z nás. Dnes sa dá naplniť a veľa Slovákov nájdete aj v najodľahlejších končinách sveta. V našom cestovateľskom kine vám ponúkame ako inšpiráciu skúsenosti ľudí, ktorí zväčša vyrážajú do sveta na vlastnú pesť a ich zážitky z cudziny sú, tak povediac, autentické. Tentoraz pôjdeme do niekoľkých krajín, no po stopách zvierat. Príjemný zážitok vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Mongolsko, Brazília, Maďarsko, Španielsko, India, Nepál, Uganda, Bulharsko, Kanada či Poľsko. To sú krajiny, ktoré počas uplynulých dvoch rokov navštívil fotograf, filmár a environmentalista Tomáš Hulík. Vybral si najmä lokality, kde žijú vzácne a ohrozené zvieratá. Ako niekdajší riaditeľ Bratislavskej zoo, k ním mal blízko, aj tu na Slovensku, ale vidieť ich v prirodzenom prostredí je aj pre neho vždy unikátnym zážitkom. Ako povedal Eve Vasilovej, tentoraz bol na cestách v rámci filmárskeho dokumentárneho projektu.
1: Je to vlastne 12-dielny seriál, príbeh fotografa, ktorý hľadá vzácne a ohrozené zvieratá, ale nesnaží sa ich iba odfotiť, ale snaží sa pochopiť, prečo sú vzácne, prečo sú ohrozené a aká je cesta z toho von.
2: Prvou z tých krajín bolo Mongolsko, kam ste ako štáb išli za koňmi Pševalského.
1: Ja mám veľmi rád Mongolsko, ja som tam bol už 5. krát, to Mongolsko je úplne úžasná, nádherná, obrovská krajina, ktorá má ale jeden jediný veľký problém pre mňa, a to je ten, že sa nedá veľmi dobre a pekne zachytiť tá nádhera, tá obrovská príroda, je veľmi ťažké ju vtesnať do tej jednej fotografie, aby vyjadrovala tú krásu a to ohúrenie, keď je človek priamo na mieste. No a boli sme sa pozrieť na koňa Pševalského na poslednom mieste výskytu, pretože toto bolo zviera, ktoré bolo vyhynuté na svete. Čiže posledný koň Pševalského bol videný v 1968 a odvtedy od 69. bol považovaný za vyhynutého. Ja som mal tú možnosť organizovať a riešiť prinavrátenie koňa Pševalského do Kazachstanu v spolupráci s Pražskou zoologickou záhradou, takže sme úspešne priviezli prvých 14 koní do Kazachstanu, z toho 7 už je vo voľnej prírode.
2: Podobne to bolo aj v Mongolsku.
1: Kone Pševalského sa brali aj v tomto prípade z európskych zoologických záhrad a prinášali sa do Mongolska, kde už tá populácia už ako tak sa zmáha a funguje.
2: Čo je unikátne na samotnom koňovi Pševalského?
1: Jediný žijúci divý kôň na svete. Čiže veľmi dobre je prispôsobený práve na relatívne nehostinné podmienky púšte Gobi. Žije asi na troch miestach. Jediné bezproblémne miesto, kde sa dá vidieť, je Národný park Hustaj, ktorý je nedaleko Ulanbátaru. A toto, kde my sme boli, je prísne strážená rezervácia Gobi B. Je to na západnej hranici Mongolska s Čínou. Takisto jedno miesto v Číne, kde sa vyskytuje, a potom ešte jedno menšie miesto v Mongolsku. Tá populácia tam môže čítať do 1000 kusov, možno 800 zvierat. My sme videli zhruba nejakých 260 zvierat, ktoré sme nakoniec krvopotne našli a dohľadali v spolupráci s rangermi. A ja vždy tvrdím, že keď človek ide hľadať nejaké takéto zviera, tak vy musíte o ňom vedieť úplne všetko. Žijú v háremoch, to sme aj videli, ale zaujímavé bolo, že ráno a večer bolo vlastne dokopy asi 100 koní, keďže sa všetky tieto háremy spojili, lebo bolo to bezpečnejšie pred vlkmi napríklad, ktorí tam sa naučili loviť práve žriebeta koňa Pševalského.
2: Ako sa takéto komunity alebo háremy týchto divých koní dajú nakrúcať tak, aby ste ich nevyplašili?
1: Oni sú extrémne ostražité. Ten prvý kontakt s koňmi bol iba cez ďalekohľady a dróny na 3 km a keď nás badali, tak samozrejme išli si po svojom a skôr utekali od nás, než by sa približovali. Takže nakoniec spolupráci s rangermi, ktorí vedeli, kadiaľ tie zvieratá chodia, tak sme si ich ako keby nadbehli a mali tú možnosť byť aj o niečo bližšie než niekoľko kilometrov.
2: Na hraniciach Indie a Nepálu si chceli zachytiť pandu červenú.
1: Žije v úžasnom ekosystéme vysokohorského hmlového pralesa. My keď sme prišli večer, tak bola krásna hviezdnatá obloha, no ale ďalšie dni došiel mrak a už sme slnko nevideli. Aj som sa domácich pýtal potom, že koľkokrát tu majú západ slnka, a on že tak 30-40 krát do roka, tak to nebolo pre film veľmi príjemné, ale nakoniec sme našli aj pandy, lebo sme boli na mieste, kde je najvyššia hustota vôbec na svete. Vlastne panda je, dá sa povedať, taký plišák ako nádherné zviera, ale je ohrozené práve likvidáciou biotopov a potom úplne absurdnými vecami, ako že Číňania používajú svadobné klobúky z pand. Takže tie pandy sa delia na dva poddruhy, ale pri tejto pande, pri ktorej my sme boli, tak tých je zhruba okolo 4000 iba na svete. Vlastne v tom jednom mieste, kde my sme boli, ich malo byť 50-60 a mali sme veľmi veľké šťastie, že sme mohli stráviť chvíľku medzi nimi.
0: Pokračovať budeme po pesničke a presunieme sa aj do Brazílie.

0: O zážitkoch z dokumentovania ohrozených divožijúcich zvierat nám dnes rozpráva fotograf a filmár Tomáš Hulík. Počas uplynulých 2 rokov navštívil 10 krajín a jednou z nich bola napríklad aj Brazília. Ako povedal Eve Vasilovej, nakrúcali tam v mokradiach Pantanal.
1: Sú to vlastne najväčšie mokrade na svete. Vedci tvrdia, že takéto mokrade sú takisto významným ekosystémom, ako je napríklad tropický dažďový prales vďaka zachytávaniu CO2. A my sme tam práve zažili veľmi veľa požiarov, pretože klimatická kríza došla aj tam a domáci nám hovorili, že si nepamätajú tak obrovské sucho v tých mokradiach a to, že sme boli na ranči alebo na fazende Barranco Alto, kde majú okolo 400 vodných plôch a z toho iba 2 boli funkčné, čiže ostatné bolo všetko vyschnuté. Čo bolo na druhej strane úplne fantastické pre nás, pretože všetky zvieratá boli v rieke, takže vlastne my sme sa doslovne prorodili medzi kajmanmi a iným nádherným životom, ktorý tam je.
2: Išli ste tam kvôli vidre obrovskej.
1: Fantastické zviera, obrovitánske, s nádherným repertoárom zvukov, ale práve tou likvidáciou mokradí, konkurencie s rybármi a výstavbou priehrad, veľmi ohrozené.
2: Ty si bol kedysi známy ako bobrolog, takže aj k tej vidre máš tak trošku blízko, ale to je zaujímavé, tie komunikačné zvuky, že ich je až 21. Vedel by si možno vysvetliť, na čo všetko tie vidry napríklad reagujú, alebo na čo tie komunikačné zvuky slúžia?
1: Jednak je to na komunikáciu s mláďatami, väčšinou tieto mladé zvieratá majú tú najpestrejšiu škálu, ale čo bolo zaujímavé, vidry vedia pomenovať nebezpečenstvo, čiže vedia, keď je tam jaguár alebo možno nejaký iný predátor, alebo takisto človek. Tiež bolo fascinujúce, že reagujú na vás, keď vás objavia skovaného v kryte, ako sa snažíte ich odfotiť, tak vtedy sa vystrčia, čo je veľmi zaujímavé, tak každá tá vidra má vlastné škvrnenie na hrdle, čiže tak ako my máme utlačky prstov, tak podľa toho ich dokážu veci rozoznávať, no a tak to vlastne to vám ukazuje, ako snaží sa vás zastrašiť a keď to nestačí, tak vám vynadá alebo vám niečo povie k tomu, dobre, takže bolo nádherné pozerať práve túto komunikáciu v tom pralese, že to isté majú kapibáry, štekajú alebo zvuk podobný štekaniu, takže vtedy viete, že pravdepodobne tam bude nejaký predátor ako jaguár alebo možno puma.
2: Kapibara je tiež také veľmi zaujímavé zviera, ktoré žije vo vode.
1: Chcel som vidieť aj najväčšieho hlodavca na svete, čo je teda kapibara. Nemá to taký veľký chvost, ako má bobor, možno si to človek predstaví ako bobra, ale nie, je to veľmi veľké prerastené morské prasiatko.
2: V Poľsku, teda u našich severných susedov, tam si boli nakrúcať zubry.
1: Zubor hrivnatý je veľmi podobný prípad ako koň prevalského, takisto vyhynul vo voľnej prírode. Posledný bol videný práve v Poľsku, v Bialovežskom pralese a potom vďaka chovu týchto zvierat v zoologických záhradách sa ho znovu podarilo prinavrátiť do prírody, ale bohužiaľ tu narážame na to, že človek už nie je zvyknutý na takéto veľmi veľké zviera, ktoré sem tam môže byť nahnevané a sem tam môže robiť problémy a znova tie zvieratá vyhnuli, myslím, o 20-30 rokoch, sú úplne zmenenej krajine a čo majú k dispozícii, tak to zožerú. Že bolo fascinujúce sa zúčastniť toho života tých domácich, ako nazerajú na zubrov. Niektorí to mali veľmi radi, niektorí ich krmili u seba na záhrade, čo zase tiež nie je úplne to najlepšie. A niektorí poľnohospodári boli naštvaní, lebo im samozrejme zdupú úrodu, zožerú úrodu a nám ukazovali miestami zlikvidovanú úrodu. Ale my sme okrem zubrov videli aj vlkov v Poľsku.
2: Pritom vlk bolo zviera, ktoré ste chceli filmovať prioritne tu na Slovensku, čo sa ale nepodarilo, pretože ste ho tu nenašli.
1: Tak sme videli vlkov na Tibetskej náhornej plošine, videli sme vlkov v Poľsku, za pár dní 3-krát sme stretli vlka a viete kvôli čomu? Vlk sa tam nestrieľa už 30 rokov.
0: Tomáš Hulík si z filmovania v 10 krajinách priniesol aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Dnes bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16:30.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie po 18. cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do 3. hodiny ráno. Údržbu robia aj v tuneli Prešov na D1. V oboch smeroch je uzavretý jeden jazdný pruh a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Sezóna komárov sa ešte nerozbehla, čo však nemusí trvať až tak dlho. Už aj v našich zemepisných šírkach sa však začína objavovať obávaný druh, komár tigrovaný. Ako s ním chcú bojovať v susednom Rakúsku, sa dozvieme v tejto polhodine. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Exotika nemá iba lákavú stránku. Niekedy vie byť aj nenápadná, dotieravá a poriadne nebezpečná. Kedysi bol komár tigrovaný postrachom Ázie. Dnes je realitou už aj u nás, či v susednom Rakúsku. Žltá zimnica či vírusy Zika a Dengue sú len niektoré z viac ako 20 ochorení, ktoré prenáša. Zdá sa, že platí staré známe, klin sa klinom vybíja a tak v Rakúsku na likvidáciu neželaného hmyzu nasadili sterilizované samčeky komára tigrovaného. Z akými vyhliadkami zisťovala v Grácii aj okolí Viedne Tamara Lištiaková.
1: Komár tigrovaný je na prvý pohľad nenápadný, no prezrádzajú ho výrazné biele pásiky na tele. Vďaka globálnemu otepľovaniu a intenzívnej medzinárodnej doprave sa dostal aj do Rakúska. Mesto Gráci podmanil mimoriadne rýchlo, hovorí expert na strategickú ochranu pred infekciami Erwin Wieser.
2: Prvýkrát sme ho zaznamenali u nás v Graci v roku 2021 v južnej časti mesta a rozšíril sa už na celé územie. Je veľmi dotieravý aj počas dňa, nebzučí, takže často si všimnete štípanec až neskôr. Komár tigrovaný sa u nás rozmnožil natoľko, že ľudia nemohli pracovať vonku v záhrade a deti nemohli chodiť von.
1: V Rakúsku zatiaľ tento druh nebezpečné ochorenia na človeka nepreniesol. V Taliansku či Francúzsku sa to už stalo.
2: Preto je to len otázka času.
1: Varuje odborník. Popri tabletách, ktoré ničia vo vode larvy, nasadili proti komárovi tigrovanému silného protivníka. Paradoxne je ním on sám. V mestských záhradách, kde sme sa s Ervinom stretli, minulé leto vypustili viac ako 800 000 neplodných samcov. Sterilizovali ich pomocou röntgenového žiarenia. Nebezpečný komár a oni ešte pridávajú takmer 1 000 000 ďalších? Aj takto zneli pochybnosti miestnych obyvateľov. Odborníci im preto vysvetľovali základný fakt. Samce neštípu. Krv potrebujú iba samice, aby mohli naklásť vajíčka. Po spárení s neplodným samcom síce vajíčka nakladú, no z nich sa už nič nevyliahne.
2: Na približne 50 miestach sme umiestnili pasce, v ktorých sme sledovali počet vajíčok pred vypustením ožiarených komárov aj po ňom. Zisťovali sme, z koľkých sa nič nevyliahlo.
1: Vysvetľuje Erwin Wieser spôsob, akým hodnotili úspešnosť projektu. Výsledok? V Grácii je nových komárov tigrovaných približne o 70% menej a obyvateľom sa tak v nasledujúcich mesiacoch bude žiť o čosi ľahšie. Ožiarené samce priviezli z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nedaleko Viedne. Uprostred ničoho, teda lepšie povedané na poliach v obci Zajbersdorf, vyrástli jedny z najsofistikovanejších laboratórií na svete a nám sa naskytla príležitosť nahliadnúť do nich. Stretávame juhoafričanku Chantal de Bérovú, odborníčku na hmyz prenášajúci nebezpečné ochorenia. Prechádzame cez oddelenie much CC, ktoré ožarujú už roky a takýmto spôsobom sa im podarilo vyhubiť ich v Zanzibare.
3: Túto metódu vyvinuli v Spojených štátoch na boj proti muchovke skrutkovitej. V 80. rokoch ňou eliminovali tento hmyz, ktorý ničil dobytok aj na území Mexika. Využíva sa aj proti ovocnej muške a najnovšie aj komárom.
1: Prichádzame do oddelenia, ktoré patrí práve im. Samice komára po párení nakladú do špeciálneho boxu vajíčka. Už v štádiu larva a kukla ich vedia oddeliť podľa pohlavia. Samice sú väčšie. Schladené, uspaté samce sa sterilizujú ožarovaním, aby sa nemohli rozmnožovať. Nie sú radioaktívne a ani nepredstavujú nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá či prostredie. Podľa Chantal de Bérovej ide o lepšiu voľbu ako chemické postreky.
3: Proti pesticídom sa môžu stať komáre odolné, zároveň ničia aj iné užitočné organizmy v prostredí.
1: Komára tigrovaného sa úplne nezbavíme, len samotný Grác by potreboval zhruba 200 000 000 kusov neplodných samcov. A to je drahá záležitosť, hovorí Erwin Wieser, miestny expert na boj proti invázným druhom hmyzu. Jeho prácou je aj kontrola verejného priestranstva či mestských záhrad, ako sú tieto.
2: Pomoc obyvateľstva je zadarmo. Ľudia musia dávať pozor na to, aby voda nezostávala v ich záhradách, vyprázdňovať misky pod kvetináčmi, krhly na vodu, zakrývať zberné nádoby sieťou, ktorú treba po krajoch upevniť. Ak vás uštipne, denne viete, že je vo vašom okolí. Komár tigrovaný totiž doletí len do vzdialenosti 200 metrov.
1: Boj proti nemu sťažuje fakt, že aj v našich zemepisných šírkach už zimy nie sú také chladné a komár tigrovaný je extrémne odolný.
2: Mráz vajíčkam, ktoré vyzerajú ako bežná špína, neprekáža. Teplota musí klesnúť až na viacero dní pod minus 12 stupňov Celzia.
1: V projekte s neplodnými samcami chcú v Gráci pokračovať. Jednorazové vypúšťanie problém nevyrieši. Erwin Wieser preto stavia na osvetu.
2: Okrem práce s médiami robíme rôzne prednášky, vrátane škôlok. Deti majú následne objavovať a v aplikácii nahlasovať miesta, kde sa môžu liahnuť. Sú skvelé a svoju úlohu berú veľmi vážne. Chodia po záhradách a upozorňujú rodičov či starých rodičov. Je to veľmi milé, keď ma na ulici spoznávajú a hovoria, ty si detektív komára tigrovaného v meste Graz.
4: Rádio Slovensko.

0: Našich hádzanárov čaká posledný krok kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po nevydarenom domácom zápase sa Slovensko v nedeľu postaví v Skopje proti domácemu Severnému Macedónsku a bude sa snažiť zmazať 7-gólové manko. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: 24-31, takýmto pomerom prehrala naša reprezentácia prvý z dvoch zápasov s Balkáncami. Z Babranú prešovskú úlohu budú slovenskí reprezentanti doháňať v metropole Severného Macedónska pred nepríjemnou kulisou. O nastavení pred stretnutím hovorí spojka Jakub Prokop.
2: My sme boli absolútni favoriti v tomto zápase a tam nebudeme určite. Budeme sa snažiť hrať čo najviac uvoľnenie, čo nám si myslím, že aj trocha chýbalo a nemáme čo stratiť, ale tam už nemáme vôbec nič.
1: Zmiešané pocity mal po prvom zápase náš najlepší strelec Juraj Briatka, ktorý aj napriek prehre rozdielom triedy poukázal na to, že zbrane netreba skladať do poslednej sekundy.
3: Čo mám povedať, že nie je to hrateľné, tak na čo tam budeme cestovať? Videl som hociaké zápasy. West Ham vyhrával v Lige majstrov o 9 gólov, 8 minút do konca alebo koľko a prehral to nakoniec. Musíme tam ísť, tréneri spravia určite nejakú taktiku, nejakú analýzu toho zápasu a hovorím, musíme sa tam ísť pobiť, už nič iné nám nezostáva.
1: Za kým herným nastavením bude Slovensko vstupovať do zápasu u Južanov, približuje reprezentačný tréner Fernando Gorič.
4: Overall we need to defend better.
5: Celkovo musíme brániť lepšie, ani neviem, koľkokrát sme skórovali z breakov. Toto je naša hlavná zbraň. V prvom polčase sme však inkasovali veľa gólov a nie je to pre nás typické. V prvom rade musíme kontrolovať toto a zakladať hru od obrany.
1: Gurič zároveň nepriamo naznačil, že nadchádzajúci duel môže byť jeho posledným na reprezentačnej lavičke slovenského Ačka.
5: Zatiaľ neviem. Môže to byť tak, no nie je to dôležité. Podstatné je, aby hráči a tým hrali lepšie.
1: Matematické nádeje na prvý postup na majstrovstvá sveta po 16 rokoch nám Severní Macedónci prakticky zobrali už v Prešove. Podľa Jakuba Prokopa bude mať zápas dôležitý význam aj v prípade, že by naši svoju úlohu nesplnili.
2: Môže to byť o nejakom dobrom pocite z toho dvojzápasu, že sme zabojovali a kebyže sa nám podarí vyhrať, bolo by to vynikajúce, možno nejaká podpora do tých ďalších zrazov a do ďalšej práce.

Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. Dnes o 12:20 v Rádiu Slovensko.